của sự ích kỷ và cái chết. Khi Chúa Giêsu nói ai yêu cha mẹ hơn thầy là Ngài đang cảnh tỉnh chúng ta đừng có biến gia đình, đừng có biến dòng máu thành một cái ngẫu tường khép kín. Nếu mà không có Chúa, tình yêu trần thế dù đẹp đến mấy cũng chỉ là hữu hạn. Nhưng khi ta đặt Thiên Chúa lên trên hết thì thế giới này không còn là những tương quan đời thường nữa. Cái tình nghĩa gia đình lúc ấy được nâng cao lên cái tầm mức siêu nhiên. Và lúc đó, thưa anh chị em, bạn yêu cha mẹ không chỉ vì họ sinh ra bạn, không chỉ vì bạn trả nghĩa, trả hiếu, mà là vì bạn thấy hình ảnh của cha mẹ là hình ảnh của đấng tạo hóa. Bạn yêu con cái không như là một cái thứ tài sản sở hữu, mà là như một hồng ân Chúa trao phó cho bạn. Lúc đó chúng ta thấy Thiên Chúa không phá vỡ tình cốt nhục, mà trái lại, Người còn là một cái chất keo vĩnh cửu. Ngài là sợi chỉ vàng đang kết những mỏng giòn của tình cốt nhục con người, giữ cho gia đình không bao giờ mục nát trước phong ba của thời đại. Thưa anh chị em, cuộc sống của con người tin tưởng vào Chúa phải là một cái cuộc sống thần bí. Từ thần bí ở đây không có nghĩa là thấy một hiện tượng lạ hay là một điều gì đó bay lơ lửng trên không trung, mà thần bí nghĩa là giữa một thế giới đầy toan tính, giữa một thế giới mà dành nhau một tấc đất, hai tấc đất với anh chị em ruột mình đâm chém nhau, giữa một thế giới mà vợ chồng nay còn mai đưa nhau ra tòa, thì bạn dám sống một cái kiểu sống khác với những con người cho dù là máu mủ ấy? Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ là một chén nước lã thôi thì người đó sẽ không mất phần thưởng. Thưa anh chị em, trong lịch sử nhân loại có ghi nhận lại một cái điển tích vào năm 1586, trong một cái trận chiến tại Ruthven ác liệt, thì ngài Philip Sidney, ông là một nhà văn và là một vị tướng hào hiệp người Anh, ông đã từng bị thương rất nặng, đe dọa đến tính mạng. Và giữa cơn khát cháy cổ của người đang mất dần máu, thì quân lính đã chật vật tìm được và mang đến cho ông một ly nước nhỏ. Khi ông cầm ly nước ấy đưa lên miệng, thì vô tình ông nhìn thấy ánh mắt của một người lính, một ánh mắt khao khát đang thoi thóp bên cạnh mình. Ngay lập tức, Sydney đã hạ bình nước xuống và trao cho người lính ấy và nói lên: nhu cầu của anh lớn hơn tôi. Thưa anh chị em, chén nước ấy không chỉ để giải khát, mà nó còn là một sự hy sinh tột cùng giữa một thế giới giành giật sự sống. Trao đi một chén nước lã bằng tình yêu vô vị lợi chính là lúc con người bước vào cõi thần bí của nước trời. Khi được trao đi bằng tình yêu có Chúa hiện diện như là bà quá trong Sumnem, thì lúc ấy chúng ta đang sống và đang ở trong cái mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, và chúng ta biến người nhận thành hiện thân của Thiên Chúa và biến người trao thành kẻ thừa kế nước trời. Người tín hữu chạm vào cõi thần bí ngay lúc lau những giọt mồ hôi cho người bạn đời đang vất vả, ngay khi đút từng thìa cháo cho cha mẹ già nằm trên giường bệnh, hay khi mỉm cười với một người ăn xin xa lạ, hay khi ta đón tiếp một người bé nhỏ, và phần thưởng của ta đó là có Chúa ở trong đời mình. Thưa anh chị em, người Việt Nam chúng ta có câu: cây có cội, nước có nguồn. Thiên Chúa chính là cội, là nguồn của mọi tình yêu. Nếu chúng ta chặt đứt cái gốc là Thiên Chúa thì cành lá của tình cảm gia đình sớm muộn gì cũng sẽ héo khô. Yêu Chúa hơn tình cốt nhục không phải là bớt đi tình yêu cho gia đình, mà là cắm rễ tình yêu ấy vào một mạch

0: không bao giờ cạn, dựa trên sự tự hủy và một tình yêu vô điều kiện. Hãy trở về lại với gia đình mình sau thánh lễ này. Hãy dọn một căn gác nhỏ cho Chúa ngay trong phòng khách, ngay trong bữa cơm, trong những lo toan bộn bề. Anh chị em đừng tiếc một chén nước lã của sự bao dung, của lời xin lỗi, của lòng trắc ẩn, của sự lắng nghe cho người bên cạnh mình. Bởi vì nơi nào có một tình yêu thương vô vị lợi của Thiên Chúa, thì nơi đó cõi nhân gian chật hẹp sẽ hóa thành thiên đường tại thế. Amen.
1: Và cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.

0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Kitô đã bỏ vinh quang, chấp nhận khổ đau và chịu chết để cứu độ nhân loại. Ngõ hầu mở ra con đường dẫn đưa nhân loại đến với Thiên Chúa. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.
1: Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Xin cho các tu sĩ hiện diện giữa dân Chúa bằng đời sống thánh thiện và yêu thương phục vụ.
2: Xin Chúa nhầm lời chúng con.
1: Ai đánh mất mạng sống vì Thầy thì sẽ được lại nó. Xin Chúa soi lòng mở trí cho những anh chị em lương dân nhận ra Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực.
2: Xin Chúa nhầm lời chúng con.
1: Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy. Xin cho các Kitô hữu quảng đại đón tiếp đón và giúp đỡ những người nghèo khổ để họ cảm thấy được an ủi và hưởng nếm niềm vui Chúa ban.
2: Xin Chúa nhầm lời chúng con.
1: Ai không từ bỏ mình thì không xứng với Thầy. Xin cho cộng đoàn chúng ta sẵn sàng từ bỏ những điều bất chính và trung thành vác thánh giá đời mình theo Chúa.
2: Xin Chúa nhầm lời chúng con.
0: Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ đón nhận ước nguyện chúng con dâng, và trên hành trình trần thế, xin Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ, giúp chúng con kiên trung bước theo con Chúa trên đường thánh giá.

Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ. Xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Đức Kitô.

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là phải đạo chính đáng và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền.

0: Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh. Vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con.
1: Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giáo Mục Giuse, các Đức Giáo Mục Phụ Tá và toàn thể hàng giáo mục, giáo sĩ, sau là tất cả dân riêng của Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhang Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Chúng con cũng xin Chúa nhớ đến anh chị em và gia đình của các cộng tác viên với đài chúng con. Xin Chúa trả công bồi hầu cho những người đã và đang giúp đỡ chúng con cách này cách khác trên con đường mục vụ, trên con đường rao truyền lời Chúa. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Khi người cho kẻ chết sống lại từ bụi đất và cho thân xác mọn hèn của chúng con trở nên giống thân xác sáng láng của người. Xin Chúa thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của chúng con, cùng những anh chị em đã qua đời trong các cuộc tử nạn, đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa khỏi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Khi Cha lau sạch nước mắt chúng con, vì khi chúng con được thấy tường tận Cha là Thiên Chúa chúng con, thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha và sẽ ca ngợi Cha khôn cùng nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và được rước mình vào máu con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào. Xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là đấng hằng sống và hiến trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Tu Sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse, thánh nữ Faustina.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tính lời của Chúa mời gọi, tính lời của Chúa khẳng định, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích, Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi, Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa. Chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hàng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống. Và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám

0: xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục Gian Battista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, một câu hỏi liên quan đến tâm bệnh và cái lĩnh vực của cha đó là có một bạn đặt câu hỏi là tâm thần phân liệt thì có hết được hay không và nó có khác gì với trầm cảm nhiều không thưa cha?
1: Cái câu hỏi này, tâm thần phân liệt thì thường là không có hết. Nhưng mà sau này có nhiều cái loại thuốc rất là tốt có thể giúp người đó đi qua cuộc sống ổn định và không gây ra khó khăn đau khổ cho họ. Nếu như mà họ uống được đúng thuốc và điều trị tốt thì họ sống trong xã hội hòa nhập được, nhưng mà để mà quay lại bình thường, để mà có cái trạng thái bình thường như bao nhiêu người khác thì rất khó, nó không có. Cái thứ hai là thường nó đi chung với nhau, tâm thần phân liệt sẽ có những cái biểu hiện giống trầm cảm, nhưng mà nếu như mà một người đã chẩn đoán là trầm cảm thì phải chẩn đoán khác biệt với tâm thần phân liệt. Nhưng mà tâm thần phân liệt người ta cũng có những cái dấu hiệu giống như trầm cảm, nhưng mà không có nghĩa là trầm cảm.
0: Dạ vâng. Và có một anh đặt câu hỏi là con đã bị vợ phản bội, con vẫn chọn cách nắm tay, nhưng những sang chấn tâm lý thì vẫn luôn ám ảnh con, dù con vẫn đến với Chúa hàng ngày, con xin cha cho con lời khuyên để con có thể vượt qua.
1: Cảm ơn anh và xin chia sẻ cái đau khổ của anh về cái việc mình bị vợ phản bội. Đây là một trong những cái nỗi đau lớn nhất trong đời sống vợ chồng. Chắc chắn cái sang chấn này nó cần thời gian để nó nguôi ngoai. Nhưng mà mình cũng phải tập. Tập thứ nhất là gì? Là mình phải hiểu là con người ai cũng có yếu đuối. Và vợ mình phản bội, nói lên là một cách nào đó là cô ấy không vượt qua được cái yếu đuối của cô ta. Nhưng nếu như mình nhìn vợ với quá khứ, với cái yếu đuối của ta hoài, mình sẽ luôn luôn có nhiều cái câu hỏi, tò mò hay là bất mãn hay mất niềm tin. Tò mò ví dụ như là liệu cô ta có như thế nào với người kia hơn mình hay không, chẳng hạn vậy. Mình đầy cái sự tò mò như thế và mình phẫn nộ. Rồi mất niềm tin nghĩa là gì? Rồi mình sẽ tiếp tục sống trong cái sự lo lắng là cô ta quay về với mình có thật sự là cô ta toàn tâm toàn ý quay về mình hay không? Liệu sau này cô ta có phản bội lại hay không? Đó, tất cả những cái đó nó sẽ tiếp tục là những cái câu nói bên trong đầu của mình rất là nhiều lần. Thì một là mình tha thứ, mình phải tập tha thứ cho vợ của mình. Thứ hai là mình tập nhủ, tự nhủ với bản thân mình là mình sẽ còn phải dằn vặt rất là nhiều. Mình khóc cho cái đau khổ đó. Mình cho phép mình khóc cho đau khổ đó. Rồi nói thật với vợ những lúc mình cảm thấy lo âu. Ví dụ như là khi mà nếu mình chỉ nghi ngờ và mình giữ trong đầu nghi ngờ, mình sẽ rất là sợ hãi và mình sẽ khó chịu. Nhưng mà mình nói thật với vợ những lúc mà mình cảm thấy rằng cái hành vi cử chỉ của vợ làm cho mình lo lắng. Thì mình nói thật thì khi mình nói ra nó sẽ bớt. Nghĩa là không nói theo kiểu là cô đang phản bội tôi phải không, nhưng mà nói ra khi thấy em chỗ này chỗ kia anh lại lo trở lại, chẳng hạn vậy. Thường những cái câu nói đó sẽ làm cho cái người mà chồng hay người vợ phản bội mình có thể cẩn trọng hơn trong cách tương tác với mình. Nhưng mà mình cũng tập đến với người vợ hay người chồng của mình đã phản bội đó với lòng nhân, với cái lòng thương xót. Nghĩa là mình cũng phải xin Chúa giúp cho mình có cái lòng thương xót, để cho mình tỏ lòng thương xót với người đã phản bội mình. Nhưng mà cái điều cuối cùng nữa mình nghĩ rất là quan trọng là mình phải đặt câu hỏi tại sao nó xảy ra. Theo nghĩa là không phải chỉ người ấy đã phản bội rồi đặt câu hỏi tại sao phản bội, nhưng mà cái gì đẩy tới cái chuyện này. Tại vì trong đời sống hôn nhân không có cái gì là từ người kia hết. nó luôn luôn là từ hai phía. Vậy thì rất là nhiều trường hợp cái sự phản bội nó xuất phát từ cái thiếu thốn nào đó, từ cái một phần là cái sự phản bội đó là sai bởi bản chất, nhưng mà cái sự thiếu chung thủy trong hôn nhân nó luôn luôn xuất phát từ một cái sự tìm kiếm của cái người này vì cái đời sống vợ chồng không đem lại cho họ. Tìm kiếm một cái sự tôn trọng, tìm kiếm cái sự thân mật, tìm kiếm cái sự thỏa mãn về tính dục. Nó có nhiều cái dạng tìm kiếm khác nhau mà nó đẩy một người đi đến việc mà thiếu chung thủy trong hôn nhân. Tại vì chưa chắc người ta đi đến với người kia vì yêu người kia hơn mình, nhưng mà đến để tìm cách để có được cái gì đó mà trong mối tương quan này mình không nhận được. Rất là nhiều trường hợp như thế. Nên nếu mà mình khôn ngoan hơn, mình sẽ nhìn lại, mình sẽ đọc lại cái cuộc đời của mình, cái mối tương quan nó gãy đổ đến từ đâu. Và nếu nó đến từ cô ta vì cô ta tìm kiếm một cái gì đó, thì mình hỏi lại mình xem là cái tác nhân của mình nó nằm ở đâu, và mình có khả năng bù đắp cái đó để sau này nó không xảy ra lại hay không. Thì cái điều này nó đòi hỏi phải có nhiều thời gian để làm việc, phải có một người có chuyên môn để giúp cho bạn nhìn thấy cái điều đó, và bạn cũng phải can đảm nhìn cái trách nhiệm của mình trong cái câu chuyện này nữa. Tại vì nhiều khi trong cái cuộc đổ vỡ, trong cái sự phản bội này đó, thì luôn luôn cái người không phản bội sẽ luôn luôn đổ hết tội lên cái người kia. Và cái đó là hoàn toàn đúng thôi, không có gì sai là cô đã phản bội tôi, cô đã không chung thủy với tôi đã yêu thương cô thế này thế kia. Nhưng mà luôn luôn cho chúng ta phải hiểu là không ai trong chúng ta hoàn hảo hết. Nhiều khi trong cách tương tác, cách sống của mình, nó để lại một cái gì đó trong người kia thiếu thốn, và người ta có thể vì yếu đuối người ta đã vội vã hay đi tìm cái sự bù đắp trong đời sống hôn nhân như vậy. Thì nếu bạn can đảm mà bạn chân thành làm việc với chính mình, thì có thể một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra cái vị trí của mình trong cái biến cố đó, để rồi mình thay đổi mình và xây dựng lại đời sống hôn nhân nó bền chặt hơn. Chúc bạn sớm được hòa giải, được bình an, và hy vọng bạn sớm tha thứ được một cách trọn vẹn cho người vợ của bạn.
0: Dạ vâng, và cũng chúc cho anh cũng sẽ có được sự can đảm như cha đã chia sẻ, để anh có thể phân định được mọi sự trong cái biến cố này. Và một câu hỏi tiếp theo thưa cha, là có một bạn đã đặt câu hỏi là hiện con đang rất nghiêm túc phân định ơn gọi và muốn sống trong sạch để xứng đáng hơn với Chúa. Có vài điều con bối rối trong lĩnh vực khiết tịnh, con xin cha hướng dẫn để con biết sống đúng ạ. Câu hỏi nó chỉ đơn giản vậy thôi ạ.
1: Mình phải hiểu cái khiết tịnh ở đây là gì, là khi mình dành riêng cuộc đời của mình cho Chúa. Khiết tịnh là một cách nào đó mình toàn tâm toàn ý cho Chúa, mình dành riêng cho Chúa cuộc đời của mình. Vậy thì cái dành riêng này nó có thể gọi là tiệm tiến, nó không có thể xảy ra ngay tức thì. Do đó đời tu của chúng ta nó có giai đoạn huấn luyện. Huấn luyện chi vậy? Huấn luyện đức khiết tịnh, huấn luyện đức vâng phục, huấn luyện đức khó nghèo trong đời tu. Nghĩa là huấn luyện để cho mình từ từ mình sống được cái điều mà mình sẽ cam kết với Chúa suốt đời, chứ nó không phải là mình làm ngay được. Khi mình bước vào đời tu, mình phân định bước vào đời tu, có thể mình sẽ lo lắng thôi. Vì bạn hỏi rất là đúng, chính xác, là mình có thể là lúc này mình chưa có sống khiết tịnh được, mình có mối quan hệ hay mình có khao khát, mình vẫn còn thèm muốn tính dục, nhưng một mặt khác thì mình vẫn muốn đi tu, mình muốn dấn thân cho Chúa. Sự thật là gì? Ngay cả những người đi tu dấn thân cho Chúa, họ vẫn phải huấn luyện bản thân họ thường xuyên để có thể sống được đức khiết tịnh, và họ vẫn phải đối diện với cám dỗ thôi. Nhưng mà họ phải huấn luyện bản thân họ, và họ phải chấp nhận rằng cái cám dỗ là một phần của cuộc đời họ, không ai tránh khỏi chuyện đó. Một người mà không có cám dỗ thì nhiều khi cái người đó không phải là người.
0: Dạ vâng. Dạ, và một cái lá thư mà chương trình đã nhận được từ hộp mail chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời thưa cha, một bạn nữ đã tâm sự là bạn yêu một người cho bạn cảm giác là bạn không đủ tốt và khiến cho bạn luôn phải dằn vặt bản thân. Và bạn và người ấy đã chia tay rồi, bây giờ đã chia tay được một thời gian, nhưng mà bây giờ bạn mới ngẫm lại và thấy là cách hành xử của người bạn đó phản ánh cách hành xử của anh ta với chính bản thân mình. Và người yêu cũ của con là người có những tổn thương tâm lý sâu sắc, luôn dằn vặt và không tha thứ cho bản thân dù những chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Khi hiểu ra thì con thương bạn đó hơn, và có bạn đó muốn hỏi là có cách nào để cho họ nhận ra và tự chữa lành cho bản thân không? Làm sao để có thể vượt qua được cảm giác đau khổ, đau buồn sau khi chia tay, dù đã hơn một năm bạn lao vào công việc, nhưng khi ở một mình thì bạn luôn buồn và khóc. Dạ vâng.
1: Dạ. Vậy thì cái câu hỏi của bạn nó có hai cái yếu tố. Một là bạn nghĩ cho người yêu của bạn và bạn muốn người yêu của bạn được
0: chữa lành.
1: Chữa lành. Vâng. Hay là bạn tiếc nuối cho cái mối tình đó và bạn đau khổ vì bạn mất mát.
0: Yeah.
1: Thì mình nghĩ là mình không thể giúp được cho bạn về cái câu hỏi, cái yếu tố đầu tiên là làm sao cho người kia được chữa lành.
0: Yeah.
1: Thì người kia được chữa lành là chính bản thân người đó phải muốn mình được chữa lành.
0: Yeah.
1: Không phải, không ai làm thay được. Và mình không thể nào mà tác động lên người ta được.
0: Vâng.
1: Còn cái chuyện mất mát trong tình yêu thì bạn đâu thay đổi được đâu. Bạn đã chia tay người ta rồi.
0: Yeah.
1: Thì thôi bây giờ mình hiểu được là mất một người trong cuộc đời nó để lại cái khoảng trống, cái sự mất mát. Nhưng mà đó là một chuyện không thể thay đổi được nữa, nó đã quá khứ. Thì mình khóc cho mối tình đó, rồi mình học cái kinh nghiệm là trong cái mối tương quan đó mình học được bài học gì, người đó đã cho mình cái gì để mình được hạnh phúc và mình tiếc nuối điều gì. Rồi sau này mình từ cái kinh nghiệm đó để mình mở lòng ra với người khác, để mình trưởng thành và khôn ngoan hơn trong cái lựa chọn tình cảm và trao cái trái tim của mình cho cái người mà mình nghĩ rằng xứng đáng đón nhận trái tim đó. Yeah. Bạn cũng phải cho bạn thời gian để khóc cái điều đó.
0: Yeah. Yeah. Dạ vâng, và quý vị thân mến, khi mà chúng ta đặt câu hỏi thì tốt hơn hết là chúng ta hãy đặt câu hỏi cho chính trường hợp của mình, bởi vì những câu hỏi mà hỏi dùm như vậy sẽ không đủ thông tin để cha có thể căn cứ và trả lời một cách chính xác nhất. Vì vậy xin hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện của chính bạn. Và nếu như các bạn có hỏi giùm người khác thì xin phép là chúng tôi sẽ không thể đưa ra cái góc nhìn cụ thể và chính xác nhất cho các bạn. Và tiếp theo có một lá thư gửi về của một bạn nữ luôn. Bạn thắc mắc là tại sao con luôn khó chịu với bạn trai của con khi mà những việc anh ấy làm cho con không như con mong đợi, dù con cũng cảm nhận được sự cố gắng và sự chuẩn bị đầu tư của anh ấy. Ví dụ như khi bạn trai con lái xe máy rước con từ rất xa đến nhà con để dẫn con đi chơi, nhưng khi đến nơi mà địa điểm đó không đẹp như chúng con mong đợi thì con lại cảm thấy khó chịu với anh ấy. Và đôi khi con nghĩ là thà con tự làm, tự đi chơi một mình, dù nó không như mong đợi của con, nhưng con không có cảm giác khó chịu hay đổ cái sự khó chịu của con lên ai khác. Vậy làm sao để không có, để những cái kỳ vọng của con sẽ không lấn át sự trân trọng của con đối với những nỗ lực và thành ý của người yêu con? Dạ vâng.
1: À, đây là cảm ơn bạn đặt câu hỏi này, nhưng mình nghĩ nó phải đến từ phía bản thân bạn thôi. Bạn đã thấy được cái nỗ lực, cái cố gắng của bạn trai của mình. Và bạn sẽ phải đặt câu hỏi ngược lại là gì? Bạn muốn cái gì trong cuộc đi chơi? Bạn muốn có người yêu của bạn bên cạnh? Hay là bạn muốn người yêu của bạn phải đem lại cái điều gì tốt nhất cho bạn? Theo mong đợi của bạn. Một cái nơi mình đi đến mà nó không như mong đợi thì đâu phải là lỗi của người yêu bạn. Mà cái nơi đó mình chưa thấy, mình chưa tới, mình chưa ai tới hết. Thì mình tới mình biết như vậy thôi. Nhưng mà thay vì mình enjoy, thay vì mình trân trọng cái người bên cạnh và mình trân trọng cái nỗ lực của anh ta, thì mình lại buồn anh ta, thì nó xuất phát từ bản thân mình hết. Nghĩa là mình đặt kỳ vọng quá lớn và mình muốn cái người đó, mình một cách nào đó nó khá cầu toàn. Mình nghĩa là gì? Người làm cho mình là phải hoàn hảo, còn mình thì sao cũng được. Cái đó là nguy hiểm. Và nếu bạn tiếp tục như vậy thì không sớm thì muộn bạn sẽ có những cái xung đột và gãy đổ trong mối tương quan này. Tại vì người kia lúc này họ chịu đựng được bạn, nhưng mà một thời gian dài họ sẽ chịu không nổi. Vậy thì thay vì mà mình hướng về cái kết quả thì mình hướng về cái nỗ lực, hướng về cái tiến trình. Nghĩa là gì? Kết quả có thể đến với chúng ta ngoài cái mong đợi chúng ta, nhiều khi nó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. trời mưa, cái nơi đó nó không có đẹp, cái nơi đó nó có những cái người không tốt chẳng hạn vậy, khi mình đến nơi đó hay là mùa màng nó không tốt, đó là cái nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình và của người khác. Nhưng mà cái quan trọng là bạn muốn gì nơi người bạn trai của bạn, bạn muốn kết quả hay là bạn muốn con người đó, bạn muốn nhìn thấy cái nỗ lực, cái tình thương của người đó, mình trân trọng con người đó thì mình sẽ coi nhẹ tất cả những cái thứ xung quanh. Nên đôi lúc mình phải đặt lại cái cách yêu của mình, cách cách mình yêu thương, mình yêu thương người đó vì cái gì, vì những gì người đó cho mình hay là vì chính con người đó. Nên đó là cách để bạn xử lý cái xung đột bên nội tâm của mình.
0: Và một câu chuyện cũng tương tự với câu chuyện trước con đã hỏi cha, cũng là một anh gửi về câu hỏi cho chương trình. Cũng có một cuộc hôn nhân 18 năm, nhưng mà cuộc hôn nhân này đang trên bờ đổ vỡ. Đã có hai con trai, một bé 17 tuổi và một bé 13 tuổi. Ngay từ đầu thì đời sống vợ chồng đã đầy mâu thuẫn về khác biệt quan điểm, công việc, cách dạy con. Và cũng vì thiếu chuẩn bị giáo lý hôn nhân, nên là anh đã từng gia trưởng nóng nảy và có khuynh hướng bạo lực, nhưng đã vượt qua được giai đoạn đầu. Tuy nhiên, theo thời gian thì những bất đồng này không được giải quyết dứt điểm, và hai anh chị chỉ sống vì trách nhiệm và không còn hòa hợp cả trong tư tưởng lẫn đời sống vợ chồng. Vợ anh thì ngày càng lạnh nhạt và chỉ lo cho công việc, còn anh thì cô đơn, dần tìm đến rượu để quên nỗi trống vắng. Và trong yếu đuối thì anh đã phản bội lời thề chung thủy, và vợ anh thì tha thứ nhưng đã không còn niềm tin để đối thoại được với nhau. Và giờ đây thì vợ anh muốn ly hôn, và anh muốn hỏi cha là nếu như cuộc hôn nhân này còn có thể cứu vãn thì anh chị nên phải bắt đầu từ đâu, và nếu như không thể thì hãy chỉ cho anh cách vượt qua cám dỗ và sai lầm để không đánh mất chính mình, thưa cha.
1: Và đây là một câu hỏi rất là khó, vì thứ nhất là mình rất tiếc là những cái gì xảy ra trong hôn nhân của anh, và những cái biến cố đã đi dồn đến cái giống như là giọt nước tràn ly. Để thay đổi được cái này, mình nghĩ nó đòi hỏi phải cả hai phía, nghĩa là từ phía vợ của anh và phía anh có những cái hành động, cái khao khát và cái ước muốn quay trở lại với nhau, nghĩa là người ta gọi là xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân. Xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân, mà để xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân là nó đòi hỏi cái sự nỗ lực của từ hai phía. Chứ nếu mà một phía chỉ đi không, phía kia như là bức tường, thì nó không làm được cái gì hết. Vậy thì anh phải đặt câu hỏi là vợ anh còn có muốn quay lại với anh không. Cái thứ hai là anh có muốn quay lại với vợ anh không. Thật sự ra nhiều khi chính cách sống của, trong đầu mình nói như thế, nhưng cách sống của mình nó cho thấy là mình chẳng có cái định hướng để mà xây dựng cái mật thiết trong hôn nhân của mình. Nếu mà cả hai cùng không muốn xây dựng và chỉ là đổ thừa hay biện hộ cho những hành vi của mình thì nó không có được cái gì hết. Có thể là vì vợ anh đã cố gắng hết sức để giữ cái hôn nhân, rồi để vì con cái, nhưng mà có khả năng là cô không còn tình cảm với anh nữa, và cái việc mà anh phản bội cô ấy nó đã đi một bước quá xa trong cái hôn nhân này, và nó là như một cái giọt nước tràn ly. Thì nếu muốn được giúp thì mình phải làm rất là nhiều việc. Thứ nhất là làm sao để xây dựng lại được niềm tin của hai vợ chồng. Thứ hai là xây dựng lại cái sự khát khao gần gũi và thân mật. Mà để gần gũi và thân mật với những cái khát khao đó thì nó đòi hỏi cái sự trân trọng, cái niềm tin, rồi đòi hỏi cái người kia phải thấy được cái nỗ lực của mình, chứ không phải là mình chỉ rơi vào rượu hay là mình sống thờ ơ thì người kia ta không có thấy cái nỗ lực của mình. Nói một cách khác, giống như là mình phải cua lại vợ của mình vậy, mình phải làm cho vợ mình như là lúc mà
0: yêu lại từ đầu,
1: nó khó. Và khi mà người ta, như mình thấy đó, khi một cuộc biến cố gia trưởng và thêm cái sự sang chấn của việc phản bội nữa, thì lúc người ta thấy mặt mình là người ta sẽ nghĩ lại những cái quá khứ mà mình đã gây ra cho người ta. Thì làm sao để người ta thấy được nơi mình là cái sự biến đổi hoàn toàn. Nó đòi hỏi anh phải làm việc với bản thân anh rất nhiều. Có một số trường hợp thì người ta tạm ly thân và người ta tự làm việc với bản thân người ta để người ta có thể quay lại. Nhưng mà cái đó cũng khá nguy hiểm nếu như mà ly thân nhưng mà không có làm việc với bản thân, không có nỗ lực để thay đổi mình. Có một số trường hợp khác thì họ gặp nhà tư vấn. Thì trong cái kinh nghiệm của mình là trong hoàn cảnh đó thì thường phải tư vấn riêng trước, người vợ được tư vấn để giúp cho cô ấy nguôi ngoai và vượt qua được cái đau khổ của cô ta. Người chồng cũng phải được tư vấn để giúp cho anh ta có khả năng điều chỉnh cuộc sống của anh ta và thay đổi bản thân mình để phù hợp với vợ và không tiếp tục gây tổn thương cho vợ. Cả hai ổn được chuyện đó rồi sau đó mới cả hai cùng được tư vấn để biết cách ứng xử với nhau và tương tác với nhau, tương quan với nhau để xây dựng cái sự mật thiết gần nhau hơn. Thì nó là một hành trình khá là dài và nó đòi hỏi cả hai đều ước muốn cái điều đó thì mới có hy vọng cho cái hôn nhân của anh.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi nữa của một bạn trẻ gửi về chương trình. Bạn chia sẻ là trong môi trường công ty của bạn, trong môi trường làm việc thì có rất là nhiều bạn trẻ Gen Z làm việc chung, nhưng mà bạn nhận thấy là các bạn Gen Z này rất khó để đối thoại và lắng nghe. Vì vậy bạn xin lời khuyên là làm sao để bạn có thể làm việc và hòa hợp với các bạn trẻ này, và cũng như là cha có lời khuyên nào dành cho các bạn Gen Z hay không, bởi vì theo như bạn nhận định là các bạn Gen Z rất ngày nay rất là khó để đối thoại và lắng nghe, hợp tác trong một cái môi trường đội nhóm ạ.
1: Thì đây là cái thách đố chung của tất cả những cái nhà nhân sự ngày hôm nay. Họ cảm thấy là Gen Z rất là khó để giúp. Nhưng mà mình phải biết là các bạn Gen Z cũng có những cái ưu điểm. Mình để ý là thấy là gì là họ cũng khá nhạy bén và nhanh, và mình phải đối thoại cách khác. Nghĩa là gì? Cái đối thoại truyền thống của chúng ta để mặt đối mặt nhiều khi nó không có hiệu quả như ngày xưa.

0: họ nghe mình thì mình mời gọi họ nói để cho mình nghe trước. Mình cho họ cái cơ hội cảm thấy được nghe là như thế nào. Tại vì đôi lúc có những bạn Gen Z không có quen gặp gỡ trong đám đông, không có quen làm việc nhóm, làm việc một mình, làm việc trong cái đối với cái điện thoại của mình thôi, nên cái tương tác giữa người với người của họ chưa chắc nó là tốt. Nên trong cái môi trường đó, đôi lúc mình đặt câu hỏi thay vì mình ra điều kiện, hay mình đề nghị họ phải theo mình, thì mình đặt câu hỏi với họ trước để cho họ có cơ hội nói, để họ tập nói, để họ tập diễn tả, rồi mình nghe họ. Và khi mà họ thấy là họ được nghe đó, họ sẽ mở ra để nghe mình tốt hơn. Cái thứ ba nữa là như chúng ta biết là họ làm việc nhóm yếu, nên mình phải có những cái hoạt động gọi là team building. Đây là mình đề nghị với những người chủ cơ quan hay doanh nghiệp á, tổ chức những cái buổi cắm trại hay là cái buổi team building, và cắt họ khỏi những cái điện thoại, máy tính trong thời gian làm việc đó, trong thời gian team building đó, để họ mặt đối mặt với mình. Có những cái hoạt động team building mà có những nhà chuyên môn người ta làm được, giúp cho họ mở lòng ra hơn và họ hiểu mình hơn, mình hiểu họ hơn. Và từ cái hiểu biết đó thì khi quay về trong môi trường làm việc, mình cộng tác với nhau dễ hơn.
1: Dạ vâng. Và một câu hỏi cũng liên quan đến bệnh lý của tâm lý thưa cha, đó là có một anh chia sẻ là anh có tiền sử bị trầm cảm, đã điều trị ổn định, ngưng thuốc rồi, nhưng bây giờ thì anh phát hiện ra anh bị bệnh tim hẹp mạch vành 40%, năm nay anh đã 42 tuổi, và khi anh phát hiện thì anh bị sốc tâm lý và sau đó lại phải dùng thuốc trầm cảm trở lại, bởi vì những cái nỗi lo lắng cho gia đình và con cái khiến cho anh suy sụp và áp lực, và anh cũng đã vài lần nghĩ tới việc làm hại bản thân. Và anh cũng xin cha có lời khuyên cho anh trong cái trường hợp của anh.
0: Dạ, mình rất là cảm thông cho cái khó khăn của anh, vì thứ nhất là bởi bản thân mình, cái trầm cảm nó là bản chất của nó là mình đã không có thấy cái giá trị nơi bản thân mình, rồi mình lên án chính mình, rồi bây giờ thêm một căn bệnh nữa, mình cảm thấy nó là gánh nặng, nên mình lo lắng, mình buồn thêm. Nhưng mà mình phải phân biệt giữa hai cái. Trước đó mình bị trầm cảm, bây giờ là mình lo lắng về bệnh của mình, rồi mình rơi vào trầm cảm trở lại. Vậy thì mình tập giải quyết một từng thứ một thôi. Mình đã sống tới giai đoạn này rồi, mình phát hiện ra mình bị bệnh tim. Bệnh là một cái điều mình không mong muốn, nhưng mà mình phát hiện ra bệnh nghĩa là mình đã có cơ hội để chữa bệnh. Nếu mình không phát hiện ra thì sao? Chuyện gì xảy ra? Đó, do đó mình đã phát hiện, nghĩa là một cách nào đó mình đã có cơ hội để chữa, thì mình chữa bệnh tim để cho mình sống khỏe hơn, rồi để mình có thời gian lo cho con của mình. Mình chữa được bệnh tim thì cái kia nó giải quyết thôi. Đó, nên mình chỉ tập trung quay lại cái trầm cảm thôi, mình lại bỏ qua cái việc mình chữa cái bệnh tim của mình, rồi cuối cùng mình mang hai căn bệnh cùng một lúc. Giờ dĩ nhiên bệnh tim là nó khó chữa, nhưng mà không có nghĩa là mình không có thể có cuộc sống lành mạnh. Y khoa ngày hôm nay vẫn có thể can thiệp để giúp cho mình tốt hơn. Rồi mình chữa cái bệnh tim đó thì mình lại có sức khỏe, và mình có thể dành thời gian sống có chất lượng và lo lắng được cho con gái của mình. Đó là mình thay đổi góc nhìn thì nó làm cho mình tích cực hơn. Và thử tưởng tượng xem là mình, nếu mình rơi vào trầm cảm trở lại, rồi mình phải tiếp tục sống với bệnh tim, cuối cùng mình không còn có khả năng lo lắng cho người thân của mình nữa, thì chính cái trầm cảm, chính cái chuyện lo lắng ngược lại chuyện của mình, nó làm cho mình mất khả năng làm việc. Thì và cái đến là khi việc mà mình suy nghĩ việc mà làm hại bản thân mình, đó là cuối cùng mình lại lấy một cái tiêu cực khác để đắp lên một cái tiêu cực cũ. Không thay đổi gì hết. Nó lại làm cho cái những người thân của mình lại đau khổ và mất mát nhiều hơn. Nên mình phải đặt câu hỏi là mình có thể vượt qua nó hay không, và mình xin thêm ơn Chúa để giúp cho mình vượt qua những cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình, và chọn sống có ý nghĩa để đem lại hạnh phúc cho người thân.
1: Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha, vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình.

0: Dãy Cuộc Đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Những câu hỏi của quý vị cũng có thể tiếp tục đặt và gửi về cho chúng tôi thông qua hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, và chúng tôi sẽ giữ những cái câu chuyện của quý vị cho đến cái số trực tuyến tiếp theo. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 28 tháng 6, Chủ nhật thứ 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, câu 37 đến 42. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy. Và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó không mất phần thưởng đâu. Ai không vác thập giá thì không xứng với thầy. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của Chủ nhật thứ 13 thường niên năm A hôm nay mời gọi chúng ta ý thức hơn sự cao quý phẩm giá của người môn đệ và điều kiện cần thiết để bước theo Chúa Giêsu. Trở nên người môn đệ của Chúa Giêsu, đó là một vinh dự, đó là một diễm phúc. Nhưng không phải ai cũng được vinh dự, ai cũng được diễm phúc ấy. Tất cả những ai quyến luyến mọi mối tình thân, tất cả những ai coi những mối liên hệ ruột rà máu mủ hơn mối tương quan với Thầy Chí Thánh, không thể dứt bỏ tất cả mà bước theo Thầy, thì không thể xứng đáng là môn đệ của Thầy. Những đòi hỏi của tin mừng ra như rất triệt để. Nơi đó không có sự do dự, nơi đó không có sự hơn thua, nhưng bước theo Thầy Chí Thánh là một ân huệ, nhưng cũng là một sự tự do đáp trả quyết liệt. Đức Giêsu nói, ai yêu mến cha mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Chắc chắn với lời mời gọi này, Chúa Giêsu không đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ, cắt đứt mọi mối tương quan. Chúa cũng không dạy chúng ta sống bất hiếu. Chúa cũng không nói rằng chúng ta phải sống vô trách nhiệm với những người thân. Nhưng điều cốt lõi mà tin mừng mời gọi, không lấy gì làm hơn Chúa Kitô, không lấy gì quan trọng hơn việc bước theo Chúa Kitô, và đừng để bất cứ điều gì trở thành sự cản trở làm cho chúng ta không thể bước theo Chúa. Đặc biệt lời mời gọi của Chúa Giêsu, ai muốn theo Chúa thì phải vác thập giá đời mình. Vác thập giá có thể hiểu là đón nhận chính giới hạn của bản thân. Vác thập giá có thể hiểu là chu toàn phận vụ của mình mỗi ngày. Vác thập giá có thể hiểu là chấp nhận tất cả những thứ mà dường như ta không đợi chờ, nó vẫn đến. Vác thập giá nghĩa là đi vào con đường Thầy Giêsu Chí Thánh đã đi, con đường của sự tự hủy, con đường của việc hy sinh, con đường của việc ra khỏi chính mình để đến với người khác. Đi theo Đức Giêsu không phải để tìm tư lợi. Đi theo Đức Giêsu không phải để tìm một chỗ đứng. Đi theo Đức Giêsu không phải là để tìm một danh phận, nhưng là để hiến mình cho tin mừng, là để dấn thân phục vụ cho vương quốc của Thiên Chúa. Chính vì vậy, ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Đức Kitô thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 2000 năm lịch sử của Hội Thánh trôi qua, hàng hàng lớp lớp những vị thánh anh hào đã can đảm dâng hiến chính mạng sống để làm chứng cho Thầy. Họ đã đi con đường của Thầy Chí Thánh và đã đạt đến đức ái hoàn hảo. Quý ông bà và anh chị em thân mến, là người Kitô hữu, đôi khi chúng ta cảm thấy mình thiệt thòi, đôi khi cảm thấy mình biết mất mát, đôi lúc cảm thấy mình thua thiệt giữa dòng chảy cuộc đời. Nhưng những thiệt thòi, mất mát hay thua thiệt ấy, xứng gì, đáng gì so với điều chúng ta được, đó là trở nên môn đệ của Chúa. Đó là chúng ta biết mình đang tiến bước trên con đường đạt đến sự hoàn thiện, đến đức ái hoàn hảo. Đó là chúng ta biết đích điểm của cuộc hành trình chính là vương quốc của Thiên Chúa mở rộng để đón đợi ta. Thì là chúng ta đừng vấp ngã về thập giá đời mình, đừng vấp ngã về hành trình bước theo Chúa, và đừng để những quyến luyến như những sợi dây vô hình níu chặt chân chúng ta, để chúng ta có thể thảnh thơi tiến bước hầu đạt đến cùng đích, chính là vương quốc của Thiên Chúa.

về Chúa Giêsu, biết bao kẻ theo Chúa đã đạt đến cùng đích của đời sống, nhưng cũng không ít kẻ đã vấp ngã trên hành trình. Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng con, ban ân sủng trợ lực để chúng con có thể hoàn tất cuộc hành trình đức tin đời mình, bước theo Chúa đến cùng trên hành trình Chúa mời gọi chúng con. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha khai mạc công nghệ ngoại thường của Hồng Y Đoàn. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng ngày 26 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã khai mạc khóa 2 công nghệ ngoại thường của Hồng Y Đoàn. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha xin các Hồng Y cộng tác, góp ý và hỗ trợ Ngài trong sứ mạng cùng phục vụ giáo hội hoàn vũ. Công nghệ đã khai mạc với thánh lễ đồng tế do Đức Thánh Cha chủ sự vào lúc 7 giờ 30 phút sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 6 tại đền thờ Thánh Phêrô. Tiếp đến lúc 9 giờ 30 phút, các Hồng Y đã quy tụ tại Đại Thính Đường Phaolô thứ Sáu để bắt đầu phiên họp đầu tiên. Sau thánh ca Veni Creator Spiritus, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y Đoàn, ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha đã triệu tập các Hồng Y về đây trong công nghị này. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, trong công nghị Hồng Y hồi tháng Giêng năm nay, tôi đã bày tỏ một mong ước đơn sơ, mong rằng những cuộc gặp gỡ này sẽ giúp chúng ta ngày càng biết cùng nhau làm việc để phục vụ giáo hội và tiếp tục một cuộc đối thoại giúp tôi chu toàn sứ vụ phục vụ sứ mạng của toàn thể giáo hội. Đó không chỉ là những lời mở đầu mang tính nghi thức, tôi vẫn xác tín rằng đây là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất được trao cho Hồng Y Đoàn. Cũng như toàn thể giáo hội, chính chúng ta cũng học hỏi trong khi cùng nhau bước đi. Tiếp tục diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến bốn chủ đề cần bàn đến trong khóa học này, đó là chiêm ngắm thế giới mà trong đó giáo hội được sai đi để loan báo tin mừng. Tiếp đến là cùng nhau suy tư về văn hóa quyền lực và nền văn minh tình thường. Thông điệp Magnifica Humanitas mang đến cho chúng ta nhiều chìa khóa quý giá để đọc dấu chỉ thời đại. Phiên họp thứ ba sẽ tiếp tục đào sâu Magnifica Humanitas khi đặt câu hỏi về đóng góp mà giáo hội có thể mang lại cho việc xây dựng công ích. Sau cùng, chúng ta dành một phiên họp cho tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng. Và Đức Thánh Cha tha thiết nói rằng, tôi trông cậy vào anh em để giúp tôi phân định điều mà Chúa Thánh Thần đang nói với giáo hội hôm nay. Tôi cần sự nâng đỡ của anh em, một sự nâng đỡ mạnh mẽ, minh nhiên và công khai. Tôi cần cảm thấy mình được anh em nâng đỡ như những người anh em. Sau huấn từ của Đức Thánh Cha, các Hồng Y tham dự được giới thiệu phương pháp làm việc trước khi bước vào chủ đề với bài trình bày của Đức Hồng Y Gregor Ritz, Tổng giám mục Cracovia bên Ba Lan. Ban chiều cùng ngày 26 tháng 6, từ 16 giờ đến 19 giờ 30 phút, công nghị bước vào phiên họp thứ hai tại hội trường Phaolô thứ 6 với chủ đề Văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu.
1: Tin Roma, Đức Giáo Hoàng gửi 100.000 euro cứu trợ động đất tại Venezuela. Hôm 25 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi 100.000 euro để góp phần cứu trợ các nạn nhân trận động đất dữ dội tại Venezuela trong những ngày qua. Theo các tin tức sơ khởi, bang La Guaira, vùng duyên hải, là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc sau hai trận động đất mạnh có độ lớn 7,2 và 7,5 theo thước Richter xảy ra tại khu vực Tây Bắc Venezuela. Đến sáng ngày 25 tháng 6, số liệu thương vong được cập nhật cho thấy ít nhất 164 người thiệt mạng và 971 người bị thương. Tuy nhiên, giới chức cảnh báo con số này có thể còn tiếp tục tăng khi công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại bang ven biển La Guaira, nơi được chính phủ tuyên bố là vùng thảm họa. Theo cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ, tâm chấn nằm cách Montalban khoảng 28 km về phía Tây Bắc, ở độ sâu 13,2 km. Trong những giờ đầu sau động đất, chính quyền địa phương xác nhận có 4 người thiệt mạng tại khu vực ngoại ô Caracas, giữa Baruta và Los Salias, trước khi số liệu thương vong trên toàn quốc được điều chỉnh tăng đáng kể. Khoản tiền cứu trợ của Đức Thánh Cha được chuyển đến các vị lãnh đạo giáo hội tại Venezuela qua bộ bác ái của Tòa Thánh. Đồng thời, Tòa Thánh khẳng định đang tiếp tục theo dõi sát sao nhu cầu của người dân Venezuela và theo đề nghị của giáo hội địa phương sẽ tiếp tục đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp tại đây. Ngay từ những giờ đầu sau thảm họa, Giáo hội Công giáo đã nhanh chóng triển khai các hoạt động cứu trợ, cách riêng qua tổ chức quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ. Trong khi đó, Caritas quốc tế cũng thông báo dành 100.000 euro cho công tác cứu trợ khẩn cấp phối hợp với Caritas Venezuela và mạng lưới khoảng 30.000 tình nguyện viên trên khắp cả nước. Nhiều quốc gia đã nhanh chóng cam kết hỗ trợ Venezuela. Hoa Kỳ thông báo sẽ lập tức cử các đội tìm kiếm cứu nạn, cung cấp nguồn lực y tế và viện trợ nhân đạo. Sự hỗ trợ cũng đến từ Colombia. Cuba đã huy động đội ngũ bác sĩ đang làm việc tại Venezuela, cùng nhiều quốc gia khác trong khu vực như Ecuador, Uruguay, cũng như Ấn Độ và Ý. Những nước đều bày tỏ sẵn sàng tham gia các hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Trong bối cảnh đất nước vừa hứng chịu thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng, tình hình kinh tế của Venezuela cũng đang đứng trước nhiều thách thức.
0: Tin Venezuela, các tổ chức bác ái công giáo các nước gửi cứu trợ đến Venezuela. Các cơ quan bác ái tại nhiều nước trên thế giới tích cực góp phần cứu trợ liên đới với nhân dân Venezuela. Caritas Bà Lan đang triển khai chương trình viện trợ nhân đạo khẩn cấp dành cho các nạn nhân, hỗ trợ Caritas Venezuela trong việc khẩn trương khảo sát nhu cầu của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng và trực tiếp triển khai những hoạt động cứu trợ ban đầu. Caritas Bà Lan đang hỗ trợ các nỗ lực này và sẽ tiếp tục cập nhật tình hình để có thể có những hỗ trợ tiếp theo. Những nhu cầu nhân đạo cấp bách hiện nay chủ yếu bao gồm hỗ trợ y tế, cung cấp các loại thuốc thiết yếu, băng gạc và vật tư y tế, đồng thời hỗ trợ các cơ sở điều trị dã chiến, đảm bảo nguồn nước uống an toàn và lương thực dự trữ có thể bảo quản lâu dài cho các gia đình đã mất hết tài sản, thiết lập nơi ở tạm khẩn cấp với lều bạt, chăn, túi ngủ và bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân dành cho những người mất nhà cửa. Ông Ireneus Rauce, Phó Giám đốc Caritas Ba Lan cho biết tình hình tại Venezuela đang hết sức nghiêm trọng. Chúng tôi đã đồng hành hỗ trợ người dân Venezuela trong nhiều năm qua. Trong các tình huống khủng hoảng, chúng tôi luôn dựa vào kinh nghiệm của các đối tác địa phương, những người hiểu rõ nhất thực tế hiện nay và có thể đánh giá chính xác nhu cầu cứu trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Caritas Thụy Sĩ cũng thông báo gửi 100.000 quan Thụy Sĩ, tức là gần 123.500 Mỹ Kim đến hỗ trợ sơ khởi cho các nạn nhân tại Venezuela.
1: Tin Vác Xa Va, thánh tích của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu và song thân sẽ thánh du toàn quốc Ba Lan. Thánh tích của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu và của song thân là Thánh Louis Martin và Thánh Zélie Martin sẽ được đưa từ Lisieux bên Pháp đến Ba Lan và thực hiện cuộc thánh du toàn quốc từ ngày 2 tháng 7 đến 10 tháng 8 sắp tới. Sự kiện thiêng liêng này do tỉnh dòng các minh nhập phép Vasaba tổ chức và sẽ khởi đầu tại thành phố Szczecin. Chủ đề của cuộc hành hương là từ lòng tín thác đến tình yêu, gợi lại con đường thơ ấu thiêng liêng của thánh nữ bổn mạng các xứ truyền giáo và tiến sĩ hội thánh đã sống và truyền dạy. Cuộc thánh du sẽ bắt đầu tại Szczecin, sau đó thánh tích được đưa đến hàng chục cộng đoàn dòng các minh, các giáo xứ và trung tâm hành hương trên khắp Ba Lan trong hơn một tháng. Dự kiến, cuộc hành hương sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 8. Ban tổ chức nhấn mạnh rằng, đây sẽ là một thời gian đặc biệt của cầu nguyện, gặp gỡ và suy niệm về linh đạo của Thánh Teresa và của song thân Ngài, Thánh Zélie và Thánh Louis, một gia đình đã hoàn toàn hiến dâng cuộc sống mình cho Thiên Chúa. Chủ đề từ lòng tín thác đến tình yêu diễn tả trọng tâm linh đạo của Thánh Teresa, hoàn toàn tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Sau nghi thức khai mạc tại Szczecin, thánh tích sẽ tiếp tục được cung nghinh đến 53 địa điểm trên toàn quốc. Lộ trình bao gồm các tu viện dòng các minh nhập phép, các đan viện nữ các minh, các giáo xứ, các trung tâm hành hương tại nhiều vùng khác nhau của Ba Lan. Ban tổ chức cho biết toàn bộ chương trình và thông tin chi tiết về cuộc hành hương được đăng tải trên trang web của chương trình.
0: Tin Maroc, Đức Hồng Y Parolin nói rằng, đức tin và ý thức công dân là hai ngọn hải đăng cho cuộc đổi mới xã hội. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã khẳng định rằng, đức tin và ý thức công dân là hai ngọn hải đăng hướng dẫn một cuộc đổi mới xã hội sâu đậm. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong buổi đón nhận Ngài làm thành viên danh dự mới của Viện Hàn Lâm Vương quốc Maroc tại thủ đô Rabat ngày 22 tháng 6 vừa qua. Viện được vua Hassan thứ hai thành lập năm 1977 và có 60 viện sĩ, trong đó có 30 vị thường trú có quốc tịch Maroc và 30 viện sĩ kết nạp thuộc các quốc tịch khác nhau. Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh sự tương đồng quan điểm giữa Tòa Thánh và Maroc, đồng thời kêu gọi không nhìn tình huynh đệ dưới góc độ thuần túy thực dụng, nhưng phải vượt qua sự khoan dung đơn thuần để đạt tới sự đón nhận chân thành người khác như anh chị em cùng nhân loại. Đức Hồng Y khẳng định rằng, đức tin và trách nhiệm công dân không đối lập nhau như nhiều cuộc tranh luận công khai thường mô tả, nhưng là hai mặt của cùng một thực tại. Trong diễn văn, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã gửi lời chào và chúc lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và nhắc lại rằng năm nay đánh dấu 50 năm trong tương quan ngoại giao giữa Maroc và Tòa Thánh, được thiết lập từ năm 1976. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng các cuộc gặp gỡ này tiếp tục thúc đẩy cam kết chung vì hòa bình, công lý và phẩm giá con người. Ngài nhắc đến văn kiện về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và chung sống hòa bình, được ký tại Abu Dhabi ngày 4 tháng 2 năm 2019, khẳng định rằng Thiên Chúa đã ban cho mọi người phẩm giá ngang nhau và mời gọi họ sống như anh chị em. Kết thúc bài phát biểu, Hồng Y Parolin khẳng định rằng khi ý thức công dân và tinh thần đức tin gặp gỡ nhau, chúng ta sẽ trở thành những người kiến tạo một sự đổi mới xã hội sâu sắc. Ngài nhấn mạnh rằng mong muốn có một thế giới công bằng hơn là chưa đủ, cần có sự dấn thân kiên trì, cụ thể và phối hợp. Hòa bình đích thực không thể dựa trên những thỏa thuận tạm thời, nhưng phải được xây dựng từng ngày bằng một nền văn hóa đối thoại chân thành.
1: Tin Pakistan, một Kitô hữu Pakistan mù được tuyên trắng án trong vụ cáo buộc phạm thượng. Tòa án tại thành phố Lahore, Pakistan trong tuần này đã tuyên trắng án cho ông Nadim Masri, một tín hữu công giáo 51 tuổi bị mù bẩm sinh trước cáo buộc phạm thượng. Đồng thời, tòa ra lệnh trả tự do ngay lập tức cho ông, khép lại nhiều tháng bị giam giữ theo các điều luật gây nhiều tranh cãi về tội phạm thượng của Pakistan và mang lại niềm an ủi lớn cho gia đình. Tòa phúc thẩm Lahore kết luận rằng các cáo buộc nhằm vào ông Masri không có đủ căn cứ, vì vậy quyết định hủy bỏ lệnh tạm giam và trả tự do cho ông. Trước đó, ông bị truy tố theo điều 295C của Bộ luật hình sự Pakistan, một trong những điều khoản nhạy cảm và gây tranh cãi nhất của pháp luật nước này. Điều luật quy định về hành vi xúc phạm tiên tri Muhammad và có thể dẫn đến những hình phạt rất nghiêm khắc, kể cả án tử hình. Bà Mata xúc động kể lại lần đầu đến thăm con nơi trại giam. "Con trai tôi khóc rất nhiều. Cháu nói đã bị đánh đập và bị ép phải nhận tội. Với tư cách một người mẹ, chứng kiến con mình đau khổ như vậy thật sự là điều quá sức chịu đựng." Luật sư bào chữa Laza Alaraka khẳng định trong suốt quá trình xét xử rằng toàn bộ vụ án được dựng lên vì mâu thuẫn cá nhân chứ không xuất phát từ bất kỳ động cơ tôn giáo nào. Theo ông, những người tố cáo trước hết tìm cách cướp đi kế sinh nhai của ông Masri. Khi không đạt được mục đích, họ đã sử dụng cáo buộc phạm thượng như một công cụ để hãm hại ông. Vụ án nhận được sự theo dõi và hỗ trợ của nhiều luật sư, các tổ chức bảo vệ nhân quyền và các lãnh đạo Kitô giáo tại Pakistan. Cha Sajad Arshad, Giám đốc Ủy ban Công lý và Hòa bình Công giáo thuộc Tổng giáo phận Karachi, hoan nghênh phán quyết của tòa và đánh giá cao nỗ lực của nhóm luật sư bào chữa. Cha nói, quyết định này đã mang lại sự nhẹ nhõm cho một gia đình phải chịu quá nhiều đau khổ. Cha cũng bày tỏ sự cảm kích đối với tất cả những người đã kiên trì bảo vệ một người vô tội và góp phần làm sáng tỏ công lý. Đối với nạn nhân và gia đình, bản án không chỉ là một chiến thắng về mặt pháp lý, mà còn mở ra hy vọng được trở lại cuộc sống bình thường sau nhiều tháng sống trong sợ hãi và bất ổn. Những người ủng hộ ông hy vọng vụ việc này sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng các cơ chế bảo vệ hữu hiệu hơn trước các cáo buộc phạm thượng sai sự thật, đồng thời củng cố nguyên tắc rằng công lý phải luôn dựa trên chứng cứ, công bằng và tôn trọng phẩm giá.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 28 tháng 6, Chúa Nhật thứ 13 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Ban chiều, lễ vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ. Không cử hành lễ Thánh Irene, giám mục tử đạo. Giáo huấn số 31. Chức tư tế duy nhất của Đức Kitô, phần tiếp theo. Hy lễ cứu chuộc của Đức Kitô là duy nhất, được thực hiện một lần cho mãi mãi. Tuy nhiên, hy lễ này hiện diện trong hy lễ thánh thể của hội thánh. Cũng có thể nói y như vậy về chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Chức tư tế của người hiện diện nhờ chức tư tế thừa tác mà tính duy nhất của chức tư tế của Đức Kitô không bị suy giảm. Thật vậy, Đức Kitô là vị tư tế đích thực duy nhất, còn những người khác chỉ là thừa tác viên của người. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1545. 29. Thứ hai, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. 30. Thứ ba, các thánh tự đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma. Tháng 7. Ý cầu nguyện, cầu cho việc tôn trọng sự sống con người. Xin cho sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ trong mọi giai đoạn và nhận ra rằng sự sống là một món quà của Thiên Chúa. Ngày 1 tháng 7, thứ tư. Ngày 2, thứ 5 đầu tháng. Ngày 3, thứ 6 đầu tháng, Thánh Tô-ma tông đồ lễ kính. Ngày 4, thứ 7 đầu tháng, Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha. Ngày 5 tháng 7, Chúa Nhật thứ 14 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 13 thường niên năm A.

0: Xin mời cộng đoàn phục vụ chúng ta ngồi một chút ạ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay cộng đoàn của Ban Việt ngữ rất là trân trọng có sự hiện diện trong thánh lễ này của cha Thelma Catrodes Field, dòng Ngôi Lời, là tổng giám đốc điều hành của Đài Chân Lý Á Châu. Hôm nay cha đến thăm và cùng tham dự thánh lễ bằng tiếng Việt của chúng ta. Cha là người Philippines. So, Reverend Father Thelma, welcome to Vietnam, and also the Vietnamese service mass. I would like to take this opportunity to thank you for your generosity, your openness all the time, and your support for the Vietnamese service. So I would like to ask you to pray for each one of us to be faithful in this ministry, in this mission, in this mission of proclaiming of the good news to the people through this means of social media. So this time also would like to ask you to give some short message for all of us. Please, Father.
1: To my dear brothers and sisters of the Vietnamese Language Service, I bring with me two very important messages. First, Radio Veritas Asia will not die. It will continue.
0: Good translation. Yeah. So, thưa anh chị em quý mến, tôi đến đây tôi mang theo hai điều với tất cả anh chị em trong Ban Việt ngữ. Cái điều thứ nhất đó là Đài Chân Lý Á Châu không có chết, chưa có chết mà vẫn tiếp tục cái sứ vụ của nó.
1: In fact, we are now preparing for our 60th anniversary by 2029.
0: Thật ra đài đang chuẩn bị mừng kỷ niệm 60 năm thành lập 2029, 60 năm.
1: We recently also added two new language services in Myanmar and one new service in Afghanistan.
0: Chúng tôi cũng mới khai trương hai ngôn ngữ nữa ở Myanmar, Miến Điện đó, và một ngôn ngữ mới nhất đó ở Afghanistan. Nhưng là chưa chết, đài vẫn tiếp tục hoạt động, thậm chí còn mở rộng hơn nữa.
1: There are worries before that RVA will no longer continue, but from the headquarter in Manila, we assure you we shall continue.
0: Có rất nhiều điều lo lắng trước đây rằng Đài Chân Lý Á Châu sẽ không tiếp tục cái sứ vụ nữa. Nhưng mà từ cái trụ sở của đài ở Manila đó, chúng tôi khẳng định là đài vẫn tiếp tục sứ vụ loan báo tin mừng.
1: Second, I want you to know that the Vietnamese Language Service is a very important part of the RVA family.
0: Điều thứ hai tôi muốn nói là Ban Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu đóng một vai trò rất là quan trọng đối với đại gia đình Đài Chân Lý Á Châu. Nó gồm như vậy là, như cha nói là 24 ngôn ngữ.
1: Your dedication, creativity and fidelity to the mission have made you a vital voice of the church for the Vietnamese people, not only in Vietnam but also globally.
0: Sự hy sinh cống hiến của anh chị em cũng như là sự sáng tạo trong công việc, hay là sự trung tín của anh chị em trong công việc, đặc biệt trong sứ vụ này, đã làm cho tiếng nói của anh chị em rất là quan trọng, không những trong giáo hội mà còn đối với những người Việt Nam, mà không phải là chỉ ở tại nội đâu mà còn ở hải ngoại nữa.
1: I would like to tell you that I listen to the RVA Vietnamese service on Radio Garden app because I like your music.
0: Tôi cũng nói với anh chị em là tôi rất là thích nghe Ban Việt ngữ đó, trong cái tại vì trên nó có cái hệ thống là Radio Garden, vườn radio ở trên, nó quy tụ tất cả các đài radio chạy nữa, bởi vì cha thích nhạc Việt Nam, âm nhạc Việt Nam.
1: Thank you for your tireless commitment and for your sacrifices.
0: Cảm ơn anh chị em về sự nỗ lực không ngừng, không mệt mỏi, tận tâm tận lực và hy sinh rất nhiều cho sứ vụ này.
1: A special word of gratitude to Father Jante, your coordinator, for his leadership and dedication.
0: Và lời cũng cảm ơn cha Thế vì đã tận tâm tận lực và luôn trung thành với sứ vụ này cho đến lúc này.
1: Be assured that if anyone of you come to Manila, You are very much welcome at Radio Veritas Asia.
0: Tôi hứa, tôi bảo đảm là nếu thành viên anh chị em mà đến Manila để thăm đài thì chắc chắn là như là một thành viên trong gia đình.
1: RVE is our home. Thank you and God bless.
0: Đài Chile Á Châu là gia đình của chúng ta. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều.
2: Thank you, Father.
0: Chúng ta bắt đầu thánh lễ.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay là Chủ nhật cuối cùng của tháng 6. Chúng ta đặc biệt kính nhớ đến Thánh Tâm Chúa Giêsu để chúng ta có thể tiếp tục mỗi ngày học nơi Chúa, vác thập giá với Chúa bằng những công việc hàng ngày của mình trong vị trí vai trò của mình, và từ đó có thể yêu thương tất cả những người khác, dù là những người bé mọn và không quen biết. Với tất cả những tâm tình đó, chúng ta dâng thánh lễ này để với ý nguyện của mỗi người chúng ta, những người xin lễ trong thánh lễ này, đặc biệt là cầu nguyện cho các thân nhân, ân nhân, những cộng tác viên xa gần của Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu, cũng như là những quý cụ ông, cụ bà đang hiệp ý với chúng ta và vì không thể đến nhà thờ. Và một cách đặc biệt hơn nữa, chúng ta hướng đến Venezuela để cầu nguyện hiệp thông với tất cả anh chị em đang chịu khốn khổ cùng cực vì những trận động đất. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối, xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm để chúng ta cử hành mầu nhiệm thánh.

chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử, để chúng con trở thành con cái ánh sáng. Xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa.

Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ 2. Một hôm, ông Elisa đi qua Sunem. Ở đó có một phụ nữ giàu sang. Bà ta khẩn khoản mời ông tới dùng bữa tại nhà bà. Từ đó, mỗi lần đi qua, ông lại ghé vào dùng bữa. Bà ấy nói với chồng: "Này ông, tôi biết người thường ghé vào nhà chúng ta là người nhà của Thiên Chúa, là một vị thánh. Mình phải làm cho ông một căn phòng nhỏ trên sân thượng, rồi kê ở đó một cái giường, đặt bàn ghế và để một cái đèn cho ông dùng. Như thế, khi nào đến nhà mình, ông sẽ lên ở đó." Một hôm, ông đến nơi ấy và lên trên lầu nằm nghỉ. Ông nói với tiểu đồng: "Nên làm gì cho bà ấy?" Giê-ca-di đáp: "Tội nghiệp, bà ấy không có con trai, mà chồng thì đã già." Ông Elia bảo: "Đi gọi bà ấy." Nó đi gọi bà, và bà ấy đến đứng ngoài cửa. Ông Elia nói: "Vào thời kỳ này, vào độ này sang năm, bà sẽ có cháu trai bồng."

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người. Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ Người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Người đã chết là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không bắt thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ là một chén nước lã thôi vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong tuyệt tác truyện Kiều, Thi Hào Nguyễn Du đã đặt nhân vật của mình vào một cái cuộc giằng xé nội tâm đầy đau đớn. Duyên hội ngộ đức cụ Lao, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn? Để rồi Thúy Kiều đã chọn chữ hiếu và nàng bán mình để chuộc cha. Thưa anh chị em, trong tâm thức người Việt chúng ta thì tình cốt nhục là thứ tình thiêng liêng và ra như bất khả xâm phạm. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Gia đình là chiếc nôi, là chỗ dựa, là lẽ sống. Tình cha nghĩa mẹ là đạo lý cao trọng nhất của đạo làm người. Và đôi lúc trên con đường mục vụ, chúng con vẫn bị người ta đặt câu hỏi rằng là có phải theo đạo Thiên Chúa Giáo là sẽ phải bỏ cha mẹ hay không? Câu trả lời nằm ở phục vụ lời Chúa ngày hôm nay. Cho dù là bài tin mừng Chúa đưa ra những câu nói nghe ra như là khó chịu, ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy, ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy, ra như chói tai và ngược ngạo với đạo lý luân thường mà chúng ta vẫn thờ cha kính mẹ. Phải chăng là Thiên Chúa chúng ta đang ghen tị với tình cảm gia đình của con người? Phải chăng là đạo Công Giáo đang dạy chúng ta đi ngược lại luân thường đạo lý? Thưa cộng đoàn, nếu chỉ đọc lời Chúa trên bề mặt chữ nghĩa, chúng ta sẽ dễ vấp ngã. Vậy thì chúng ta hãy cùng bước sâu vào trong thế giới mặc khải để chúng ta thấy một sự vĩ đại đang ẩn giấu phía sau. Thưa anh chị em, dưới lăng kính của Kinh Thánh thì Thiên Chúa của truyền thống Do Thái giáo và Kitô giáo không phải là một bạo Chúa ngồi trên chín tầng mây đòi con người phải thần phục. Nhưng Ngài là một Thiên Chúa nhập cuộc, Ngài đi sâu vào tận đáy vực sâu của kiếp nhân sinh. Ngài đã xuống ở cùng với con người. Sự hiện diện của Ngài không tàn phá thế giới, nhưng đã làm nổ tung những cái giới hạn chật hẹp của kiếp con người và cả cái giới hạn của tình máu mủ. Điều này chúng ta có thể thấy rõ ở trong cái bài đọc một trích sách Các Vua quyển thứ hai. Hoàn cảnh khi mà Elisa đi qua cái vùng Sunem, ở đó có một người phụ nữ giàu có. Bà ta khẩn khoản mời Elisa đến dùng bữa tại nhà. Rồi từ đó mỗi lần đi qua thì Elisa được mời và ghé lại cư ngụ ở đó. Bà không có họ hàng thân thích, không có máu mủ ruột rà, và Elisa cũng chả có cái gì để mà cho bà.

đèn cho ông dùng. Như thế, khi nào ông đến nhà mình, ông sẽ lên đó. Thưa anh chị em, bà thực hiện, và Elisa cùng với tiểu đồng nhìn thấy cái tấm lòng của bà thì mới không biết là làm cách nào để mà đáp trả lại cái ân nghĩa ấy. Và cuối cùng thì với cái lời khơi gợi của tiểu đồng thì Elisa đã hứa với bà rằng là năm sau giờ này bà sẽ có một bé trai. Bởi vì bà là một người hiến muộn. Thưa anh chị em, chúng ta thấy người của Thiên Chúa đã bước vào cái căn gác nhỏ ấy, và cái căn gác ấy đã trở thành cung thánh. Sự hiện diện của một Thiên Chúa chí thánh và vô cùng cao cả trong cái tình tiết nhỏ bé ấy đã làm nổ tung sự son sẻ của một người đàn bà hiến muộn. Sự sống vỡ òa và phép màu nảy mầm từ một cái bàn, một cái ngọn đèn đơn sơ, nhưng quan trọng là từ một cái tấm lòng, từ một con tim. Thưa anh chị em, từ câu chuyện của bài đọc một ấy, chúng ta quay lại với đòi hỏi của Chúa Giêsu. Chúa không bắt chúng ta phải vứt bỏ cái tình cốt nhục, nhưng Ngài muốn vượt trên cái tình cảm của con người. Thứ tình cảm dù là máu mủ đi chăng nữa, nó vẫn còn bám chấp, vẫn còn hơn thua, vì nó còn vướng một cái kiếp tội lụy của con người. Chúng ta thấy rõ ràng trong cuộc sống hiện tại, ở thời đại hiện nay, tình người ra như ngày càng mỏng giòn. Những cuộc ly hôn chớp nhoáng, cảnh cha mẹ già, cha mẹ ruột của mình bị con cái ruồng rẫy dục ở trong những cái xó nhà. Rồi cảnh anh chị em ruột của mình đưa nhau ra tòa vì một tấc đất, hai tấc đất. Tại sao? Vì khi tình yêu dựa trên máu huyết tự nhiên thì nó vẫn mang mầm mống của sự ích kỷ và cái chết. Khi Chúa Giêsu nói ai yêu cha mẹ hơn thầy là Ngài đang cảnh tỉnh chúng ta đừng có biến gia đình, đừng có biến dòng máu thành một cái ngẫu tượng khép kín. Nếu mà không có Chúa, tình yêu trần thế dù đẹp đến mấy cũng chỉ là hữu hạn. Nhưng khi ta đặt Thiên Chúa lên trên hết thì thế giới này không còn là những tương quan đời thường nữa. Cái tình nghĩa gia đình lúc ấy được nâng cao lên cái tầm mức siêu nhiên. Và lúc đó thưa anh chị em, bạn yêu cha mẹ không chỉ vì họ sinh ra bạn, không chỉ vì bạn trả nghĩa, trả hiếu, mà là vì bạn thấy hình ảnh của cha mẹ là hình ảnh của đấng tạo hóa. Bạn yêu con cái không như là một cái thứ tài sản sở hữu, mà là như một hồng ân Chúa trao phó cho bạn. Lúc đó chúng ta thấy Thiên Chúa không phá vỡ tình cốt nhục, mà trái lại, người còn là một cái chất keo vĩnh cửu. Ngài là sợi chỉ vàng đang kết những mỏng giòn của tình cốt nhục con người, giữ cho gia đình không bao giờ mục nát trước phong ba của thời đại. Thưa anh chị em, cuộc sống của con người tin tưởng vào Chúa phải là một cái cuộc sống thần bí. Từ thần bí ở đây không có nghĩa là thấy một hiện tượng lạ hay là một điều gì đó bay lơ lửng trên không trung, mà thần bí nghĩa là giữa một thế giới đầy toan tính, giữa một thế giới mà dành nhau một tấc đất, hai tấc đất với anh chị em ruột mình đâm chém nhau, giữa một thế giới mà vợ chồng nay còn mai đưa nhau ra tòa, thì bạn dám sống một cái kiểu sống khác với những con người cho dù là máu mủ ấy. Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ là một chén nước lã thôi thì người đó sẽ không mất phần thưởng. Thưa anh chị em, trong lịch sử nhân loại có ghi nhận lại một cái điển tích vào năm 1586, trong một cái trận chiến tại Rupfen ác liệt, thì ngài Philip Sidney

0: Ông là một nhà văn và là một vị tướng hào hiệp người Anh. Ông đã từng bị thương rất nặng, đe dọa đến tính mạng. Và giữa cơn khát cháy cổ của người đang mất dần máu, thì quân lính đã chật vật tìm được và mang đến cho ông một ly nước nhỏ. Khi ông cầm ly nước ấy đưa lên miệng, thì vô tình ông nhìn thấy ánh mắt của một người lính, một ánh mắt khao khát đang thoi thóp bên cạnh mình. Ngay lập tức, Sydney đã hạ bình nước xuống và trao cho người lính ấy và nói lên: nhu cầu của anh lớn hơn tôi. Thưa anh chị em, chén nước ấy không chỉ để giải khát mà nó còn là một sự hy sinh tột cùng giữa một thế giới giành giật sự sống. Trao đi một chén nước lã bằng tình yêu vô vị lợi chính là lúc con người bước vào cõi thần bí của nước trời. Khi được trao đi bằng tình yêu có Chúa hiện diện như là bà quá trong Sunem, thì lúc ấy chúng ta đang sống và đang ở trong cái mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, và chúng ta biến người nhận thành hiện thân của Thiên Chúa và biến người trao thành kẻ thừa kế nước trời. Người tín hữu chạm vào cõi thần bí ngay lúc lau những giọt mồ hôi cho người bạn đời đang vất vả, ngay khi đút từng thìa cháo cho cha mẹ già nằm trên giường bệnh, hay khi mỉm cười với một người ăn xin xa lạ, hay khi ta đón tiếp một người bé nhỏ, và phần thưởng của ta đó là có Chúa ở trong đời mình. Thưa anh chị em, người Việt Nam chúng ta có câu: cây có cội, nước có nguồn. Thiên Chúa chính là cội, là nguồn của mọi tình yêu. Nếu chúng ta chặt đứt cái gốc là Thiên Chúa, thì cành lá của tình cảm gia đình sớm muộn gì cũng sẽ héo khô. Yêu Chúa hơn tình cốt nhục không phải là bớt đi tình yêu cho gia đình, mà là cắm rễ tình yêu ấy vào một mạch suối không bao giờ cạn, dựa trên sự tự hủy và một tình yêu vô điều kiện. Hãy trở về lại với gia đình mình sau thánh lễ này. Hãy dọn một căn gác nhỏ cho Chúa ngay trong phòng khách, ngay trong bữa cơm, trong những lo toan bộn bề. Anh chị em đừng tiếc một chén nước lã của sự bao dung, của lời xin lỗi, của lòng trắc ẩn, của sự lắng nghe cho người bên cạnh mình. Bởi vì nơi nào có một tình yêu thương vô vị lợi của Thiên Chúa, thì nơi đó cõi nhân gian chật hẹp sẽ hóa thành thiên đường tại thế. Amen.
1: Và cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.

0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Kitô đã bỏ vinh quang, chấp nhận khổ đau và chịu chết để cứu độ nhân loại. Ngõ hầu mở ra con đường dẫn đưa nhân loại đến với Thiên Chúa. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.
1: Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Xin cho các tu sĩ hiện diện giữa dân Chúa bằng đời sống thánh thiện và yêu thương phục vụ.
2: Xin Chúa nhầm lời chúng con.
1: Ai đánh mất mạng sống vì Thầy thì sẽ được lại nó. Xin Chúa soi lòng mở trí cho những anh chị em lương dân nhận ra Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực.
2: Xin Chúa nhầm lời chúng con.
1: Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy. Xin cho các Kitô hữu quảng đại đón tiếp đón và giúp đỡ những người nghèo khổ để họ cảm thấy được an ủi và hưởng nếm niềm vui Chúa ban.
2: Xin Chúa nhầm đời chúng con.
1: Ai không từ bỏ mình thì không xứng với Thầy. Xin cho cộng đoàn chúng ta sẵn sàng từ bỏ những điều bất chính và trung thành vác thánh giá đời mình theo Chúa.
2: Xin Chúa nhầm đời chúng con.
0: Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ đón nhận ước nguyện chúng con dâng, và trên hành trình trần thế, xin Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ, giúp chúng con kiên trung bước theo con Chúa trên đường thánh giá.

Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ. Xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Đức Kitô.

lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là phải đạo chính đáng và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng...

Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền.

0: Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh. Vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con.
1: Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giáo Mục Giuse, các Đức Giáo Mục Phụ Tá và toàn thể hàng giáo mục, giáo sĩ, sau là tất cả dân riêng của Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Chúng con cũng xin Chúa nhớ đến anh chị em và gia đình của các cộng tác viên với đài chúng con. Xin Chúa trả công bồi hầu cho những người đã và đang giúp đỡ chúng con cách này cách khác trên con đường mục vụ, trên con đường rao truyền lời Chúa. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người, khi người cho kẻ chết sống lại từ bụi đất và cho thân xác mòn hèn của chúng con trở nên giống thân xác sáng láng của người. Xin Chúa thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của chúng con, cùng những anh chị em đã qua đời trong các cuộc tử nạn, đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa khỏi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, khi Cha lau sạch nước mắt chúng con. Vì khi chúng con được thấy tường tận Cha là Thiên Chúa chúng con, thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha và sẽ ca ngợi Cha khôn cùng nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và được rước mình vào máu con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào. Xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời.

0: trái tim Đức Chúa.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tín lời của Chúa mời gọi, tín lời của Chúa khẳng định, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình và cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích, Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi, Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa các viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thiên Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hàng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống. Và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Xin cho mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự phát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở:
0: Con yêu,
1: nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Tin Tôn Giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha khai mạc công nghệ ngoại thường của Hồng Y Đoàn. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng ngày 26 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã khai mạc khóa 2 công nghệ ngoại thường của Hồng Y Đoàn. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha xin các Hồng Y cộng tác, góp ý và hỗ trợ Ngài trong sứ mạng cùng phục vụ giáo hội hoàn vũ. Công nghệ đã khai mạc với thánh lễ đồng tế do Đức Thánh Cha chủ sự vào lúc 7 giờ 30 phút sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 6 tại đền thờ Thánh Phêrô. Tiếp đến lúc 9 giờ 30 phút, các Hồng Y đã quy tụ tại Đại Thính Đường Phaolô thứ Sáu để bắt đầu phiên họp đầu tiên. Sau thánh ca Veni Creator Spiritus, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y Đoàn, ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha đã triệu tập các Hồng Y về đây trong công nghị này. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, trong công nghị Hồng Y hồi tháng Giêng năm nay, tôi đã bày tỏ một mong ước đơn sơ, mong rằng những cuộc gặp gỡ này sẽ giúp chúng ta ngày càng biết cùng nhau làm việc để phục vụ giáo hội và tiếp tục một cuộc đối thoại giúp tôi chu toàn sứ vụ phục vụ sứ mạng của toàn thể giáo hội. Đó không chỉ là những lời mở đầu mang tính nghi thức, tôi vẫn xác tín rằng đây là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất được trao cho Hồng Y Đoàn. Cũng như toàn thể giáo hội, chính chúng ta cũng học hỏi trong khi cùng nhau bước đi. Tiếp tục diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến 4 chủ đề cần bàn đến trong khóa học này, đó là chiêm ngắm thế giới mà trong đó giáo hội được sai đi để loan báo tin mừng. Tiếp đến là cùng nhau suy tư về văn hóa quyền lực và nền văn minh tình thường. Thông điệp Magnifica Humanitas
2: mang đến cho chúng ta nhiều chìa khóa quý giá để đọc dấu chỉ thời đại. Phiên họp thứ ba sẽ tiếp tục đào sâu Magnifica Humanitas khi đặt câu hỏi về đóng góp mà giáo hội có thể mang lại cho việc xây dựng công ích. Sau cùng, chúng ta dành một phiên họp cho tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng. Và Đức Thánh Cha tha thiết nói rằng, tôi trông cậy vào anh em để giúp tôi phân định điều mà Chúa Thánh Thần đang nói với giáo hội hôm nay. Tôi cần sự nâng đỡ của anh em, một sự nâng đỡ mạnh mẽ, minh nhiên và công khai. Tôi cần cảm thấy mình được anh em nâng đỡ như những người anh em. Sau huấn từ của Đức Thánh Cha, các hồng y tham dự được giới thiệu phương pháp làm việc trước khi bước vào chủ đề với bài trình bày của Đức Hồng y Gregor Ritz, Tổng giám mục Cracovia bên Ba Lan. Ban chiều cùng ngày 26 tháng 6, từ 16 giờ đến 19 giờ 30 phút, tôi nghị bước vào phiên họp thứ hai tại hội trường Follow thứ 6 với chủ đề Văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu.
3: Tin Roma, Đức Giáo Hoàng gửi 100.000 euro cứu trợ động đất tại Venezuela. Hôm 25 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi 100.000 euro để góp phần cứu trợ các nạn nhân trận động đất dữ dội tại Venezuela trong những ngày qua. Theo các tin tức sơ khởi, bang La Guaira, vùng duyên hải, là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc sau hai trận động đất mạnh có độ lớn 7,2 và 7,5 theo thước Richter xảy ra tại khu vực Tây Bắc Venezuela. Đến sáng ngày 25 tháng 6, số liệu thương vong được cập nhật cho thấy ít nhất 164 người thiệt mạng và 971 người bị thương. Tuy nhiên, giới chức cảnh báo con số này có thể còn tiếp tục tăng khi công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại bang ven biển La Guaira, nơi được chính phủ tuyên bố là vùng thảm họa. Theo cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ, tâm chấn nằm cách Montalban khoảng 28 km về phía Tây Bắc, ở độ sâu 13,2 km. Trong những giờ đầu sau động đất, chính quyền địa phương xác nhận có 4 người thiệt mạng tại khu vực ngoại ô Caracas, giữa Baruta và Los Salias, trước khi số liệu thương vong trên toàn quốc được điều chỉnh tăng đáng kể. Khoản tiền cứu trợ của Đức Thánh Cha được chuyển đến các vị lãnh đạo giáo hội tại Venezuela qua bộ bác ái của Tòa Thánh. Đồng thời, Tòa Thánh khẳng định đang tiếp tục theo dõi sát sao nhu cầu của người dân Venezuela và theo đề nghị của giáo hội địa phương sẽ tiếp tục đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp tại đây. Ngay từ những giờ đầu sau thảm họa, giáo hội công giáo đã nhanh chóng triển khai các hoạt động cứu trợ, cách riêng qua tổ chức quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ. Trong khi đó, Caritas quốc tế cũng thông báo dành 100.000 euro cho công tác cứu trợ khẩn cấp phối hợp với Caritas Venezuela và mạng lưới khoảng 30.000 tình nguyện viên trên khắp cả nước. Nhiều quốc gia đã nhanh chóng cam kết hỗ trợ Venezuela. Hoa Kỳ thông báo sẽ lập tức cử các đội tìm kiếm cứu nạn, cung cấp nguồn lực y tế và viện trợ nhân đạo. Sự hỗ trợ cũng đến từ Colombia, Cuba đã huy động đội ngũ bác sĩ đang làm việc tại Venezuela, cùng nhiều quốc gia khác trong khu vực như Ecuador, Uruguay, cũng như Ấn Độ và Ý, những nước đều bày tỏ sẵn sàng tham gia các hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Trong bối cảnh đất nước vừa hứng chịu thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng, tình hình kinh tế của Venezuela cũng đang đứng trước nhiều thách thức.
2: Tin Venezuela, các tổ chức bác ái công giáo các nước gửi cứu trợ đến Venezuela. Các cơ quan bác ái tại nhiều nước trên thế giới tích cực góp phần cứu trợ liên đới với nhân dân Venezuela. Caritas Ba Lan đang triển khai chương trình viện trợ nhân đạo khẩn cấp dành cho các nạn nhân, hỗ trợ Caritas Venezuela trong việc khẩn trương khảo sát nhu cầu của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng và trực tiếp triển khai những hoạt động cứu trợ ban đầu. Caritas Ba Lan đang hỗ trợ các nỗ lực này và sẽ tiếp tục cập nhật tình hình để có thể có những hỗ trợ tiếp theo. Những nhu cầu nhân đạo cấp bách hiện nay chủ yếu bao gồm hỗ trợ y tế, cung cấp các loại thuốc thiết yếu, băng gạc và vật tư y tế, đồng thời hỗ trợ các cơ sở điều trị dã chiến, đảm bảo nguồn nước uống an toàn và lương thực dự trữ có thể bảo quản lâu dài cho các gia đình đã mất hết tài sản, thiết lập nơi ở tạm khẩn cấp với lều bạt, chăn, túi ngủ và bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân dành cho những người mất nhà cửa. Ông Ireneus Rauce, Phó Giám đốc Caritas Ba Lan cho biết tình hình tại Venezuela đang hết sức nghiêm trọng. Chúng tôi đã đồng hành hỗ trợ người dân Venezuela trong nhiều năm qua. Trong các tình huống khủng hoảng, chúng tôi luôn dựa vào kinh nghiệm của các đối tác địa phương, những người hiểu rõ nhất thực tế hiện nay và có thể đánh giá chính xác nhu cầu cứu trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Caritas Thụy Sĩ cũng thông báo gửi 100.000 quan Thụy Sĩ, tức là gần 123.500 Mỹ Kim đến hỗ trợ sơ khởi cho các nạn nhân tại Venezuela.
3: Tin Vác-xa-va, thánh tích của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu và song thân sẽ thánh du toàn quốc Ba Lan. Thánh tích của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu và của song thân là Thánh Louis Martin và Thánh Zeline Martin sẽ được đưa từ Lisieux bên Pháp đến Ba Lan và thực hiện cuộc thánh du toàn quốc từ ngày 2 tháng 7 đến 10 tháng 8 sắp tới. Sự kiện thiêng liêng này do tỉnh giọng các minh nhập phép Vác-xa-va tổ chức và sẽ khởi đầu tại thành phố Szczecin. Chủ đề của cuộc hành hương là Từ lòng tín thác đến tình yêu, gợi lại con đường thơ ấu thiêng liêng của thánh nữ bổn mạng các xứ truyền giáo và tiến sĩ hội thánh đã sống và truyền dạy. Cuộc thánh du sẽ bắt đầu tại Szczecin, sau đó thánh tích được đưa đến hàng chục cộng đoàn dòng các minh, các giáo xứ và trung tâm hành hương trên khắp Ba Lan trong hơn một tháng. Dự kiến, cuộc hành hương sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 8. Ban tổ chức nhấn mạnh rằng, đây sẽ là một thời gian đặc biệt của cầu nguyện, gặp gỡ và suy niệm về linh đạo của Thánh Teresa và của song thân ngài, Thánh Zeli và Thánh Louis, một gia đình đã hoàn toàn hiến dâng cuộc sống mình cho Thiên Chúa. Chủ đề Từ lòng tín thác đến tình yêu diễn tả trọng tâm linh đạo của Thánh Teresa, hoàn toàn tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Sau nghi thức khai mạc tại Szczecin, thánh tích sẽ tiếp tục được cung nghinh đến 53 địa điểm trên toàn quốc. Lộ trình bao gồm các tu viện dòng các minh nhập phép, các đan viện nữ các minh, các giáo xứ, các trung tâm hành hương tại nhiều vùng khác nhau của Ba Lan. Ban tổ chức cho biết toàn bộ chương trình và thông tin chi tiết về cuộc hành hương được đăng tải trên trang web của chương trình.
1: Tin Maroc, Đức Hồng Y Parolin nói rằng, đức tin và ý thức công dân là hai ngọn hải đăng cho cuộc đổi mới xã hội. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã khẳng định rằng, đức tin và ý thức công dân là hai ngọn hải đăng hướng dẫn một cuộc đổi mới xã hội sâu đậm. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong buổi đón nhận Ngài làm thành viên danh dự mới của Viện Hàn Lâm Vương quốc Maroc tại thủ đô Rabat ngày 22 tháng 6 vừa qua. Viện được vua Hassan thứ hai thành lập năm 1977 và có 60 viện sĩ, trong đó có 30 vị thường trú có quốc tịch Maroc và 30 viện sĩ kết nạp thuộc các quốc tịch khác nhau. Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh sự tương đồng quan điểm giữa Tòa Thánh và Maroc, đồng thời kêu gọi không nhìn tình huynh đệ dưới góc độ thuần túy thực dụng, nhưng phải vượt qua sự khoan dung đơn thuần để đạt tới sự đón nhận chân thành người khác như anh chị em cùng nhân loại. Đức Hồng Y khẳng định rằng, đức tin và trách nhiệm công dân không đối lập nhau như nhiều cuộc tranh luận công khai thường mô tả, nhưng là hai mặt của cùng một thực tại. Trong diễn văn, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã gửi lời chào và chúc lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và nhắc lại rằng năm nay đánh dấu 50 năm trong tương quan ngoại giao giữa Maroc và Tòa Thánh được thiết lập từ năm 1976. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng các cuộc gặp gỡ này tiếp tục thúc đẩy cam kết chung vì hòa bình, công lý và phẩm giá con người. Ngài nhắc đến văn kiện về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và chung sống hòa bình, được ký tại Abu Dhabi ngày 4 tháng 2 năm 2019, khẳng định rằng Thiên Chúa đã ban cho mọi người phẩm giá ngang nhau và mời gọi họ sống như anh chị em. Kết thúc bài phát biểu, Hồng Y Parolin khẳng định rằng khi ý thức công dân và tinh thần đức tin gặp gỡ nhau, chúng ta sẽ trở thành những người kiến tạo một sự đổi mới xã hội sâu sắc. Ngài nhấn mạnh rằng mong muốn có một thế giới công bằng hơn là chưa đủ, cần có sự dấn thân kiên trì, cụ thể và phối hợp. Hòa bình đích thực không thể dựa trên những thỏa thuận tạm thời, nhưng phải được xây dựng từng ngày bằng một nền văn hóa đối thoại chân thành.
3: Tin Pakistan, một Kitô hữu Pakistan mù được tuyên trấn án trong vụ cáo buộc phạm thượng. Tòa án tại thành phố Lahore, Pakistan trong tuần này đã tuyên trấn án cho ông Nadim Masi, một tín hữu Công giáo 51 tuổi bị mù bẩm sinh trước cáo buộc phạm thượng. Đồng thời, tòa ra lệnh trả tự do ngay lập tức cho ông, khép lại nhiều tháng bị giam giữ theo các điều luật gây nhiều tranh cãi về tội phạm thượng của Pakistan và mang lại niềm an ủi lớn cho gia đình. Tòa phúc thẩm Lahore kết luận rằng các cáo buộc nhằm vào ông Masi không có đủ căn cứ, vì vậy quyết định hủy bỏ lệnh tạm giam và trả tự do cho ông. Trước đó, ông bị truy tố theo Điều 295C của Bộ Luật Hình sự Pakistan, một trong những điều khoản nhạy cảm và gây tranh cãi nhất của pháp luật nước này. Điều luật quy định về hành vi xúc phạm tiên tri Muhammad và có thể dẫn đến những hình phạt rất nghiêm khắc, kể cả án tử hình. Bà Mata xúc động kể lại lần đầu đến thăm con nơi trại giam. Con trai tôi khóc rất nhiều, cháu nói đã bị đánh đập và bị ép phải nhận tội. Với tư cách một người mẹ, chứng kiến con mình đau khổ như vậy thực sự là điều quá sức chịu đựng. Luật sư bào chữa Lava Alaraka khẳng định trong suốt quá trình xét xử rằng toàn bộ vụ án được dựng lên vì mâu thuẫn cá nhân chứ không xuất phát từ bất kỳ động cơ tôn giáo nào. Theo ông, những người tố cáo trước hết tìm cách cướp đi kế sinh nhai của ông Masi. Khi không đạt được mục đích, họ đã sử dụng cáo buộc phạm thượng như một công cụ để hãm hại ông. Vụ án nhận được sự theo dõi và hỗ trợ của nhiều luật sư, các tổ chức bảo vệ nhân quyền và các lãnh đạo Kitô giáo tại Pakistan. Cha Sajad Arshad, Giám đốc Ủy ban Công lý và Hòa bình Công giáo thuộc Tổng giáo phận Karachi, hoan nghênh phán quyết của tòa và đánh giá cao nỗ lực của nhóm luật sư bào chữa. Cha nói, quyết định này đã mang lại sự nhẹ nhõm cho một gia đình phải chịu quá nhiều đau khổ. Cha cũng bày tỏ sự cảm kích đối với tất cả những người đã kiên trì bảo vệ một người vô tội và góp phần làm sáng tỏ công lý. Đối với nạn nhân và gia đình, bản án không chỉ là một chiến thắng về mặt pháp lý, mà còn mở ra hy vọng được trở lại cuộc sống bình thường sau nhiều tháng sống trong sợ hãi và bất ổn. Những người ủng hộ ông hy vọng vụ việc này sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng các cơ chế bảo vệ hữu hiệu hơn trước các cáo buộc phạm thượng sai sự thật, đồng thời củng cố nguyên tắc rằng công lý phải luôn dựa trên chứng cứ, công bằng và tôn trọng phẩm giá.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 28 tháng 6, Chúa Nhật thứ 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, câu 37 đến 42. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy. Và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó không mất phần thưởng đâu. Ai không vác thập giá thì không xứng với thầy. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của Chúa Nhật thứ 13 thường niên năm A hôm nay mời gọi chúng ta ý thức hơn sự cao quý phẩm giá của người môn đệ và điều kiện cần thiết để bước theo Chúa Giêsu. Trở nên người môn đệ của Chúa Giêsu, đó là một vinh dự, đó là một diễm phúc. Nhưng không phải ai cũng được vinh dự, ai cũng được diễm phúc ấy. Tất cả những ai quyến luyến mọi mối tình thân, tất cả những ai coi những mối liên hệ ruột rà máu mủ hơn mối tương quan với Thầy Chí Thánh, không thể dứt bỏ tất cả mà bước theo Thầy, thì không thể xứng đáng là môn đệ của Thầy. Những đòi hỏi của tin mừng ra như rất triệt để. Nơi đó không có sự do dự, nơi đó không có sự hơn thua, nhưng bước theo Thầy Chí Thánh là một ân huệ, nhưng cũng là một sự tự do đáp trả quyết liệt. Đức Giêsu nói, ai yêu mến cha mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Chắc chắn với lời mời gọi này, Chúa Giêsu không đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ, cắt đứt mọi mối tương quan. Chúa cũng không dạy chúng ta sống bất hiếu. Chúa cũng không nói rằng chúng ta phải sống vô trách nhiệm với những người thân. Nhưng điều cốt lõi mà tin mừng mời gọi, không lấy gì làm hơn Chúa Kitô. Không lấy gì quan trọng hơn việc bước theo Chúa Kitô. Và đừng để bất cứ điều gì trở thành sự cản trở làm cho chúng ta không thể bước theo Chúa. Đặc biệt lời mời gọi của Chúa Giêsu, ai muốn theo Chúa thì phải vác thập giá đời mình. Vác thập giá có thể hiểu là đón nhận chính giới hạn của bản thân. Vác thập giá có thể hiểu là chu toàn phận vụ của mình mỗi ngày. Vác thập giá có thể hiểu là chấp nhận tất cả những thứ mà dường như ta không đợi chờ.

Nó vẫn đến. Phát thập giá nghĩa là đi vào con đường Thầy Giê-xu Chí Thánh đã đi, con đường của sự tự hủy, con đường của việc hy sinh, con đường của việc ra khỏi chính mình để đến với người khác. Đi theo Đức Giê-xu không phải để tìm tư lợi. Đi theo Đức Giê-xu không phải để tìm một chỗ đứng. Đi theo Đức Giê-xu không phải là để tìm một danh phận, nhưng là để hiến mình cho tin mừng, là để dấn thân phục vụ cho vương quốc của Thiên Chúa. Chính vì vậy, ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Đức Kitô thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 2000 năm lịch sử của Hội Thánh trôi qua, hàng hàng lớp lớp những vị thánh anh hào đã can đảm dâng hiến chính mạng sống để làm chứng cho Thầy. Họ đã đi con đường của Thầy Chí Thánh và đã đạt đến đức ái hoàn hảo. Quý ông bà và anh chị em thân mến, là người Kitô hữu, đôi khi chúng ta cảm thấy mình thiệt thòi, đôi khi cảm thấy mình biết mất mát, đôi lúc cảm thấy mình thua thiệt giữa dòng chảy cuộc đời. Như những thiệt thòi, mất mát hay thua thiệt ấy, xứng gì, đáng gì so với điều chúng ta được, đó là trở nên môn đệ của Chúa. Đó là chúng ta biết mình đang tiến bước trên con đường đạt đến sự hoàn thiện, đến đức ái hoàn hảo. Đó là chúng ta biết đích điểm cuộc hành trình chính là vương quốc của Thiên Chúa mở rộng để đón đợi ta. Thì là chúng ta đừng vấp ngã về thập giá đời mình, đừng vấp ngã về hành trình bước theo Chúa, và đừng để những quyến luyến như những sợi dây vô hình níu chặt chân chúng ta, để chúng ta có thể thảnh thơi tiến bước hầu đạt đến cùng đích, chính là vương quốc của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, biết bao kẻ theo Chúa đã đạt đến cùng đích của đời sống, nhưng cũng không ít kẻ đã vấp ngã trên hành trình. Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng con, ban ân sủng trợ lực để chúng con có thể hoàn tất cuộc hành trình đức tin đời mình, bước theo Chúa đến cùng trên hành trình Chúa mời gọi chúng con. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, một câu hỏi liên quan đến tâm bệnh và cái lĩnh vực của cha đó là có một bạn đặt câu hỏi là tâm thần phân liệt thì có hết được hay không và nó có khác gì với trầm cảm nhiều không thưa cha?
1: Cái câu hỏi này, tâm thần phân liệt thì thường là không có hết. Nhưng mà sau này có nhiều cái loại thuốc rất là tốt có thể giúp người đó đi qua cuộc sống ổn định và không gây ra khó khăn đau khổ cho họ. Nếu như mà họ uống được đúng thuốc và điều trị tốt thì họ sống trong xã hội hòa nhập được. Nhưng mà để mà quay lại bình thường, để mà có cái trạng thái bình thường như bao nhiêu người khác thì rất khó, nó không có. Cái thứ hai là thường nó đi chung với nhau. Tâm thần phân liệt sẽ có những cái biểu hiện giống trầm cảm, nhưng mà nếu như mà một người đã chẩn đoán là trầm cảm thì phải chẩn đoán khác biệt với tâm thần phân liệt. Nhưng mà tâm thần phân liệt người ta cũng có những cái dấu hiệu giống như trầm cảm, nhưng mà không có nghĩa là trầm cảm.
0: Dạ vâng. Và có một anh đặt câu hỏi là con đã bị vợ phản bội, con vẫn chọn cách nắm tay, nhưng những sang chấn tâm lý thì vẫn luôn ám ảnh con, dù con vẫn đến với Chúa hàng ngày, con xin cha cho con lời khuyên để con có thể vượt qua.
1: Cảm ơn anh và xin chia sẻ cái đau khổ của anh về cái việc mình bị vợ phản bội. Đây là một trong những cái nỗi đau lớn nhất trong đời sống vợ chồng. Chắc chắn cái sang chấn này nó cần thời gian để nó nguôi ngoai. Nhưng mà mình cũng phải tập. Tập thứ nhất là gì? Là mình phải hiểu là con người ai cũng có yếu đuối. Và vợ mình phản bội, nói lên là một cách nào đó là cô ấy không vượt qua được cái yếu đuối của cô ta. Nhưng nếu như mình nhìn vợ với quá khứ, với cái yếu đuối của ta hoài, mình sẽ luôn luôn có nhiều cái câu hỏi, tò mò, hay là bất mãn hay mất niềm tin. Tò mò ví dụ như là liệu cô ta có như thế nào với người kia hơn mình hay không, chẳng hạn vậy. Mình đầy cái sự tò mò như thế và mình phẫn nộ. Rồi mất niềm tin nghĩa là gì? Rồi mình sẽ tiếp tục sống trong cái sự lo lắng là cô ta quay về với mình có thật sự là cô ta toàn tâm toàn ý quay về mình hay không, liệu sau này cô ta có phản bội lại hay không. Đó, tất cả những cái đó nó sẽ tiếp tục là những cái câu nói bên trong đầu của mình rất là nhiều lần. Thì một là mình tha thứ, mình phải tập tha thứ cho vợ của mình. Thứ hai là mình tập tự nhủ với bản thân mình là mình sẽ còn phải dằn vặt rất là nhiều. Mình khóc cho cái đau khổ đó. Mình cho phép mình khóc cho đau khổ đó. Rồi nói thật với vợ những lúc mình cảm thấy lo âu. Ví dụ như là khi mà nếu mình chỉ nghi ngờ và mình giữ trong đầu nghi ngờ, mình sẽ rất là sợ hãi và mình sẽ khó chịu. Nhưng mà mình nói thật với vợ những lúc mà mình cảm thấy rằng cái hành vi cử chỉ của vợ làm cho mình lo lắng. Thì mình nói thật thì khi mình nói ra nó sẽ bớt. Nghĩa là không nói theo kiểu là cô đang phản bội tôi phải không. Nhưng mà nói ra khi thấy em chỗ này chỗ kia anh lại lo trở lại. Chẳng hạn vậy. Thường những cái câu nói đó sẽ làm cho cái người mà chồng hay người vợ phản bội mình có thể cẩn trọng hơn trong cách tương tác với mình. Nhưng mà mình cũng tập đến với người vợ hay người chồng của mình đã phản bội đó với lòng nhân, với cái lòng thương xót. Nghĩa là mình cũng phải xin Chúa giúp cho mình có cái lòng thương xót, để cho mình tỏ lòng thương xót với người đã phản bội mình. Nhưng mà cái điều cuối cùng nữa mình nghĩ rất là quan trọng là mình phải đặt câu hỏi tại sao nó xảy ra. Theo nghĩa là không phải chỉ người ấy đã phản bội rồi đặt câu hỏi tại sao phản bội, nhưng mà cái gì đẩy tới cái chuyện này. Tại vì trong đời sống hôn nhân không có cái gì là từ người kia hết. nó luôn luôn là từ hai phía. À, vậy thì rất là nhiều trường hợp cái sự phản bội nó xuất phát từ cái thiếu thốn nào đó, từ cái một phần là cái sự phản bội đó là sai bởi bản chất, nhưng mà cái sự thiếu chung thủy trong hôn nhân nó luôn luôn xuất phát từ một cái sự tìm kiếm của cái người này vì cái đời sống vợ chồng không đem lại cho họ, tìm kiếm một cái sự tôn trọng, tìm kiếm cái sự thân mật, tìm kiếm cái sự thỏa mãn về tính dục. Nó có nhiều cái dạng tìm kiếm khác nhau mà nó đẩy một người đi đến việc mà thiếu chung thủy trong hôn nhân. Tại vì chưa chắc người ta đi đến với người kia vì yêu người kia hơn mình, nhưng mà đến để tìm cách để có được cái gì đó mà trong mối tương quan này mình không nhận được. Rất là nhiều trường hợp như thế. Nên nếu mà mình khôn ngoan hơn, mình sẽ nhìn lại, mình sẽ đọc lại cái cuộc đời của mình, cái mối tương quan nó gãy đổ đến từ đâu. Và nếu nó đến từ cô ta vì cô ta tìm kiếm một cái gì đó, thì mình hỏi lại mình xem là cái tác nhân của mình nó nằm ở đâu, và mình có khả năng bù đắp cái đó để sau này nó không xảy ra lại hay không. Thì cái điều này nó đòi hỏi phải có nhiều thời gian để làm việc, phải có một người có chuyên môn để giúp cho bạn nhìn thấy cái điều đó, và bạn cũng phải can đảm nhìn cái trách nhiệm của mình trong cái câu chuyện này nữa. Tại vì nhiều khi trong cái cuộc đổ vỡ, trong cái sự phản bội này đó, thì luôn luôn cái người không phản bội sẽ luôn luôn đổ hết tội lên cái người kia. Và cái đó là hoàn toàn đúng thôi, không có gì sai là cô đã phản bội tôi, cô đã không chung thủy với tôi đã yêu thương cô thế này thế kia. Nhưng mà luôn luôn cho chúng ta phải hiểu là không ai trong chúng ta hoàn hảo hết. Nhiều khi trong cách tương tác, cách sống của mình, nó để lại một cái gì đó trong người kia thiếu thốn, và người ta có thể vì yếu đuối người ta đã vội vã hay đi tìm cái sự bù đắp trong đời sống hôn nhân như vậy. Thì nếu bạn can đảm mà bạn chân thành làm việc với chính mình, thì có thể một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra cái vị trí của mình trong cái biến cố đó, để rồi mình thay đổi mình và xây dựng lại đời sống hôn nhân nó bền chặt hơn. Chúc bạn sớm được hòa giải, được bình an, và hy vọng bạn sớm tha thứ được một cách trọn vẹn cho người vợ của bạn.
0: Và cũng chúc cho anh cũng sẽ có được sự can đảm như cha đã chia sẻ, để anh có thể phân định được mọi sự trong cái biến cố này. Và một câu hỏi tiếp theo thưa cha, là có một bạn đã đặt câu hỏi là hiện con đang rất nghiêm túc phân định ơn gọi và muốn sống trong sạch để xứng đáng hơn với Chúa. Có vài điều con bối rối trong lĩnh vực khiết tịnh, con xin cha hướng dẫn để con biết sống đúng ạ. Câu hỏi nó chỉ đơn giản vậy thôi ạ.
1: Mình phải hiểu cái khiết tịnh ở đây là gì, là khi mình dành riêng cuộc đời của mình cho Chúa. Khiết tịnh là một cách nào đó mình toàn tâm toàn ý cho Chúa, mình dành riêng cho Chúa cuộc đời của mình. Vậy thì cái dành riêng này nó có thể gọi là tiệm tiến, nó không có thể xảy ra ngay tức thì. Do đó đời tu của chúng ta nó có giai đoạn huấn luyện. Huấn luyện chi vậy? Huấn luyện đức khiết tịnh, huấn luyện đức vâng phục, huấn luyện đức khó nghèo trong đời tu. Nghĩa là huấn luyện để cho mình từ từ mình sống được cái điều mà mình sẽ cam kết với Chúa suốt đời, chứ nó không phải là mình làm ngay được. Khi mình bước vào đời tu, mình phân định bước vào đời tu, có thể mình sẽ lo lắng thôi. Vì bạn hỏi rất là đúng, chính xác, là mình có thể là lúc này mình chưa có sống khiết tịnh được. Mình có mối quan hệ hay mình có khao khát, mình vẫn còn thèm muốn tính dục. Nhưng một mặt khác thì mình vẫn muốn đi tu, mình muốn dấn thân cho Chúa. Sự thật là gì? Ngay cả những người đi tu dấn thân cho Chúa, họ vẫn phải huấn luyện bản thân họ thường xuyên để có thể sống được đức khiết tịnh. Và họ vẫn phải đối diện với cám dỗ thôi. Nhưng mà họ phải huấn luyện bản thân họ, và họ phải chấp nhận rằng cái cám dỗ là một phần của cuộc đời họ. Không ai tránh khỏi chuyện đó. Một người mà không có cám dỗ thì nhiều khi cái người đó không phải là người.
0: Và một cái lá thư mà chương trình đã nhận được từ hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời thưa cha, một bạn nữ đã tâm sự là bạn yêu một người cho bạn cảm giác là bạn không đủ tốt và khiến cho bạn luôn phải dằn vặt bản thân. Và bạn và người ấy đã chia tay rồi. bây giờ đã chia tay được một thời gian, nhưng mà bây giờ bạn mới ngẫm lại và thấy là cách hành xử của người bạn đó phản ánh cách hành xử của anh ta với chính bản thân mình. Và người yêu cũ của con là người có những tổn thương tâm lý sâu sắc, luôn dằn vặt và không tha thứ cho bản thân dù những chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Khi hiểu ra thì con thương bạn đó hơn, và có bạn đó muốn hỏi là có cách nào để cho họ nhận ra và tự chữa lành cho bản thân không? Làm sao để có thể vượt qua được cảm giác đau khổ, đau buồn sau khi chia tay dù đã hơn một năm bạn lao vào công việc, nhưng khi ở một mình thì bạn luôn buồn và khóc. Dạ vâng.
1: Dạ. Vậy thì cái câu hỏi của bạn nó có hai cái yếu tố. Một là bạn nghĩ cho người yêu của bạn và bạn muốn người yêu của bạn được
0: chữa lành.
1: Vâng. Hai là bạn tiếc nuối cho cái mối tình đó và bạn đau khổ vì bạn mất mát.
0: Dạ.
1: Thì mình nghĩ là mình không thể giúp được cho bạn về cái câu hỏi, cái yếu tố đầu tiên là làm sao cho người kia được chữa lành.
0: Dạ.
1: Thì người kia được chữa lành là chính bản thân người đó phải muốn mình được chữa lành.
0: Dạ.
1: Không phải, không ai làm thay được. Và mình không thể nào mà tác động lên người ta được.
0: Vâng.
1: Còn cái chuyện mất mát trong tình yêu thì bạn đâu thay đổi được đâu, bạn đã chia tay người ta rồi.
0: Dạ.
1: Thì thôi bây giờ mình hiểu được là mất một người trong cuộc đời nó để lại cái khoảng trống, cái sự mất mát. Nhưng mà đó là một chuyện không thể thay đổi được nữa, nó đã quá khứ. Thì mình khóc cho mối tình đó, rồi mình học cái kinh nghiệm là trong cái mối tương quan đó mình học được bài học gì, người đó đã cho mình cái gì để mình được hạnh phúc và mình tiếc nuối điều gì, rồi sau này mình từ cái kinh nghiệm đó để mình mở lòng ra với người khác để mình trưởng thành và khôn ngoan hơn trong cái lựa chọn tình cảm và trao cái trái tim của mình cho cái người mà mình nghĩ rằng xứng đáng đón nhận trái tim đó. Yeah. Bạn cũng phải cho bạn thời gian để khóc cái điều đó.
0: Yeah. Yeah. Dạ vâng, và quý vị thân mến, khi mà chúng ta đặt câu hỏi thì tốt hơn hết là chúng ta hãy đặt câu hỏi cho chính trường hợp của mình, bởi vì những câu hỏi mà hỏi dùm như vậy sẽ không đủ thông tin để cha có thể căn cứ và trả lời một cách chính xác nhất. Vì vậy xin hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện của chính bạn. Và nếu như các bạn có hỏi giùm người khác thì xin phép là chúng tôi sẽ không thể đưa ra cái góc nhìn cụ thể và chính xác nhất cho các bạn. Và tiếp theo có một lá thư gửi về của một bạn nữ luôn. Bạn thắc mắc là tại sao con luôn khó chịu với bạn trai của con khi mà những việc anh ấy làm cho con không như con mong đợi, dù con cũng cảm nhận được sự cố gắng và sự chuẩn bị đầu tư của anh ấy. Ví dụ như khi bạn trai con lái xe máy rước con từ rất xa đến nhà con để dẫn con đi chơi, nhưng khi đến nơi mà địa điểm đó không đẹp như chúng con mong đợi thì con lại cảm thấy khó chịu với anh ấy. Và đôi khi con nghĩ là thà con tự làm, tự đi chơi một mình dù nó không như mong đợi của con, nhưng con không có cảm giác khó chịu hay đổ cái sự khó chịu của con lên ai khác. Vậy làm sao để không có, để những cái kỳ vọng của con sẽ không lấn át sự trân trọng của con đối với những nỗ lực và thành ý của người yêu con? Dạ vâng.
1: À, đây là cảm ơn bạn đặt câu hỏi này, nhưng mình nghĩ nó phải đến từ phía bản thân bạn thôi. Bạn đã thấy được cái nỗ lực, cái cố gắng của bạn trai của mình. Và bạn sẽ phải đặt câu hỏi ngược lại là gì? Bạn muốn cái gì trong cuộc đi chơi? Bạn muốn có người yêu của bạn bên cạnh? Hay là bạn muốn người yêu của bạn phải đem lại cái điều gì tốt nhất cho bạn? Và theo mong đợi của bạn. Một cái nơi mình đi đến mà nó không như mong đợi thì đâu phải là lỗi của người yêu bạn. Mà cái nơi đó mình chưa thấy, mình chưa tới, mình chưa ai tới hết. Thì mình tới mình biết như vậy thôi. Nhưng mà thay vì mình enjoy, thay vì mình trân trọng cái người bên cạnh và mình trân trọng cái nỗ lực của anh ta, thì mình lại buồn anh ta, thì nó xuất phát từ bản thân mình hết. Nghĩa là mình đặt kỳ vọng quá lớn và mình muốn cái người đó mình một cách nào đó nó khá cầu toàn. Mình nghĩa là gì? Người làm cho mình là phải hoàn hảo, còn mình thì sao cũng được. Đó là nguy hiểm. Và nếu bạn tiếp tục như vậy thì không sớm thì muộn bạn sẽ có những cái xung đột và gãy đổ trong mối tương quan này. Tại vì người kia lúc này họ chịu đựng được bạn, nhưng mà một thời gian dài họ sẽ chịu không nổi. Vậy thì thay vì mà mình hướng về cái kết quả thì mình hướng về cái nỗ lực, hướng về cái tiến trình. Nghĩa là gì? Kết quả có thể đến với chúng ta ngoài cái mong đợi chúng ta, nhiều khi nó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. trời mưa, cái nơi đó nó không có đẹp, cái nơi đó nó có những cái người không tốt chẳng hạn vậy, khi mình đến nơi đó hay là mùa màng nó không tốt, đó là cái nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình và của người khác. Nhưng mà cái quan trọng là bạn muốn gì nơi người bạn trai của bạn, bạn muốn kết quả hay là bạn muốn con người đó, bạn muốn nhìn thấy cái nỗ lực, cái tình thương của người đó, mình trân trọng con người đó thì mình sẽ coi nhẹ tất cả những cái thứ xung quanh. Nên đôi lúc mình phải đặt lại cái cách yêu của mình, cách cách mình yêu thương, mình yêu thương người đó vì cái gì, vì những gì người đó cho mình hay là vì chính con người đó. Nên đó là cách để bạn xử lý cái xung đột bên nội tâm của mình.
0: Và một câu chuyện cũng tương tự với câu chuyện trước con đã hỏi cha, cũng là một anh gửi về câu hỏi cho chương trình. Cũng có một cuộc hôn nhân 18 năm, nhưng mà cuộc hôn nhân này đang trên bờ đổ vỡ. Đã có hai con trai, một bé 17 tuổi và một bé 13 tuổi. Ngay từ đầu thì đời sống vợ chồng đã đầy mâu thuẫn về khác biệt quan điểm, công việc, cách dạy con. Và cũng vì thiếu chuẩn bị giáo lý hôn nhân nên là anh đã từng gia trưởng nóng nảy và có khuynh hướng bạo lực, nhưng đã vượt qua được giai đoạn đầu. Tuy nhiên theo thời gian thì những bất đồng này không được giải quyết dứt điểm, và hai anh chị chỉ sống vì trách nhiệm và không còn hòa hợp cả trong tư tưởng lẫn đời sống vợ chồng. Vợ anh thì ngày càng lạnh nhạt và chỉ lo cho công việc, còn anh thì cô đơn, dần tìm đến rượu để quên nỗi trống vắng. Và trong yếu đuối thì anh đã phản bội lời thề chung thủy, và vợ anh thì tha thứ nhưng đã không còn niềm tin để đối thoại được với nhau. Và giờ đây thì vợ anh muốn ly hôn, và anh muốn hỏi cha là nếu như cuộc hôn nhân này còn có thể cứu vãn thì anh chị nên phải bắt đầu từ đâu, và nếu như không thể thì hãy chỉ cho anh cách vượt qua cám dỗ và sai lầm để không đánh mất chính mình, thưa cha.
1: Và đây là một câu hỏi rất là khó, vì thứ nhất là mình rất tiếc là những cái gì xảy ra trong hôn nhân của anh và những cái biến cố đã đi dồn đến cái giống như là giọt nước tràn ly. Để thay đổi được cái này mình nghĩ nó đòi hỏi phải cả hai phía, nghĩa là từ phía vợ của anh và phía anh có những cái hành động, cái khao khát và cái ước muốn quay trở lại với nhau, nghĩa là người ta gọi là xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân, xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân. Mà để xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân là nó đòi hỏi cái sự nỗ lực của từ hai phía. Chứ nếu mà một phía chỉ đi không, phía kia như là bức tường thì nó không làm được cái gì hết. Vậy thì anh phải đặt câu hỏi là vợ anh còn có muốn quay lại với anh không. Cái thứ hai là anh có muốn quay lại với vợ anh không. Thật sự ra nhiều khi chính cách sống của trong đầu mình nói như thế, nhưng cách sống của mình nó cho thấy là mình chẳng có cái định hướng để mà xây dựng cái mật thiết trong hôn nhân của mình. Nếu mà cả hai cùng không muốn xây dựng và chỉ là đổ thừa hay biện hộ cho những hành vi của mình thì nó không có được cái gì hết. Có thể là vì vợ anh đã cố gắng hết sức để giữ cái hôn nhân, rồi để vì con cái, nhưng mà có khả năng là cổ không còn tình cảm với anh nữa, và cái việc mà anh phản bội cô ấy nó đã đi một bước quá xa trong cái hôn nhân này, và nó là như một cái giọt nước tràn ly. Thì nếu muốn được giúp thì mình phải làm rất là nhiều việc. Thứ nhất là làm sao để xây dựng lại được niềm tin của hai vợ chồng. Thứ hai là xây dựng lại cái sự khát khao gần gũi và thân mật. Mà để gần gũi và thân mật với những cái khát khao đó thì nó đòi hỏi cái sự trân trọng, cái niềm tin, rồi đòi hỏi cái người kia phải thấy được cái nỗ lực của mình, chứ không phải là mình chỉ rơi vào rượu hay là mình sống thờ ơ thì người kia người ta không có thấy cái nỗ lực của mình. Nói một cách khác giống như là mình phải cua lại vợ của mình vậy, mình phải làm cho vợ mình như là lúc mà
0: yêu lại từ đầu,
1: yêu lại từ đầu lắm, nó khó. Và khi mà người ta, như mình thấy đó, khi một cuộc biến cố gia trưởng và thêm cái sự sang chấn của việc phản bội nữa, thì lúc người ta thấy mặt mình là người ta sẽ nghĩ lại những cái quá khứ mà mình đã gây ra cho người ta. Thì làm sao để người ta thấy được nơi mình là cái sự biến đổi hoàn toàn. Nó đòi hỏi anh phải làm việc với bản thân anh rất nhiều. Có một số trường hợp thì người ta tạm ly thân và người ta tự làm việc với bản thân người ta để người ta có thể quay lại, nhưng mà cái đó cũng khá nguy hiểm nếu như mà ly thân nhưng mà không có làm việc với bản thân, không có nỗ lực để thay đổi mình. Có một số trường hợp khác thì họ gặp nhà tư vấn. Thì trong cái kinh nghiệm của mình là trong hoàn cảnh đó thì thường phải tư vấn riêng trước, người vợ được tư vấn để giúp cho cô ấy nguôi ngoai và vượt qua được cái đau khổ của cô ta. Người chồng cũng phải được tư vấn để giúp cho anh ta có khả năng điều chỉnh cuộc sống của anh ta và thay đổi bản thân mình để phù hợp với vợ và không tiếp tục gây tổn thương cho vợ. Cả hai ổn được chuyện đó rồi, sau đó mới cả hai cùng được tư vấn để biết cách ứng xử với nhau và tương tác với nhau, tương quan với nhau để xây dựng cái sự mật thiết gần nhau hơn. Thì nó là một hành trình khá là dài và nó đòi hỏi cả hai đều ước muốn cái điều đó thì mới có hy vọng cho cái hôn nhân của anh.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi nữa của một bạn trẻ gửi về chương trình. Bạn chia sẻ là trong môi trường công ty của bạn, trong môi trường làm việc thì có rất là nhiều bạn trẻ Gen Z làm việc chung, nhưng mà bạn nhận thấy là các bạn Gen Z này rất khó để đối thoại và lắng nghe. Vì vậy bạn xin lời khuyên là làm sao để bạn có thể làm việc và hòa hợp với các bạn trẻ này, và cũng như là cha có lời khuyên nào dành cho các bạn Gen Z hay không, bởi vì theo như bạn nhận định là các bạn Gen Z rất ngày nay rất là khó để đối thoại và lắng nghe, hợp tác trong một cái môi trường đội nhóm ạ.
1: Thì đây là cái thách đố chung của tất cả những cái nhà nhân sự ngày hôm nay. Họ cảm thấy là Gen Z rất là khó để giúp. Nhưng mà mình phải biết là các bạn Gen Z cũng có những cái ưu điểm. Mình để ý là thấy là gì là họ cũng khá nhạy bén và nhanh, và mình phải đối thoại cách khác. Nghĩa là gì? Cái đối thoại truyền thống của chúng ta để mặt đối mặt nhiều khi nó không có hiệu quả như ngày xưa, nhưng mà ngày hôm nay mình có thể đối thoại bằng cách nhắn tin, tại vì Gen Z lúc nào tôi cũng ôm điện thoại hết. Nên ngay cả bản thân mình trong máy ấm mình nuôi các bé thì nhiều khi nói chuyện trực tiếp không được, chém nhắn tin thì nó cũng là nó xử lý được công việc. Thì mình tập cái hướng khác, nghĩa là mình có bắt đầu bằng tin nhắn. Rồi tin nhắn xong rồi, cái thứ hai nữa là dĩ nhiên trong công việc đôi lúc chúng ta muốn giải quyết công việc ngay tức thì, nhưng mà những người này không có được huấn luyện để lắng nghe. Nên mình thay vì mình muốn họ nghe mình thì mình mời gọi họ nói để cho mình nghe trước. Mình cho họ cái cơ hội cảm thấy được nghe là như thế nào. Tại vì đôi lúc có những bạn Gen Z không có quen gặp gỡ trong đám đông, không gặp quen làm việc nhóm, làm việc một mình, làm việc trong cái đối với cái điện thoại của mình thôi, nên cái tương tác giữa người với người của họ chưa chắc nó là tốt. Nên trong cái môi trường đó đôi lúc mình đặt câu hỏi thay vì mình ra điều kiện hay mình đề nghị họ phải theo mình, thì mình đặt câu hỏi với họ trước để cho họ có cơ hội nói, để họ tập nói, để họ tập diễn tả, rồi mình nghe họ, và khi mà họ thấy là họ được nghe đó, họ sẽ mở ra để nghe mình tốt hơn. Cái thứ ba nữa là như chúng ta biết là họ làm việc nhóm yếu, nên mình phải có những cái hoạt động gọi là team building. Đây là mình đề nghị với những người chủ cơ quan hay doanh nghiệp á, tổ chức những cái buổi cắm trại hay là cái buổi team building và cắt họ khỏi những cái điện thoại, máy tính trong thời gian làm việc đó, trong thời gian team building đó, để họ mặt đối mặt với mình. Có những cái hoạt động team building mà có những nhà chuyên môn người ta làm được, giúp cho họ mở lòng ra hơn và họ hiểu mình hơn, mình hiểu họ hơn. Rồi từ cái hiểu biết đó thì khi quay về trong môi trường làm việc mình cộng tác với nhau dễ hơn.
0: Dạ vâng, và một câu hỏi cũng liên quan đến bệnh lý của tâm lý thưa cha, đó là có một anh chia sẻ là anh có tiền sử bị trầm cảm, đã điều trị ổn định, ngưng thuốc rồi, nhưng bây giờ thì anh phát hiện ra anh bị bệnh tim hẹp mạch vành 40%, năm nay anh đã 42 tuổi, và khi anh phát hiện thì anh bị sốc tâm lý và sau đó lại phải dùng thuốc trầm cảm trở lại bởi vì những cái nỗi lo lắng cho gia đình và con cái khiến cho anh suy sụp và áp lực, và anh cũng đã vài lần nghĩ tới việc làm hại bản thân, và anh cũng xin cha có lời khuyên cho anh trong cái trường hợp của anh.
1: Dạ, mình rất là cảm thông cho cái khó khăn của anh, vì thứ nhất là bởi bản thân mình, cái trầm cảm nó là bản chất của nó là mình đã không có thấy cái giá trị nơi bản thân mình, rồi mình lên án chính mình, rồi bây giờ thêm một căn bệnh nữa, mình cảm thấy nó là gánh nặng nên mình lo lắng, mình buồn thêm. Nhưng mà mình phải phân biệt giữa hai cái: trước đó mình bị trầm cảm, bây giờ là mình lo lắng về bệnh của mình rồi mình rơi vào trầm cảm trở lại. Vậy thì mình tập giải quyết một từng thứ một thôi. Mình đã sống tới giai đoạn này rồi, mình phát hiện ra mình bị bệnh tim. Bệnh là một cái điều mình không mong muốn, nhưng mà mình phát hiện ra bệnh nghĩa là mình đã có cơ hội để chữa bệnh. Nếu mình không phát hiện ra thì sao? Chuyện gì xảy ra? Đó, do đó mình đã phát hiện, nghĩa là một cách nào đó mình đã có cơ hội để chữa, thì mình chữa bệnh tim để cho mình sống khỏe hơn, rồi để mình có thời gian lo cho con của mình. Mình chữa được bệnh tim thì cái kia nó giải quyết thôi. Đó, nên mình chỉ tập trung quay lại cái trầm cảm rồi mình lại bỏ qua cái việc mình chữa cái bệnh tim của mình, rồi cuối cùng mình mang hai căn bệnh cùng một lúc.
0: Dạ vâng.
1: Giờ dĩ nhiên bệnh tim là nó khó chữa, nhưng mà không có nghĩa là mình không có thể có cuộc sống lành mạnh. Y khoa ngày hôm nay vẫn có thể can thiệp để giúp cho mình tốt hơn, rồi mình chữa cái bệnh tim đó thì mình lại có sức khỏe và mình có thể dành thời gian sống có chất lượng và lo lắng được cho con gái của mình. Đó là mình thay đổi góc nhìn thì nó làm cho mình tích cực hơn. Và thử tưởng tượng xem là mình, nếu mình rơi vào trầm cảm trở lại rồi mình phải tiếp tục sống với bệnh tim, cuối cùng mình không còn có khả năng lo lắng cho người thân của mình nữa, thì chính cái trầm cảm, chính cái chuyện lo lắng ngược lại chịu của mình nó làm cho mình mất khả năng làm việc. Thì và kế đến là khi việc mà mình suy nghĩ, việc mà làm hại bản thân mình, đó là cuối cùng mình lại lấy một cái tiêu cực khác để đắp lên một cái tiêu cực cũ, không thay đổi gì hết. Mình nó lại làm cho cái những người thân của mình lại đau khổ và mất mát nhiều hơn. Nên mình phải đặt câu hỏi là mình có thể vượt qua nó hay không, và mình xin thêm ơn Chúa để giúp cho mình vượt qua những cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình và chọn sống có ý nghĩa để đem lại hạnh phúc cho người thân.
0: Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Những câu hỏi của quý vị cũng có thể tiếp tục đặt và gửi về cho chúng tôi thông qua hộp mail chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com, và chúng tôi sẽ giữ những cái câu chuyện của quý vị cho đến cái số trực tuyến tiếp theo. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tính lời của Chúa mời gọi, tính lời của Chúa khẳng định, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích, Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi, Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hằng sống mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở:
0: con yêu,
1: nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục Gian Battista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, một câu hỏi liên quan đến tâm bệnh và cái lĩnh vực của cha đó là có một bạn đặt câu hỏi là tâm thần phân liệt thì có hết được hay không và nó có khác gì với trầm cảm nhiều không thưa cha?
1: Cái câu hỏi này, tâm thần phân liệt thì thường là không có hết. Nhưng mà sau này có nhiều cái loại thuốc rất là tốt có thể giúp người đó đi qua cuộc sống ổn định và không gây ra khó khăn đau khổ cho họ. Nếu như mà họ uống được đúng thuốc và điều trị tốt thì họ sống trong xã hội hòa nhập được. Nhưng mà để mà quay lại bình thường, để mà có cái trạng thái bình thường như bao nhiêu người khác thì rất khó, nó không có. Cái thứ hai là thường nó đi chung với nhau. Tâm thần phân liệt sẽ có những cái biểu hiện giống trầm cảm, nhưng mà nếu như mà một người đã chẩn đoán là trầm cảm thì phải chẩn đoán khác biệt với tâm thần phân liệt. Nhưng mà tâm thần phân liệt người ta cũng có những cái dấu hiệu giống như trầm cảm, nhưng mà không có nghĩa là trầm cảm.
0: Dạ vâng. Và có một anh đặt câu hỏi là con đã bị vợ phản bội, con vẫn chọn cách nắm tay, nhưng những sang chấn tâm lý thì vẫn luôn ám ảnh con, dù con vẫn đến với Chúa hàng ngày. Con xin cha cho con lời khuyên để con có thể vượt qua.
1: Cảm ơn anh và xin chia sẻ cái đau khổ của anh về cái việc mình bị vợ phản bội. Đây là một trong những cái nỗi đau lớn nhất trong đời sống vợ chồng. Chắc chắn cái sang chấn này nó cần thời gian để nó nguôi ngoai. Nhưng mà mình cũng phải tập. Tập thứ nhất là gì? Là mình phải hiểu là con người ai cũng có yếu đuối. Và vợ mình phản bội nói lên là một cách nào đó là cô ấy không vượt qua được cái yếu đuối của cô ta. Nhưng nếu như mình nhìn vợ với quá khứ, với cái yếu đuối của ta hoài, mình sẽ luôn luôn có nhiều cái câu hỏi tò mò hay là bất mãn hay mất niềm tin. Tò mò ví dụ như là liệu cô ta có như thế nào với người kia hơn mình hay không, chẳng hạn vậy. Mình đầy cái sự tò mò như thế và mình phẫn nộ. Rồi mất niềm tin nghĩa là gì? Rồi mình sẽ tiếp tục sống trong cái sự lo lắng là cô ta quay về với mình có thật sự là cô ta toàn tâm toàn ý quay về mình hay không, liệu sau này cô ta có phản bội lại hay không. Đó, tất cả những cái đó nó sẽ tiếp tục là những cái câu nói bên trong đầu của mình rất là nhiều lần. Thì một là mình tha thứ, mình phải tập tha thứ cho vợ của mình. Thứ hai là mình tập nhủ, tự nhủ với bản thân mình là mình sẽ còn phải dằn vặt rất là nhiều. Mình khóc cho cái đau khổ đó. Mình cho phép mình khóc cho đau khổ đó. Rồi nói thật với vợ những lúc mình cảm thấy lo âu. Ví dụ như là khi mà nếu mình chỉ nghi ngờ và mình giữ trong đầu nghi ngờ, mình sẽ rất là sợ hãi và mình sẽ khó chịu. Nhưng mà mình nói thật với vợ những lúc mà mình cảm thấy rằng cái hành vi cử chỉ của vợ làm cho mình lo lắng. Thì mình nói thật thì khi mình nói ra nó sẽ bớt. Nghĩa là không nói theo kiểu là cô đang phản bội tôi phải không, nhưng mà nói ra khi thấy em chỗ này chỗ kia anh lại lo trở lại, chẳng hạn vậy. Thường những cái câu nói đó sẽ làm cho cái người mà chồng hay người vợ phản bội mình có thể cẩn trọng hơn trong cách tương tác với mình. Nhưng mà mình cũng tập đến với người vợ hay người chồng của mình đã phản bội đó với lòng nhân, với cái lòng thương xót. Nghĩa là mình cũng phải xin Chúa giúp cho mình có cái lòng thương xót, để cho mình tỏ lòng thương xót với người đã phản bội mình. Nhưng mà cái điều cuối cùng nữa mình nghĩ rất là quan trọng là mình phải đặt câu hỏi tại sao nó xảy ra. Theo nghĩa là không phải chỉ người ấy đã phản bội rồi đặt câu hỏi tại sao phản bội, nhưng mà cái gì đẩy tới cái chuyện này. Tại vì trong đời sống hôn nhân không có cái gì là từ người kia hết. nó luôn luôn là từ hai phía. Vậy thì rất là nhiều trường hợp cái sự phản bội nó xuất phát từ cái thiếu thốn nào đó, từ cái một phần là cái sự phản bội đó là sai bởi bản chất, nhưng mà cái sự thiếu chung thủy trong hôn nhân nó luôn luôn xuất phát từ một cái sự tìm kiếm của cái người này vì cái đời sống vợ chồng không đem lại cho họ, tìm kiếm một cái sự tôn trọng, tìm kiếm cái sự thân mật, tìm kiếm cái sự thỏa mãn về tính dục. Nó có nhiều cái dạng tìm kiếm khác nhau mà nó đẩy một người đi đến việc mà thiếu chung thủy trong hôn nhân. Tại vì chưa chắc người ta đi đến với người kia vì yêu người kia hơn mình, nhưng mà đến để tìm cách để có được cái gì đó mà trong mối tương quan này mình không nhận được. Rất là nhiều trường hợp như thế. Nên nếu mà mình khôn ngoan hơn, mình sẽ nhìn lại, mình sẽ đọc lại cái cuộc đời của mình, cái mối tương quan nó gãy đổ đến từ đâu. Và nếu nó đến từ cô ta vì cô ta tìm kiếm một cái gì đó, thì mình hỏi lại mình xem là cái tác nhân của mình nó nằm ở đâu và mình có khả năng bù đắp cái đó để sau này nó không xảy ra lại hay không. Thì cái điều này nó đòi hỏi phải có nhiều thời gian để làm việc, phải có một người có chuyên môn để giúp cho bạn nhìn thấy cái điều đó, và bạn cũng phải can đảm nhìn cái trách nhiệm của mình trong cái câu chuyện này nữa. Tại vì nhiều khi trong cái cuộc đổ vỡ, trong cái sự phản bội này đó, thì luôn luôn cái người không phản bội sẽ luôn luôn đổ hết tội lên cái người kia. Và cái đó là hoàn toàn đúng thôi, không có gì sai là cô đã phản bội tôi, cô đã không chung thủy với tôi đã yêu thương cô thế này thế kia. Nhưng mà luôn luôn cho chúng ta phải hiểu là không ai trong chúng ta hoàn hảo hết. Nhiều khi trong cách tương tác, cách sống của mình, nó để lại một cái gì đó trong người kia thiếu thốn, và người ta có thể vì yếu đuối người ta đã vội vã hay đi tìm cái sự bù đắp trong đời sống hôn nhân như vậy. Thì nếu bạn can đảm mà bạn chân thành làm việc với chính mình, thì có thể một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra cái vị trí của mình trong cái biến cố đó, để rồi mình thay đổi mình và xây dựng lại đời sống hôn nhân nó bền chặt hơn.
0: Dạ vâng.
1: Chúc bạn sớm được hòa giải, được bình an, và hy vọng bạn sớm tha thứ được một cách trọn vẹn cho người vợ của bạn.
0: Dạ vâng. Và cũng chúc cho anh cũng sẽ có được sự can đảm như cha đã chia sẻ, để anh có thể phân định được mọi sự trong cái biến cố này. Và một câu hỏi tiếp theo thưa cha, là có một bạn đã đặt câu hỏi là hiện con đang rất nghiêm túc phân định ơn gọi và muốn sống trong sạch để xứng đáng hơn với Chúa. Có vài điều con bối rối trong lĩnh vực khiết tịnh, con xin cha hướng dẫn để con biết sống đúng ạ. Câu hỏi nó chỉ đơn giản vậy thôi ạ.
1: Mình phải hiểu cái khiết tịnh ở đây là gì, là khi mình dành riêng cuộc đời của mình cho Chúa. Khiết tịnh là một cách nào đó mình toàn tâm toàn ý cho Chúa, mình dành riêng cho Chúa cuộc đời của mình. Vậy thì cái dành riêng này nó có thể gọi là tiệm tiến, nó không có thể xảy ra ngay tức thì, do đó đời tu của chúng ta nó có giai đoạn huấn luyện. Huấn luyện chi vậy? Huấn luyện đức khiết tịnh, huấn luyện đức vâng phục, huấn luyện đức khó nghèo trong đời tu, nghĩa là huấn luyện để cho mình từ từ mình sống được cái điều mà mình sẽ cam kết với Chúa suốt đời, chứ nó không phải là mình làm ngay được. Khi mình bước vào đời tu, mình phân định bước vào đời tu, có thể mình sẽ lo lắng thôi. Vì bạn hỏi rất là đúng, chính xác, là mình có thể là lúc này mình chưa có sống khiết tịnh được, mình có mối quan hệ hay mình có khao khát, mình vẫn còn thèm muốn tính dục, nhưng một mặt khác thì mình vẫn muốn đi tu, mình muốn dấn thân cho Chúa. Sự thật là gì? Ngay cả những người đi tu dấn thân cho Chúa, họ vẫn phải huấn luyện bản thân họ thường xuyên để có thể sống được đức khiết tịnh, và họ vẫn phải đối diện với cám dỗ thôi. Nhưng mà họ phải huấn luyện bản thân họ, và họ phải chấp nhận rằng cái cám dỗ là một phần của cuộc đời họ, không ai tránh khỏi chuyện đó. Một người mà không có cám dỗ thì nhiều khi cái người đó không phải là người.
0: Dạ vâng. Dạ, và một cái lá thư mà chương trình đã nhận được từ hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời thưa cha, một bạn nữ đã tâm sự là bạn yêu một người cho bạn cảm giác là bạn không đủ tốt và khiến cho bạn luôn phải dằn vặt bản thân, và bạn và người ấy đã chia tay rồi bây giờ đã chia tay được một thời gian, nhưng mà bây giờ bạn mới ngẫm lại và thấy là cách hành xử của người bạn đó phản ánh cách hành xử của anh ta với chính bản thân mình. Và người yêu cũ của con là người có những tổn thương tâm lý sâu sắc, luôn dằn vặt và không tha thứ cho bản thân dù những chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Khi hiểu ra thì con thương bạn đó hơn, và có bạn đó muốn hỏi là có cách nào để cho họ nhận ra và tự chữa lành cho bản thân không? Làm sao để có thể vượt qua được cảm giác đau khổ, đau buồn sau khi chia tay, dù đã hơn một năm bạn lao vào công việc nhưng khi ở một mình thì bạn luôn buồn và khóc? Dạ vâng.
1: Dạ. Vậy thì cái câu hỏi của bạn nó có hai cái yếu tố. Một là bạn nghĩ cho người yêu của bạn và bạn muốn người yêu của bạn được
0: chữa lành.
1: Vâng. Hay là bạn tiếc nuối cho cái mối tình đó và bạn đau khổ vì bạn mất mát.
0: Yeah.
1: Thì mình nghĩ là mình không thể giúp được cho bạn về cái câu hỏi, cái yếu tố đầu tiên là làm sao cho người kia được chữa lành.
0: Yeah.
1: Vì người kia được chữa lành là chính bản thân người đó phải muốn mình được chữa lành.
0: Yeah.
1: Không phải, không ai làm thay được. Và mình không thể nào mà tác động lên người ta được.
0: Vâng.
1: Còn cái chuyện mất mát trong tình yêu thì bạn đâu thay đổi được đâu. Bạn đã chia tay người ta rồi.
0: Yeah.
1: Thì thôi bây giờ mình hiểu được là mất một người trong cuộc đời nó để lại cái khoảng trống, cái sự mất mát. Nhưng mà đó là một chuyện không thể thay đổi được nữa, nó đã quá khứ. Thì mình khóc cho mối tình đó, rồi mình học cái kinh nghiệm là trong cái mối tương quan đó mình học được bài học gì, người đó đã cho mình cái gì để mình được hạnh phúc và mình tiếc nuối điều gì. Rồi sau này mình từ cái kinh nghiệm đó để mình mở lòng ra với người khác, để mình trưởng thành và khôn ngoan hơn trong cái lựa chọn tình cảm và trao cái trái tim của mình cho cái người mà mình nghĩ rằng xứng đáng đón nhận trái tim đó. Yeah. Bạn cũng phải cho bạn thời gian để khóc cái điều đó.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, khi mà chúng ta đặt câu hỏi thì tốt hơn hết là chúng ta hãy đặt câu hỏi cho chính trường hợp của mình, bởi vì những câu hỏi mà hỏi dùm như vậy sẽ không đủ thông tin để cha có thể căn cứ và trả lời một cách chính xác nhất. Vì vậy xin hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện của chính bạn. Và nếu như các bạn có hỏi giùm người khác thì xin phép là chúng tôi sẽ không thể đưa ra cái góc nhìn cụ thể và chính xác nhất cho các bạn. Và tiếp theo có một lá thư gửi về của một bạn nữ luôn. Bạn thắc mắc là tại sao con luôn khó chịu với bạn trai của con khi mà những việc anh ấy làm cho con không như con mong đợi, dù con cũng cảm nhận được sự cố gắng và sự chuẩn bị đầu tư của anh ấy. Ví dụ như khi bạn trai con lái xe máy rước con từ rất xa đến nhà con để dẫn con đi chơi, nhưng khi đến nơi mà địa điểm đó không đẹp như chúng con mong đợi thì con lại cảm thấy khó chịu với anh ấy. Và đôi khi con nghĩ là thà con tự làm, tự đi chơi một mình, dù nó không như mong đợi của con, nhưng con không có cảm giác khó chịu hay đổ cái sự khó chịu của con lên ai khác. Vậy làm sao để không có, để những cái kỳ vọng của con sẽ không lấn át sự trân trọng của con đối với những nỗ lực và thành ý của người yêu con? Dạ vâng.
1: Đây là cảm ơn bạn đặt câu hỏi này, nhưng mình nghĩ nó phải đến từ phía bản thân bạn thôi. Bạn đã thấy được cái nỗ lực, cái cố gắng của bạn trai của mình. Và bạn sẽ phải đặt câu hỏi ngược lại là gì? Bạn muốn cái gì trong cuộc đi chơi? Bạn muốn có người yêu của bạn bên cạnh? Hay là bạn muốn người yêu của bạn phải đem lại cái điều gì tốt nhất cho bạn? Và theo mong đợi của bạn. Một cái nơi mình đi đến mà nó không như mong đợi thì đâu phải là lỗi của người yêu bạn. Mà cái nơi đó mình chưa thấy, mình chưa tới, mình chưa ai tới hết. Thì mình tới mình biết như vậy thôi. Nhưng mà thay vì mình enjoy, thay vì mình trân trọng cái người bên cạnh và mình trân trọng cái nỗ lực của anh ta, thì mình lại buồn anh ta, thì nó xuất phát từ bản thân mình hết. Nghĩa là mình đặt kỳ vọng quá lớn và mình muốn cái người đó, mình một cách nào đó nó khá cầu toàn. Mình nghĩa là gì? Người làm cho mình là phải hoàn hảo, còn mình thì sao cũng được. Đó là nguy hiểm. Và nếu bạn tiếp tục như vậy thì không sớm thì muộn bạn sẽ có những cái xung đột và gãy đổ trong mối tương quan này. Tại vì người kia lúc này họ chịu đựng được bạn, nhưng mà một thời gian dài họ sẽ chịu không nổi. Vậy thì thay vì mà mình hướng về cái kết quả thì mình hướng về cái nỗ lực, hướng về cái tiến trình. Nghĩa là gì? Kết quả có thể đến với chúng ta ngoài cái mong đợi chúng ta, nhiều khi nó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. trời mưa, cái nơi đó nó không có đẹp, cái nơi đó nó có những cái người không tốt chẳng hạn vậy, khi mình đến nơi đó hay là mùa màng nó không tốt, đó là cái nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình và của người khác. Nhưng mà cái quan trọng là bạn muốn gì nơi người bạn trai của bạn, bạn muốn kết quả hay là bạn muốn con người đó, bạn muốn nhìn thấy cái nỗ lực, cái tình thương của người đó, mình trân trọng con người đó thì mình sẽ coi nhẹ tất cả những cái thứ xung quanh. Nên đôi lúc mình phải đặt lại cái cách yêu của mình, cách cách mình yêu thương, mình yêu thương người đó vì cái gì, vì những gì người đó cho mình hay là vì chính con người đó. Nên đó là cách để bạn xử lý cái xung đột bên nội tâm của mình.
0: Và một câu chuyện cũng tương tự với câu chuyện trước con đã hỏi cha, cũng là một anh gửi về câu hỏi cho chương trình. Cũng có một cuộc hôn nhân 18 năm, nhưng mà cuộc hôn nhân này đang trên bờ đổ vỡ. Đã có hai con trai, một bé 17 tuổi và một bé 13 tuổi. Ngay từ đầu thì đời sống vợ chồng đã đầy mâu thuẫn về khác biệt quan điểm, công việc, cách dạy con. Và cũng vì thiếu chuẩn bị giáo lý hôn nhân, nên là anh đã từng gia trưởng nóng nảy và có khuynh hướng bạo lực, nhưng đã vượt qua được giai đoạn đầu. Tuy nhiên, theo thời gian thì những bất đồng này không được giải quyết dứt điểm, và hai anh chị chỉ sống vì trách nhiệm và không còn hòa hợp cả trong tư tưởng lẫn đời sống vợ chồng. Vợ anh thì ngày càng lạnh nhạt và chỉ lo cho công việc, còn anh thì cô đơn, dần tìm đến rượu để quên nỗi trống vắng. Và trong yếu đuối thì anh đã phản bội lời thề chung thủy, và vợ anh thì tha thứ nhưng đã không còn niềm tin để đối thoại được với nhau. Và giờ đây thì vợ anh muốn ly hôn, và anh muốn hỏi cha là nếu như cuộc hôn nhân này còn có thể cứu vãn thì anh chị nên phải bắt đầu từ đâu, và nếu như không thể thì hãy chỉ cho anh cách vượt qua cám dỗ và sai lầm để không đánh mất chính mình, thưa cha.
1: Và đây là một câu hỏi rất là khó, vì thứ nhất là mình rất tiếc là những cái gì xảy ra trong hôn nhân của anh, và những cái biến cố đã đi dồn đến cái giống như là giọt nước tràn ly. Để thay đổi được cái này, mình nghĩ nó đòi hỏi phải cả hai phía, nghĩa là từ phía vợ của anh và phía anh có những cái hành động, cái khao khát và cái ước muốn quay trở lại với nhau, nghĩa là người ta gọi là xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân. Xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân, mà để xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân là nó đòi hỏi cái sự nỗ lực của từ hai phía. Chứ nếu mà một phía chỉ đi không, phía kia như là bức tường, thì nó không làm được cái gì hết. Vậy thì anh phải đặt câu hỏi là vợ anh còn có muốn quay lại với anh không. Cái thứ hai là anh có muốn quay lại với vợ anh không. Thật sự ra nhiều khi chính cách sống của trong đầu mình nói như thế, nhưng cách sống của mình nó cho thấy là mình chẳng có cái định hướng để mà xây dựng cái mật thiết trong hôn nhân của mình. Nếu mà cả hai cùng không muốn xây dựng và chỉ là đổ thừa hay biện hộ cho những hành vi của mình thì nó không có được cái gì hết. Có thể là vì vợ anh đã cố gắng hết sức để giữ cái hôn nhân, rồi để vì con cái, nhưng mà có khả năng là cô không còn tình cảm với anh nữa, và cái việc mà anh phản bội cô ấy nó đã đi một bước quá xa trong cái hôn nhân này, và nó là như một cái giọt nước tràn ly. Thì nếu muốn được giúp thì mình phải làm rất là nhiều việc. Thứ nhất là làm sao để xây dựng lại được niềm tin của hai vợ chồng. Thứ hai là xây dựng lại cái sự khát khao gần gũi và thân mật. Mà để gần gũi và thân mật với những cái khát khao đó thì nó đòi hỏi cái sự trân trọng, cái niềm tin, rồi đòi hỏi cái người kia phải thấy được cái nỗ lực của mình, chứ không phải là mình chỉ rơi vào rượu hay là mình sống thờ ơ thì người kia ta không có thấy cái nỗ lực của mình. Nói một cách khác, giống như là mình phải cua lại vợ của mình vậy, mình phải làm cho vợ mình như là lúc mà
0: yêu lại từ đầu,
1: yêu lại từ đầu luôn, nó khó. Và khi mà người ta, như mình thấy đó, khi một cuộc biến cố gia trưởng và thêm cái sự sang chấn của việc phản bội nữa, thì lúc người ta thấy mặt mình là người ta sẽ nghĩ lại những cái quá khứ mà mình đã gây ra cho người ta. Thì làm sao để người ta thấy được nơi mình là cái sự biến đổi hoàn toàn. Nó đòi hỏi anh phải làm việc với bản thân anh rất nhiều. Có một số trường hợp thì người ta tạm ly thân và người ta tự làm việc với bản thân người ta để người ta có thể quay lại. Nhưng mà cái đó cũng khá nguy hiểm nếu như mà ly thân nhưng mà không có làm việc với bản thân, không có nỗ lực để thay đổi mình. Có một số trường hợp khác thì họ gặp nhà tư vấn. Thì trong cái kinh nghiệm của mình là trong hoàn cảnh đó thì thường phải tư vấn riêng trước, người vợ được tư vấn để giúp cho cô ấy nguôi ngoai và vượt qua được cái đau khổ của cô ta. Người chồng cũng phải được tư vấn để giúp cho anh ta có khả năng điều chỉnh cuộc sống của anh ta và thay đổi bản thân mình để phù hợp với vợ và không tiếp tục gây tổn thương cho vợ. Cả hai ổn được chuyện đó rồi, sau đó mới cả hai cùng được tư vấn để biết cách ứng xử với nhau và tương tác với nhau, tương quan với nhau để xây dựng cái sự mật thiết gần nhau hơn. Thì nó là một hành trình khá là dài và nó đòi hỏi cả hai đều ước muốn cái điều đó thì mới có hy vọng cho cái hôn nhân của anh.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi nữa của một bạn trẻ gửi về chương trình, bạn chia sẻ là trong môi trường công ty của bạn, trong môi trường làm việc thì có rất là nhiều bạn trẻ Gen Z làm việc chung, nhưng mà bạn nhận thấy là các bạn Gen Z này rất khó để đối thoại và lắng nghe. Vì vậy bạn xin lời khuyên là làm sao để bạn có thể làm việc và hòa hợp với các bạn trẻ này, và cũng như là cha có lời khuyên nào dành cho các bạn Gen Z hay không, bởi vì theo như bạn nhận định là các bạn Gen Z rất ngày nay rất là khó để đối thoại và lắng nghe, hợp tác trong một cái môi trường đội nhóm ạ.
1: Thì đây là cái thách đố chung của tất cả những cái nhà nhân sự ngày hôm nay. Họ cảm thấy là Gen Z rất là khó để giúp. Nhưng mà mình phải biết là các bạn Gen Z cũng có những cái ưu điểm. Mình để ý là thấy là gì là họ cũng khá nhạy bén và nhanh, và mình phải đối thoại cách khác. Nghĩa là gì? Cái đối thoại truyền thống của chúng ta để mặt đối mặt đó, nhiều khi nó không có hiệu quả như ngày xưa, nhưng mà ngày hôm nay mình có thể đối thoại bằng cách nhắn tin, tại vì Gen Z lúc nào cũng ôm điện thoại hết. Nên ngay cả bản thân mình trong máy ấm mình nuôi các bé thì nhiều khi nói chuyện trực tiếp không được, chém nhắn tin thì nó cũng là nó xử lý được công việc. Thì mình tập cái hướng khác, nghĩa là mình có bắt đầu bằng tin nhắn. Rồi tin nhắn xong rồi, cái thứ hai nữa là dĩ nhiên trong công việc đôi lúc chúng ta muốn giải quyết công việc ngay tức thì, nhưng mà những người này không có được huấn luyện để lắng nghe. Nên mình thay vì mình muốn họ nghe mình thì mình mời gọi họ nói để cho mình nghe trước. Mình cho họ cái cơ hội cảm thấy được nghe là như thế nào. Tại vì đôi lúc có những bạn Gen Z không có quen gặp gỡ trong đám đông, không có quen làm việc nhóm, làm việc một mình, làm việc trong cái đối với cái điện thoại của mình thôi, nên cái tương tác giữa người với người của họ chưa chắc nó là tốt. Nên trong cái môi trường đó, đôi lúc mình đặt câu hỏi thay vì mình ra điều kiện hay mình đề nghị họ phải theo mình, thì mình đặt câu hỏi với họ trước để cho họ có cơ hội nói, để họ tập nói, để họ tập diễn tả, rồi mình nghe họ, và khi mà họ thấy là họ được nghe đó, họ sẽ mở ra để nghe mình tốt hơn. Cái thứ ba nữa là như chúng ta biết là họ làm việc nhóm yếu, nên mình phải có những cái hoạt động gọi là team building. Đây là mình đề nghị với những người chủ cơ quan hay doanh nghiệp á, tổ chức những cái buổi cắm trại hay là cái buổi team building và cắt họ khỏi những cái điện thoại, máy tính trong thời gian làm việc đó, trong thời gian team building đó, để họ mặt đối mặt với mình. Có những cái hoạt động team building mà có những nhà chuyên môn người ta làm được, giúp cho họ mở lòng ra hơn và họ hiểu mình hơn, mình hiểu họ hơn. Rồi từ cái hiểu biết đó thì khi quay về trong môi trường làm việc mình cộng tác với nhau dễ hơn.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi cũng liên quan đến bệnh lý của tâm lý thưa cha, đó là có một anh chia sẻ là anh có tiền sử bị trầm cảm, đã điều trị ổn định, ngưng thuốc rồi, nhưng bây giờ thì anh phát hiện ra anh bị bệnh tim, hẹp mạch vành 40%, năm nay anh đã 42 tuổi và khi anh phát hiện thì anh bị sốc tâm lý và sau đó lại phải dùng thuốc trầm cảm trở lại bởi vì những cái nỗi lo lắng cho gia đình và con cái khiến cho anh suy sụp và áp lực, và anh cũng đã vài lần nghĩ tới việc làm hại bản thân. Và anh cũng xin cha có lời khuyên cho anh trong cái trường hợp của anh.
1: Dạ, mình rất là cảm thông cho cái khó khăn của anh, vì thứ nhất là bởi bản thân mình, cái trầm cảm nó là bản chất của nó là mình đã không có thấy cái giá trị nơi bản thân mình, rồi mình lên án chính mình, rồi bây giờ thêm một căn bệnh nữa, mình cảm thấy nó là gánh nặng nên mình lo lắng, mình buồn thêm. Nhưng mà mình phải phân biệt giữa hai cái. Trước đó mình bị trầm cảm, bây giờ là mình lo lắng về bệnh của mình, rồi mình rơi vào trầm cảm trở lại. Vậy thì mình tập giải quyết một từng thứ một thôi. Mình đã sống tới giai đoạn này rồi, mình phát hiện ra mình bị bệnh tim. Bệnh là một cái điều mình không mong muốn, nhưng mà mình phát hiện ra bệnh nghĩa là mình đã có cơ hội để chữa bệnh. Nếu mình không phát hiện ra thì sao? Chuyện gì xảy ra? Đó, do đó mình đã phát hiện, nghĩa là một cách nào đó mình đã có cơ hội để chữa, thì mình chữa bệnh tim để cho mình sống khỏe hơn, rồi để mình có thời gian lo cho con của mình. Mình chữa được bệnh tim thì cái kia nó giải quyết thôi đó. Nên mình chỉ tập trung quay lại cái trầm cảm thôi, mình lại bỏ qua cái việc mình chữa cái bệnh tim của mình, rồi cuối cùng mình mang hai căn bệnh cùng một lúc. Giờ dĩ nhiên bệnh tim là nó khó chữa, nhưng mà không có nghĩa là mình không có thể có cuộc sống lành mạnh. Y khoa ngày hôm nay vẫn có thể can thiệp để giúp cho mình tốt hơn. Rồi mình chữa cái bệnh tim đó thì mình lại có sức khỏe và mình có thể dành thời gian sống có chất lượng và lo lắng được cho con gái của mình. Đó là mình thay đổi góc nhìn thì nó làm cho mình tích cực hơn. Và thử tưởng tượng xem là mình, nếu mình rơi vào trầm cảm trở lại rồi mình phải tiếp tục sống với bệnh tim, cuối cùng mình không còn có khả năng lo lắng cho người thân của mình nữa, thì chính cái trầm cảm, chính cái chuyện lo lắng ngược lại chuyện của mình, nó làm cho mình mất khả năng làm việc. Thì và cái đến là khi việc mà mình suy nghĩ việc mà làm hại bản thân mình, đó là cuối cùng mình lại lấy một cái tiêu cực khác để đắp lên một cái tiêu cực cũ. Không thay đổi gì hết. Nó lại làm cho cái những người thân của mình lại đau khổ và mất mát nhiều hơn. Nên mình phải đặt câu hỏi là mình có thể vượt qua nó hay không, và mình xin thêm ơn Chúa để giúp cho mình vượt qua những cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình và chọn sống có ý nghĩa để đem lại hạnh phúc cho người thân.
0: Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Những câu hỏi của quý vị cũng có thể tiếp tục đặt và gửi về cho chúng tôi thông qua hộp mail chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời @gmail.com, và chúng tôi sẽ giữ những cái câu chuyện của quý vị cho đến cái số trực tuyến tiếp theo. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: Chúa sống vĩnh hằng, Người là đấng hằng sống và hiến trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan Thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 28 tháng 6, Chúa Nhật thứ 13 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Ban chiều, lễ vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ. Không cử hành lễ Thánh Irene, giám mục tử đạo. Giáo huấn số 31. Chức tư tế duy nhất của Đức Kitô, phần tiếp theo. Hy lễ cứu chuộc của Đức Kitô là duy nhất, được thực hiện một lần cho mãi mãi. Tuy nhiên, hy lễ này hiện diện trong hy lễ thánh thể của hội thánh. Cũng có thể nói y như vậy về chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Chức tư tế của người hiện diện nhờ chức tư tế thừa tác mà tính duy nhất của chức tư tế của Đức Kitô không bị suy giảm. Thật vậy, Đức Kitô là vị tư tế đích thực duy nhất, còn những người khác chỉ là thừa tác viên của người. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1545. 29. Thứ hai, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. 30. Thứ ba, các thánh tự đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma. Tháng 7. Ý cầu nguyện, cầu cho việc tôn trọng sự sống con người. Xin cho sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ trong mọi giai đoạn và nhận ra rằng sự sống là một món quà của Thiên Chúa. Ngày 1 tháng 7, thứ tư. Ngày 2, thứ 5 đầu tháng. Ngày 3, thứ 6 đầu tháng, Thánh Tô-ma tông đồ lễ kính. Ngày 4, thứ 7 đầu tháng, Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha. Ngày 5 tháng 7, Chúa Nhật thứ 14 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 13 thường niên năm A. À.

0: Xin mời cộng đoàn phục vụ chúng ta ngồi một chút ạ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay cộng đoàn của Ban Việt ngữ rất là trân trọng có sự hiện diện trong thánh lễ này của cha Thelma Catrodes Field, dòng ngôi lời, là tổng giám đốc điều hành của Đài Chân lý Á Châu. Hôm nay cha đến thăm và cùng tham dự thánh lễ bằng tiếng Việt của chúng ta. Cha là người Philippines. So, Reverend Father Thelma, welcome to Vietnam, and also the Vietnamese service mass. I would like to take this opportunity to thank you for your generosity, your openness all the time, and your support for the Vietnamese service. So I would like to ask you to pray for each one of us to be faithful in this ministry, in this mission, in this mission of proclaiming of the good news to the people through this means of social media. So this time also would like to ask you to give some short message for all of us. Please, Father.
1: To my dear brothers and sisters of the Vietnamese Language Service, I bring with me two very important messages. First, Radio Veritas Asia will not die. It will continue.
0: Yeah. Thưa anh chị em quý mến, tôi đến đây tôi mang theo hai điều với tất cả anh chị em trong Ban Việt ngữ. Cái điều thứ nhất đó là Đài Chân lý Á Châu không có chết, chưa có chết mà vẫn tiếp tục cái sứ vụ của nó.
1: In fact, we are now preparing for our 60th anniversary by 2029.
0: Thật ra đài đang chuẩn bị mừng kỷ niệm 60 năm thành lập, 2029, 60 năm.
1: We recently also added two new language services in Myanmar and one new service in Afghanistan.
0: Chúng tôi cũng mới khai trương hai ngôn ngữ nữa ở Myanmar, Miến Điện đó, và một ngôn ngữ mới nhất đó ở Afghanistan. Nhưng là chưa chết, đài vẫn tiếp tục hoạt động, thậm chí còn mở rộng hơn nữa.
1: There are worries before that RVA will no longer continue. But from the headquarter in Manila, we assure you, we shall continue.
0: Có rất nhiều điều lo lắng trước đây rằng Đài Chân lý Á Châu sẽ không tiếp tục cái sứ vụ nữa. Nhưng mà từ cái trụ sở của đài ở Manila đó, chúng tôi khẳng định là đài vẫn tiếp tục sứ vụ loan báo tin mừng.
1: Second, I want you to know that the Vietnamese Language Service is a very important part of the RVA family.
0: Điều thứ hai tôi muốn nói là Ban Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu đóng một vai trò rất là quan trọng đối với đại gia đình Đài Chân lý Á Châu. Nó gồm như vậy là, như cha nói là 24 ngôn ngữ.
1: Your dedication, creativity and fidelity to the mission have made you a vital voice of the church for the Vietnamese people, not only in Vietnam but also globally.
0: Sự hy sinh cống hiến của anh chị em cũng như là sự sáng tạo trong công việc, hay là sự trung tín của anh chị em trong công việc, đặc biệt trong sứ vụ này, đã làm cho tiếng nói của anh chị em rất là quan trọng, không những trong giáo hội mà còn đối với những người Việt Nam, mà không phải là chỉ ở tại nội đâu mà còn ở hải ngoại nữa.
1: I would like to tell you that I listen to the RVA Vietnamese service on Radio Garden app because I like your music.
0: Tôi cũng nói với anh chị em là tôi rất là thích nghe Ban Việt ngữ đó. Trong cái tại vì trên nó có cái hệ thống là Radio Garden, vườn radio ở trên, nó quy tụ tất cả các đài radio chạy bởi vì cha thích nhạc Việt Nam, âm nhạc Việt Nam.
1: Thank you for your tireless commitment and for your sacrifices.
0: Cảm ơn anh chị em về sự nỗ lực không ngừng, không mệt mỏi, tận tâm, tận lực và hy sinh rất nhiều cho sứ vụ này.
1: A special word of gratitude to Father Jante, your coordinator, for his leadership and dedication.
0: Và lời cũng cảm ơn cha Thế vì đã tận tâm, tận lực và luôn trung thành với sứ vụ này cho đến lúc này.
1: Be assured that if anyone of you come to Manila, You are very much welcome at Radio Veritas Asia.
0: Tôi hứa, tôi bảo đảm là nếu thành viên anh chị em mà đến Manila để thăm đài thì chắc chắn là như là một thành viên trong gia đình.
1: RVE is our home. Thank you and God bless.
0: Đài Chile Á Châu là gia đình của chúng ta. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Thank you, Father. Chúng ta bắt đầu thánh lễ.

quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay là Chủ nhật cuối cùng của tháng 6. Chúng ta đặc biệt kính nhớ đến Thánh Tâm Chúa Giêsu để chúng ta có thể tiếp tục mỗi ngày học nơi Chúa, vác thập giá với Chúa bằng những công việc hàng ngày của mình trong vị trí vai trò của mình, và từ đó có thể yêu thương tất cả những người khác, dù là những người bé mọn và không quen biết. Với tất cả những tâm tình đó, chúng ta dâng thánh lễ này để với ý nguyện của mỗi người chúng ta, những người xin lễ trong thánh lễ này, đặc biệt là cầu nguyện cho các thân nhân, ân nhân, những cộng tác viên xa gần của Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu, cũng như là những quý cụ ông, cụ bà đang hiệp ý với chúng ta và vì không thể đến nhà thờ. Và một cách đặc biệt hơn nữa, chúng ta hướng đến Venezuela để cầu nguyện hiệp thông với tất cả anh chị em đang chịu khốn khổ cùng cực vì những trận động đất. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối, xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm để chúng ta cử hành mầu nhiệm thánh.

chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử, để chúng con trở thành con cái ánh sáng. Xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa.

Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ 2. Một hôm, ông Elisa đi qua Sunem, ở đó có một phụ nữ giàu sang. Bà ta khẩn khoản mời ông tới dùng bữa tại nhà bà. Từ đó, mỗi lần đi qua, ông lại ghé vào dùng bữa. Bà ấy nói với chồng: "Này ông, tôi biết người thường ghé vào nhà chúng ta là người nhà của Thiên Chúa, là một vị thánh. Mình phải làm cho ông một căn phòng nhỏ trên sân thượng, rồi kê ở đó một cái giường, đặt bàn ghế và để một cái đèn cho ông dùng. Như thế, khi nào đến nhà mình, ông sẽ lên ở đó." Một hôm, ông đến nơi ấy và lên trên lầu nằm nghỉ. Ông nói với tiểu đồng: "Nên làm gì cho bà ấy?" Giê-ca-di đáp: "Tội nghiệp, bà ấy không có con trai, mà chồng thì đã già." Ông Elia bảo: "Đi gọi bà ấy." Nó đi gọi bà, và bà ấy đến đứng ngoài cửa. Ông Elia nói: "Vào thời kỳ này, vào độ này sang năm, bà sẽ có cháu trai bồng."

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người. Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ Người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Người đã chết là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không bắt thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ là một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

0: Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong tuyệt tác truyện Kiều, Thi Hào Nguyễn Du đã đặt nhân vật của mình vào một cái cuộc giằn xé nội tâm đầy đau đớn. Duyên hội ngộ đức cụ Lao, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn? Để rồi Thúy Kiều đã chọn chữ hiếu và nàng bán mình để chuộc cha. Thưa anh chị em, trong tâm thức người Việt chúng ta thì tình cốt nhục là thứ tình thiêng liêng và ra như bất khả xâm phạm. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Gia đình là chiếc nôi, là chỗ dựa, là lẽ sống. Tình cha nghĩa mẹ là đạo lý cao trọng nhất của đạo làm người. Và đôi lúc trên con đường mục vụ, chúng con vẫn bị người ta đặt câu hỏi rằng là có phải theo đạo Thiên Chúa Giáo là sẽ phải bỏ cha mẹ hay không? Câu trả lời nằm ở phục vụ lời Chúa ngày hôm nay. Cho dù là bài tin mừng Chúa đưa ra những câu nói nghe ra như là khó chịu, ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy, ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy, ra như chói tai và ngược ngạo với đạo lý luân thường mà chúng ta vẫn thờ cha kính mẹ. Phải chăng là Thiên Chúa chúng ta đang ghen tị với tình cảm gia đình của con người? Phải chăng là đạo Công Giáo đang dạy chúng ta đi ngược lại luân thường đạo lý? Thưa cộng đoàn, nếu chỉ đọc lời Chúa trên bề mặt chữ nghĩa, chúng ta sẽ dễ vấp ngã. Vậy thì chúng ta hãy cùng bước sâu vào trong thế giới mặc khải để chúng ta thấy một sự vĩ đại đang ẩn giấu phía sau. Thưa anh chị em, dưới lăng kính của Kinh Thánh thì Thiên Chúa của truyền thống Do Thái giáo và Kitô giáo không phải là một bạo Chúa ngồi trên chín tầng mây đòi con người phải thần phục, nhưng Ngài là một Thiên Chúa nhập cuộc. Ngài đi sâu vào tận đáy vực sâu của kiếp nhân sinh. Ngài đã xuống ở cùng với con người. Sự hiện diện của Ngài không tàn phá thế giới, nhưng đã làm nổ tung những cái giới hạn chật hẹp của kiếp con người và cả cái giới hạn của tình máu mủ. Điều này chúng ta có thể thấy rõ ở trong cái bài đọc một trích sách Các Vua quyển thứ hai. Hoàn cảnh khi mà Elisa đi qua cái vùng Sunem, ở đó có một người phụ nữ giàu có. Bà ta khẩn khoản mời Elisa đến dùng bữa tại nhà. Rồi từ đó mỗi lần đi qua thì Elisa được mời và ghé lại cư ngụ ở đó. Bà không có họ hàng thân thích, không có máu mủ ruột rà, và Elisa cũng chả có cái gì để mà cho bà. Ông là một ngôn sứ mà chỉ đi ăn với nói lời Thiên Chúa mà thôi, nên chắc chắn rằng là cái lợi ích về cái cá nhân, về cái tiền tài, về cái danh vọng thì Elisa không có, và bà chắc chắn là không đạt được điều đó. Nhưng mà bà nhận ra và nói với chồng rằng là tôi biết người thường ghé vào nhà chúng ta là người của Thiên Chúa, nên mình phải làm cho ông một căn phòng nhỏ trên sân thượng, rồi kê ở đó một cái giường, đặt một cái bàn, một cái ghế, để một ngọn đèn cho ông dùng. Như thế khi nào ông đến nhà mình, ông sẽ lên đó. Thưa anh chị em, bà thực hiện, và Elisa cùng với tiểu đồng nhìn thấy cái tấm lòng của bà thì mới không biết là làm cách nào để mà đáp trả lại cái ân nghĩa ấy. Và cuối cùng thì với cái lời khơi gợi của tiểu đồng thì Elisa đã hứa với bà rằng là năm sau giờ này bà sẽ có một bé trai. Bởi vì bà là một người hiếm muộn. Thưa anh chị em, chúng ta thấy người của Thiên Chúa đã bước vào cái căn gác nhỏ ấy, và cái căn gác ấy đã trở thành cung thánh. Sự hiện diện của một Thiên Chúa chí thánh và vô cùng cao cả trong cái tình tiết nhỏ bé ấy đã làm nổ tung sự son sẻ của một người đàn bà hiếm muộn. Sự sống vỡ òa và phép màu nảy mầm từ một cái bàn, một cái ngọn đèn đơn sơ, nhưng quan trọng là từ một cái tấm lòng, từ một con tim. Thưa anh chị em, từ câu chuyện của bài đọc một ấy, chúng ta quay lại với đòi hỏi của Chúa Giêsu. Chúa không bắt chúng ta phải vứt bỏ cái tình cốt nhục, nhưng Ngài muốn vượt trên cái tình cảm của con người. Thứ tình cảm dù là máu mủ đi chăng nữa, nó vẫn còn bám chấp, vẫn còn hơn thua, vì nó còn vướng một cái kiếp tội lụy của con người. Chúng ta thấy rõ ràng trong cuộc sống hiện tại, ở thời đại hiện nay, tình người ra như ngày càng mỏng giòn. Những cuộc ly hôn chớp nhoáng, cảnh cha mẹ già, cha mẹ ruột của mình bị con cái ruồng rẫy dục ở trong những cái xó nhà. Rồi cảnh anh chị em ruột của mình đưa nhau ra tòa vì một tấc đất, hai tấc đất. Tại sao? Vì khi tình yêu dựa trên máu huyết tự nhiên thì nó vẫn mang mầm mống của sự ích kỷ và cái chết. Khi Chúa Giêsu nói ai yêu cha mẹ hơn thầy, là Ngài đang cảnh tỉnh chúng ta đừng có biến gia đình, đừng có biến dòng máu thành một cái ngẫu tượng khép kín. Nếu mà không có Chúa, tình yêu trần thế dù đẹp đến mấy cũng chỉ là hữu hạn. Nhưng khi ta đặt Thiên Chúa lên trên hết thì thế giới này không còn là những tương quan đời thường nữa. Cái tình nghĩa gia đình lúc ấy được nâng cao lên cái tầm mức siêu nhiên. Và lúc đó, thưa anh chị em, bạn yêu cha mẹ không chỉ vì họ sinh ra bạn, không chỉ vì bạn trả nghĩa, trả hiếu, mà là vì bạn thấy hình ảnh của cha mẹ là hình ảnh của đấng tạo hóa. Bạn yêu con cái không như là một cái thứ tài sản sở hữu, mà là như một hồng ân Chúa trao phó cho bạn. Lúc đó chúng ta thấy Thiên Chúa không phá vỡ tình cốt nhục, mà trái lại, người còn là một cái chất keo vĩnh cửu. Ngài là sợi chỉ vàng đang kết những mỏng giòn của tình cốt nhục con người, giữ cho gia đình không bao giờ mục nát trước phong ba của thời đại. Thưa anh chị em, cuộc sống của con người tin tưởng vào Chúa phải là một cái cuộc sống thần bí. Từ thần bí ở đây không có nghĩa là thấy một hiện tượng lạ hay là một điều gì đó bay lơ lửng trên không trung, mà thần bí nghĩa là giữa một thế giới đầy toan tính, giữa một thế giới mà dành nhau một tấc đất, hai tấc đất với anh chị em ruột mình đâm chém nhau, giữa một thế giới mà vợ chồng nay còn mai đưa nhau ra tòa, thì bạn dám sống một cái kiểu sống khác với những con người cho dù là máu mủ ấy? Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ là một chén nước lã thôi thì người đó sẽ không mất phần thưởng. Thưa anh chị em, trong lịch sử nhân loại có ghi nhận lại một cái điển tích vào năm 1586, trong một cái trận chiến tại Zutphen-Eglin, thì Ngài Philip Sidney, ông là một nhà văn và là một vị tướng hào hiệp người Anh, ông đã từng bị thương rất nặng, đe dọa đến tính mạng. Và giữa cơn khát cháy cổ của người đang mất dần máu, thì quân lính đã chật vật tìm được và mang đến cho ông một ly nước nhỏ. Khi ông cầm ly nước ấy đưa lên miệng, thì vô tình ông nhìn thấy ánh mắt của một người lính, một ánh mắt khao khát đang thoi thóp bên cạnh mình. Ngay lập tức, Sydney đã hạ bình nước xuống và trao cho người lính ấy và nói lên: nhu cầu của anh lớn hơn tôi. Thưa anh chị em, chén nước ấy không chỉ để giải khát mà nó còn là một sự hy sinh tột cùng giữa một thế giới giành giật sự sống. Trao đi một chén nước lã bằng tình yêu vô vị lợi chính là lúc con người bước vào cõi thần bí của nước trời. Khi được trao đi bằng tình yêu có Chúa hiện diện như là bà quá trong Sunem, thì lúc ấy chúng ta đang sống và đang ở trong cái mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, và chúng ta biến người nhận thành hiện thân của Thiên Chúa và biến người trao thành kẻ thừa kế nước trời. Người tín hữu chạm vào cõi thần bí ngay lúc lau những giọt mồ hôi cho người bạn đời đang vất vả, ngay khi đút từng thìa cháo cho cha mẹ già nằm trên giường bệnh, hay khi mỉm cười với một người ăn xin xa lạ, hay khi ta đón tiếp một người bé nhỏ, và phần thưởng của ta đó là có Chúa ở trong đời mình. Thưa anh chị em, người Việt Nam chúng ta có câu: cây có cội, nước có nguồn. Thiên Chúa chính là cội, là nguồn của mọi tình yêu. Nếu chúng ta chặt đứt cái gốc là Thiên Chúa thì cành lá của tình cảm gia đình sớm muộn gì cũng sẽ héo khô. Yêu Chúa hơn tình cốt nhục không phải là bớt đi tình yêu cho gia đình, mà là cắm rễ tình yêu ấy vào một mạch suối không bao giờ cạn, dựa trên sự tự hủy và một tình yêu vô điều kiện. Hãy trở về lại với gia đình mình sau thánh lễ này. Hãy dọn một căn gác nhỏ cho Chúa ngay trong phòng khách, ngay trong bữa cơm, trong những lo toan bộn bề. Anh chị em đừng tiếc một chén nước lã của sự bao dung, của lời xin lỗi, của lòng trắc ẩn, của sự lắng nghe cho người bên cạnh mình. Bởi vì nơi nào có một tình yêu thương vô vị lợi của Thiên Chúa thì nơi đó cõi nhân gian chật hẹp sẽ hóa thành thiên đường tại thế. Amen.
1: Và cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.

0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Kitô đã bỏ vinh quang, chấp nhận khổ đau và chịu chết để cứu độ nhân loại. Ngõ hầu mở ra con đường dẫn đưa nhân loại đến với Thiên Chúa. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.
1: Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Xin cho các tu sĩ hiện diện giữa dân Chúa bằng đời sống thánh thiện và yêu thương phục vụ.
2: Xin Chúa nhầm lời chúng con.
1: Ai đánh mất mạng sống vì Thầy thì sẽ được lại nó. Xin Chúa soi lòng mở trí cho những anh chị em lương dân nhận ra Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực.
2: Xin Chúa nhầm lời chúng con.
1: Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy. Xin cho các Kitô hữu quảng đại đón tiếp đón và giúp đỡ những người nghèo khổ để họ cảm thấy được an ủi và hưởng nếm niềm vui Chúa ban.
2: Xin Chúa nhầm lời chúng con.
1: Ai không từ bỏ mình thì không xứng với Thầy. Xin cho cộng đoàn chúng ta sẵn sàng từ bỏ những điều bất chính và trung thành vác thánh giá đời mình theo Chúa.
2: Xin Chúa nhầm lời chúng con.
0: Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ đón nhận ước nguyện chúng con dâng, và trên hành trình trần thế, xin Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ, giúp chúng con kiên trung bước theo con Chúa trên đường thánh giá.

Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ. Xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Đức Kitô.

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là phải đạo chính đáng và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với

thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng...

Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền.

0: Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh. Vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con.
1: Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giáo Mục Giuse, các Đức Giáo Mục Phụ Tá và toàn thể hàng giáo mục, giáo sĩ, sau là tất cả dân riêng của Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Chúng con cũng xin Chúa nhớ đến anh chị em và gia đình của các cộng tác viên với đài chúng con. Xin Chúa trả công bồi hầu cho những người đã và đang giúp đỡ chúng con cách này cách khác trên con đường mục vụ, trên con đường rao truyền lời Chúa. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Khi người cho kẻ chết sống lại từ bụi đất và cho thân xác mòn hèn của chúng con trở nên giống thân xác sáng láng của người. Xin Chúa thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của chúng con, cùng những anh chị em đã qua đời trong các cuộc tử nạn, đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa khỏi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, khi Cha lau sạch nước mắt chúng con. Vì khi chúng con được thấy tường tận Cha là Thiên Chúa chúng con, thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha và sẽ ca ngợi Cha khôn cùng nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và được rước mình vào máu con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào. Xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời.

0: Lạy ra thanh chúa.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người, dù rất giàu có, nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm, khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm, bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau, lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giê-xu Ki-tô. Quả vậy, Đức Giê-xu Ki-tô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Ki-tô, chúng ta được tính lời của Chúa mời gọi, tính lời của Chúa khẳng định, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình và cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giê-xu đã không giải thích. Chúa Giê-xu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giê-xu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giê-xu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giê-xu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hằng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống. Và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì nhờ mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ thoát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống

không thể trao sự hiện diện. Ai ai có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu, vì Chúa Giêsu tròn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục Gian Battista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, một câu hỏi liên quan đến tâm bệnh và cái lĩnh vực của cha đó là có một bạn đặt câu hỏi là tâm thần phân liệt thì có hết được hay không và nó có khác gì với trầm cảm nhiều không thưa cha?
1: Cái câu hỏi này, tâm thần phân liệt thì thường là không có hết. Nhưng mà sau này có nhiều cái loại thuốc rất là tốt có thể giúp người đó đi qua cuộc sống ổn định và không gây ra khó khăn đau khổ cho họ. Nếu như mà họ uống được đúng thuốc và điều trị tốt thì họ sống trong xã hội hòa nhập được. Nhưng mà để mà quay lại bình thường, để mà có cái trạng thái bình thường như bao nhiêu người khác thì rất khó, nó không có. Cái thứ hai là thường nó đi chung với nhau. Tâm thần phân liệt sẽ có những cái biểu hiện giống trầm cảm. Nhưng mà nếu như mà một người đã chẩn đoán là trầm cảm thì phải chẩn đoán khác biệt với tâm thần phân liệt. Nhưng mà tâm thần phân liệt người ta cũng có những cái dấu hiệu giống như trầm cảm nhưng mà không có nghĩa là trầm cảm.
0: Dạ vâng. Và có một anh đặt câu hỏi là con đã bị vợ phản bội, con vẫn chọn cách nắm tay nhưng những sang chấn tâm lý thì vẫn luôn ám ảnh con, dù con vẫn đến với Chúa hàng ngày, con xin cha cho con lời khuyên để con có thể vượt qua.
1: Cảm ơn anh và xin chia sẻ cái đau khổ của anh về cái việc mình bị vợ phản bội. Đây là một trong những cái nỗi đau lớn nhất trong đời sống vợ chồng. Chắc chắn cái sang chấn này nó cần thời gian để nó nguôi ngoai. Nhưng mà mình cũng phải tập. Tập thứ nhất là gì? Là mình phải hiểu là con người ai cũng có yếu đuối. Và vợ mình phản bội, nói lên là một cách nào đó là cô ấy không vượt qua được cái yếu đuối của cô ta. Nhưng nếu như mình nhìn vợ với quá khứ, với cái yếu đuối của ta hoài, mình sẽ luôn luôn có nhiều cái câu hỏi, tò mò hay là bất mãn hay mất niềm tin. Tò mò ví dụ như là liệu cô ta có như thế nào với người kia hơn mình hay không, chẳng hạn vậy. Mình đầy cái sự tò mò như thế và mình phẫn nộ. Rồi mất niềm tin nghĩa là gì? Rồi mình sẽ tiếp tục sống trong cái sự lo lắng là cô ta quay về với mình có thật sự là cô ta toàn tâm toàn ý quay về mình hay không, liệu sau này cô ta có phản bội lại hay không. Đó, tất cả những cái đó

0: nó sẽ tiếp tục là những cái câu nói bên trong đầu của mình rất là nhiều lần. Thì một là mình tha thứ, mình phải tập tha thứ cho vợ của mình. Thứ hai là mình tập nhủ, tự nhủ với bản thân mình là mình sẽ còn phải dằn vặt rất là nhiều. Mình khóc cho cái đau khổ đó, mình cho phép mình khóc cho đau khổ đó, rồi nói thật với vợ những lúc mình cảm thấy lo âu. Ví dụ như là khi mà nếu mình chỉ nghi ngờ và mình giữ trong đầu nghi ngờ, mình sẽ rất là sợ hãi và mình sẽ khó chịu. Nhưng mà mình nói thật với vợ những lúc mà mình cảm thấy rằng cái hành vi cử chỉ của vợ làm cho mình lo lắng, thì mình nói thật thì khi mình nói ra nó sẽ bớt. Nghĩa là không nói theo kiểu là cô đang phản bội tôi phải không, nhưng mà nói ra khi thấy em chỗ này chỗ kia anh lại lo trở lại chẳng hạn vậy. Thường thường những cái câu nói đó sẽ làm cho cái người mà chồng hay người vợ phản bội mình có thể cẩn trọng hơn trong cách tương tác với mình. Nhưng mà mình cũng tập đến với người vợ hay người chồng của mình đã phản bội đó với lòng nhân, với cái lòng thương xót. Nghĩa là mình cũng phải xin Chúa giúp cho mình có cái lòng thương xót, để cho mình tỏ lòng thương xót với người đã phản bội mình. Nhưng mà cái điều cuối cùng nữa mình nghĩ rất là quan trọng là mình phải đặt câu hỏi tại sao nó xảy ra. Theo nghĩa là không phải chỉ người ấy đã phản bội rồi đặt câu hỏi tại sao phản bội, nhưng mà cái gì đẩy tới cái chuyện này. Tại vì trong đời sống hôn nhân không có cái gì là từ người kia hết, nó luôn luôn là từ hai phía. Vậy thì rất là nhiều trường hợp cái sự phản bội nó xuất phát từ cái thiếu thốn nào đó, từ cái một phần là cái sự phản bội đó là sai bởi bản chất, nhưng mà cái sự thiếu chung thủy trong hôn nhân nó luôn luôn xuất phát từ một cái sự tìm kiếm của cái người này vì cái đời sống vợ chồng không đem lại cho họ. Tìm kiếm một cái sự tôn trọng, tìm kiếm cái sự thân mật, tìm kiếm cái sự thỏa mãn về tính dục. Nó có nhiều cái dạng tìm kiếm khác nhau mà nó đẩy một người đi đến việc mà thiếu chung thủy trong hôn nhân. Tại vì chưa chắc người ta đi đến với người kia vì yêu người kia hơn mình, nhưng mà đến để tìm cách để có được cái gì đó mà trong mối tương quan này mình không nhận được. Rất là nhiều trường hợp như thế. Nên nếu mà mình khôn ngoan hơn, mình sẽ nhìn lại, mình sẽ đọc lại cái cuộc đời của mình, cái mối tương quan nó gãy đổ đến từ đâu. Và nếu nó đến từ cô ta vì cô ta tìm kiếm một cái gì đó, thì mình hỏi lại mình xem là cái tác nhân của mình nó nằm ở đâu, và mình có khả năng bù đắp cái đó để sau này nó không xảy ra lại hay không. Thì cái điều này nó đòi hỏi phải có nhiều thời gian để làm việc, phải có một người có chuyên môn để giúp cho bạn nhìn thấy cái điều đó, và bạn cũng phải can đảm nhìn cái trách nhiệm của mình trong cái câu chuyện này nữa. Tại vì nhiều khi trong cái cuộc đổ vỡ, trong cái sự phản bội này đó, thì luôn luôn cái người không phản bội sẽ luôn luôn đổ hết tội lên cái người kia. Và cái đó là hoàn toàn đúng thôi, không có gì sai là cô đã phản bội tôi, cô đã không chung thủy với tôi đã yêu thương cô thế này thế kia. Nhưng mà luôn luôn cho chúng ta phải hiểu là không ai trong chúng ta hoàn hảo hết. Nhiều khi trong cách tương tác, cách sống của mình, nó để lại một cái gì đó trong người kia thiếu thốn. Và người ta có thể vì yếu đuối, người ta đã vội vã hay đi tìm cái sự bù đắp trong đời sống hôn nhân như vậy. Thì nếu bạn can đảm mà bạn chân thành làm việc với chính mình, thì có thể một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra cái vị trí của mình trong cái biến cố đó, để rồi mình thay đổi mình và xây dựng lại đời sống hôn nhân nó bền chặt hơn. Chúc bạn sớm được hòa giải, được bình an, và hy vọng bạn sớm tha thứ được một cách trọn vẹn cho người vợ của bạn.
1: Và cũng chúc cho anh cũng sẽ có được sự can đảm như cha đã chia sẻ, để anh có thể phân định được mọi sự trong cái biến cố này. Và một câu hỏi tiếp theo thưa cha, là có một bạn đã đặt câu hỏi là hiện con đang rất nghiêm túc phân định ơn gọi và muốn sống trong sạch để xứng đáng hơn với Chúa. Có vài điều con bối rối trong lĩnh vực khiết tịnh, con xin cha hướng dẫn để con biết sống đúng ạ. Câu hỏi nó chỉ đơn giản vậy thôi ạ.
0: Mình phải hiểu cái khiết tịnh ở đây là gì, là khi mình dành riêng cuộc đời của mình cho Chúa. Khiết tịnh là một cách nào đó mình toàn tâm toàn ý cho Chúa, mình dành riêng cho Chúa cuộc đời của mình. Vậy thì cái dành riêng này nó có thể gọi là tiệm tiến, nó không có thể xảy ra ngay tức thì, do đó đời tu của chúng ta nó có giai đoạn huấn luyện. Huấn luyện chi vậy? Huấn luyện đức khiết tịnh, huấn luyện đức vâng phục, huấn luyện đức khó nghèo trong đời tu. Nghĩa là huấn luyện để cho mình từ từ mình sống được cái điều mà mình sẽ cam kết với Chúa suốt đời, chứ nó không phải là mình làm ngay được. Khi mình bước vào đời tu, mình phân định bước vào đời tu, có thể mình sẽ lo lắng thôi. Vì bạn hỏi rất là đúng, chính xác, là mình có thể là lúc này mình chưa có sống khiết tịnh được, mình có mối quan hệ hay mình có khao khát, mình vẫn còn thèm muốn tính dục, nhưng một mặt khác thì mình vẫn muốn đi tu, mình muốn dấn thân cho Chúa. Sự thật là gì? Ngay cả những người đi tu dấn thân cho Chúa, họ vẫn phải huấn luyện bản thân họ thường xuyên để có thể sống được đức khiết tịnh, và họ vẫn phải đối diện với cám dỗ thôi. Nhưng mà họ phải huấn luyện bản thân họ, và họ phải chấp nhận rằng cái cám dỗ là một phần của cuộc đời họ, không ai tránh khỏi chuyện đó. Một người mà không có cám dỗ thì nhiều khi cái người đó không phải là người.
1: Dạ vâng. Dạ, và một cái lá thư mà chương trình đã nhận được từ hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời, thưa cha, một bạn nữ đã tâm sự là bạn yêu một người cho bạn cảm giác là bạn không đủ tốt và khiến cho bạn luôn phải dằn vặt bản thân. Và bạn và người ấy đã chia tay rồi, bây giờ đã chia tay được một thời gian, nhưng mà bây giờ bạn mới ngẫm lại và thấy là cách hành xử của người bạn đó phản ánh cách hành xử của anh ta với chính bản thân mình. Và người yêu cũ của con là người có những tổn thương tâm lý sâu sắc, luôn dằn vặt và không tha thứ cho bản thân, dù những chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Khi hiểu ra thì con thương bạn đó hơn, và bạn đó muốn hỏi là có cách nào để cho họ nhận ra và tự chữa lành cho bản thân không? Làm sao để có thể vượt qua được cảm giác đau khổ, đau buồn sau khi chia tay, dù đã hơn một năm bạn lao vào công việc, nhưng khi ở một mình thì bạn luôn buồn và khóc. Dạ vâng.
0: Dạ. Vậy thì cái câu hỏi của bạn nó có hai cái yếu tố. Một là bạn nghĩ cho người yêu của bạn và bạn muốn người yêu của bạn được
1: chữa lành.
0: Vâng. Hay là bạn tiếc nuối cho cái mối tình đó và bạn đau khổ vì bạn mất mát.
1: Yeah.
0: Thì mình nghĩ là mình không thể giúp được cho bạn về cái câu hỏi, cái yếu tố đầu tiên là làm sao cho người kia được chữa lành.
1: Yeah.
0: Thì người kia được chữa lành là chính bản thân người đó phải muốn mình được chữa lành.
1: Yeah.
0: Không phải, không ai làm thay được. Và mình không thể nào mà tác động lên người ta được.
1: Vâng.
0: Còn cái chuyện mất mát trong tình yêu thì bạn đâu thay đổi được đâu. Bạn đã chia tay người ta rồi.
1: Yeah.
0: Thì thôi bây giờ mình hiểu được là mất một người trong cuộc đời nó để lại cái khoảng trống, cái sự mất mát. Nhưng mà đó là một chuyện không thể thay đổi được nữa, nó đã quá khứ. Thì mình khóc cho mối tình đó, rồi mình học cái kinh nghiệm là trong cái mối tương quan đó mình học được bài học gì, người đó đã cho mình cái gì để mình được hạnh phúc, và mình tiếc nuối điều gì. Rồi sau này mình từ cái kinh nghiệm đó để mình mở lòng ra với người khác, để mình trưởng thành và khôn ngoan hơn trong cái lựa chọn tình cảm, và trao cái trái tim của mình cho cái người mà mình nghĩ rằng xứng đáng đón nhận trái tim đó. Yeah. Bạn cũng phải cho bạn thời gian để khóc cái điều đó.
1: Yeah. Yeah. Dạ vâng, và quý vị thân mến, khi mà chúng ta đặt câu hỏi thì tốt hơn hết là chúng ta hãy đặt câu hỏi cho chính trường hợp của mình, bởi vì những câu hỏi mà hỏi dùm như vậy sẽ không đủ thông tin để cha có thể căn cứ và trả lời một cách chính xác nhất. Vì vậy xin hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện của chính bạn. Và nếu như các bạn có hỏi giùm người khác thì xin phép là chúng tôi sẽ không thể đưa ra cái góc nhìn cụ thể và chính xác nhất cho các bạn. Và tiếp theo có một lá thư gửi về của một bạn nữ luôn. Bạn thắc mắc là tại sao con luôn khó chịu với bạn trai của con khi mà những việc anh ấy làm cho con không như con mong đợi, dù con cũng cảm nhận được sự cố gắng và sự chuẩn bị đầu tư của anh ấy. Ví dụ như khi bạn trai con lái xe máy rước con từ rất xa đến nhà con để dẫn con đi chơi, nhưng khi đến nơi mà địa điểm đó không đẹp như chúng con mong đợi thì con lại cảm thấy khó chịu với anh ấy. Và đôi khi con nghĩ là thà con tự làm, tự đi chơi một mình, dù nó không như mong đợi của con, nhưng con không có cảm giác khó chịu hay đổ cái sự khó chịu của con lên ai khác. Vậy làm sao để không có, để những cái kỳ vọng của con sẽ không lấn át sự trân trọng của con đối với những nỗ lực và thành ý của người yêu con? Dạ vâng.
0: À, đây là cảm ơn bạn đặt câu hỏi này, nhưng mình nghĩ nó phải đến từ phía bản thân bạn thôi. À, bạn đã thấy được cái nỗ lực, cái cố gắng của bạn trai của mình, và bạn sẽ phải đặt câu hỏi ngược lại là gì? Bạn muốn cái gì trong cuộc đi chơi? Bạn muốn có người yêu của bạn bên cạnh, hay là bạn muốn người người yêu của bạn phải đem lại cái điều gì tốt nhất cho bạn và theo mong đợi của bạn? Một cái nơi mình đi đến mà nó không như mong đợi thì đâu phải là lỗi của người yêu bạn. Mà cái nơi đó mình chưa thấy, mình chưa tới, mình chưa ai tới hết. Thì mình tới mình biết như vậy thôi. Nhưng mà thay vì mình enjoy, thay vì mình trân trọng cái người bên cạnh và mình trân trọng cái nỗ lực của anh ta, thì mình lại buồn anh ta, thì nó xuất phát từ bản thân mình hết. Nghĩa là mình đặt kỳ vọng quá lớn và mình muốn cái người đó, mình một cách nào đó nó khá cầu toàn. Mình nghĩa là gì? Người làm cho mình là phải hoàn hảo, còn mình thì sao cũng được. Đó là nguy hiểm. Và nếu bạn tiếp tục như vậy thì không sớm thì muộn bạn sẽ có những cái xung đột và gãy đổ trong mối tương quan này. Tại vì người kia lúc này họ chịu đựng được bạn, nhưng mà một thời gian dài họ sẽ chịu không nổi. Vậy thì thay vì mà mình hướng về cái kết quả thì mình hướng về cái nỗ lực, hướng về cái tiến trình. Nghĩa là gì? Kết quả có thể đến với chúng ta ngoài cái mong đợi chúng ta, nhiều khi nó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Trời mưa, cái nơi đó nó không có đẹp, cái nơi đó nó có những cái người không tốt chẳng hạn. Vậy khi mình đến nơi đó, hay là mùa màng nó không tốt, đó là cái nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình và của người khác. Nhưng mà cái quan trọng là bạn muốn gì nơi người bạn trai của bạn? Bạn muốn kết quả hay là bạn muốn con người đó? Bạn muốn nhìn thấy cái nỗ lực, cái tình thương của người đó. Mình trân trọng con người đó thì mình sẽ coi nhẹ tất cả những cái thứ xung quanh. Nên đôi lúc mình phải đặt lại cái cách yêu của mình, cách mình yêu thương, mình yêu thương người đó vì cái gì? Vì những gì người đó cho mình hay là vì chính con người đó? Nên đó là cách để bạn xử lý cái xung đột bên nội tâm của mình.
1: Dạ vâng. À, và một câu chuyện cũng tương tự với câu chuyện trước con đã hỏi cha, cũng là một anh gửi về câu hỏi cho chương trình. Cũng có một cuộc hôn nhân 18 năm, nhưng mà cuộc hôn nhân này đang trên bờ đổ vỡ. Đã có hai con trai, một bé 17 tuổi và một bé 13 tuổi. Ngay từ đầu thì đời sống vợ chồng đã đầy mâu thuẫn về khác biệt quan điểm, công việc, cách dạy con. Và cũng vì thiếu chuẩn bị giáo lý hôn nhân, nên là anh đã từng gia trưởng nóng nảy và có khuynh hướng bạo lực, nhưng đã vượt qua được giai đoạn đầu. Tuy nhiên, theo thời gian thì những bất đồng này không được giải quyết dứt điểm, và hai anh chị chỉ sống vì trách nhiệm và không còn hòa hợp cả trong tư tưởng lẫn đời sống vợ chồng. Vợ anh thì ngày càng lạnh nhạt và chỉ lo cho công việc, còn anh thì cô đơn, dần tìm đến rượu để quên nỗi trống vắng. Và trong yếu đuối thì anh đã phản bội lời thề chung thủy, và vợ anh thì tha thứ nhưng đã không còn niềm tin để đối thoại được với nhau. Và giờ đây thì vợ anh muốn ly hôn, và anh muốn hỏi cha là nếu như cuộc hôn nhân này còn có thể cứu vãn thì anh chị nên phải bắt đầu từ đâu, và nếu như không thể thì hãy chỉ cho anh cách vượt qua cám dỗ và sai lầm để không đánh mất chính mình, thưa cha.
0: Và đây là một câu hỏi rất là khó, vì thứ nhất là mình rất tiếc là những cái gì xảy ra trong hôn nhân của anh, và những cái biến cố đã đi dồn đến cái giống như là giọt nước tràn ly. Để thay đổi được cái này, mình nghĩ nó đòi hỏi phải cả hai phía, nghĩa là từ phía vợ của anh và phía anh có những cái hành động, cái khao khát và cái ước muốn quay trở lại với nhau. Nghĩa là người ta gọi là xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân. Xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân. Mà để xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân là nó đòi hỏi cái sự nỗ lực của từ hai phía. Chứ nếu mà một phía chỉ đi không, phía kia như là bức tường, thì nó không làm được cái gì hết. Vậy thì anh phải đặt câu hỏi là vợ anh còn có muốn quay lại với anh không? Cái thứ hai là Anh có muốn quay lại với vợ anh không? Thật sự ra nhiều khi chính cách sống của trong đầu mình nói như thế, nhưng mà cách sống của mình nó cho thấy là mình chẳng có cái định hướng để mà xây dựng cái mật thiết trong hôn nhân của mình. Nếu mà cả hai cùng không muốn xây dựng và chỉ là đổ thừa hay biện hộ cho những hành vi của mình thì nó không có được cái gì hết. Có thể là vì vợ anh đã cố gắng hết sức để giữ cái hôn nhân rồi để vì con cái, nhưng mà có khả năng là cô không còn tình cảm với anh nữa, và cái việc mà anh phản bội cô ấy nó đã đi một bước quá xa trong cái hôn nhân này, và nó là như một cái giọt nước tràn ly. Thì nếu muốn được giúp thì mình phải làm rất là nhiều nhiều việc. Thứ nhất là làm sao để xây dựng lại được niềm tin của hai vợ chồng. Thứ hai là xây dựng lại cái sự khát khao gần gũi và thân mật. Mà để gần gũi và thân mật với những cái khát khao đó thì nó đòi hỏi cái sự trân trọng, cái niềm tin, rồi đòi hỏi cái người kia phải thấy được cái nỗ lực của mình, chứ không phải là mình chỉ rơi vào rượu hay là mình sống thờ ơ thì người kia người ta không có thấy cái nỗ lực của mình. Nói một cách khác giống như là mình phải cua lại vợ của mình vậy, mình phải làm cho vợ mình
1: Dạ,
0: như là lúc mà
1: yêu
0: mình
1: lại từ
0: chưa
1: đầu đúng không
0: yêu
1: ạ?
0: lại từ
1: Dạ
0: đầu lắm,
1: vâng.
0: nó khó. Và khi mà người ta, như mình thấy đó, khi một cuộc biến cố gia trưởng và thêm cái sự sang chấn của việc phản bội nữa, thì lúc người ta thấy mặt mình là người ta sẽ nghĩ lại những cái quá khứ mà mình đã gây ra cho người ta. Thì làm sao để người ta thấy được nơi mình là cái sự biến đổi hoàn toàn, nó đòi hỏi anh phải làm việc với bản thân anh rất nhiều. Có một số trường hợp thì người ta ly thân và người ta tự làm việc với bản thân người ta để người ta có thể quay lại, nhưng mà cái đó cũng khá nguy hiểm nếu như mà ly thân nhưng mà không có làm việc với bản thân, không có nỗ lực để thay đổi mình. Có một số trường hợp khác thì họ gặp nhà tư vấn. Thì trong cái kinh nghiệm của mình là trong hoàn cảnh đó thì thường phải tư vấn riêng trước, người người vợ được tư vấn để giúp cho cô ấy nguôi ngoai và vượt qua được cái đau khổ của cô ta. Người chồng cũng phải được tư vấn để giúp cho anh ta có khả năng điều chỉnh cuộc sống của anh ta và thay đổi bản thân mình để phù hợp với vợ và không tiếp tục gây tổn thương cho vợ. Cả hai ổn được chuyện đó rồi, sau đó mới cả hai cùng được tư vấn để biết cách ứng xử với nhau và tương tác với nhau, tương quan với nhau để xây dựng cái sự mật thiết gần nhau hơn. Thì nó là một hành trình khá là dài và nó đòi hỏi cả hai đều ước muốn cái điều đó thì mới có hy vọng cho cái hôn nhân của anh.
1: Dạ vâng. Và một câu hỏi nữa của một bạn trẻ gửi về chương trình. Bạn chia sẻ là trong môi trường công ty của bạn, trong môi trường làm việc thì có rất là nhiều bạn trẻ Gen Z làm việc chung, nhưng mà bạn nhận thấy là các bạn Gen Z này rất khó để đối thoại và lắng nghe. Vì vậy bạn xin lời khuyên là làm sao để bạn có thể làm việc và hòa hợp với các bạn trẻ này, và cũng như là cha có lời khuyên nào dành cho các bạn Gen Z hay không? Bởi vì theo như bạn nhận định là các bạn Gen Z rất ngày nay rất là khó để đối thoại và lắng nghe hợp tác trong một cái môi trường đội nhóm ạ.
0: Thì đây là cái thách đố chung của tất cả những cái nhà nhân sự ngày hôm nay. Họ cảm thấy là Gen Z rất là khó để giúp. Nhưng mà mình phải biết là các bạn Gen Z cũng có những cái ưu điểm. Mình để ý là thấy là gì, là họ cũng khá nhạy bén và nhanh. Và mình phải đối thoại cách khác. Nghĩa là gì? Cái đối thoại truyền thống của chúng ta để mặt đối mặt á, nhiều khi nó không có hiệu quả như ngày xưa, nhưng mà ngày hôm nay mình có thể đối thoại bằng cách nhắn tin, tại vì Gen Z lúc nào cũng ôm điện thoại hết, nên ngay cả bản thân mình trong mái ấm mình nuôi các bé thì nhiều khi nói chuyện trực tiếp không được, chém nhắn tin thì nó cũng là nó xử lý được công việc. Thì mình tập cái hướng khác, nghĩa là mình có bắt đầu bằng tin nhắn. Rồi tin nhắn xong rồi cái thứ hai nữa là dĩ nhiên trong công việc đôi lúc chúng ta muốn giải quyết công việc ngay tức thì, Nhưng mà những người này không có được huấn luyện để lắng nghe. Nên mình thay vì mình muốn họ nghe mình thì mình mời gọi họ nói để cho mình nghe trước. Mình cho họ cái cơ hội cảm thấy được nghe là như thế nào. Tại vì đôi lúc có những bạn Gen Z không có quen gặp gỡ trong đám đông, không gặp quen làm việc nhóm, làm việc một mình, làm việc trong cái đối với cái điện thoại của mình thôi, nên cái tương tác giữa người với người của họ chưa chắc nó là tốt. Nên trong cái môi trường đó, đôi lúc mình đặt câu hỏi thay vì mình ra điều kiện hay mình đề nghị họ phải theo mình, thì mình đặt câu hỏi với họ trước để cho họ có cơ hội nói, để họ tập nói, để họ tập diễn tả, rồi mình nghe họ. Và khi mà họ thấy là họ được nghe đó, họ sẽ mở ra để nghe mình tốt hơn. Cái thứ ba nữa là như chúng ta biết là họ làm việc nhóm yếu đó, nên mình phải có những cái hoạt động gọi là team building. Đây là mình đề nghị với những người chủ cơ quan hay doanh nghiệp đó, tổ chức những cái buổi cắm trại hay là cái buổi team building và cắt họ khỏi những cái điện thoại hay máy tính trong thời gian làm việc đó, trong thời gian team building đó, để họ mặt đối mặt với mình. Có những cái hoạt động team building mà có những nhà chuyên môn người ta làm được, giúp cho họ mở lòng ra hơn và họ hiểu mình hơn, mình hiểu họ hơn. Rồi từ cái hiểu biết đó thì khi quay về trong môi trường làm việc, mình cộng tác với nhau dễ hơn.
1: Dạ vâng, và một câu hỏi cũng liên quan đến bệnh lý của tâm lý thưa cha, đó là có một anh chia sẻ là anh có tiền sử bị trầm cảm, đã điều trị ổn định, ngưng thuốc rồi, nhưng bây giờ thì anh phát hiện ra anh bị bệnh tim hẹp mạch vành 40%, năm nay anh đã 42 tuổi, và khi anh phát hiện thì anh bị sốc tâm lý và sau đó lại phải dùng thuốc trầm cảm trở lại bởi vì những cái nỗi lo lắng cho gia đình và con cái khiến cho anh suy sụp và áp lực, và anh cũng đã vài lần nghĩ tới việc làm hại bản thân, và anh cũng xin cha có lời khuyên cho anh trong cái trường hợp của anh.
0: Mình sẽ rất là cảm thông cho cái khó khăn của anh, vì thứ nhất là bởi bản thân mình, cái trầm cảm nó là bản chất của nó là mình đã không có thấy cái giá trị nơi bản thân mình, rồi mình lên án chính mình, rồi bây giờ thêm một căn bệnh nữa, mình cảm thấy nó là gánh nặng nên mình lo lắng, mình buồn thêm. Nhưng mà mình phải phải phân biệt giữa hai cái: trước đó mình bị trầm cảm, bây giờ là mình lo lắng về bệnh của mình rồi mình rơi vào trầm cảm trở lại. Vậy thì mình tập giải quyết một từng thứ một thôi. Mình đã sống tới giai đoạn này rồi, mình phát hiện ra mình bị bệnh tim. Bệnh là một cái điều mình không mong muốn, nhưng mà mình phát hiện ra bệnh nghĩa là mình đã có cơ hội để chữa bệnh. Nếu mình không phát hiện ra thì sao? Chuyện gì xảy ra? Đó, do đó mình đã phát hiện, nghĩa là một cách nào đó mình đã có cơ hội để chữa, thì mình chữa bệnh tim để cho mình sống khỏe hơn. Rồi để mình có thời gian lo cho con của mình chữa được bệnh tim thì cái kia nó giải quyết thôi. Đó, nên mình chỉ tập trung quay lại cái trầm cảm rồi mình lại bỏ qua cái việc mình chữa cái bệnh tim của mình, rồi cuối cùng mình mang hai căn bệnh cùng một lúc. Giờ dĩ nhiên bệnh tim là nó khó chữa, nhưng mà không có nghĩa là mình không có thể có cuộc sống lành mạnh. Y khoa ngày hôm nay vẫn có thể can thiệp để giúp cho mình tốt hơn. Rồi mình chữa cái bệnh tim đó thì mình lại có sức khỏe và mình có thể dành thời gian sống có chất lượng và lo lắng được cho con cái của mình. Đó là mình thay đổi góc nhìn thì nó làm cho mình tích cực hơn. Và thử tưởng tượng xem là mình, nếu mình rơi vào trầm cảm trở lại rồi mình phải tiếp tục sống với bệnh tim, cuối cùng mình không còn có khả năng lo lắng cho người thân của mình nữa, thì chính cái trầm cảm, chính cái chuyện lo lắng ngược lại chuyện của mình, nó làm cho mình mất khả năng làm việc. Thì và kế đến là khi việc mà mình suy nghĩ, việc mà làm hại bản thân mình, đó là cuối cùng mình lại lấy một cái tiêu cực khác để đắp lên một cái tiêu cực cũ, không thay đổi gì hết. Nó lại làm cho cái những người thân của mình lại đau khổ và mất mát nhiều hơn. Nên mình phải đặt câu hỏi là mình có thể vượt qua nó hay không, và mình xin thêm ơn Chúa để giúp cho mình vượt qua những cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình và chọn sống có ý nghĩa để đem lại hạnh phúc cho người thân.
1: Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Những câu hỏi của quý vị cũng có thể tiếp tục đặt và gửi về cho chúng tôi thông qua hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, và chúng tôi sẽ giữ những cái câu chuyện của quý vị cho đến cái số trực tuyến tiếp theo. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha khai mạc công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng ngày 26 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã khai mạc khóa 2 công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha xin các Hồng Y cộng tác, góp ý và hỗ trợ Ngài trong sứ mạng cùng phục vụ giáo hội hoàn vũ. Công nghị đã khai mạc với thánh lễ đồng tế do Đức Thánh Cha chủ sự vào lúc 7 giờ 30 phút sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 6 tại đền thờ Thánh Phêrô. Tiếp đến lúc 9 giờ 30 phút, các Hồng Y đã quy tụ tại Đại Thính Đường Phaolô thứ Sáu để bắt đầu phiên họp đầu tiên. Sau thánh ca Veni Creator Spiritus, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y Đoàn, ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha đã triệu tập các Hồng Y về đây trong công nghị này. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, trong công nghị Hồng Y hồi tháng Giêng năm nay, tôi đã bày tỏ một mong ước đơn sơ, mong rằng những cuộc gặp gỡ này sẽ giúp chúng ta ngày càng biết cùng nhau làm việc để phục vụ giáo hội và tiếp tục một cuộc đối thoại giúp tôi chu toàn sứ vụ phục vụ sứ mạng của toàn thể giáo hội. Đó không chỉ là những lời mở đầu mang tính nghi thức, tôi vẫn xác tín rằng đây là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất được trao cho Hồng Y Đoàn. Cũng như toàn thể giáo hội, chính chúng ta cũng học hỏi trong khi cùng nhau bước đi. Tiếp tục diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến bốn chủ đề cần bàn đến trong khóa học này, đó là chiêm ngắm thế giới mà trong đó giáo hội được sai đi để loan báo tin mừng. Tiếp đến là cùng nhau suy tư về văn hóa quyền lực và nền văn minh tình thường. Thông điệp Magnifica Humanitas mang đến cho chúng ta nhiều chìa khóa quý giá để đọc dấu chỉ thời đại. Phiên họp thứ ba sẽ tiếp tục đào sâu Magnifica Humanitas khi đặt câu hỏi về đóng góp mà giáo hội có thể mang lại cho việc xây dựng công ích. Sau cùng, chúng ta dành một phiên họp cho tiến trình thực hiện thượng hội đồng. Và Đức Thánh Cha tha thiết nói rằng, tôi trông cậy vào anh em để giúp tôi phân định điều mà Chúa Thánh Thần đang nói với giáo hội hôm nay. Tôi cần sự nâng đỡ của anh em, một sự nâng đỡ mạnh mẽ, minh nhiên và công khai. Tôi cần cảm thấy mình được anh em nâng đỡ như những người anh em. Sau huấn từ của Đức Thánh Cha, các Hồng Y tham dự được giới thiệu phương pháp làm việc trước khi bước vào chủ đề với bài trình bày của Đức Hồng Y Gregor Ritz, Tổng giám mục Cracovia bên Ba Lan. Ban chiều cùng ngày 26 tháng 6, từ 16 giờ đến 19 giờ 30 phút, công nghị bước vào phiên họp thứ hai tại hội trường Phaolô thứ 6 với chủ đề Văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu.
1: Tin Roma, Đức Giáo Hoàng gửi 100.000 euro cứu trợ động đất tại Venezuela. Hôm 25 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi 100.000 euro để góp phần cứu trợ các nạn nhân trận động đất dữ dội tại Venezuela trong những ngày qua. Theo các tin tức sơ khởi, bang La Guaira, vùng duyên hải, là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc sau hai trận động đất mạnh có độ lớn 7,2 và 7,5 theo thước Richter xảy ra tại khu vực Tây Bắc Venezuela. Đến sáng ngày 25 tháng 6, số liệu thương vong được cập nhật cho thấy ít nhất 164 người thiệt mạng và 971 người bị thương. Tuy nhiên, giới chức cảnh báo con số này có thể còn tiếp tục tăng khi công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại bang ven biển La Guaira, nơi được chính phủ tuyên bố là vùng thảm họa. Theo cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ, tâm chấn nằm cách Montalban khoảng 28 km về phía Tây Bắc, ở độ sâu 13,2 km. Trong những giờ đầu sau động đất, chính quyền địa phương xác nhận có 4 người thiệt mạng tại khu vực ngoại ô Caracas, giữa Baruta và Los Salias, trước khi số liệu thương vong trên toàn quốc được điều chỉnh tăng đáng kể. Khoản tiền cứu trợ của Đức Thánh Cha được chuyển đến các vị lãnh đạo giáo hội tại Venezuela qua bộ bác ái của Tòa Thánh. Đồng thời, Tòa Thánh khẳng định đang tiếp tục theo dõi sát sao nhu cầu của người dân Venezuela và theo đề nghị của giáo hội địa phương sẽ tiếp tục đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp tại đây. Ngay từ những giờ đầu sau thảm họa, Giáo hội Công giáo đã nhanh chóng triển khai các hoạt động cứu trợ, cách riêng qua Tổ chức Quốc tế Trợ giúp các giáo hội đau khổ. Trong khi đó, Caritas Quốc tế cũng thông báo dành 100.000 euro cho công tác cứu trợ khẩn cấp phối hợp với Caritas Venezuela và mạng lưới khoảng 30.000 tình nguyện viên trên khắp cả nước. Nhiều quốc gia đã nhanh chóng cam kết hỗ trợ Venezuela. Hoa Kỳ thông báo sẽ lập tức cử các đội tìm kiếm cứu nạn, cung cấp nguồn lực y tế và viện trợ nhân đạo. Sự hỗ trợ cũng đến từ Colombia. Cuba đã huy động đội ngũ bác sĩ đang làm việc tại Venezuela, cùng nhiều quốc gia khác trong khu vực như Ecuador, Uruguay, cũng như Ấn Độ và Ý. Những nước đều bày tỏ sẵn sàng tham gia các hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Trong bối cảnh đất nước vừa hứng chịu thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng, tình hình kinh tế của Venezuela cũng đang đứng trước nhiều thách thức.
0: Tin Venezuela, các tổ chức bác ái công giáo các nước gửi cứu trợ đến Venezuela. Các cơ quan bác ái tại nhiều nước trên thế giới tích cực góp phần cứu trợ liên đới với nhân dân Venezuela. Caritas Bà Lan đang triển khai chương trình viện trợ nhân đạo khẩn cấp dành cho các nạn nhân, hỗ trợ Caritas Venezuela trong việc khẩn trương khảo sát nhu cầu của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng và trực tiếp triển khai những hoạt động cứu trợ ban đầu. Caritas Bà Lan đang hỗ trợ các nỗ lực này và sẽ tiếp tục cập nhật tình hình để có thể có những hỗ trợ tiếp theo. Những nhu cầu nhân đạo cấp bách hiện nay chủ yếu bao gồm hỗ trợ y tế, cung cấp các loại thuốc thiết yếu, băng gạc và vật tư y tế, đồng thời hỗ trợ các cơ sở điều trị dã chiến, đảm bảo nguồn nước uống an toàn và lương thực dự trữ có thể bảo quản lâu dài cho các gia đình đã mất hết tài sản, thiết lập nơi ở tạm khẩn cấp với lều bạt, chăn, túi ngủ và bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân dành cho những người mất nhà cửa. Ông Ireneus Rauce, Phó Giám đốc Caritas Ba Lan cho biết tình hình tại Venezuela đang hết sức nghiêm trọng. Chúng tôi đã đồng hành hỗ trợ người dân Venezuela trong nhiều năm qua. Trong các tình huống khủng hoảng, chúng tôi luôn dựa vào kinh nghiệm của các đối tác địa phương, những người hiểu rõ nhất thực tế hiện nay và có thể đánh giá chính xác nhu cầu cứu trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Caritas Thụy Sĩ cũng thông báo gửi 100.000 quan Thụy Sĩ, tức là gần 123.500 Mỹ Kim đến hỗ trợ sơ khởi cho các nạn nhân tại Venezuela.
1: Tin Vác Xa Va, thánh tích của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu và song thân sẽ thánh du toàn quốc Ba Lan. Thánh tích của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu và của song thân là Thánh Louis Martin và Thánh Zélie Martin sẽ được đưa từ Lisieux bên Pháp đến Ba Lan và thực hiện cuộc thánh du toàn quốc từ ngày 2 tháng 7 đến 10 tháng 8 sắp tới. Sự kiện thiêng liêng này do tỉnh dòng các minh nhập phép Vasaba tổ chức và sẽ khởi đầu tại thành phố Szczecin. Chủ đề của cuộc hành hương là từ lòng tín thác đến tình yêu, gợi lại con đường thơ ấu thiêng liêng của thánh nữ bổn mạng các xứ truyền giáo và tiến sĩ hội thánh đã sống và truyền dạy. Cuộc thánh du sẽ bắt đầu tại Szczecin, sau đó thánh tích được đưa đến hàng chục cộng đoàn dòng các minh, các giáo xứ và trung tâm hành hương trên khắp Ba Lan trong hơn một tháng. Dự kiến, cuộc hành hương sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 8. Ban tổ chức nhấn mạnh rằng, đây sẽ là một thời gian đặc biệt của cầu nguyện, gặp gỡ và suy niệm về linh đạo của Thánh Teresa và của song thân ngài, Thánh Zélie và Thánh Louis, một gia đình đã hoàn toàn hiến dâng cuộc sống mình cho Thiên Chúa. Chủ đề từ lòng tín thác đến tình yêu diễn tả trọng tâm linh đạo của Thánh Teresa, hoàn toàn tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Sau nghi thức khai mạc tại Szczecin, thánh tích sẽ tiếp tục được cung nghinh đến 53 địa điểm trên toàn quốc. Lộ trình bao gồm các tu viện dòng các minh nhập phép, các đan viện nữ các minh, các giáo xứ, các trung tâm hành hương tại nhiều vùng khác nhau của Ba Lan. Ban tổ chức cho biết toàn bộ chương trình và thông tin chi tiết về cuộc hành hương được đăng tải trên trang web của chương trình.
0: Tin Maroc, Đức Hồng Y Parolin nói rằng, đức tin và ý thức công dân là hai ngọn hải đăng cho cuộc đổi mới xã hội. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã khẳng định rằng đức tin và ý thức công dân là hai ngọn hải đăng hướng dẫn một cuộc đổi mới xã hội sâu đậm.
2: Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong buổi đón nhận Ngài làm thành viên danh dự mới của Viện Hàn Lâm Vương quốc Maroc tại thủ đô Rabat ngày 22 tháng 6 vừa qua. Viện được vua Hassan thứ hai thành lập năm 1977 và có 60 viện sĩ, trong đó có 30 vị thường trú có quốc tịch Maroc và 30 viện sĩ kết nạp thuộc các quốc tịch khác nhau. Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh sự tương đồng quan điểm giữa Tòa Thánh và Maroc, đồng thời kêu gọi không nhìn tình huynh đệ dưới góc độ thuần túy thực dụng, nhưng phải vượt qua sự khoan dung đơn thuần để đạt tới sự đón nhận chân thành người khác như anh chị em cùng nhân loại. Đức Hồng Y khẳng định rằng đức tin và trách nhiệm công dân không đối lập nhau như nhiều cuộc tranh luận công khai thường mô tả, nhưng là hai mặt của cùng một thực tại. Trong diễn văn, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã gửi lời chào và chúc lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và nhắc lại rằng năm nay đánh dấu 50 năm trong tương quan ngoại giao giữa Maroc và Tòa Thánh, được thiết lập từ năm 1976. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng các cuộc gặp gỡ này tiếp tục thúc đẩy cam kết chung vì hòa bình, công lý và phẩm giá con người. Ngài nhắc đến văn kiện về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và chung sống hòa bình, được ký tại Abu Dhabi ngày 4 tháng 2 năm 2019, khẳng định rằng Thiên Chúa đã ban cho mọi người phẩm giá ngang nhau và mời gọi họ sống như anh chị em. Kết thúc bài phát biểu, Hồng Y Parolin khẳng định rằng khi ý thức công dân và tinh thần đức tin gặp gỡ nhau, chúng ta sẽ trở thành những người kiến tạo một sự đổi mới xã hội sâu sắc. Ngài nhấn mạnh rằng mong muốn có một thế giới công bằng hơn là chưa đủ, cần có sự dấn thân kiên trì, cụ thể và phối hợp. Hòa bình đích thực không thể dựa trên những thỏa thuận tạm thời, nhưng phải được xây dựng từng ngày bằng một nền văn hóa đối thoại chân thành.
1: Tin Pakistan, một Kitô hữu Pakistan mù được tuyên trắng án trong vụ cáo buộc phạm thượng. Tòa án tại thành phố Lahore, Pakistan trong tuần này đã tuyên trắng án cho ông Nadim Masri, một tín hữu công giáo 51 tuổi bị mù bẩm sinh trước cáo buộc phạm thượng. Đồng thời, tòa ra lệnh trả tự do ngay lập tức cho ông, khép lại nhiều tháng bị giam giữ theo các điều luật gây nhiều tranh cãi về tội phạm thượng của Pakistan và mang lại niềm an ủi lớn cho gia đình. Tòa phúc thẩm Lahore kết luận rằng các cáo buộc nhằm vào ông Masri không có đủ căn cứ, vì vậy quyết định hủy bỏ lệnh tạm giam và trả tự do cho ông. Trước đó, ông bị truy tố theo điều 295C của Bộ luật hình sự Pakistan, một trong những điều khoản nhạy cảm và gây tranh cãi nhất của pháp luật nước này. Điều luật quy định về hành vi xúc phạm tiên tri Muhammad và có thể dẫn đến những hình phạt rất nghiêm khắc, kể cả án tử hình. Bà Mata xúc động kể lại lần đầu đến thăm con nơi trại giam. "Con trai tôi khóc rất nhiều. Cháu nói đã bị đánh đập và bị ép phải nhận tội. Với tư cách một người mẹ, chứng kiến con mình đau khổ như vậy thực sự là điều quá sức chịu đựng." Luật sư bào chữa Laza Alaraka khẳng định trong suốt quá trình xét xử rằng toàn bộ vụ án được dựng lên vì mâu thuẫn cá nhân chứ không xuất phát từ bất kỳ động cơ tôn giáo nào. Theo ông, những người tố cáo trước hết tìm cách cướp đi kế sinh nhai của ông Masri. Khi không đạt được mục đích, họ đã sử dụng cáo buộc phạm thượng như một công cụ để hãm hại ông. Vụ án nhận được sự theo dõi và hỗ trợ của nhiều luật sư, các tổ chức bảo vệ nhân quyền và các lãnh đạo Kitô giáo tại Pakistan. Cha Sajad Arshad, Giám đốc Ủy ban Công lý và Hòa bình Công giáo thuộc Tổng giáo phận Karachi, hoan nghênh phán quyết của tòa và đánh giá cao nỗ lực của nhóm luật sư bào chữa. Cha nói, quyết định này đã mang lại sự nhẹ nhõm cho một gia đình phải chịu quá nhiều đau khổ. Cha cũng bày tỏ sự cảm kích đối với tất cả những người đã kiên trì bảo vệ một người vô tội và góp phần làm sáng tỏ công lý. Đối với nạn nhân và gia đình, bản án không chỉ là một chiến thắng về mặt pháp lý, mà còn mở ra hy vọng được trở lại cuộc sống bình thường sau nhiều tháng sống trong sợ hãi và bất ổn. Những người ủng hộ ông hy vọng vụ việc này sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng các cơ chế bảo vệ hữu hiệu hơn trước các cáo buộc phạm thượng sai sự thật, đồng thời củng cố nguyên tắc rằng công lý phải luôn dựa trên chứng cứ, công bằng và tôn trọng phẩm giá.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 28 tháng 6, Chủ nhật thứ 13 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Ban chiều, lễ vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ. Không cử hành lễ Thánh Irene, giám mục tử đạo. Giáo huấn số 31. Chức tư tế duy nhất của Đức Kitô, phần tiếp theo. Hy lễ cứu chuộc của Đức Kitô là duy nhất, được thực hiện một lần cho mãi mãi. Tuy nhiên, hy lễ này hiện diện trong hy lễ thánh thể của hội thánh. Cũng có thể nói y như vậy về chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Chức tư tế của người hiện diện nhờ chức tư tế thừa tác mà tính duy nhất của chức tư tế của Đức Kitô không bị suy giảm. Thật vậy, Đức Kitô là vị tư tế đích thực duy nhất, còn những người khác chỉ là thừa tác viên của người. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1545. 29. Thứ hai, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. 30. Thứ ba, các thánh tự đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma. Tháng 7. Ý cầu nguyện, cầu cho việc tôn trọng sự sống con người. Xin cho sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ trong mọi giai đoạn và nhận ra rằng sự sống là một món quà của Thiên Chúa. Ngày 1 tháng 7. Thứ tư, ngày 2, thứ 5 đầu tháng, ngày 3, thứ 6 đầu tháng, Thánh Thomas tông đồ lễ kính, ngày 4, thứ 7 đầu tháng, Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha, ngày 5 tháng 7, Chủ nhật thứ 14 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 13 thường niên năm A. À.

0: Xin mời cộng đoàn phục vụ chúng ta ngồi một chút ạ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay cộng đoàn của Ban Việt ngữ rất là trân trọng có sự hiện diện trong thánh lễ này của cha Thelma Catrodes Field, dòng Ngôi Lời, là tổng giám đốc điều hành của Đài Chân Lý Á Châu. Hôm nay cha đến thăm và cùng tham dự thánh lễ bằng tiếng Việt của chúng ta. Cha là người Philippines. So, Reverend Father Thelma, welcome to Vietnam and also the Vietnamese service mass. I would like to take this opportunity to thank you for your generosity, your openness all the time, and your support for the Vietnamese service. So I would like to ask you to pray for each one of us to be faithful in this ministry, in this mission, in this mission of proclaiming of the good news to the people through this means of social media. So this time also would like to ask you to give some short message for all of us. Please, Father.
1: To my dear brothers and sisters of the Vietnamese Language Service, I bring with me two very important messages. First, Radio Veritas Asia will not die. It will continue.
0: Good answer. Yeah. So, thưa anh chị em quý mến, tôi đến đây tôi mang theo hai điều với tất cả anh chị em trong Ban Việt ngữ. Cái điều thứ nhất đó là Đài Chân Lý Á Châu không có chết, chưa có chết mà vẫn tiếp tục cái sứ vụ của nó.
1: In fact, we are now preparing for our 60th anniversary by 2029.
0: Thật ra đài đang chuẩn bị mừng kỷ niệm 60 năm thành lập 2029, 60 năm.
1: We recently also added two new language services in Myanmar and one new service in Afghanistan.
0: Chúng tôi cũng mới khai trương hai ngôn ngữ nữa ở Myanmar, Miến Điện đó, và một ngôn ngữ mới nhất đó ở Afghanistan. Nhưng là chưa chết, đài vẫn tiếp tục hoạt động, thậm chí còn mở rộng hơn nữa.
1: There are worries before that RVA will no longer continue. But from the headquarter in Manila, we assure you, we shall continue.
0: Có rất nhiều điều lo lắng trước đây rằng Đài Chân Lý Á Châu sẽ không tiếp tục cái sứ vụ nữa. Nhưng mà từ cái trụ sở của đài ở Manila đó, chúng tôi khẳng định là đài vẫn tiếp tục sứ vụ loan báo tin mừng.
1: Second, I want you to know that the Vietnamese Language Service is a very important part of the RVA family.
0: Điều thứ hai tôi muốn nói là Ban Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu đóng một vai trò rất là quan trọng đối với đại gia đình Đài Chân Lý Á Châu. Nó gồm như vậy là, như cha nói là 24 ngôn ngữ.
1: Your dedication, creativity and fidelity to the mission have made you a vital voice of the church for the Vietnamese people, not only in Vietnam but also globally.
0: Sự hy sinh cống hiến của anh chị em cũng như là sự sáng tạo trong công việc, hay là sự trung tín của anh chị em trong công việc, đặc biệt trong sứ vụ này, đã làm cho tiếng nói của anh chị em rất là quan trọng, không những trong giáo hội mà còn đối với những người Việt Nam mà không phải là chỉ ở tại nội đâu mà còn ở hải ngoại nữa.
1: I would like to tell you that I listen to the RVA Vietnamese service.

0: Và lời cũng cảm ơn cha thế vì đã tận tâm tận lực và luôn trung thành với sứ vụ này cho đến lúc này.
1: Be assured that if any one of you come to Manila, you are very much welcome at Radio Veritas Asia.
0: Tôi hứa, tôi bảo đảm là nếu thành viên anh chị em mà đến Manila thì để thăm đài thì chắc chắn là như là một thành viên trong gia đình.
1: RVE is our home. Thank you and God bless.
0: Đài Chile Á Châu là gia đình của chúng ta. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều.
2: Thank you, Father.
0: Chúng ta bắt đầu thánh lễ.

quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay là Chủ nhật cuối cùng của tháng 6. Chúng ta đặc biệt kính nhớ đến Thánh Tâm Chúa Giêsu để chúng ta có thể tiếp tục mỗi ngày học nơi Chúa, vác thập giá với Chúa bằng những công việc hàng ngày của mình trong vị trí vai trò của mình, và từ đó có thể yêu thương tất cả những người khác, dù là những người bé mọn và không quen biết. Với tất cả những tâm tình đó, chúng ta dâng thánh lễ này để với ý nguyện của mỗi người chúng ta, những người xin lễ trong thánh lễ này, đặc biệt là cầu nguyện cho các thân nhân, ân nhân, những cộng tác viên xa gần của Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu, cũng như là những quý cụ ông, cụ bà đang hiệp ý với chúng ta và vì không thể đến nhà thờ. Và một cách đặc biệt hơn nữa, chúng ta hướng đến Venezuela để cầu nguyện hiệp thông với tất cả anh chị em đang chịu khốn khổ cùng cực vì những trận động đất. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối, xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm để chúng ta cử hành mầu nhiệm thánh.

chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử, để chúng con trở thành con cái ánh sáng. Xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa.

Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ 2. Một hôm, ông Elisa đi qua Sunem. Ở đó có một phụ nữ giàu sang. Bà ta khẩn khoản mời ông tới dùng bữa tại nhà bà. Từ đó, mỗi lần đi qua, ông lại ghé vào dùng bữa. Bà ấy nói với chồng: "Này ông, tôi biết người thường ghé vào nhà chúng ta là người nhà của Thiên Chúa, là một vị thánh. Mình phải làm cho ông một căn phòng nhỏ trên sân thượng, rồi kê ở đó một cái giường, đặt bàn ghế và để một cái đèn cho ông dùng. Như thế, khi nào đến nhà mình, ông sẽ lên ở đó." Một hôm, ông đến nơi ấy và lên trên lầu nằm nghỉ. Ông nói với tiểu đồng: "Nên làm gì cho bà ấy?" Zekazi đáp: "Tội nghiệp, bà ấy không có con trai, mà chồng thì đã già." Ông Elia bảo: "Đi gọi bà ấy." Nó đi gọi bà, và bà ấy đến đứng ngoài cửa. Ông Elia nói: "Vào thời kỳ này, vào độ này sang năm, bà sẽ có cháu trai bồng."

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người. Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ Người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Người đã chết là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không bắt thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ là một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

0: Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong tuyệt tác truyện Kiều, Thi Hào Nguyễn Du đã đặt nhân vật của mình vào một cái cuộc giằng xé nội tâm đầy đau đớn. Duyên hội ngộ đức cụ Lao, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn? Để rồi Thúy Kiều đã chọn chữ hiếu và nàng bán mình để chuộc cha. Thưa anh chị em, trong tâm thức người Việt chúng ta thì tình cốt nhục là thứ tình thiêng liêng và ra như bất khả xâm phạm. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Gia đình là chiếc nôi, là chỗ dựa, là lẽ sống. Tình cha nghĩa mẹ là đạo lý cao trọng nhất của đạo làm người. Và đôi lúc trên con đường mục vụ, chúng con vẫn bị người ta đặt câu hỏi rằng là có phải theo đạo Thiên Chúa Giáo là sẽ phải bỏ cha mẹ hay không? Câu trả lời nằm ở phục vụ lời Chúa ngày hôm nay. Cho dù là bài tin mừng Chúa đưa ra những câu nói nghe ra như là khó chịu, ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy, ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy, ra như chói tai và ngược ngạo với đạo lý luân thường mà chúng ta vẫn thờ cha kính mẹ. Phải chăng là Thiên Chúa chúng ta đang ghen tị với tình cảm gia đình của con người? Phải chăng là đạo Công Giáo đang dạy chúng ta đi ngược lại luân thường đạo lý? Thưa cộng đoàn, nếu chỉ đọc lời Chúa trên bề mặt chữ nghĩa, chúng ta sẽ dễ vấp ngã. Vậy thì chúng ta hãy cùng bước sâu vào trong thế giới mặc khải để chúng ta thấy một sự vĩ đại đang ẩn giấu phía sau. Thưa anh chị em, dưới lăng kính của Kinh Thánh thì Thiên Chúa của truyền thống Do Thái giáo và Kitô giáo không phải là một bạo Chúa ngồi trên chính tầng mây đòi con người phải thần phục, nhưng Ngài là một Thiên Chúa nhập cuộc. Ngài đi sâu vào tận đáy vực sâu của kiếp nhân sinh. Ngài đã xuống ở cùng với con người. Sự hiện diện của Ngài không tàn phá thế giới, nhưng đã làm nổ tung những cái giới hạn chật hẹp của kiếp con người và cả cái giới hạn của tình máu mủ. Điều này chúng ta có thể thấy rõ ở trong cái bài đọc một trích sách Các Vua quyển thứ hai. Hoàn cảnh khi mà Elisa đi qua cái vùng Sunem, ở đó có một người phụ nữ giàu có. Bà ta khẩn khoản mời Elisa đến dùng bữa tại nhà. Rồi từ đó mỗi lần đi qua thì Elisa được mời và ghé lại cư ngụ ở đó. Bà không có họ hàng thân thích, không có máu mủ ruột rà, và Elisa cũng chả có cái gì để mà cho bà. Ông là một ngôn sứ, chỉ đi ăn với nói lời Thiên Chúa mà thôi, nên chắc chắn rằng là cái lợi ích về cái cá nhân, về cái tiền tài, về cái danh vọng thì Elisa không có, và bà chắc chắn là không đạt được điều đó. Nhưng mà bà nhận ra và nói với chồng rằng là tôi biết người thường ghé vào nhà chúng ta là người của Thiên Chúa, nên mình phải làm cho ông một căn phòng nhỏ trên sân thượng, rồi kê ở đó một cái giường, đặt một cái bàn, một cái ghế, để một ngọn đèn cho ông dùng. Như thế khi nào ông đến nhà mình, ông sẽ lên đó. Thưa anh chị em, bà thực hiện, và Elisa cùng với tiểu đồng nhìn thấy cái tấm lòng của bà thì mới không biết là làm cách nào để mà đáp trả lại cái ân nghĩa ấy. Và cuối cùng thì với cái lời khơi gợi của tiểu đồng thì Elisa đã hứa với bà rằng là năm sau giờ này bà sẽ có một bé trai. Bởi vì bà là một người hiếm muộn. Thưa anh chị em, chúng ta thấy người của Thiên Chúa đã bước vào cái căn gác nhỏ ấy, và cái căn gác ấy đã trở thành cung thánh. Sự hiện diện của một Thiên Chúa chí thánh và vô cùng cao cả trong cái tình tiết nhỏ bé ấy đã làm nổ tung sự son sẻ của một người đàn bà hiếm muộn. Sự sống vỡ òa và phép màu nảy mầm từ một cái bàn, một cái ngọn đèn đơn sơ, nhưng quan trọng là từ một cái tấm lòng, từ một con tim. Thưa anh chị em, từ câu chuyện của bài đọc một ấy, chúng ta quay lại với đòi hỏi của Chúa Giêsu. Chúa không bắt chúng ta phải vứt bỏ cái tình cốt nhục, nhưng Ngài muốn vượt trên cái tình cảm của con người. Thứ tình cảm dù là máu mủ đi chăng nữa, nó vẫn còn bám chấp, vẫn còn hơn thua, vì nó còn vướng một cái kiếp tội lụy của con người. Chúng ta thấy rõ ràng trong cuộc sống hiện tại, ở thời đại hiện nay, tình người ra như ngày càng mỏng giòn. Những cuộc ly hôn chớp nhoáng, cảnh cha mẹ già, cha mẹ ruột của mình bị con cái ruồng rẫy dục ở trong những cái xó nhà. Rồi cảnh anh chị em ruột của mình đưa nhau ra tòa vì một tấc đất, hai tấc đất. Tại sao? Vì khi tình yêu dựa trên máu huyết tự nhiên thì nó vẫn mang mầm mống của sự ích kỷ và cái chết. Khi Chúa Giêsu nói ai yêu cha mẹ hơn thầy, là Ngài đang cảnh tỉnh chúng ta đừng có biến gia đình, đừng có biến dòng máu thành một cái ngẫu tượng khép kín. Nếu mà không có Chúa, tình yêu trần thế dù đẹp đến mấy cũng chỉ là hữu hạn. Nhưng khi ta đặt Thiên Chúa lên trên hết thì thế giới này không còn là những tương quan đời thường nữa. Cái tình nghĩa gia đình lúc ấy được nâng cao lên cái tầm mức siêu nhiên. Và lúc đó, thưa anh chị em, bạn yêu cha mẹ không chỉ vì họ sinh ra bạn, không chỉ vì bạn trả nghĩa, trả hiếu, mà là vì bạn thấy hình ảnh của cha mẹ là hình ảnh của đấng tạo hóa. Bạn yêu con cái không như là một cái thứ tài sản sở hữu, mà là như một hồng ân Chúa trao phó cho bạn. Lúc đó, chúng ta thấy Thiên Chúa không phá vỡ tình cốt nhục, mà trái lại, người còn là một cái chất keo vĩnh cửu. Ngài là sợi chỉ vàng đang kết những mỏng giòn của tình cốt nhục con người, giữ cho gia đình không bao giờ mục nát trước phong ba của thời đại. Thưa anh chị em, cuộc sống của con người tin tưởng vào Chúa phải là một cái cuộc sống thần bí. Từ thần bí ở đây không có nghĩa là thấy một hiện tượng lạ hay là một điều gì đó bay lơ lửng trên không trung, mà thần bí nghĩa là giữa một thế giới đầy toan tính, giữa một thế giới mà dành nhau một tấc đất, hai tấc đất với anh chị em ruột mình đâm chém nhau, giữa một thế giới mà vợ chồng nay còn mai đưa nhau ra tòa, thì bạn dám sống một cái kiểu sống khác với những con người cho dù là máu mủ ấy. Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ là một chén nước lã thôi thì người đó sẽ không mất phần thưởng. Thưa anh chị em, trong lịch sử nhân loại có ghi nhận lại một cái điển tích vào năm 1586, trong một cái trận chiến tại Ruthven ác liệt, thì ngài Philip Sidney, ông là một nhà văn và là một vị tướng hào hiệp người Anh, ông đã từng bị thương rất nặng, đe dọa đến tính mạng. Và giữa cơn khát cháy cổ của người đang mất dần máu, thì quân lính đã chật vật tìm được và mang đến cho ông một ly nước nhỏ. Khi ông cầm ly nước ấy đưa lên miệng, thì vô tình ông nhìn thấy ánh mắt của một người lính, một ánh mắt khao khát đang thoi thóp bên cạnh mình. Ngay lập tức, Sydney đã hạ bình nước xuống và trao cho người lính ấy và nói lên: nhu cầu của anh lớn hơn tôi. Thưa anh chị em, chén nước ấy không chỉ để giải khát mà nó còn là một sự hy sinh tột cùng giữa một thế giới giành giật sự sống. Trao đi một chén nước lã bằng tình yêu vô vị lợi chính là lúc con người bước vào cõi thần bí của nước trời. Khi được trao đi bằng tình yêu có Chúa hiện diện như là bà quá trong Sunem, thì lúc ấy chúng ta đang sống và đang ở trong cái mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, và chúng ta biến người nhận thành hiện thân của Thiên Chúa và biến người trao thành kẻ thừa kế nước trời. Người tín hữu chạm vào cõi thần bí ngay lúc lau những giọt mồ hôi cho người bạn đời đang vất vả, ngay khi đút từng thìa cháo cho cha mẹ già nằm trên giường bệnh, hay khi mỉm cười với một người ăn xin xa lạ, hay khi ta đón tiếp một người bé nhỏ, và phần thưởng của ta đó là có Chúa ở trong đời mình. Thưa anh chị em, người Việt Nam chúng ta có câu: cây có cội, nước có nguồn. Thiên Chúa chính là cội, là nguồn của mọi tình yêu. Nếu chúng ta chặt đứt cái gốc là Thiên Chúa thì cành lá của tình cảm gia đình sớm muộn gì cũng sẽ héo khô. Yêu Chúa hơn tình cốt nhục không phải là bớt đi tình yêu cho gia đình, mà là cắm rễ tình yêu ấy vào một mạch suối không bao giờ cạn, dựa trên sự tự hủy và một tình yêu vô điều kiện. Hãy trở về lại với gia đình mình sau thánh lễ này. Hãy dọn một căn gác nhỏ cho Chúa ngay trong phòng khách, ngay trong bữa cơm, trong những lo toan bộn bề. Anh chị em đừng tiếc một chén nước lã của sự bao dung, của lời xin lỗi, của lòng trắc ẩn, của sự lắng nghe cho người bên cạnh mình. Bởi vì nơi nào có một tình yêu thương vô vị lợi của Thiên Chúa thì nơi đó cõi nhân gian chật hẹp sẽ hóa thành thiên đường tại thế. Amen.
1: Và cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.

0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Kitô đã bỏ vinh quang chấp nhận khổ đau và chịu chết để cứu độ nhân loại. Ngõ hầu mở ra con đường dẫn đưa nhân loại đến với Thiên Chúa. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.
1: Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Xin cho các tu sĩ hiện diện giữa dân Chúa bằng đời sống thánh thiện và yêu thương phục vụ.
2: Xin Chúa nhầm lời chúng con.
1: Ai đánh mất mạng sống vì Thầy thì sẽ được lại nó. Xin Chúa soi lòng mở trí cho những anh chị em lương dân nhận ra Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực.
2: Xin Chúa nhầm lời chúng con.
1: Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy. Xin cho các Kitô hữu quảng đại đón tiếp đón và giúp đỡ những người nghèo khổ để họ cảm thấy được an ủi và hưởng nếm niềm vui Chúa ban.
2: Xin Chúa nhầm lời chúng con.
1: Ai không từ bỏ mình thì không xứng với Thầy. Xin cho cộng đoàn chúng ta sẵn sàng từ bỏ những điều bất chính và trung thành vác thánh giá đời mình theo Chúa.
2: Xin Chúa nhầm lời chúng con.
0: Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ đón nhận ước nguyện chúng con dâng, và trên hành trình trần thế, xin Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ, giúp chúng con kiên trung bước theo con Chúa trên đường thánh giá.

Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ. Xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Đức Kitô.

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là phải đạo chính đáng và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng...

Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền.

0: Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh. Vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con.
1: Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho Hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giáo Mục Giuse, các Đức Giáo Mục Phụ Tá và toàn thể hàng giáo mục, giáo sĩ, sau là tất cả dân riêng của Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhang Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Chúng con cũng xin Chúa nhớ đến anh chị em và gia đình của các cộng tác viên với đài chúng con. Xin Chúa trả công bồi hầu cho những người đã và đang giúp đỡ chúng con cách này cách khác trên con đường mục vụ, trên con đường rao truyền lời Chúa. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Khi người cho kẻ chết sống lại từ bụi đất và cho thân xác mọn hèn của chúng con trở nên giống thân xác sáng láng của người. Xin Chúa thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của chúng con, cùng những anh chị em đã qua đời trong các cuộc tử nạn, đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã liệt khỏi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, khi Cha lau sạch nước mắt chúng con. Vì khi chúng con được thấy tường tận Cha là Thiên Chúa chúng con, thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha và sẽ ca ngợi Cha khôn cùng nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và được rước mình vào máu con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào. Xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn.
1: Hôm nay 28 tháng 6, Chủ nhật thứ 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, câu 37 đến 42. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó không mất phần thưởng đâu. Ai không vác thập giá thì không xứng với thầy. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của Chủ nhật thứ 13 thường niên năm A hôm nay mời gọi chúng ta ý thức hơn sự cao quý phẩm giá của người môn đệ và điều kiện cần thiết để bước theo Chúa Giêsu. Trở nên người môn đệ của Chúa Giêsu đó là một vinh dự, đó là một diễm phúc. Nhưng không phải ai cũng được vinh dự, ai cũng được diễm phúc ấy. Tất cả những ai quyến luyến mọi mối tình thân, tất cả những ai coi những mối liên hệ ruột rà máu mủ hơn mối tương quan với thầy chí thánh, không thể dứt bỏ tất cả mà bước theo thầy thì không thể xứng đáng là môn đệ của thầy. Những đòi hỏi của tin mừng ra như rất triệt để. Nơi đó không có sự do dự, nơi đó không có sự hơn thua, nhưng bước theo thầy chí thánh là một ân huệ nhưng cũng là một sự tự do đáp trả quyết liệt. Đức Giêsu nói, ai yêu mến cha mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy, ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Chắc chắn với lời mời gọi này, Chúa Giêsu không đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ, cắt đứt mọi mối tương quan. Chúa cũng không dạy chúng ta sống bất hiếu. Chúa cũng không nói rằng chúng ta phải sống vô trách nhiệm với những người thân. Nhưng điều cốt lõi mà tin mừng mời gọi, không lấy gì làm hơn Chúa Kitô. Không lấy gì quan trọng hơn việc bước theo Chúa Kitô. Và đừng để bất cứ điều gì trở thành sự cản trở làm cho chúng ta không thể bước theo Chúa. Đặc biệt lời mời gọi của Chúa Giêsu, ai muốn theo Chúa thì phải vác thập giá đời mình. Vác thập giá có thể hiểu là đón nhận chính giới hạn của bản thân. Vác thập giá có thể hiểu là chu toàn phận vụ của mình mỗi ngày. Vác thập giá có thể hiểu là chấp nhận tất cả những thứ mà dường như ta không đợi chờ, nó vẫn đến. Vác thập giá nghĩa là đi vào con đường Thầy Giêsu Chí Thánh đã đi, con đường của sự tự hủy, con đường của việc hy sinh, con đường của việc ra khỏi chính mình để đến với người khác. Đi theo Đức Giêsu không phải để tìm tư lợi. Đi theo Đức Giêsu không phải để tìm một chỗ đứng. Đi theo Đức Giêsu không phải là để tìm một danh phận, nhưng là để hiến mình cho tin mừng, là để dấn thân phục vụ cho vương quốc của Thiên Chúa. Chính vì vậy, ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Đức Kitô thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 2000 năm lịch sử của Hội Thánh trôi qua, hàng hàng lớp lớp những vị thánh anh hào đã can đảm dâng hiến chính mạng sống để làm chứng cho Thầy. Họ đã đi con đường của Thầy Chí Thánh và đã đạt đến đức ái hoàn hảo. Quý ông bà và anh chị em thân mến, là người Kitô hữu, đôi khi chúng ta cảm thấy mình thiệt thòi, đôi khi cảm thấy mình biết mất mát, đôi lúc cảm thấy mình thua thiệt giữa dòng chảy cuộc đời. Như những thiệt thòi, mất mát hay thua thiệt ấy, xứng gì, đáng gì so với điều chúng ta được, đó là trở nên môn đệ của Chúa. Đó là chúng ta biết mình đang tiến bước trên con đường đạt đến sự hoàn thiện, đến đức ái hoàn hảo. Đó là chúng ta biết đích điểm cuộc hành trình chính là vương quốc của Thiên Chúa mở rộng để đón đợi ta. Thì là chúng ta đừng vấp ngã về thập giá đời mình, đừng vấp ngã về hành trình bước theo Chúa, và đừng để những quyến luyến như những sợi dây vô hình níu chặt chân chúng ta, để chúng ta có thể thảnh thơi tiến bước hầu đạt đến cùng đích, chính là vương quốc của Thiên Chúa.

về Chúa Giêsu, biết bao kẻ theo Chúa đã đạt đến cùng đích của đời sống, nhưng cũng không ít kẻ đã vấp ngã trên hành trình. Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng con, ban ân sủng trợ lực để chúng con có thể hoàn tất cuộc hành trình đức tin đời mình, bước theo Chúa đến cùng trên hành trình Chúa mời gọi chúng con. Amen.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thánh mẫn cô ấy, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói: trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giê-xu Kitô. Quả vậy, Đức Giê-xu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tín lời của Chúa mời gọi, tín lời của Chúa khẳng định: thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể. Nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích, Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi, Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hàng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì nhờ mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới màu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 28 tháng 6, Chủ nhật thứ 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, câu 37 đến 42. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy. Khi thầy bảo thật anh em, người đó không mất phần thưởng đâu. Ai không vác thập giá thì không xứng với thầy. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của Chủ nhật thứ 13 thường niên năm A hôm nay mời gọi chúng ta ý thức hơn sự cao quý phẩm giá của người môn đệ và điều kiện cần thiết để bước theo Chúa Giêsu. Trở nên người môn đệ của Chúa Giêsu, đó là một vinh dự, đó là một diễm phúc. Nhưng không phải ai cũng được vinh dự, ai cũng được diễm phúc ấy. Tất cả những ai quyến luyến mọi mối tình thân, tất cả những ai coi những mối liên hệ ruột rà máu mủ hơn mối tương quan với thầy chí thánh, không thể dứt bỏ tất cả mà bước theo thầy, thì không thể xứng đáng là môn đệ của thầy. Những đòi hỏi của tin mừng ra như rất triệt để. Nơi đó không có sự do dự, nơi đó không có sự hơn thua, nhưng bước theo thầy chí thánh là một ân huệ, nhưng cũng là một sự tự do đáp trả quyết liệt. Đức Giêsu nói: Ai yêu mến cha mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Chắc chắn với lời mời gọi này, Chúa Giêsu không đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ, cắt đứt mọi mối tương quan. Chúa cũng không dạy chúng ta sống bất hiếu. Chúa cũng không nói rằng chúng ta phải sống vô trách nhiệm với những người thân. Nhưng điều cốt lõi mà tin mừng mời gọi: không lấy gì làm hơn Chúa Kitô. Không lấy gì quan trọng hơn việc bước theo Chúa Kitô. Và đừng để bất cứ điều gì trở thành sự cản trở làm cho chúng ta không thể bước theo Chúa. Đặc biệt lời mời gọi của Chúa Giêsu: ai muốn theo Chúa thì phải vác thập giá đời mình. Vác thập giá có thể hiểu là đón nhận chính giới hạn của bản thân. Vác thập giá có thể hiểu là chu toàn phận vụ của mình mỗi ngày. Vác thập giá có thể hiểu là chấp nhận tất cả những thứ mà dường như ta không đợi chờ, nó vẫn đến. Vác thập giá nghĩa là đi vào con đường Thầy Giêsu Chí Thánh đã đi, con đường của sự tự hủy, con đường của việc hy sinh, con đường của việc ra khỏi chính mình để đến với người khác. Đi theo Đức Giêsu không phải để tìm tư lợi. Đi theo Đức Giêsu không phải để tìm một chỗ đứng. Đi theo Đức Giêsu không phải là để tìm một danh phận, nhưng là để hiến mình cho tin mừng, là để dấn thân phục vụ cho vương quốc của Thiên Chúa. Chính vì vậy, ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Đức Kitô thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 2000 năm lịch sử của Hội Thánh trôi qua, hàng hàng lớp lớp những vị thánh anh hào đã can đảm dâng hiến chính mạng sống để làm chứng cho Thầy. Họ đã đi con đường của Thầy Chí Thánh và đã đạt đến đức ái hoàn hảo. Quý ông bà và anh chị em thân mến, là người Kitô hữu, đôi khi chúng ta cảm thấy mình thiệt thòi, đôi khi cảm thấy mình biết mất mát, đôi lúc cảm thấy mình thua thiệt giữa dòng chảy cuộc đời. Như những thiệt thòi, mất mát hay thua thiệt ấy, xứng gì, đáng gì so với điều chúng ta được, đó là trở nên môn đệ của Chúa. Đó là chúng ta biết mình đang tiến bước trên con đường đạt đến sự hoàn thiện, đến đức ái hoàn hảo. Đó là chúng ta biết đích điểm của cuộc hành trình chính là vương quốc của Thiên Chúa mở rộng để đón đợi ta. Thì là chúng ta đừng vấp ngã về thập giá đời mình, đừng vấp ngã về hành trình bước theo Chúa, và đừng để những quyến luyến như những sợi dây vô hình níu chặt chân chúng ta, để chúng ta có thể thảnh thơi tiến bước hầu đạt đến cùng đích, chính là vương quốc của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, biết bao kẻ theo Chúa đã đạt đến cùng đích của đời sống, nhưng cũng không ít kẻ đã vấp ngã trên hành trình. Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng con, ban ân sủng trợ lực để chúng con có thể hoàn tất cuộc hành trình đức tin đời mình, bước theo Chúa đến cùng trên hành trình Chúa mời gọi chúng con. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha khai mạc công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng ngày 26 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã khai mạc khóa 2 công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha xin các Hồng Y cộng tác, góp ý và hỗ trợ Ngài trong sứ mạng cùng phục vụ giáo hội hoàn vũ. Công nghị đã khai mạc với thánh lễ đồng tế do Đức Thánh Cha chủ sự vào lúc 7 giờ 30 phút sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 6 tại đền thờ Thánh Phêrô. Tiếp đến lúc 9 giờ 30 phút, các Hồng Y đã quy tụ tại Đại Thính Đường Phaolô thứ Sáu để bắt đầu phiên họp đầu tiên. Sau thánh ca Veni Creator Spiritus, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y Đoàn, ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha đã triệu tập các Hồng Y về đây trong công nghị này. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, trong công nghị Hồng Y hồi tháng Giêng năm nay, tôi đã bày tỏ một mong ước đơn sơ, mong rằng những cuộc gặp gỡ này sẽ giúp chúng ta ngày càng biết cùng nhau làm việc để phục vụ giáo hội và tiếp tục một cuộc đối thoại giúp tôi chu toàn sứ vụ phục vụ sứ mạng của toàn thể giáo hội. Đó không chỉ là những lời mở đầu mang tính nghi thức, tôi vẫn xác tín rằng đây là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất được trao cho Hồng Y Đoàn. Cũng như toàn thể giáo hội, chính chúng ta cũng học hỏi trong khi cùng nhau bước đi. Tiếp tục diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến bốn chủ đề cần bàn đến trong khóa học này, đó là chiêm ngắm thế giới mà trong đó giáo hội được sai đi để loan báo tin mừng. Tiếp đến là cùng nhau suy tư về văn hóa quyền lực và nền văn minh tình thường. Thông điệp Magnifica Humanitas mang đến cho chúng ta nhiều chìa khóa quý giá để đọc dấu chỉ thời đại. Phiên họp thứ ba sẽ tiếp tục đào sâu Magnifica Humanitas khi đặt câu hỏi về đóng góp mà giáo hội có thể mang lại cho việc xây dựng công ích. Sau cùng, chúng ta dành một phiên họp cho tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng. Và Đức Thánh Cha tha thiết nói rằng, tôi trông cậy vào anh em để giúp tôi phân định điều mà Chúa Thánh Thần đang nói với giáo hội hôm nay. Tôi cần sự nâng đỡ của anh em, một sự nâng đỡ mạnh mẽ, minh nhiên và công khai. Tôi cần cảm thấy mình được anh em nâng đỡ như những người anh em. Sau huấn từ của Đức Thánh Cha, các Hồng Y tham dự được giới thiệu phương pháp làm việc trước khi bước vào chủ đề với bài trình bày của Đức Hồng Y Gregor Ritz, Tổng giám mục Cracovia bên Ba Lan. Ban chiều cùng ngày 26 tháng 6, từ 16 giờ đến 19 giờ 30 phút, công nghị bước vào phiên họp thứ hai tại hội trường Phaolô thứ 6 với chủ đề Văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu.
1: Tin Roma, Đức Giáo Hoàng gửi 100.000 euro cứu trợ động đất tại Venezuela. Hôm 25 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi 100.000 euro để góp phần cứu trợ các nạn nhân trận động đất dữ dội tại Venezuela trong những ngày qua. Theo các tin tức sơ khởi, bang La Guaira, vùng duyên hải, là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc sau hai trận động đất mạnh có độ lớn 7,2 và 7,5 theo thước Richter xảy ra tại khu vực Tây Bắc Venezuela. Đến sáng ngày 25 tháng 6, số liệu thương vong được cập nhật cho thấy ít nhất 164 người thiệt mạng và 971 người bị thương. Tuy nhiên, giới chức cảnh báo con số này có thể còn tiếp tục tăng khi công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại bang ven biển La Guaira, nơi được chính phủ tuyên bố là vùng thảm họa. Theo cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ, tâm chấn nằm cách Montalban khoảng 28 km về phía Tây Bắc, ở độ sâu 13,2 km. Trong những giờ đầu sau động đất, chính quyền địa phương xác nhận có 4 người thiệt mạng tại khu vực ngoại ô Caracas, giữa Baruta và Los Salias, trước khi số liệu thương vong trên toàn quốc được điều chỉnh tăng đáng kể. Khoản tiền cứu trợ của Đức Thánh Cha được chuyển đến các vị lãnh đạo giáo hội tại Venezuela qua bộ bác ái của Tòa Thánh. Đồng thời, Tòa Thánh khẳng định đang tiếp tục theo dõi sát sao nhu cầu của người dân Venezuela và theo đề nghị của giáo hội địa phương sẽ tiếp tục đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp tại đây. Ngay từ những giờ đầu sau thảm họa, Giáo hội Công giáo đã nhanh chóng triển khai các hoạt động cứu trợ, cách riêng qua tổ chức quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ. Trong khi đó, Caritas quốc tế cũng thông báo dành 100.000 euro cho công tác cứu trợ khẩn cấp phối hợp với Caritas Venezuela và mạng lưới khoảng 30.000 tình nguyện viên trên khắp cả nước. Nhiều quốc gia đã nhanh chóng cam kết hỗ trợ Venezuela. Hoa Kỳ thông báo sẽ lập tức cử các đội tìm kiếm cứu nạn, cung cấp nguồn lực y tế và viện trợ nhân đạo. Sự hỗ trợ cũng đến từ Colombia. Cuba đã huy động đội ngũ bác sĩ đang làm việc tại Venezuela, cùng nhiều quốc gia khác trong khu vực như Ecuador, Uruguay, cũng như Ấn Độ và Ý. Những nước đều bày tỏ sẵn sàng tham gia các hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Trong bối cảnh đất nước vừa hứng chịu thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng, tình hình kinh tế của Venezuela cũng đang đứng trước nhiều thách thức.
0: Tin Venezuela, các tổ chức bác ái công giáo các nước gửi cứu trợ đến Venezuela. Các cơ quan bác ái tại nhiều nước trên thế giới tích cực góp phần cứu trợ liên đới với nhân dân Venezuela. Caritas Bà Lan đang triển khai chương trình viện trợ nhân đạo khẩn cấp dành cho các nạn nhân, hỗ trợ Caritas Venezuela trong việc khẩn trương khảo sát nhu cầu của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng và trực tiếp triển khai những hoạt động cứu trợ ban đầu. Caritas Bà Lan đang hỗ trợ các nỗ lực này và sẽ tiếp tục cập nhật tình hình để có thể có những hỗ trợ tiếp theo. Những nhu cầu nhân đạo cấp bách hiện nay chủ yếu bao gồm hỗ trợ y tế, cung cấp các loại thuốc thiết yếu, băng gạc và vật tư y tế, đồng thời hỗ trợ các cơ sở điều trị dã chiến, đảm bảo nguồn nước uống an toàn và lương thực dự trữ có thể bảo quản lâu dài cho các gia đình đã mất hết tài sản, thiết lập nơi ở tạm khẩn cấp với lều bạt, chăn, túi ngủ và bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân dành cho những người mất nhà cửa. Ông Ireneus Ronce, Phó Giám đốc Caritas Ba Lan cho biết tình hình tại Venezuela đang hết sức nghiêm trọng. Chúng tôi đã đồng hành hỗ trợ người dân Venezuela trong nhiều năm qua. Trong các tình huống khủng hoảng, chúng tôi luôn dựa vào kinh nghiệm của các đối tác địa phương, những người hiểu rõ nhất thực tế hiện nay và có thể đánh giá chính xác nhu cầu cứu trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Caritas Thụy Sĩ cũng thông báo gửi 100.000 quan Thụy Sĩ, tức là gần 123.500 Mỹ Kim đến hỗ trợ sơ khởi cho các nạn nhân tại Venezuela.
1: Tin Vác Xa Va, thánh tích của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu và song thân sẽ thánh du toàn quốc Ba Lan. Thánh tích của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu và của song thân là Thánh Louis Martin và Thánh Zélie Martin sẽ được đưa từ Lisieux bên Pháp đến Ba Lan và thực hiện cuộc thánh du toàn quốc từ ngày 2 tháng 7 đến 10 tháng 8 sắp tới. Sự kiện thiêng liêng này do tỉnh dòng các minh nhập phép Vasaba tổ chức và sẽ khởi đầu tại thành phố Szczecin. Chủ đề của cuộc hành hương là từ lòng tín thác đến tình yêu, gợi lại con đường thơ ấu thiêng liêng của thánh nữ bổn mạng các xứ truyền giáo và tiến sĩ hội thánh đã sống và truyền dạy. Cuộc thánh du sẽ bắt đầu tại Szczecin, sau đó thánh tích được đưa đến hàng chục cộng đoàn dòng các minh, các giáo xứ và trung tâm hành hương trên khắp Ba Lan trong hơn một tháng. Dự kiến, cuộc hành hương sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 8. Ban tổ chức nhấn mạnh rằng, đây sẽ là một thời gian đặc biệt của cầu nguyện, gặp gỡ và suy niệm về linh đạo của Thánh Teresa và của song thân Ngài, Thánh Zélie và Thánh Louis, một gia đình đã hoàn toàn hiến dâng cuộc sống mình cho Thiên Chúa. Chủ đề từ lòng tín thác đến tình yêu diễn tả trọng tâm linh đạo của Thánh Teresa, hoàn toàn tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Sau nghi thức khai mạc tại Szczecin, thánh tích sẽ tiếp tục được cung nghinh đến 53 địa điểm trên toàn quốc. Lộ trình bao gồm các tu viện dòng các minh nhập phép, các đan viện nữ các minh, các giáo xứ, các trung tâm hành hương tại nhiều vùng khác nhau của Ba Lan. Ban tổ chức cho biết toàn bộ chương trình và thông tin chi tiết về cuộc hành hương được đăng tải trên trang web của chương trình.
0: Tin Maroc, Đức Hồng Y Parolin nói rằng, đức tin và ý thức công dân là hai ngọn hải đăng cho cuộc đổi mới xã hội. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã khẳng định rằng, đức tin và ý thức công dân là hai ngọn hải đăng hướng dẫn một cuộc đổi mới xã hội sâu đậm. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong buổi đón nhận Ngài làm thành viên danh dự mới của Viện Hàn Lâm Vương quốc Maroc tại thủ đô Rabat ngày 22 tháng 6 vừa qua. Viện được vua Hassan thứ hai thành lập năm 1977 và có 60 viện sĩ, trong đó có 30 vị thường trú có quốc tịch Maroc và 30 viện sĩ kết nạp thuộc các quốc tịch khác nhau. Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh sự tương đồng quan điểm giữa Tòa Thánh và Maroc, đồng thời kêu gọi không nhìn tình huynh đệ dưới góc độ thuần túy thực dụng, nhưng phải vượt qua sự khoan dung đơn thuần để đạt tới sự đón nhận chân thành người khác như anh chị em cùng nhân loại. Đức Hồng Y khẳng định rằng đức tin và trách nhiệm công dân không đối lập nhau như nhiều cuộc tranh luận công khai thường mô tả, nhưng là hai mặt của cùng một thực tại. Trong diễn văn, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã gửi lời chào và chúc lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và nhắc lại rằng năm nay đánh dấu 50 năm trong tương quan ngoại giao giữa Maroc và Tòa Thánh được thiết lập từ năm 1976. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng các cuộc gặp gỡ này tiếp tục thúc đẩy cam kết chung vì hòa bình, công lý và phẩm giá con người. Ngài nhắc đến văn kiện về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và chung sống hòa bình được ký tại Abu Dhabi ngày 4 tháng 2 năm 2019, khẳng định rằng Thiên Chúa đã ban cho mọi người phẩm giá ngang nhau và mời gọi họ sống như anh chị em. Kết thúc bài phát biểu, Hồng Y Parolin khẳng định rằng khi ý thức công dân và tinh thần đức tin gặp gỡ nhau, chúng ta sẽ trở thành những người kiến tạo một sự đổi mới xã hội sâu sắc. Ngài nhấn mạnh rằng mong muốn có một thế giới công bằng hơn là chưa đủ, cần có sự dấn thân kiên trì, cụ thể và phối hợp. Hòa bình đích thực không thể dựa trên những thỏa thuận tạm thời, nhưng phải được xây dựng từng ngày bằng một nền văn hóa đối thoại chân thành.
1: Tin Pakistan, một Kitô hữu Pakistan mù được tuyên trắng án trong vụ cáo buộc phạm thượng. Tòa án tại thành phố Lahore, Pakistan trong tuần này đã tuyên trắng án cho ông Nadim Masih, một tín hữu công giáo 51 tuổi bị mù bẩm sinh trước cáo buộc phạm thượng. Đồng thời, tòa ra lệnh trả tự do ngay lập tức cho ông, khép lại nhiều tháng bị giam giữ theo các điều luật gây nhiều tranh cãi về tội phạm thượng của Pakistan và mang lại niềm an ủi lớn cho gia đình. Tòa phúc thẩm Lahore kết luận rằng các cáo buộc nhằm vào ông Masih không có đủ căn cứ, vì vậy quyết định hủy bỏ lệnh tạm giam và trả tự do cho ông. Trước đó, ông bị truy tố theo Điều 295C của Bộ Luật Hình sự Pakistan, một trong những điều khoản nhạy cảm và gây tranh cãi nhất của pháp luật nước này. Điều luật quy định về hành vi xúc phạm tiên tri Muhammad và có thể dẫn đến những hình phạt rất nghiêm khắc, kể cả án tử hình. Bà Mata xúc động kể lại lần đầu đến thăm con nơi trại giam. Con trai tôi khóc rất nhiều, cháu nói đã bị đánh đập và bị ép phải nhận tội. Với tư cách một người mẹ, chứng kiến con mình đau khổ như vậy thực sự là điều quá sức chịu đựng. Luật sư bào chữa Laza Alarakha khẳng định trong suốt quá trình xét xử rằng toàn bộ vụ án được dựng lên vì mâu thuẫn cá nhân chứ không xuất phát từ bất kỳ động cơ tôn giáo nào. Theo ông, những người tố cáo trước hết tìm cách cướp đi kế sinh nhai của ông Masih. Khi không đạt được mục đích, họ đã sử dụng cáo buộc phạm thượng như một công cụ để hãm hại ông. Vụ án nhận được sự theo dõi và hỗ trợ của nhiều luật sư, các tổ chức bảo vệ nhân quyền và các lãnh đạo Kitô giáo tại Pakistan. Cha Sajad Arshad, Giám đốc Ủy ban Công lý và Hòa bình Công giáo thuộc Tổng giáo phận Karachi, hoan nghênh phán quyết của tòa và đánh giá cao nỗ lực của nhóm luật sư bào chữa. Cha nói, quyết định này đã mang lại sự nhẹ nhõm cho một gia đình phải chịu quá nhiều đau khổ. Cha cũng bày tỏ sự cảm kích đối với tất cả những người đã kiên trì bảo vệ một người vô tội và góp phần làm sáng tỏ công lý. Đối với nạn nhân và gia đình, bản án không chỉ là một chiến thắng về mặt pháp lý, mà còn mở ra hy vọng được trở lại cuộc sống bình thường sau nhiều tháng sống trong sợ hãi và bất ổn. Những người ủng hộ ông hy vọng vụ việc này sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng các cơ chế bảo vệ hữu hiệu hơn trước các cáo buộc phạm thượng sai sự thật, đồng thời củng cố nguyên tắc rằng công lý phải luôn dựa trên chứng cứ, công bằng và tôn trọng phẩm giá.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 28 tháng 6, Chúa Nhật thứ 13 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Ban chiều lễ vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ, không cử hành lễ Thánh Irene giám mục tử đạo. Giáo huấn số 31, chức tư tế duy nhất của Đức Kitô, phần tiếp theo. Hy lễ cứu chuộc của Đức Kitô là duy nhất, được thực hiện một lần cho mãi mãi. Tuy nhiên, hy lễ này hiện diện trong hy lễ thánh thể của hội thánh. Cũng có thể nói y như vậy về chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Chức tư tế của người hiện diện nhờ chức tư tế thừa tác mà tính duy nhất của chức tư tế của Đức Kitô không bị suy giảm. Thật vậy, Đức Kitô là vị tư tế đích thực duy nhất, còn những người khác chỉ là thừa tác viên của người. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1545. 29. Thứ hai, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. 30. Thứ ba, các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma. Tháng 7, ý cầu nguyện, cầu cho việc tôn trọng sự sống con người. Xin cho sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ trong mọi giai đoạn và nhận ra rằng sự sống là một món quà của Thiên Chúa. Ngày 1 tháng 7, thứ tư. Ngày 2, thứ năm đầu tháng. Ngày 3, thứ sáu đầu tháng, Thánh Thomas tông đồ lễ kính. Ngày 4, thứ bảy đầu tháng, Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha. Ngày 5 tháng 7, Chủ nhật thứ 14 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 13 thường niên năm A.

0: Xin mời cộng đoàn phục vụ chúng ta ngồi một chút ạ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay cộng đoàn của Ban Việt ngữ rất là trân trọng có sự hiện diện trong thánh lễ này của cha Thelma Catrodes Field, dòng Ngôi Lời, là tổng giám đốc điều hành của Đài Chân Lý Á Châu. Hôm nay cha đến thăm và cùng tham dự thánh lễ bằng tiếng Việt của chúng ta. Cha là người Philippines. So, Reverend Father Thelma, welcome to Vietnam, and also the Vietnamese service mass. I would like to take this opportunity to thank you for your generosity, your openness all the time, and your support for the Vietnamese service. So I would like to ask you to pray for each one of us to be faithful in this ministry, in this mission, in this mission of proclaiming of the good news to the people through this means of social media. So this time also would like to ask you to give some short message for all of us. Please, Father.
1: To my dear brothers and sisters of the Vietnamese Language Service, I bring with me two very important messages. First, Radio Veritas Asia will not die. It will continue.
0: Good translation. Thưa anh chị em quý mến, tôi đến đây tôi mang theo hai điều với tất cả anh chị em trong Ban Việt ngữ. Cái điều thứ nhất đó là Đài Chân Lý Á Châu không có chết, chưa có chết mà vẫn tiếp tục cái sứ vụ của nó.
1: In fact, we are now preparing for our 60th anniversary by 2029.
0: Thật ra là đài đang chuẩn bị mừng kỷ niệm 60 năm thành lập 2029, 60 năm.
1: We recently also added two new language services in Myanmar and one new service in Afghanistan.
0: Chúng tôi cũng mới khai trương hai ngôn ngữ nữa ở Myanmar, Miến Điện đó, và một ngôn ngữ mới nhất đó ở Afghanistan. Nhưng là chưa chết, đài vẫn tiếp tục hoạt động, thậm chí còn mở rộng hơn nữa.
1: There are worries before that RVA will no longer continue. But from the headquarter in Manila, we assure you, we shall continue.
0: Có rất nhiều điều lo lắng trước đây rằng Đài Chân Lý Á Châu sẽ không tiếp tục cái sứ vụ nữa. Nhưng mà từ cái trụ sở của đài ở Manila đó, chúng tôi khẳng định là đài vẫn tiếp tục sứ vụ loan báo tin mừng.
1: Second, I want you to know that the Vietnamese Language Service is a very important part of the RVA family.
0: Điều thứ hai tôi muốn nói là Ban Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu đóng một vai trò rất là quan trọng đối với đại gia đình Đài Chân Lý Á Châu. Nó gồm như vậy là, như cha nói là 24 ngôn ngữ.
1: Your dedication, creativity and fidelity to the mission have made you a vital voice of the church for the Vietnamese people, not only in Vietnam but also globally.
0: Sự hy sinh cống hiến của anh chị em cũng như là sự sáng tạo trong công việc, hay là sự trung tín của anh chị em trong công việc, đặc biệt trong sứ vụ này, đã làm cho tiếng nói của anh chị em rất là quan trọng, không những trong giáo hội mà còn đối với những người Việt Nam, mà không phải là chỉ ở tại nội đâu mà còn ở hải ngoại nữa.
1: I would like to tell you that I listen to the RVA Vietnamese service on Radio Garden app because I like your music.
0: Tôi cũng nói với anh chị em là tôi rất là thích nghe Ban Việt ngữ đó, trong cái tại vì trên nó có cái hệ thống là Radio Garden, vườn radio ở trên, nó quy tụ tất cả các đài radio chạy bởi vì cha thích nhạc Việt Nam, âm nhạc Việt Nam.
1: Thank you for your tireless commitment and for your sacrifices.
0: Cảm ơn anh chị em về sự nỗ lực không ngừng, không mệt mỏi, tận tâm tận lực và hy sinh rất nhiều cho sứ vụ này.
1: A special word of gratitude to Father Jante, your coordinator, for his leadership and dedication.
0: Và lời cũng cảm ơn cha Thế vì đã tận tâm tận lực và luôn trung thành với sứ vụ này cho đến lúc này.
1: Be assured that if anyone of you come to Manila, You are very much welcome at Radio Veritas Asia.
0: Tôi hứa, tôi bảo đảm là nếu thành viên anh chị em mà đến Manila để thăm đài thì chắc chắn là như là một thành viên trong gia đình.
1: RVE is our home. Thank you and God bless.
0: Đài Chile Á Châu là gia đình của chúng ta. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều.
2: Thank you, Father.
0: Chúng ta bắt đầu thánh lễ.

quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay là Chủ nhật cuối cùng của tháng 6. Chúng ta đặc biệt kính nhớ đến Thánh Tâm Chúa Giêsu để chúng ta có thể tiếp tục mỗi ngày học nơi Chúa, vác thập giá với Chúa bằng những công việc hàng ngày của mình trong vị trí vai trò của mình, và từ đó có thể yêu thương tất cả những người khác, dù là những người bé mọn và không quen biết. Với tất cả những tâm tình đó, chúng ta dâng thánh lễ này để với ý nguyện của mỗi người chúng ta, những người xin lễ trong thánh lễ này, đặc biệt là cầu nguyện cho các thân nhân, ân nhân, những cộng tác viên xa gần của Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu, cũng như là những quý cụ ông, cụ bà đang hiệp ý với chúng ta và vì không thể đến nhà thờ. Và một cách đặc biệt hơn nữa, chúng ta hướng đến Venezuela để cầu nguyện hiệp thông với tất cả anh chị em đang chịu khốn khổ cùng cực vì những trận động đất. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối, xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm để chúng ta cử hành mầu nhiệm thánh.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử, để chúng con trở thành con cái ánh sáng. Xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa.

Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ 2. Một hôm, ông Elisa đi qua Su-nêm. Ở đó có một phụ nữ giàu sang. Bà ta khẩn khoản mời ông tới dùng bữa tại nhà bà. Từ đó, mỗi lần đi qua, ông lại ghé vào dùng bữa. Bà ấy nói với chồng: "Này ông, tôi biết người thường ghé vào nhà chúng ta là người nhà của Thiên Chúa, là một vị thánh. Mình phải làm cho ông một căn phòng nhỏ trên sân thượng, rồi kê ở đó một cái giường, đặt bàn ghế và để một cái đèn cho ông dùng. Như thế, khi nào đến nhà mình, ông sẽ lên ở đó." Một hôm, ông đến nơi ấy và lên trên lầu nằm nghỉ. Ông nói với tiểu đồng: "Nên làm gì cho bà ấy?" Giê-ca-di đáp: "Tội nghiệp, bà ấy không có con trai, mà chồng thì đã già." Ông Elia bảo: "Đi gọi bà ấy." Nó đi gọi bà, và bà ấy đến đứng ngoài cửa. Ông Elia nói: "Vào thời kỳ này, vào độ này sang năm, bà sẽ có cháu trai bồng."

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người. Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ Người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Người đã chết là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không bắt thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ là một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong tuyệt tác truyện Kiều, Thi Hào Nguyễn Du đã đặt nhân vật của mình vào một cái cuộc giằng xé nội tâm đầy đau đớn.

tình cha nghĩa mẹ là đạo lý cao trọng nhất của đạo làm người. Và đôi lúc trên con đường mục vụ, chúng con vẫn bị người ta đặt câu hỏi rằng là có phải theo đạo Thiên Chúa giáo là sẽ phải bỏ cha mẹ hay không? Câu trả lời nằm ở phục vụ lời Chúa ngày hôm nay. Cho dù là bài tin mừng Chúa đưa ra những câu nói nghe ra như là khó chịu, ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy, ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy, ra như chói tai và ngược ngạo với đạo lý luân thường mà chúng ta vẫn thờ cha kính mẹ. Phải chăng là Thiên Chúa chúng ta đang ghen tị với tình cảm gia đình của con người? Phải chăng là đạo Công giáo đang dạy chúng ta đi ngược lại luân thường đạo lý? Thưa cộng đoàn, nếu chỉ đọc lời Chúa trên bề mặt chữ nghĩa, chúng ta sẽ dễ vấp ngã. Vậy thì chúng ta hãy cùng bước sâu vào trong thế giới mặc khải để chúng ta thấy một sự vĩ đại đang ẩn giấu phía sau. Thưa anh chị em, dưới lăng kính của Kinh Thánh thì Thiên Chúa của truyền thống Do Thái giáo và Kitô giáo không phải là một bạo Chúa ngồi trên chín tầng mây đòi con người phải thần phục, nhưng Ngài là một Thiên Chúa nhập cuộc. Ngài đi sâu vào tận đáy vực sâu của kiếp nhân sinh, Ngài đã xuống ở cùng với con người. Sự hiện diện của Ngài không tàn phá thế giới, nhưng đã làm nổ tung những cái giới hạn chật hẹp của kiếp con người và cả cái giới hạn của tình máu mủ. Điều này chúng ta có thể thấy rõ ở trong cái bài đọc một trích sách Các Vua quyển thứ hai. Hoàn cảnh khi mà Elisa đi qua cái vùng Sunem, ở đó có một người phụ nữ giàu có. Bà ta khẩn khoản mời Elisa đến dùng bữa tại nhà. Rồi từ đó mỗi lần đi qua thì Elisa được mời và ghé lại cư ngụ ở đó. Bà không có họ hàng thân thích, không có máu mủ ruột rà, và Elisa cũng chả có cái gì để mà cho bà. Ông là một ngôn sứ mà chỉ đi ăn với nói lời Thiên Chúa mà thôi, nên chắc chắn rằng là cái lợi ích về cái cá nhân, về cái tiền tài, về cái danh vọng thì Elisa không có, và bà chắc chắn là không đạt được điều đó. Nhưng mà bà nhận ra và nói với chồng rằng là tôi biết người thường ghé vào nhà chúng ta là người của Thiên Chúa, nên mình phải làm cho ông một căn phòng nhỏ trên sân thượng, rồi kê ở đó một cái giường, đặt một cái bàn, một cái ghế, để một ngọn đèn cho ông dùng. Như thế khi nào ông đến nhà mình, ông sẽ lên đó. Thưa anh chị em, bà thực hiện, và Elisa cùng với tiểu đồng nhìn thấy cái tấm lòng của bà thì mới không biết là làm cách nào để mà đáp trả lại cái ân nghĩa ấy. Và cuối cùng thì với cái lời khơi gợi của tiểu đồng thì Elisa đã hứa với bà rằng là năm sau giờ này bà sẽ có một bé trai. Bởi vì bà là một người hiếm muộn. Thưa anh chị em, chúng ta thấy người của Thiên Chúa đã bước vào cái căn gác nhỏ ấy, và cái căn gác ấy đã trở thành cung thánh. Sự hiện diện của một Thiên Chúa chí thánh và vô cùng cao cả trong cái tình tiết nhỏ bé ấy đã làm nổ tung sự son sẻ của một người đàn bà hiếm muộn. Sự sống vỡ òa và phép màu nảy mầm từ một cái bàn, một cái ngọn đèn đơn sơ, nhưng quan trọng là từ một cái tấm lòng, từ một con tim. Thưa anh chị em, từ câu chuyện của bài đọc một ấy, chúng ta quay lại với đòi hỏi của Chúa.

0: Giê-xu. Chúa không bắt chúng ta phải vứt bỏ cái tình cốt nhục, nhưng Ngài muốn vượt trên cái tình cảm của con người. Thứ tình cảm dù là máu mủ đi chăng nữa, nó vẫn còn bám chấp, vẫn còn hơn thua, vì nó còn vướng một cái kiếp tội lụy của con người. Chúng ta thấy rõ ràng trong cuộc sống hiện tại, ở thời đại hiện nay, tình người ra như ngày càng mỏng giòn. Những cuộc ly hôn chớp nhoáng, cảnh cha mẹ già, cha mẹ ruột của mình bị con cái ruồng rẫy dục ở trong những cái xó nhà. Rồi cảnh anh chị em ruột của mình đưa nhau ra tòa vì một tấc đất, hai tấc đất. Tại sao? Vì khi tình yêu dựa trên máu huyết tự nhiên thì nó vẫn mang mầm mống của sự ích kỷ và cái chết. Khi Chúa Giê-xu nói ai yêu cha mẹ hơn thầy, là Ngài đang cảnh tỉnh chúng ta đừng có biến gia đình, đừng có biến dòng máu thành một cái ngẫu tượng khép kín. Nếu mà không có Chúa, tình yêu trần thế dù đẹp đến mấy cũng chỉ là hữu hạn. Nhưng khi ta đặt Thiên Chúa lên trên hết thì thế giới này không còn là những tương quan đời thường nữa. Cái tình nghĩa gia đình lúc ấy được nâng cao lên cái tầm mức siêu nhiên. Và lúc đó, thưa anh chị em, bạn yêu cha mẹ không chỉ vì họ sinh ra bạn, không chỉ vì bạn trả nghĩa, trả hiếu, mà là vì bạn thấy hình ảnh của cha mẹ là hình ảnh của đấng tạo hóa. Bạn yêu con cái không như là một cái thứ tài sản sở hữu, mà là như một hồng ân Chúa trao phó cho bạn. Lúc đó chúng ta thấy Thiên Chúa không phá vỡ tình cốt nhục, mà trái lại, Người còn là một cái chất keo vĩnh cửu. Ngài là sợi chỉ vàng đang kết những mỏng giòn của tình cốt nhục con người, giữ cho gia đình không bao giờ mục nát trước phong ba của thời đại. Thưa anh chị em, cuộc sống của con người tin tưởng vào Chúa phải là một cái cuộc sống thần bí. Từ thần bí ở đây không có nghĩa là thấy một hiện tượng lạ hay là một điều gì đó bay lơ lửng trên không trung, mà thần bí nghĩa là giữa một thế giới đầy toan tính, giữa một thế giới mà dành nhau một tấc đất, hai tấc đất với anh chị em ruột mình đâm chém nhau, giữa một thế giới mà vợ chồng nay còn mai đưa nhau ra tòa, thì bạn dám sống một cái kiểu sống khác với những con người cho dù là máu mủ ấy. Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ là một chén nước lã thôi thì người đó sẽ không mất phần thưởng. Thưa anh chị em, trong lịch sử nhân loại có ghi nhận lại một cái điển tích vào năm 1586, trong một cái trận chiến tại Zutphen-Eklid, thì Ngài Philip Sidney, ông là một nhà văn và là một vị tướng hào hiệp người Anh, ông đã từng bị thương rất nặng, đe dọa đến tính mạng. Và giữa cơn khát cháy cổ của người đang mất dần máu, thì quân lính đã chật vật tìm được và mang đến cho ông một ly nước nhỏ. Khi ông cầm ly nước ấy đưa lên miệng, thì vô tình ông nhìn thấy ánh mắt của một người lính, một ánh mắt khao khát đang thoi thóp bên cạnh mình. Ngay lập tức Sydney đã hạ bình nước xuống và trao cho người lính ấy và nói lên: nhu cầu của anh lớn hơn tôi. Thưa anh chị em, chén nước ấy không chỉ để giải khát, mà nó còn là một sự hy sinh tột cùng giữa một thế giới giành giật sự sống. Trao đi một chén nước lã bằng tình yêu vô vị lợi chính là lúc con người bước vào cõi thần bí của nước trời. Khi được trao đi bằng tình yêu có Chúa hiện diện như là bà quá trong Sumnem, thì lúc ấy chúng ta đang sống và đang ở trong cái mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, và chúng ta biến người nhận thành hiện thân của Thiên Chúa và biến người trao thành kẻ thừa kế nước trời. Người tín hữu chạm vào cõi thần bí ngay lúc lau những giọt mồ hôi cho người bạn đời đang vất vả, ngay khi đút từng thìa cháo cho cha mẹ già nằm trên giường bệnh, hay khi mỉm cười với một người ăn xin xa lạ, hay khi ta đón tiếp một người bé nhỏ, và phần thưởng của ta đó là có Chúa ở trong đời mình. Thưa anh chị em, người Việt Nam chúng ta có câu cây có cội, nước có nguồn. Thiên Chúa chính là cội, là nguồn của mọi tình yêu. Nếu chúng ta chặt đứt cái gốc là Thiên Chúa thì cành lá của tình cảm gia đình sớm muộn gì cũng sẽ héo khô. Yêu Chúa hơn tình cốt nhục không phải là bớt đi tình yêu cho gia đình, mà là cắm rễ tình yêu ấy vào một mạch suối không bao giờ cạn, dựa trên sự tự hủy và một tình yêu vô điều kiện. Hãy trở về lại với gia đình mình sau thánh lễ này. Hãy dọn một căn gác nhỏ cho Chúa ngay trong phòng khách, ngay trong bữa cơm, trong những lo toan bộn bề. Anh chị em đừng tiếc một chén nước lã của sự bao dung, của lời xin lỗi, của lòng trắc ẩn, của sự lắng nghe cho người bên cạnh mình. Bởi vì nơi nào có một tình yêu thương vô vị lợi của Thiên Chúa thì nơi đó cõi nhân gian chật hẹp sẽ hóa thành thiên đường tại thế. Amen.
1: Và cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.

0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Kitô đã bỏ vinh quang, chấp nhận khổ đau và chịu chết để cứu độ nhân loại, ngõ hầu mở ra con đường dẫn đưa nhân loại đến với Thiên Chúa. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.
1: Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Xin cho các tu sĩ hiện diện giữa dân Chúa bằng đời sống thánh thiện và yêu thương phục vụ.
2: Xin Chúa nhầm đời chúng con.
1: Ai đánh mất mạng sống vì Thầy thì sẽ được lại nó. Xin Chúa soi lòng mở trí cho những anh chị em lương dân nhận ra Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực.
2: Xin Chúa nhầm đời chúng con.
1: Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy. Xin cho các Kitô hữu quảng đại đón tiếp đón và giúp đỡ những người nghèo khổ để họ cảm thấy được an ủi và hưởng nếm niềm vui Chúa ban.
2: Xin Chúa nhầm đời chúng con.
1: Ai không từ bỏ mình thì không xứng với Thầy. Xin cho cộng đoàn chúng ta sẵn sàng từ bỏ những điều bất chính và trung thành vác thánh giá đời mình theo Chúa.
2: Xin Chúa nhầm đời chúng con.
0: Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ đón nhận ước nguyện chúng con dâng, và trên hành trình trần thế, xin Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ, giúp chúng con kiên trung bước theo con Chúa trên đường thánh giá.

Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ. Xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Đức Kitô.

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là phải đạo chính đáng và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng...

Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền.

0: Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh. Vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con.
1: Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giáo Mục Giuse, các Đức Giáo Mục Phụ Tá và toàn thể hàng giáo mục, giáo sĩ, sau là tất cả dân riêng của Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhang Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Chúng con cũng xin Chúa nhớ đến anh chị em và gia đình của các cộng tác viên với đài chúng con. Xin Chúa trả công bồi hầu cho những người đã và đang giúp đỡ chúng con cách này cách khác trên con đường mục vụ, trên con đường rao truyền lời Chúa. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Khi người cho kẻ chết sống lại từ bụi đất và cho thân xác mọn hèn của chúng con trở nên giống thân xác sáng láng của người. Xin Chúa thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của chúng con, cùng những anh chị em đã qua đời trong các cuộc tử nạn, đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã liệt khỏi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, khi Cha lau sạch nước mắt chúng con. Vì khi chúng con được thấy tường tận Cha là Thiên Chúa chúng con, thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha và sẽ ca ngợi Cha khôn cùng nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và được rước mình vào máu con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào. Xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 28 tháng 6, Chủ nhật thứ 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, câu 37 đến 42. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy

được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy. Khi thầy bảo thật anh em, người đó không mất phần thưởng đâu. Ai không vác thập giá thì không xứng với thầy. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của Chủ nhật thứ 13 thường niên năm A hôm nay mời gọi chúng ta ý thức hơn sự cao quý phẩm giá của người môn đệ và điều kiện cần thiết để bước theo Chúa Giêsu. Trở nên người môn đệ của Chúa Giêsu, đó là một vinh dự, đó là một diễm phúc. Nhưng không phải ai cũng được vinh dự, ai cũng được diễm phúc ấy. Tất cả những ai quyến luyến mọi mối tình thân, tất cả những ai coi những mối liên hệ ruột rà máu mủ hơn mối tương quan với Thầy Chí Thánh, không thể dứt bỏ tất cả mà bước theo Thầy, thì không thể xứng đáng là môn đệ của Thầy. Những đòi hỏi của tin mừng ra như rất triệt để. Nơi đó không có sự do dự, nơi đó không có sự hơn thua, nhưng bước theo Thầy Chí Thánh là một ân huệ, nhưng cũng là một sự tự do đáp trả quyết liệt. Đức Giêsu nói, ai yêu mến cha mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Chắc chắn với lời mời gọi này, Chúa Giêsu không đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ, cắt đứt mọi mối tương quan. Chúa cũng không dạy chúng ta sống bất hiếu. Chúa cũng không nói rằng chúng ta phải sống vô trách nhiệm với những người thân. Nhưng điều cốt lõi mà tin mừng mời gọi, không lấy gì làm hơn Chúa Kitô. Không lấy gì quan trọng hơn việc bước theo Chúa Kitô. Và đừng để bất cứ điều gì trở thành sự cản trở làm cho chúng ta không thể bước theo Chúa. Đặc biệt lời mời gọi của Chúa Giêsu, ai muốn theo Chúa thì phải vác thập giá đời mình. Vác thập giá có thể hiểu là đón nhận chính giới hạn của bản thân. Vác thập giá có thể hiểu là chu toàn phận vụ của mình mỗi ngày. Vác thập giá có thể hiểu là chấp nhận tất cả những thứ mà dường như ta không đợi chờ, nó vẫn đến. Vác thập giá nghĩa là đi vào con đường Thầy Giêsu Chí Thánh đã đi, con đường của sự tự hủy, con đường của việc hy sinh, con đường của việc ra khỏi chính mình để đến với người khác. Đi theo Đức Giêsu không phải để tìm tư lợi. Đi theo Đức Giêsu không phải để tìm một chỗ đứng. Đi theo Đức Giêsu không phải để tìm một danh phận, nhưng là để hiến mình cho tin mừng, là để dấn thân phục vụ cho vương quốc của Thiên Chúa. Chính vì vậy, ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Đức Kitô thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 2000 năm lịch sử của Hội Thánh trôi qua, hàng hàng lớp lớp những vị thánh anh hào đã can đảm dâng hiến chính mạng sống để làm chứng cho Thầy. Họ đã đi con đường của Thầy Chí Thánh và đã đạt đến đức ái hoàn hảo. Quý ông bà và anh chị em thân mến, là người Kitô hữu, đôi khi chúng ta cảm thấy mình thiệt thòi, đôi khi cảm thấy mình biết mất mát, đôi lúc cảm thấy mình thua thiệt giữa dòng chảy cuộc đời. Nhưng những thiệt thòi, mất mát hay thua thiệt ấy xứng gì, đáng gì so với điều chúng ta được, đó là trở nên môn đệ của Chúa,
Đó là chúng ta biết mình đang tiến bước trên con đường

đạt đến sự hoàn thiện, đến đức ái hoàn hảo. Đó là chúng ta biết đích điểm của cuộc hành trình chính là vương quốc của Thiên Chúa mở rộng để đón đợi ta. Thì là chúng ta đừng vấp ngã về thập giá đời mình, đừng vấp ngã về hành trình bước theo Chúa, và đừng để những quyến luyến, những sợi dây vô hình níu chặt chân chúng ta, để chúng ta có thể thảnh thơi tiến bước hầu đạt đến cùng đích, chính là vương quốc của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, biết bao kẻ theo Chúa đã đạt đến cùng đích của đời sống, nhưng cũng không ít kẻ đã vấp ngã trên hành trình. Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng con, ban ân sủng trợ lực để chúng con có thể hoàn tất cuộc hành trình đức tin đời mình, bước theo Chúa đến cùng trên hành trình Chúa mời gọi chúng con. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha khai mạc công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng ngày 26 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã khai mạc khóa 2 công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha xin các Hồng Y cộng tác, góp ý và hỗ trợ Ngài trong sứ mạng cùng phục vụ giáo hội hoàn vũ. Công nghị đã khai mạc với thánh lễ đồng tế do Đức Thánh Cha chủ sự vào lúc 7 giờ 30 phút sáng thứ 6 ngày 26 tháng 6 tại đền thờ Thánh Phêrô. Tiếp đến lúc 9 giờ 30 phút, các Hồng Y đã quy tụ tại đại thính đường Phaolô thứ 6 để bắt đầu phiên họp đầu tiên. Sau thánh ca Veni Creator Spiritus, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y Đoàn, ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha đã triệu tập các Hồng Y về đây trong công nghị này. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, trong công nghị Hồng Y hồi tháng Giêng năm nay, tôi đã bày tỏ một mong ước đơn sơ, mong rằng những cuộc gặp gỡ này sẽ giúp chúng ta ngày càng biết cùng nhau làm việc để phục vụ giáo hội và tiếp tục một cuộc đối thoại giúp tôi chu toàn sứ vụ phục vụ sứ mạng của toàn thể giáo hội. Đó không chỉ là những lời mở đầu mang tính nghi thức, tôi vẫn xác tín rằng đây là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất được trao cho Hồng Y Đoàn. Cũng như toàn thể giáo hội, chính chúng ta cũng học hỏi trong khi cùng nhau bước đi. Tiếp tục diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến bốn chủ đề cần bàn đến trong khóa học này, đó là chiêm ngắm thế giới mà trong đó giáo hội được sai đi để loan báo tin mừng. Tiếp đến là cùng nhau suy tư về văn hóa quyền lực và nền văn minh tình thường. Thông điệp Magnifica Humanitas mang đến cho chúng ta nhiều chìa khóa quý giá để đọc dấu chỉ thời đại. Phiên họp thứ ba sẽ tiếp tục đào sâu Magnifica Humanitas khi đặt câu hỏi về đóng góp mà giáo hội có thể mang lại cho việc xây dựng công ích. Sau cùng, chúng ta dành một phiên họp cho tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng. Và Đức Thánh Cha tha thiết nói rằng, tôi trông cậy vào anh em để giúp tôi phân định điều mà Chúa Thánh Thần đang nói với giáo hội hôm nay. Tôi cần sự nâng đỡ của anh em, một sự nâng đỡ mạnh mẽ, minh nhiên và công khai. Tôi cần cảm thấy mình được anh em nâng đỡ như những người anh em. Sau huấn từ của Đức Thánh Cha, các Hồng Y tham dự được giới thiệu phương pháp làm việc trước khi bước vào chủ đề với bài trình bày của Đức Hồng Y Gregor Ritz, Tổng giám mục Cracovia bên Ba Lan. Ban chiều cùng ngày 26 tháng 6, từ 16 giờ đến 19 giờ 30 phút, công nghị bước vào phiên họp thứ hai tại hội trường Phaolô thứ 6 với chủ đề Văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu.
1: Tin Roma, Đức Giáo Hoàng gửi 100.000 euro cứu trợ động đất tại Venezuela. Hôm 25 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi 100.000 euro để góp phần cứu trợ các nạn nhân trận động đất dữ dội tại Venezuela trong những ngày qua. Theo các tin tức sơ khởi, bang La Guaira, vùng duyên hải, là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc sau hai trận động đất mạnh có độ lớn 7,2 và 7,5 theo thước Richter xảy ra tại khu vực Tây Bắc Venezuela. Đến sáng ngày 25 tháng 6, số liệu thương vong được cập nhật cho thấy ít nhất 164 người thiệt mạng và 971 người bị thương. Tuy nhiên, giới chức cảnh báo con số này có thể còn tiếp tục tăng khi công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại bang ven biển La Guaira, nơi được chính phủ tuyên bố là vùng thảm họa. Theo cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ, tâm chấn nằm cách Montalban khoảng 28 km về phía Tây Bắc, ở độ sâu 13,2 km. Trong những giờ đầu sau động đất, chính quyền địa phương xác nhận có 4 người thiệt mạng tại khu vực ngoại ô Caracas, giữa Baruta và Los Salias, trước khi số liệu thương vong trên toàn quốc được điều chỉnh tăng đáng kể. Khoản tiền cứu trợ của Đức Thánh Cha được chuyển đến các vị lãnh đạo giáo hội tại Venezuela qua bộ bác ái của Tòa Thánh. Đồng thời, Tòa Thánh khẳng định đang tiếp tục theo dõi sát sao nhu cầu của người dân Venezuela và theo đề nghị của giáo hội địa phương sẽ tiếp tục đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp tại đây. Ngay từ những giờ đầu sau thảm họa, Giáo hội Công giáo đã nhanh chóng triển khai các hoạt động cứu trợ, cách riêng qua Tổ chức Quốc tế Trợ giúp các Giáo hội đau khổ. Trong khi đó, Caritas Quốc tế cũng thông báo dành 100.000 euro cho công tác cứu trợ khẩn cấp phối hợp với Caritas Venezuela và mạng lưới khoảng 30.000 tình nguyện viên trên khắp cả nước. Nhiều quốc gia đã nhanh chóng cam kết hỗ trợ Venezuela. Hoa Kỳ thông báo sẽ lập tức cử các đội tìm kiếm cứu nạn, cung cấp nguồn lực y tế và viện trợ nhân đạo. Sự hỗ trợ cũng đến từ Colombia. Cuba đã huy động đội ngũ bác sĩ đang làm việc tại Venezuela, cùng nhiều quốc gia khác trong khu vực như Ecuador, Uruguay, cũng như Ấn Độ và Ý. Những nước đều bày tỏ sẵn sàng tham gia các hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Trong bối cảnh đất nước vừa hứng chịu thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng, tình hình kinh tế của Venezuela cũng đang đứng trước nhiều thách thức.
0: Tin Venezuela, các tổ chức bác ái công giáo các nước gửi cứu trợ đến Venezuela. Các cơ quan bác ái tại nhiều nước trên thế giới tích cực góp phần cứu trợ liên đới với nhân dân Venezuela. Caritas Bà Lan đang triển khai chương trình viện trợ nhân đạo khẩn cấp dành cho các nạn nhân, hỗ trợ Caritas Venezuela trong việc khẩn trương khảo sát nhu cầu của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng và trực tiếp triển khai những hoạt động cứu trợ ban đầu. Caritas Bà Lan đang hỗ trợ các nỗ lực này và sẽ tiếp tục cập nhật tình hình để có thể có những hỗ trợ tiếp theo. Những nhu cầu nhân đạo cấp bách hiện nay chủ yếu bao gồm hỗ trợ y tế, cung cấp các loại thuốc thiết yếu, băng gạc và vật tư y tế, đồng thời hỗ trợ các cơ sở điều trị dã chiến, đảm bảo nguồn nước uống an toàn và lương thực dự trữ có thể bảo quản lâu dài cho các gia đình đã mất hết tài sản, thiết lập nơi ở tạm khẩn cấp với lều bạt, chăn, túi ngủ và bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân dành cho những người mất nhà cửa. Ông Ireneus Rauce, Phó Giám đốc Caritas Ba Lan cho biết tình hình tại Venezuela đang hết sức nghiêm trọng. Chúng tôi đã đồng hành hỗ trợ người dân Venezuela trong nhiều năm qua. Trong các tình huống khủng hoảng, chúng tôi luôn dựa vào kinh nghiệm của các đối tác địa phương, những người hiểu rõ nhất thực tế hiện nay và có thể đánh giá chính xác nhu cầu cứu trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Caritas Thụy Sĩ cũng thông báo gửi 100.000 quan Thụy Sĩ, tức là gần 123.500 Mỹ Kim đến hỗ trợ sơ khởi cho các nạn nhân tại Venezuela.
1: Tin Vác Xa Va, thánh tích của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu và song thân sẽ thánh du toàn quốc Ba Lan. Thánh tích của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu và của song thân là Thánh Louis Martin và Thánh Zélie Martin sẽ được đưa từ Lisieux bên Pháp đến Ba Lan và thực hiện cuộc thánh du toàn quốc từ ngày 2 tháng 7 đến 10 tháng 8 sắp tới. Sự kiện thiêng liêng này do tỉnh dòng các minh nhập phép Vasaba tổ chức và sẽ khởi đầu tại thành phố Szczecin. Chủ đề của cuộc hành hương là từ lòng tín thác đến tình yêu, gợi lại con đường thơ ấu thiêng liêng của thánh nữ bổn mạng các xứ truyền giáo và tiến sĩ hội thánh đã sống và truyền dạy. Cuộc thánh du sẽ bắt đầu tại Szczecin, sau đó thánh tích được đưa đến hàng chục cộng đoàn dòng các minh, các giáo xứ và trung tâm hành hương trên khắp Ba Lan trong hơn một tháng. Dự kiến, cuộc hành hương sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 8. Ban tổ chức nhấn mạnh rằng, đây sẽ là một thời gian đặc biệt của cầu nguyện, gặp gỡ và suy niệm về linh đạo của Thánh Teresa và của song thân ngài, Thánh Zélie và Thánh Louis, một gia đình đã hoàn toàn hiến dâng cuộc sống mình cho Thiên Chúa. Chủ đề từ lòng tín thác đến tình yêu diễn tả trọng tâm linh đạo của Thánh Teresa, hoàn toàn tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Sau nghi thức khai mạc tại Szczecin, thánh tích sẽ tiếp tục được cung nghinh đến 53 địa điểm trên toàn quốc. Lộ trình bao gồm các tu viện dòng các minh nhập phép, các đan viện nữ các minh, các giáo xứ, các trung tâm hành hương tại nhiều vùng khác nhau của Ba Lan. Ban tổ chức cho biết toàn bộ chương trình và thông tin chi tiết về cuộc hành hương được đăng tải trên trang web của chương trình.
0: Tin Maroc, Đức Hồng Y Parolin nói rằng, đức tin và ý thức công dân là hai ngọn hải đăng cho cuộc đổi mới xã hội. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã khẳng định rằng, đức tin và ý thức công dân là hai ngọn hải đăng hướng dẫn một cuộc đổi mới xã hội sâu đậm.
2: Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong buổi đón nhận Ngài làm thành viên danh dự mới của Viện Hàn Lâm Vương quốc Maroc tại thủ đô Rabat ngày 22 tháng 6 vừa qua. Viện được vua Hassan thứ hai thành lập năm 1977 và có 60 viện sĩ, trong đó có 30 vị thường trú có quốc tịch Maroc và 30 viện sĩ kết nạp thuộc các quốc tịch khác nhau. Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh sự tương đồng quan điểm giữa Tòa Thánh và Maroc, đồng thời kêu gọi không nhìn tình huynh đệ dưới góc độ thuần túy thực dụng, nhưng phải vượt qua sự khoan dung đơn thuần để đạt tới sự đón nhận chân thành người khác như anh chị em cùng nhân loại. Đức Hồng Y khẳng định rằng đức tin và trách nhiệm công dân không đối lập nhau như nhiều cuộc tranh luận công khai thường mô tả, nhưng là hai mặt của cùng một thực tại. Trong diễn văn, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã gửi lời chào và chúc lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và nhắc lại rằng năm nay đánh dấu 50 năm trong tương quan ngoại giao giữa Maroc và Tòa Thánh được thiết lập từ năm 1976. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng các cuộc gặp gỡ này tiếp tục thúc đẩy cam kết chung vì hòa bình, công lý và phẩm giá con người. Ngài nhắc đến văn kiện về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và chung sống hòa bình được ký tại Abu Dhabi ngày 4 tháng 2 năm 2019, khẳng định rằng Thiên Chúa đã ban cho mọi người phẩm giá ngang nhau và mời gọi họ sống như anh chị em. Kết thúc bài phát biểu, Hồng Y Parolin khẳng định rằng khi ý thức công dân và tinh thần đức tin gặp gỡ nhau, chúng ta sẽ trở thành những người kiến tạo một sự đổi mới xã hội sâu sắc. Ngài nhấn mạnh rằng mong muốn có một thế giới công bằng hơn là chưa đủ, cần có sự dấn thân kiên trì, cụ thể và phối hợp. Hòa bình đích thực không thể dựa trên những thỏa thuận tạm thời, nhưng phải được xây dựng từng ngày bằng một nền văn hóa đối thoại chân thành.
1: Tin Pakistan, một Kitô hữu Pakistan mù được tuyên trấn án trong vụ cáo buộc phạm thượng. Tòa án tại thành phố Lahore, Pakistan trong tuần này đã tuyên trấn án cho ông Nadim Masih, một tín hữu công giáo 51 tuổi bị mù bẩm sinh trước cáo buộc phạm thượng. Đồng thời, tòa ra lệnh trả tự do ngay lập tức cho ông, khép lại nhiều tháng bị giam giữ theo các điều luật gây nhiều tranh cãi về tội phạm thượng của Pakistan và mang lại niềm an ủi lớn cho gia đình. Tòa phúc thẩm Lahore kết luận rằng các cáo buộc nhằm vào ông Masih không có đủ căn cứ, vì vậy quyết định hủy bỏ lệnh tạm giam và trả tự do cho ông. Trước đó, ông bị truy tố theo Điều 295C của Bộ Luật Hình sự Pakistan, một trong những điều khoản nhạy cảm và gây tranh cãi nhất của pháp luật nước này. Điều luật quy định về hành vi xúc phạm tiên tri Muhammad và có thể dẫn đến những hình phạt rất nghiêm khắc, kể cả án tử hình. Bà Mata xúc động kể lại lần đầu đến thăm con nơi trại giam. Con trai tôi khóc rất nhiều, cháu nói đã bị đánh đập và bị ép phải nhận tội. Với tư cách một người mẹ, chứng kiến con mình đau khổ như vậy thực sự là điều quá sức chịu đựng. Luật sư bào chữa Laza Alarakha khẳng định trong suốt quá trình xét xử rằng toàn bộ vụ án được dựng lên vì mâu thuẫn cá nhân chứ không xuất phát từ bất kỳ động cơ tôn giáo nào. Theo ông, những người tố cáo trước hết tìm cách cướp đi kế sinh nhai của ông Masih. Khi không đạt được mục đích, họ đã sử dụng cáo buộc phạm thượng như một công cụ để hãm hại ông. Vụ án nhận được sự theo dõi và hỗ trợ của nhiều luật sư, các tổ chức bảo vệ nhân quyền và các lãnh đạo Kitô giáo tại Pakistan. Cha Sajad Arshad, Giám đốc Ủy ban Công lý và Hòa bình Công giáo thuộc Tổng giáo phận Karachi, hoan nghênh phán quyết của tòa và đánh giá cao nỗ lực của nhóm luật sư bào chữa. Cha nói, quyết định này đã mang lại sự nhẹ nhõm cho một gia đình phải chịu quá nhiều đau khổ. Cha cũng bày tỏ sự cảm kích đối với tất cả những người đã kiên trì bảo vệ một người vô tội và góp phần làm sáng tỏ công lý. Đối với nạn nhân và gia đình, bản án không chỉ là một chiến thắng về mặt pháp lý, mà còn mở ra hy vọng được trở lại cuộc sống bình thường sau nhiều tháng sống trong sợ hãi và bất ổn. Những người ủng hộ ông hy vọng vụ việc này sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng các cơ chế bảo vệ hữu hiệu hơn trước các cáo buộc phạm thượng sai sự thật, đồng thời củng cố nguyên tắc rằng công lý phải luôn dựa trên chứng cứ, công bằng và tôn trọng phẩm giá.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse, thánh nữ Faustina.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

tuyết xuân thắm tươi trần gian. Hè nắng cháy khung vàng, tới sáng thu phủ vây đất trời. Đời sông kiếp lữ hành, nhiều gánh nặng cho tin đôi vai. Nguyện cất bước.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 29 tháng 6, Giáo hội cho chúng ta long trọng mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 16, câu 13 đến 19. Khi ấy Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Anh là Phêrô, thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội cho chúng ta long trọng mừng kính hai vị thủ lãnh của hội thánh, hai tông đồ nhiệt thành, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Hai ngài được chọn lựa để bước theo Chúa Giêsu trong những thời điểm và hoàn cảnh khác nhau. Thánh Phêrô được chọn là tông đồ có thời gian được sống với Chúa, được Chúa huấn luyện, được thông chia bầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, để rồi được sai đi và được đặt làm nền tảng của hội thánh. Trong khi đó, tông đồ Phaolô, ngài đã tự nhận mình là một tông đồ sinh non, bởi vì thánh nhân không có kinh nghiệm được sống với Đức Giêsu khi ngài còn tại thế, nhưng lại được mời gọi và tuyển chọn trong một hành trình rất đặc biệt. Thánh nhân đã được gặp Đấng phục sinh trên đường đi Damas bắt hại người theo Chúa. Hoàn cảnh gặp gỡ của hai tông đồ khác nhau, nhưng lòng nhiệt huyết của hai tông đồ lại giống nhau. Kết thúc cuộc đời của hai vị tông đồ hòa quyện một cách lạ lùng. Máu của các ngài đã thấm đẫm thánh đồ Roma, để nơi đây trở thành kinh thành của hội thánh. Chúng ta mừng kính hai vị tông đồ. Chúng ta trước hết tạ ơn tình thương của Chúa, Đấng đã thể hiện kế hoạch yêu thương tuyệt vời của ngài khi tuyển chọn thánh tông đồ Phêrô, một ngư phủ, trở thành nền tảng của hội thánh, trở thành vị thủ lãnh của hội thánh ở trần gian, và đã chọn một Saulô để biến ông trở thành vị tông đồ của dân ngoại, một con người hết lòng dấn thân để phục vụ tin mừng, để loan báo Đấng đã chết và sống lại. Chính sự hướng dẫn lãnh đạo của Thánh Phêrô, chính nền tảng đức tin sống động của Thánh Phêrô, hội thánh đã được xây dựng và bền vững trải dài suốt dòng lịch sử, bất chấp mọi cuộc thách đố, bất chấp mọi cuộc bách hại, bất chấp mọi khó khăn, như chính lời hứa của Đức Giêsu: con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục không thắng được. Chúng ta khi chiêm ngắm hình ảnh của đá tảng Phêrô, hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Thánh Cha Leo, người đã được tuyển chọn để kế vị Thánh Phêrô hướng dẫn hội thánh ở trần gian. Xin cho Ngài một đức tin mạnh mẽ, một lòng mến sắt son, để Ngài tiếp tục sứ mạng của tông đồ trưởng Phêrô hướng dẫn hội thánh và hiền thê của Chúa trong cuộc lữ hành dương thế này. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì Chúa đã tuyển chọn Thánh Phaolô, một người đã hướng dẫn hội thánh qua những đạo lý mà thánh nhân được đón nhận từ mặc khải của Thiên Chúa. Đặc biệt qua các lá thư của Thánh Phaolô, giáo hội đã được hướng dẫn và bước đi trong ánh sáng của đạo lý đức tin. Suốt 2000 năm, hai vầng nhật nguyệt, Thánh Phêrô nền tảng của hội thánh và Thánh Phaolô đạo lý sáng soi, hai nguồn ánh sáng ấy vẫn đang soi sáng hội thánh cho đến ngày Đức Kitô quang lâm. Chúng ta có mẫu gương sống động của một người nhiệt thành lãnh đạo hội thánh là Thánh Phêrô với máu đào tự đạo. Chúng ta cũng có mẫu gương nhiệt thành của tinh thần loan báo tin mừng mà Thánh Phaolô để lại, thấm đẫm máu đào nơi cuộc đời của vị thánh anh hùng này. Thánh nhân để lại cho chúng ta một mớ khát vọng sâu xa thuộc về Chúa Kitô. Như thánh nhân đã diễn tả, tôi sống không còn phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Chính kinh nghiệm có được Đức Kitô hiện diện trong cuộc đời, cho nên thánh nhân đã dấn thân không mệt mỏi để loan báo tin mừng. Vô phúc cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Thánh nhân cảm nhận sâu xa sự đớn hèn của thân phận con người, nhưng cũng cảm nhận sâu xa sức mạnh của hồng ân. Chính ân sủng của Thiên Chúa biến đổi cuộc đời thánh nhân, để rồi thánh nhân trở nên thuộc tác viên loan báo lòng thương xót, loan báo ân sủng của Thiên Chúa. Thánh nhân đã khẳng định với chúng ta rằng đây là lời đáng tin đáng nhận, là Đức Kitô đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi, mà người trước hết được cứu đó là tôi. Thánh nhân nhìn nhận một con đường Thiên Chúa cứu thoát nhân loại, để rồi Thiên Chúa có thể làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai có lòng yêu mến. Hôm nay khi kính nhớ hai vị thánh cột trụ của hội thánh, Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta cảm tạ tình thương của Chúa và chúng ta cầu nguyện xin ơn trợ giúp của Chúa, xin sự chuyển cầu của hai thánh tông đồ để hội thánh được bền vững, được phát triển khắp nơi và được tự do để loan báo tin mừng. Xin cho hội thánh của Chúa được đứng vững trước những dòng chảy của tục hóa, đứng vững trước thử thách của đời sống xã hội, đứng vững trước những trào lưu phản Kitô. Và xin cho mỗi người Kitô hữu sống trong hội thánh tìm được niềm vui, sự hãnh diện và vinh dự là con cái của Chúa trong gia đình hội thánh Chúa. Xin hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xây dựng hội thánh Chúa trên nền tảng đức tin sống động của Thánh Phêrô và trên giáo thuyết sáng ngời của Thánh Phaolô. Xin Chúa tiếp tục nhờ lời chuyển cầu của hai vị thánh hướng dẫn hội thánh trong suốt cuộc hành trình dương thế này, để hội thánh hướng dẫn mọi người tiến bước trên hành trình về vương quốc của Chúa, và cho mỗi chúng con, những người đang bước đi trên hành trình ấy, có được ơn trợ giúp để đạt đến cùng đích của đời sống là vương quốc của Thiên Chúa hứa hẹn cho chúng con. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng.
1: Tin Vatican, nội dung các phiên thảo luận tại công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn. 178 vị Hồng Y trong tổng số 241 thành viên Hồng Y Đoàn đã tham dự ngày đầu tiên, 26 tháng 6 vừa qua, công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 triệu tập. Sau bài gợi ý của Đức Hồng Y Tổng giám mục Cracovia, các Hồng Y được chia thành các nhóm nhỏ để làm việc. Các vị đã thảo luận nhiều chủ đề, trong đó đặc biệt có những biến đổi xã hội, sự phân cực trong xã hội, căng thẳng chính trị và bạo lực, tình trạng thiếu tôn trọng các nhóm thiểu số, thái độ thù nghịch đối với giáo hội và sự gia tăng trào lưu bài Do Thái. Trong phiên họp toàn thể, đại diện của một số nhóm đã trình bày kết quả thảo luận. Tất cả đều nhìn nhận rằng nhân loại đang trải qua nhiều đau khổ trong bối cảnh những biến đổi xã hội sâu sắc. Các chủ đề nổi bật gồm tình trạng phân cực ngày càng gia tăng trong xã hội và ngay cả trong các cộng đoàn giáo hội, căng thẳng chính trị và bạo lực, tin giả và truyền thông thiếu đối thoại, khó khăn trong quản trị và chung sống, nạn bạo lực ngày càng được coi là phương thức giải quyết xung đột, dẫn đến thù nghịch cá nhân, chiến tranh và xung đột quốc tế. Nhiều nhóm cũng đề cập đến tình trạng vi phạm quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số và sắc tộc, sự suy giảm tự do tôn giáo, thái độ thù nghịch, thậm chí bạo lực đối với giáo hội, sự gia tăng của trào lưu bài Do Thái, khủng hoảng gia đình, sự cô đơn nơi người già và người trẻ, tỷ lệ tự tử và nghiện ma túy gia tăng. Trước những thực trạng ấy, tất cả các nhóm đều khẳng định giáo hội phải thể hiện mình như một người mẹ, một mái nhà đón tiếp mọi người, một cộng đoàn biết nhìn nhận những sai lầm của mình và biến đau khổ thành cơ hội trưởng thành. Một tiếng nói nhắc nhở thế giới rằng toàn thể nhân loại là một gia đình. Các Hồng Y cũng khẳng định, giáo hội là chuyên gia về những tương quan nhân bản chân thật. Nhiều người trẻ ngày nay đang khao khát tin mừng, tính hiệp hành là con đường Chúa quan phòng dành cho giáo hội và nhân loại. Bác ái và liên đới là chứng tá sống động của tin mừng. Người di cư có thể trở thành một phúc lành cho các cộng đoàn tiếp nhận họ. Giáo hội cần tiếp tục dấn thân cho hòa bình và sự tham gia của mọi thành phần trong đời sống cộng đoàn. Buổi họp chiều thứ 26 tháng 6 có chủ đề Văn hóa, quyền lực và nền văn minh của tình yêu, dành để suy tư về chương năm của thông điệp Magnifica Humanitas. Buổi họp bắt đầu bằng giờ cầu nguyện chung dưới sự điều phối của Đức Hồng Y Pablo Vigilio David đến từ Philippines. Sau đó, Đức Hồng Y Pablo mời Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, trình bày bài tham luận gợi ý. Đức Giáo Hoàng Leo hiện diện lúc khai mạc phiên họp và sau đó trở lại khi toàn thể đại biểu họp phiên khoáng đại. Theo thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh, tất cả các nhóm đều đề cập đến những thách đố của thời đại hôm nay, sức mạnh phi nhân hóa của văn hóa quyền lực, tính phổ quát của hiện tượng này, cám dỗ chạy theo lối suy nghĩ của những người nắm quyền, xu hướng bình thường hóa chiến tranh và sự phân cực. Tất cả làm giảm dần ngưỡng chịu đựng trước bạo lực và dẫn đến một sự đơn giản hóa đầy nguy hiểm trong việc tìm kiếm giải pháp.
0: Tin Mễ Du, hàng chục nghìn tín hữu đến mừng kỷ niệm 45 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Mễ Du. Hôm 25 tháng 6 vừa qua, hàng chục ngàn tín hữu hành hương từ hơn 30 nước trên thế giới đã quy tụ tại Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina để kỷ niệm 45 năm ngày đầu tiên được cho là Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với các buổi cử hành phục vụ, tuần hành cầu nguyện cho hòa bình và đoàn rước tượng Đức Mẹ. Theo giáo xứ sở tại, ngoài các tín hữu địa phương, trong số tín hữu đến từ hơn 30 nước khác, đông nhất là từ Ý, Đức, Áo, Hoa Kỳ, Ba Lan, Hàn Quốc và Ấn Độ. Trọng tâm của các nghi lễ là thánh lễ và các buổi cầu nguyện cho hòa bình. Thánh lễ trọng thể buổi tối tại quảng trường phía sau nhà thờ giáo xứ do cha bề trên giám tỉnh dòng Francisco tại Herzegovina, cha Jojo Gruber chủ sự cùng với 397 linh mục đồng tế. Trong bài giảng thánh lễ, cha Jojo gọi Mễ Du là nơi tha thứ và những khởi đầu mới. Theo cha, đây là nơi của giáo hội, nơi các giám mục, linh mục, người chưa có đức tin và những người hành hương chân trần cùng nhau tìm kiếm chân lý và ý nghĩa cuộc sống. cha Gruber cũng nhấn mạnh rằng Mễ Du luôn hướng về Chúa Kitô. Điều quan trọng không phải là hiện tượng các cuộc hiện ra, nhưng là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Theo cha, mẹ Maria luôn dẫn con người đến với con của mẹ, nhắc lại lời mẹ tại tiệc cưới Cana, người bảo gì các anh cứ làm theo. Không có Chúa Kitô thì mọi điều khác chỉ là thứ yếu. Theo giáo xứ sở tại, kể từ năm 1981 đã có hơn 50 triệu khách hành hương đến Mễ Du. Ngày nay, nơi đây là một trong những trung tâm hành hương tôn giáo lớn nhất thế giới. Tòa Thánh đã giao việc chăm sóc mục vụ tại Mễ Du cho một đặc phái viên tông tòa, hiện nay là Đức Tổng giám mục danh dự Aldo Cavalli, 79 tuổi, cựu sứ thần Tòa Thánh. Kể từ năm 2024, các sứ điệp được công bố đều được Ngài xem xét trước khi phát hành và sau đó được đăng tải với ghi chú có phép của giáo hội. Tuy nhiên, về vấn đề các cuộc hiện ra, mặc dù đã được nhiều ủy ban giáo hội nghiên cứu kỹ lưỡng, trong đó có ủy ban do Đức Cố Hồng Y Camillo Ruini đứng đầu, giáo hội vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về tính siêu nhiên của các hiện tượng này.
1: Kinh Bon Đức Quốc, số tân linh mục tại Đức có phần gia tăng. Theo kết quả khảo sát mới nhất của hãng thông tấn Công giáo Đức KNA tại 27 giáo phận, trong năm nay 2026, giáo hội Công giáo tại Đức sẽ có tổng cộng 30 linh mục giáo phận được truyền chức, tăng nhẹ so với mức thấp kỷ lục là 25 tân linh mục trong năm 2025. Thông thường, Hội đồng Giám mục Đức chỉ công bố số liệu chính thức vào đầu năm kế tiếp. Các giáo phận có nhiều linh mục mới nhất theo khảo sát là giáo phận Rothenburg-Stuttgart có nhiều tân linh mục nhất với 5 vị, tiếp theo là tổng giáo phận Berlin với 4 vị. Ba giáo phận là Eichstätt, Köln và Muenchen-Freising, mỗi nơi có 3 tân linh mục. Hai giáo phận Freiburg và Trier, mỗi nơi có 2 tân linh mục. 8 giáo phận có 1 tân linh mục, trong khi 11 giáo phận không có truyền chức linh mục mới nào. Giáo phận Fulda cho biết chưa thể cung cấp số liệu chính thức. Tuy nhiên, giáo phận lưu ý rằng vào tháng 3 vừa qua, một người Ukraine 31 tuổi đã được truyền chức linh mục theo nghi lễ Byzantine. Hiện vị này đang phục vụ Cộng đoàn Công giáo Ukraine và đồng thời tham gia công tác mục vụ trong giáo phận. Hiệp hội bề trên các dòng tu Đức cho biết số liệu truyền chức linh mục trong các dòng tu chỉ được tổng hợp vào cuối năm. Số linh mục dòng được truyền chức là 6 người năm 2025, 11 người năm 2024, 4 người năm 2023. Số tân linh mục trên đây quá ít ỏi, chỉ có 30 vị trong một giáo hội hiện có gần 20 triệu tín hữu Công giáo, gần gấp 3 số tín hữu tại Việt Nam.
2: Tin Armenia, một doanh nhân Armenia mong muốn xây dựng tượng Chúa Giêsu lớn nhất thế giới. Một doanh nhân kiêm chính trị gia ở Cộng hòa Armenia, ông Gagit Taruyan, 70 tuổi, đang thực hiện một dự án to lớn, đó là xây dựng pho tượng Chúa Giêsu Kitô cao nhất thế giới nhằm để lại dấu ấn lâu dài trong lịch sử đất nước. Tượng dự kiến có chiều cao 101 mét, đang được xây dựng trên núi Hatit, cách thủ đô Yerevan khoảng 25 km về phía đông và sẽ nổi bật trên đường chân trời của thủ đô Armenia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo The Guardian của Anh Quốc, ông Taruyan, một trong những người giàu có và cũng gây nhiều tranh cãi nhất tại Armenia, cho biết dự án nhằm làm nổi bật di sản Kitô giáo của quốc gia. Ông khẳng định Kitô giáo sẽ trở thành thương hiệu mới của Armenia. Theo kế hoạch, tượng đài sẽ vượt qua cả tượng Chúa Kitô cứu thế tại Rio de Janeiro bên Brazil và tượng Nữ thần Tự do ở New York, Hoa Kỳ. Armenia từ lâu vẫn tự xem mình là quốc gia đầu tiên trên thế giới chọn Kitô giáo làm quốc giáo, khoảng năm 301 sau Chúa Kitô. Thế nên, theo ông Taruyan, quốc gia Kitô giáo lâu đời nhất thế giới xứng đáng có bức tượng Chúa Giêsu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, công trình vấp phải không ít phản đối. Giáo hội Armenia tông truyền nhiều lần bày tỏ quan điểm không đồng tình, cho rằng việc dựng một pho tượng khổng lồ như vậy không phù hợp với truyền thống Kitô giáo Armenia. Theo giáo hội này, đời sống thiêng liêng của Armenia từ lâu được thể hiện qua các đan việt, các nhà thờ, những cây thánh giá bằng đá đặc trưng gọi là khắc kha. các tổ chức bảo vệ môi trường cũng lên tiếng cảnh báo dự án có thể gây tổn hại đến cảnh quan tự nhiên của núi Hatit. Công trình khởi công từ năm 2022, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Theo dự báo đầy tham vọng của doanh nhân nói trên, khi công trình hoàn tất, khu vực này có thể đón tới 10 triệu lượt khách hành hương mỗi năm, không chỉ trong nước mà còn từ quốc tế. Bên cạnh tường chúa, dự án còn dự kiến xây dựng một con tàu ông Noe khổng lồ, bên trong có bảo tàng, khách sạn, quán cà phê. Trong khi nhiều người Armenia xem đây là niềm tự hào dân tộc, không ít người khác lại cho rằng đây là một dự án quá phô trương, phản ánh tham vọng của một doanh nhân hơn là đáp ứng nhu cầu thiêng liêng thực sự của đất nước.
1: Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Tòa Thượng vụ Chính thống tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có hy vọng mới về việc mở lại trường thần học Çankırı. Sau nhiều thập niên đàm phán và nỗ lực giữa nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ và Giáo hội Chính thống giáo nhắm mở lại trường thần học Çankırı mà không kết quả, hiện nay đang có những dấu hiệu tiến triển thực sự trong vấn đề này. Trường thần học Çankırı tọa lạc trên đảo Çankırı thuộc quần đảo Vinces giữa biển Marmara gần Istanbul. Trước khi bị đóng cửa, đây là trung tâm đào tạo giáo sĩ quan trọng nhất và hàng đầu của Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople. Chính Đức Thượng phụ Bartholomaios cũng đã từng học tại đây. Năm 1971, trường buộc phải đóng cửa do một đạo luật của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cấm hoạt động của các trường đại học tư nhân. Quyết định này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đào tạo hàng giáo sĩ chính thống giáo, và từ đó đến nay luôn bị xem là một trở ngại lớn đối với quyền tự do tôn giáo của cộng đồng chính thống giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thượng phụ Bartholomaios thường xuyên đề cập đến vấn đề Çankırı trong các phát biểu công khai, đồng thời gọi việc đóng cửa cơ sở đào tạo này là một bất công lớn. Theo hãng tin Reuters của Anh Quốc, truyền đi hôm 21 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Emmanuel, một cộng sự thân cận của Đức Thượng phụ Bartholomaios, cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chỉ đạo Hội đồng Giáo dục Đại học Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục các cuộc đàm phán với Ủy ban đại diện của Tòa Thượng phụ Chính thống ở Istanbul. Mặc dù hiện vẫn chưa có thời gian biểu cụ thể cho việc tái khai giảng ngôi chủng viện lịch sử này, nhưng Đức Tổng giám mục Emmanuel nhấn mạnh rằng, sau nhiều thập niên trì trệ, bánh xe hy vọng cuối cùng đã bắt đầu chuyển động. Tuần trước đây, Đức Thượng phụ Bartholomaios đã được Tổng thống Erdogan tiếp đón tại Ankara để hội đàm về vấn đề này. Tin giáo phận Xuân Lộc khai mạc khóa huấn luyện đuốc hồng đợt 1 2026. Sáng ngày 26 tháng 6 vừa qua, tại giáo xứ Thái Hòa, giáo phận Xuân Lộc, khóa huấn luyện đuốc hồng đợt 1 đã chính thức khai mạc trong bầu khí trang trọng và tràn đầy niềm hân hoan. Với chủ đề Sống đời môn đệ, cháy lửa thừa sai, khóa huấn luyện đuốc hồng đợt 1 năm nay quy tụ hơn 130 giáo lý viên, huynh trưởng đến từ ba giáo hạt Phương Lâm, Túc Trưng và Gia Kiệm. Khóa học diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 năm 2026 với mục đích học hỏi, rèn luyện và đào sâu đức tin. Hiện diện trong buổi lễ khai mạc có cha Giuse Đỗ Đức Trí, trưởng ban huấn giáo thiếu nhi giáo phận Xuân Lộc, cha Francisco phó ban, quý thầy trong ban điều hành đuốc hồng, quý trưởng liên đoàn, quý chức ban hành giáo giáo xứ Thái Hòa cùng toàn thể các khóa sinh. Phát biểu trong nghi thức khai mạc, cha Giuse đã nhấn mạnh ý nghĩa của chủ đề khóa huấn luyện năm nay. Cha mời gọi mỗi giáo lý viên huynh trưởng không ngừng đào sâu đời sống kết hiệp với Đức Kitô để trở nên những người môn đệ đích thực. Khóa huấn luyện đuốc hồng là chương trình huấn luyện thường niên của ban huấn giáo thiếu nhi giáo phận Xuân Lộc, hướng đến việc đào tạo những giáo lý viên huynh trưởng trưởng thành trong đời sống thiêng liêng, vững vàng nơi kiến thức giáo lý, hiệu quả trong kỹ năng sư phạm và nhiệt thành nơi đời sống tông đồ. Mỗi bài học, mỗi hoạt động và mỗi trải nghiệm trong những ngày huấn luyện đuốc hồng không chỉ nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng, nhưng còn là cơ hội để các giáo lý viên, huynh trưởng tôi luyện bản thân, xây dựng tinh thần hiệp nhất và đồng thời giúp mỗi người ý thức và khám phá sâu sắc hơn ơn gọi của mình trong sứ mạng giáo dục đức tin. Khóa huấn luyện đúc hồng đợt 1 đã khép lại trong bầu khí phấn khởi và tràn đầy nhiệt huyết, với nhiều kỳ vọng, hứa hẹn sẽ giúp các khóa sinh trở nên những giáo lý viên, huynh trưởng trưởng thành trong đức tin, nhiệt thành trong sứ vụ và dấn thân trong sứ mạng loan báo tin mừng.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2,5

để mẫu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ. Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại: còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không ráo giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy, mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời: amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là: sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban mana cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh mana, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ. Không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên ngày xưa là bánh mana, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng

0: Pháp hội mời linh mục đến ban bí tích sức dầu. Linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn. Cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cảnh. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó, khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì vị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì Ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động
mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể

0: Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta thời gian qua đã được sự đồng hành của Linh mục John Batista Phương Đình Toại. Ngoài vai trò là một linh mục thì cha cũng là một chuyên gia tâm lý và đã đồng hành điều trị tâm lý cho rất nhiều anh chị em. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng Như Yến gặp gỡ cha để lắng nghe những câu chuyện xoay quanh hành trình trị liệu tâm lý của cha cùng với những thân chủ của mình. Con xin kính chào cha.
1: Xin kính chào Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, rõ ràng là cái công việc mà hiện tại cha đang hỗ trợ cho tất cả những anh chị em mà cần những cái lời khuyên hay là những cái sự đồng hành về tinh thần nó rất là có giá trị. Và trong cái hành trình của mình thì con rất tò mò là không biết là những vấn đề nào mà cha thường gặp ở những người thân chủ tìm đến cha thì thường sẽ có những cái vấn đề tâm lý nào. Biết là mỗi người sẽ có một câu chuyện nhưng mà nó có một cái điểm chung nào đó trong cái cuộc sống hiện nay không thưa cha?
1: Thì dĩ nhiên là đối với mình nó phải giữ bảo mật, mình không thể nói được, rồi cũng không nói điểm chung hết, là tất cả mọi người đều như thế thì cũng không đúng, nhưng mà mình có thể rút ra bài học.
0: Dạ vâng.
1: Từ những cái nhiều cái cuộc gặp gỡ, mình rút ra bài học là gì? Thứ nhất, cái bài học đầu tiên mình có thể thấy được là, và nhiều người trong chúng ta không nhận thấy, là chúng ta lớn lên mỗi ngày. Chúng ta lớn lên mỗi ngày và không phải chỉ là mình 18 tuổi để lớn lên thành 20, 25 tuổi, nhưng mà ngay cả 50 tuổi, 60 tuổi mình vẫn phải lớn lên. Mình già đi là mình lớn lên. Vậy tiếng Anh nó là grow on, nghĩa là mình trưởng thành hơn. Nghĩa là qua nhiều biến cố mình sẽ trưởng thành hơn. Vậy thì cái tiến trình trưởng thành lên nó là cái hành trình mà ai cũng phải đi qua hết.
0: Dạ,
1: nhưng mà mình kháng cự cái tiến trình đó là mình gặp khủng hoảng. Mà rất là nhiều người đến với mình, họ kháng cự cái tiến trình đó, hoặc là họ muốn giữ mãi cái giây phút hiện tại mà không mở ra để đi về phía trước, hoặc là họ chỉ sống trong quá khứ, không cho phép họ đi về phía trước, họ muốn cứ quay lại quá khứ của họ. Mà chính cái việc quay lại quá khứ mới là vấn đề, tại vì quá khứ nó không thay đổi được.
0: Yeah.
1: Mà họ cứ ai oán. Rồi một cái nhóm thứ hai thì là không có sống cái giây phút hiện tại mà sống cái tương lai, họ chỉ ảo tưởng về tương lai của họ. Thì do đó cái người trưởng thành là người sống hiện tại.
0: Yeah.
1: Ý thức được mình bị ảnh hưởng bởi quá khứ như thế nào và mình biết lựa chọn về phía trước dựa trên hiện tại của mình mà tự do từ quá khứ. Vậy thì trong đồng hành tâm lý là gì? Là làm sao để mình nhận thức được mình bị ảnh hưởng như thế nào trong quá khứ, xem cái cuộc sống của mình hiện tại nó có phải là mình đang là nạn nhân của quá khứ không. Cái thứ hai nữa là can đảm và tự do để đưa ra những quyết định để mình thành con người mới tốt hơn về phía trước, mà không lệ thuộc và không là nạn nhân của quá khứ.
0: Yeah.
1: Thì đó là cái người mà làm được như vậy thì ý thức được là mình ở giây phút hiện tại, ý thức được quá khứ của mình và có trách nhiệm với tương lai thì người đó trưởng thành. Còn nếu mà chỉ sống một trong ba thì là người sẽ có vấn đề. Ví dụ chỉ sống trong quá khứ thôi, chỉ tiếp tục khóc, oán giận, bực tức và để cho quá khứ thương tổn điều khiển mình thì người đó không bình an. Hoặc là người chỉ sống trong tương lai thì là ảo tưởng, nghĩ là mình sẽ có cái này, có cái nọ, cái kia, đặt kỳ vọng về phía trước của mình mà nó chưa tới, hoặc là sợ hãi về những gì mà sẽ xảy ra nên khủng hoảng, trở nên ám ảnh, cưỡng chế vì nghĩ rằng sẽ có cái gì đó không ổn chạy đến.
0: Yeah.
1: Thì là người đó cũng không bình an. Hoặc là chỉ biết hiện tại, không biết đến quá khứ mà không biết tương lai, là người đó dễ rơi vào trong nghiện ngập.
0: Yeah.
1: Tôi sống lúc này thôi, tôi giải quyết cái nhu cầu
0: hiện tại thôi
1: của tôi thôi. Yeah. Tôi không biết là tôi là đã là như thế nào, ai đã nuôi nấng tôi, và tôi không biết, tôi không được biết ngày mai sẽ như thế nào. Thì người đó dễ rơi vào trong nghiện ngập. Thì ba cái dạng đó chúng ta sẽ thấy nó thường gặp nhiều nhất. Cái đến là cái bài học thứ hai. Bài học đầu tiên là bài học lớn lên. Bài học thứ hai mà mình có thể nhận diện ra được là mình phải mình bình an bao nhiêu dựa trên việc mình sống thật với chính mình bấy nhiêu. Đa số chúng ta gặp vấn đề là vì mình không dám đối diện với sự thật, mình chạy trốn và chúng ta tìm nhiều cách để tự vệ, để không đối diện với con người thật của mình. Và vì mình không dám đối diện với con người thật của mình nên mình cứ tìm những cái gì đó để che đi, che đi, che đi, nó thành nhiều cái lớp khác nhau. Rồi cuối cùng mình không biết mình là ai. Và rất là nhiều người bị khủng hoảng là vì họ muốn là bản sao của người khác chứ không phải là chính mình. Họ không không dám thật, không dám sống thật với mình. Và sợ người khác sẽ lên án, sẽ xét đoán mình nếu mình là chính mình. Mà khi mình sống theo mong đợi của người khác nhiều quá và có nhiều cái lớp để che đậy mình quá thì một lúc nào đó mình không biết mình là ai nữa. Đó là cái bài học thứ hai mình hãy thấy, cho đến lúc nào mình dám can đảm nói không, can đảm đặt ranh giới, can đảm chăm sóc cho bản thân mình thì lúc đó mình mới bình an. Mà cái đó cũng đòi hỏi một cái tiến trình làm việc rất là lâu dài. Cái bài học thứ ba mình hay gặp phải đó là gì? Là cái cách mình nhìn người khác. Đầu tiên là cái thời gian. Cái thứ hai nữa là cái cách mình nhìn bản thân mình. Rồi cái thứ ba là cách mình nhìn người khác. Cách mình tương quan người khác, gọi là tương quan đối tượng. Tiếng Anh nó gọi là object relation. Tôi trong mối tương quan với người khác như thế nào? Thì cái người mà quân bình, cái người mà trưởng thành đó là họ có thể tương quan với tất cả mọi người với sự tôn trọng. Già, trẻ, lớn, bé đều với sự tôn trọng. Và quân bình là nghĩa là biết giữ cái sự thân mật đúng ranh giới.
0: Có chừng mực đúng không ạ?
1: Và không để mình mất mình.
0: Vâng.
1: Vậy thì cái người mà ảnh hưởng về tâm lý là gì? Là một là họ coi thường người khác và họ luôn luôn đạp lên người khác. Ví dụ như những người ái kỷ, họ luôn luôn nhìn thấp người khác, coi thường người khác, chê bai người khác, đổ lỗi cho người khác. Đó, đó là nếu mà coi thường người khác, chê bai người khác, đổ lỗi cho người khác thì họ dùng cái đó để nâng họ lên. Thì có những cái khuynh hướng của những người mà ái kỷ đó, họ thích bắt lỗi người khác. Mà cái người mà bắt lỗi người khác hay chê bai người khác, từ từ họ không có ai bên bên cạnh họ hết. Họ sống đơn độc một mình, cô đơn. Đó là người đánh mất người khác trong tương quan của mình. Nhóm người thứ hai là nhóm người đánh mất mình trong tương quan của người khác, là mình vì người khác quá nên mình mất mình luôn, mình không biết mình là ai nữa. Nó cũng là một cái dạng là phải làm hài lòng tất cả mọi người. Và vì sợ mất lòng nên cứ phải dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng. Và hôm nay tôi theo người này, mai tôi theo người kia, nên tôi không còn là chính tôi nữa. Đó, đánh mất mình trong tương quan người khác, hoặc là đánh mất người khác trong tương quan với mình. Cái đó cũng là không có quân bình. Nhưng mà cái quan trọng là tôi biết tôi là ai và tôi biết tôn trọng tất cả mọi người, nhưng mà tôi cũng biết nói không khi cần thiết. Và tôi biết cho đi để giúp đỡ ai đó và hiện diện với ai đó với tất cả cái sự tôn trọng, cho dù người đó nhỏ hơn tôi hay bằng tôi hay lớn hơn tôi, hay là người nghèo hay người giàu, tôi đều tỏ cái sự tôn trọng. Và đó là cái sự quân bình của một người. Và dĩ nhiên là cái bài học mà cuối cùng mà cũng rất là quan trọng là bài học về cái chết, mất mát. Ai trong chúng ta cũng phải đi qua mất mát hết. Mà những người bị khủng hoảng về tâm lý là không chấp nhận được cái mất mát. Ngày hôm nay thì mất điện thoại cũng cũng cũng đủ làm cho họ khủng hoảng rồi. À, rồi mất người thân và đi đến cái mất chính họ do bệnh tật và cái chết họ phải đối diện. Thì cái người mà quân bình và khỏe mạnh là người biết chấp nhận, những cái mất mát và hòa giải được. Còn người mà không chấp nhận thì họ sẽ chạy trốn hoặc là họ đổ thừa người khác, họ coi họ là nạn nhân. Thì khi mà họ coi họ nạn nhân thì họ luôn luôn trong cái sự kháng cự và chạy trốn. Thì đó là cái mà sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của họ rất là nhiều. Thường là giúp cho họ vượt qua cái đau khổ, sống cái đau buồn trong cái mất mát thì họ bình an.
0: Dạ vâng. Dạ, và trong cái điều thứ hai mà cha có nhắc đến đó là sống thật với chính mình. Vậy thì tại sao thời gian gần đây, cuộc sống hiện đại khiến cho con người ta đánh mất chính mình một cách dễ dàng như vậy thưa cha? Có những cái tác nhân nào mà cha có thể rút ra được sau những cái cuộc làm việc với những thân chủ tìm đến cha không ạ?
1: Theo mình nghĩ, theo những cái kinh nghiệm của mình thấy được đó là một phần là do họ phải sống theo cái mong đợi của người thân quá nhiều, nên họ nghĩ là sống đúng theo mong đợi của người thân họ mới được yêu thương. Đặc biệt là các bạn trẻ nhiều khi nghĩ là mình phải đáp ứng cái mong đợi của mọi người, nhưng mà ngày hôm nay nhiều khi các bậc cha mẹ đẩy cái mong đợi nó cao quá, luôn luôn đặt cái mong đợi của mình nó quá ngưỡng cái sức chịu đựng của một đứa bé, người trẻ, nên nó cứ nó phải là một đứa bé hoàn hảo, nó phải đứa bé giỏi, đứa bé có toàn năng, rồi có thể biết hết mọi sự, học đàn, học tiếng Anh, học ngôn ngữ, rồi học võ, rồi học ở trường và học giỏi, rồi cứ học học học học, nên nó mất cái sự tương quan, rồi cuối cùng nó giống như là một cái ngẫu từ mới của thời đại từ cha mẹ đặt lên. Đó là một trong những cái vấn nạn lớn ngày hôm nay. Thứ hai là mạng xã hội. Khi mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội, đặc biệt là trên Facebook, trên điện thoại nhiều quá, mình người ta gọi là đu trend, đúng không? Chạy theo cái gì ai đó làm mình cũng phải làm được. Nhưng mà nếu mình mọi người có điện thoại đó, mình cũng có điện thoại đó, thì mình không có cái gì là chính mình hết. Mình chỉ là giống người khác thôi. Mọi người đi chơi chỗ đó, mình phải đi chơi chỗ đó để check in, thì mình giống mọi người khác thôi, chứ mình không có gì là mình hết. Nên mình quen như vậy, cái mình cuối cùng mình không biết mình là ai. Cái con người mà biết mình là ai là biết trong mình, trong mối tương quan của mình với người thân của mình, những người quan trọng với mình, và với cái giá trị, cái mình muốn trở thành, cái giá trị phía trước của mình, cái con người mình muốn trở thành. Rồi bây giờ mình chỉ là những bản sao của những ai khác, thì cuối cùng mình mất giá trị và mình không biết mình thuộc về ai, thì mình không còn là chính mình nữa. Thì đây là cái vấn nạn khá lớn mà xã hội chúng ta đang gặp phải và nhiều bạn trẻ đang gặp phải. Họ bị khủng hoảng về mặt căn tính rất là lớn. Cái người ta gọi là identity crisis, không biết mình là ai, không biết mình muốn đi về đâu, không biết mình muốn cái gì, không có cái giá trị thật về bản thân mình. Rất là nhiều người đến với mình với một cái khủng hoảng đó.
0: Và cái việc mà khủng hoảng căn tính như cha vừa chia sẻ, nó sẽ đưa đến những cái hệ lụy gì bên cạnh cái việc là họ sẽ đánh mất chính mình, rồi họ sẽ rơi vào những cái trạng thái mất cân bằng về tâm lý, thì ngoài đó ra thì nó sẽ có những cái hệ lụy gì khác không thưa cha?
1: Từ đó họ, một trong những hệ lụy là họ mất ý nghĩa trong cuộc sống. Là cái nguy cơ dẫn đến trầm cảm rất là cao. Mà đến trầm cảm thì nó có thể đến từ cái việc là muốn từ bỏ cuộc sống này. Cũng có thể xảy ra. Cái thứ hai nữa là họ họ không thấy được cái ý nghĩa của mình trong cái tương quan với tha nhân. Nên họ không có xây dựng mối tương quan với tha nhân, thì họ càng ngày càng cô đơn. Khi mình giống tất cả mọi người thì mình không còn là chính mình nữa. Mà mình không còn là chính mình thì mình chỉ là bản sao của tất cả mọi người, thì tự nhiên cái mình sẽ cảm thấy mình rất là đơn độc. Mình không có ý nghĩa. Nên mình cứ phải tìm hoài, tìm hoài, tìm hoài. Nên chính các bạn đó bị khủng hoảng. Khủng hoảng hiện sinh một cách nào đó. Mình không biết mình phải làm gì, mình đi về đâu.
0: Mình trở thành ai?
1: Mình trở thành con người nào đó. Do đó mình càng chạy theo số đông, mình càng lại mất mình. Một cách nào đó để thay đổi nó là phải bạn phải có một cái lý tưởng, và lý tưởng đó là của chính bạn. Do đó bên đạo của mình gọi là ơn gọi. Tôi thấy cái gì là lý tưởng của cuộc đời tôi, và tôi muốn tôi sẽ trở thành người như thế nào. Thật ra các nước phương Tây họ vẫn tiếp tục giúp cho học sinh và người trẻ đạt lý tưởng, đặt cái lý tưởng cho mình. Mình muốn mình cuộc đời mình sẽ là con người như thế nào, mình đi về đâu, mình muốn đóng góp gì cho xã hội. Đó là điều rất quan trọng. Ngày hôm nay một cách nào đó mình mình đang chạy theo những gì người khác làm để mình không bị bỏ lại thôi. Những gì người khác coi mình phải coi được, những gì người khác comment mình phải comment được. Tất cả mọi thứ nó đều là tôi phải giống người khác, nhưng mà tôi không có gì là riêng của tôi hết. Thì đó là cái khủng hoảng rất là lớn.
0: Dạ vâng. Và như hồi nãy cha có chia sẻ là xuất phát từ cái việc đó là do cái sự kỳ vọng quá nhiều từ người thân, và có thể nói là các bậc phụ huynh ngày nay cũng rất là kỳ vọng vào con cái mình sẽ là một người toàn năng, phát triển toàn diện, bởi vì họ có điều kiện để họ lo cho con cái của họ. Tuy nhiên cái tình thương đó, cái sự mong đợi đó, nó lại trở thành một cái gánh nặng để cho những đứa trẻ nó không không có bứt phá được, và nó cảm thấy nó có một cái trách nhiệm. Và đôi khi con có nhận thấy một số trường hợp xung quanh con là những đứa trẻ nó phản kháng lại, tìm cách phản kháng bằng cách là nó trở nên khác biệt một cách tiêu cực. Có nghĩa là sẽ tìm mọi cách để không giống với những gì mà cha mẹ mong đợi. Và đôi khi nó trở nên quái dị nữa, để nó không có giống với bất cứ ai. Đó cũng là một cách để mà nó khẳng định là tôi là độc nhất, độc bản. Tuy nhiên nó lại có một sự lệch lạc. Và đó cũng là một cái tâm lý không không có lành mạnh trong giới trẻ ngày nay. Cha có thể cho chúng con thêm một cái góc nhìn về cái vấn đề này không thưa cha?
1: Đúng vậy, mình cũng gặp rất là nhiều. Thật sự ra nó cũng là một cách tự vệ thôi. Tự vệ nghĩa là gì? Tôi muốn là chính tôi. Nhưng mà nhiều bạn trẻ muốn là chính tôi theo kiểu là, ví dụ như mình, dĩ nhiên mình không có xét đoán, nhưng mà nhiều người xỏ mũi rồi xỏ nhiều lỗ tai rồi xăm hết người để giống những người xăm khác, để tôi muốn là chính tôi, nhưng mà cuối cùng tôi là chính tôi theo kiểu là tôi giống những cái người lập dị khác chứ không phải là một cái gì của riêng tôi hết, thì cũng rất là tội nghiệp cho họ. Nhưng mà cái làm nên cái sự khác biệt chúng ta đó, như mình nói đó, là một cách nào đó là khi tôi ra khỏi thế giới này, người ta nghĩ gì về tôi như là một con người không thể thiếu trên thế giới này, hay là một cách khác là tôi đóng góp cái sự hiện diện của tôi như thế nào, vì con người của tôi rất là unique, rất là riêng biệt và không có thể ai thay thế được. Vậy thì cái không thể thay thế được của tôi là cái gì? Và tất cả chúng ta, ai nhìn lại cuộc đời của một người cũng nhìn vào những gì người đó đóng góp cho nhân loại, cho chính cuộc đời người khác, hay cho những người người đó yêu thương rất riêng theo cách của người đó. Vậy thì cái tưởng chừng như chung nhưng mà rất riêng là gì? Là cách mình yêu, cách mình cho đi, cách mình nâng đỡ người khác được sống, nó mới là quan trọng. Hoặc là nói một cách khác là nhân đức của mình. Ngày xưa ông bà mình dạy mình sống nhân đức, và thậm chí ông bà mình giúp đỡ người khác và sống tốt lành để đức lại cho con cháu. Vậy cái nhân đức nó rất quan trọng. Mà ngày hôm nay mình, cái xã hội mình ngày hôm nay từ từ nó bỏ qua cái việc huấn luyện nhân đức. Ví dụ như ngày xưa mình nói đến cái, mình cũng liên quan đến đến đạo Khổng này nọ, cái văn hóa thời xưa là nói đến người nam là phải nhân lễ nghĩa trí tín dũng, nữ thì phải công dung ngôn hạnh một cách nào đó. Nhưng mà dĩ nhiên mỗi người dũng cảm một cách khác, lòng nhân cách khác, nghĩa cách khác, nhưng mà nó nói lên cái nhân đức huấn luyện cái người đó trở nên một người như thế nào trong xã hội. Ngày hôm nay khi mình hỏi các bạn nam, theo theo bạn cái gì quan trọng trong cuộc đời của bạn, đa số không ai nói đến cái lòng nhân, nhân lễ nghĩa trí tín dũng hết, mà đa số nói về vật chất thôi. Muốn tôi có cái này, tôi có cái kia, tôi được cái này, tôi được cái kia thì tôi sẽ đặc biệt. Nhưng mà tất cả những gì mình được á, mình có đó, nó sẽ mất, thì cuối cùng nó mất hết tất cả những thứ đó thì mình còn được cái gì? Vậy do đó cái quan trọng là gì? Những gì tôi có nó sẽ mất, những gì tôi cho nó mới là của chính tôi, nó mới còn lại. Nhưng mà để cho được thì bạn phải có đủ cái nhân đức để bạn làm được điều đó. Mà ngày hôm nay thì chúng ta đang thiếu cái đó rất là nhiều.
0: Và để mà có thể nuôi dưỡng được cái sự nhân đức như cha vừa chia sẻ thì hẳn là cái nôi gia đình là cái nơi đầu tiên mà chúng ta cần phải hun đúc. À, có một câu chuyện rất là vui là có một cô bạn của con, cổ có chia sẻ là cổ thấy rất là nhiều những cái thông tin dạy cho cha trở thành cha mẹ tỉnh thức, nhưng quan điểm của cổ là cổ trở thành một người cha mẹ tỉnh bơ, có nghĩa là cổ sẽ không quá đặt nặng những cái sai lầm và thất bại của đứa trẻ. Ví dụ như đứa trẻ khi mà nó có điểm thấp thì nó cũng không phải là một cái gì quá to tát, và chính vì vậy đứa trẻ nó lại được phát triển một cách tự nhiên. À, và ngày nay thì con tự hỏi là không biết có bao nhiêu gia đình có thể nhìn nhận cái sự thất bại và cái sự điểm thấp đó của đứa trẻ một cách bình thường, hay nó là một cái gì đó nó quá lớn lao bởi vì cha mẹ đầu tư cho con rất là nhiều. Vậy thì nó sẽ trở thành một cái mối tương quan rất là căng thẳng giữa cha mẹ và con cái. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể hóa giải được cái sự căng thẳng này trong mối tương quan của cha mẹ và con cái, giữa cái sự kỳ vọng của cha mẹ và cái sự mong muốn của con cái?
1: À, thật sự mà nói theo mình nghĩ là trẻ em nó chưa có ý thức nhiều, nhưng mà ít nhất nó phải được hiểu là nó phải cố gắng, nó phải lớn lên. Tại vì cái lớn lên nó cũng là cái động năng của con người, mình ý thức mình cần lớn lên, nghĩa là mình ý thức mình cần tốt hơn, nhưng mình không cầu toàn. Ví dụ như mình mong đợi mình đi thi mình làm điểm được điểm tốt, nếu mình thất bại mà sau khi mình đã học mình cố gắng hết sức mình thất bại thì không có nghĩa là mình xấu, nhưng mà mình có thể cố gắng lần tới để tốt hơn. Cũng như vậy, cũng không có nghĩa là cha mẹ sẽ vì mình thất bại mà chê cười hay là bực dọc hay là không thương mình, nhưng mà cha mẹ vẫn có thể khuyến khích con là ok, nếu mà con đã cố gắng hết sức mà con thất bại thì mình cố gắng lần sau. Nghĩa là cha mẹ động viên nhìn nhận cái nỗ lực của con chứ không phải là dựa trên cái kết quả của con. Nếu mà mình không có thúc đẩy các em dựa trên nỗ lực của nó thì nó thành đứa trẻ ỷ lại, đứa trẻ dung túng phóng khoáng không có biết cố gắng. Nhưng mà nếu mà mình đặt quá nhiều vào trong kết quả thì nó tạo thành cái áp lực cho đứa trẻ, nó bắt thành đứa trẻ cầu toàn, đứa trẻ phải đáp ứng lại cái kỳ vọng của cha mẹ. Người cha người mẹ trưởng thành đó là người biết ghi nhận cái nỗ lực của con và khuyến khích con nỗ lực để tốt hơn, nhưng không vì cái thất bại của con mà chối bỏ nó hay là nóng giận với nó hay là coi thường nó. Nhưng mà người cha người mẹ trong lúc này biết động viên con nếu nó thất bại và giúp con nhìn thấy mình vẫn còn có thể tốt hơn lần kế tiếp. Còn nếu mà thất bại mà tỉnh bơ thì cũng nguy hiểm, mà tỉnh bơ cuối cùng nó không cố gắng. Mà đứa trẻ mà không cố gắng thì sau này làm sao để nó vượt lên trên được, nó không có cái khả năng để bật dậy khi mà nó gặp khó khăn. Đó là cái đó còn nguy hiểm hơn. Nếu mà mình một một bên là tỉnh bơ, một bên là kỳ vọng thì mình vẫn nghĩ kỳ vọng nó vẫn còn tốt hơn là tỉnh bơ. Tỉnh bơ thì là mình gọi là mình để cho một cái đứa trẻ nó lớn lên một cách hoang dã thì rất là đáng sợ. Nó không còn biết nó là ai. Cái đó là cái dạng nguy cơ, cái thái
0: Thái
1: cực, hai thái cực không ổn, thái cực kỳ vọng quá hay thái cực thì tỉnh bơ là cũng không được. Nhưng mình phải ở giữa, nghĩa là mình nhìn thấy nỗ lực của con và nâng đỡ con để con đi tiếp, nhưng không vì nó thất bại của nó mà mình la, mình đánh nó hay mình phạt nó. Nhưng mình giúp cho nó chấp nhận và cố gắng hơn lần tới.
0: Và với những cái trải nghiệm của cha thì cha có lời khuyên nào dành cho tất cả mọi người để mọi người có thể tự nuôi dưỡng một cái tinh thần lành mạnh để không cần phải đến với những chuyên gia tâm lý hỗ trợ như cha được không ạ?
1: Dạ, cảm ơn Yến. Đối với mình trong giáo dục con cái, mình nghĩ là gì? Đứa trẻ nếu nó không được dạy bởi mình, đời sẽ dạy nó, mà nó sẽ trả giá đắt hơn. Nếu nó không được huấn luyện về nhân đức, về tính cách, về con người mà mình nghĩ rằng sẽ tốt cho nó sau này, thì nó sẽ trả giá. Nên mình trước sau gì đứa bé nó cũng phải học cái bài học của cuộc đời. Và nếu nó không học được từ cha mẹ nó thì đời dạy nó, và mình nghĩ rằng để cho đời dạy nó thì nhiều khi nó đắt hơn là mình tưởng. Đó. Nhưng mà nó phải học thôi. Cái thứ hai nữa là gì, là mỗi chúng ta ai cũng đi qua những biến cố. Các cái biến cố đó nó luôn luôn là bài học cho mình. mình luôn luôn học để trưởng thành hơn. Nên nếu mình nhìn biến cố đó như là một cái gì đó mãi mãi thì rất là đáng sợ. Nó sẽ dập tắt mình luôn. Mình nếu mình coi những biến cố trong cuộc sống, cho dù là tích cực hay tiêu cực, đều là bài học hết, thì mình sẽ lớn lên. Còn nếu mình chỉ dừng lại nó thì nó sẽ có thể chính cái đó nó hủy hoại con người của mình. Cái thứ ba là mình chấp nhận cái mất mát trong cuộc sống này như là một cái điều mình phải đi qua. Ai cũng phải gặp vấn đề, ai cũng phải gặp đau khổ và mất mát. Vậy thì mình coi nó là một chương để mình hiểu được nó, mình đau khổ với nó và mình bước vào cái chương mới. Còn hơn là mình cứ quay lại dằn vặt nó. Và dĩ nhiên những gì Chúa dạy mình rất là quan trọng. Tha thứ là cái tốt nhất để cho mình bình an. Mà cái tha thứ quan trọng nhất là tha thứ cho chính mình. Mình gặp rất là nhiều người thân chủ của mình, bệnh nhân của mình, họ dằn vặt, họ không tha thứ cho họ. Kế đến là cái người mà tổn thương họ nhiều nhất mà đi tìm cái người đó, suốt ngày đi tìm người đó, thì như mình học được đó, là một người làm bạn tổn thương thì giống như con rắn độc nó cắn bạn, và bạn cứ đi chạy theo họ để hỏi tại sao cắn tôi, tại sao làm tổn thương tôi, nó có làm cho bạn hết hết hết nhiễm độc không? Không hết. Một người làm tổn thương bạn không thể làm cho bạn lành. Nên tha thứ cho họ để cho buông họ đi và chữa lành mình bằng cái cuộc sống khác, thay vì cứ dằn vặt với cái tương quan đó, nó không làm cho họ bình an. Cái con dao làm cho mình đau thì không thể là làm cho mình lành được. Dao cắt mình đứt tay thì không thể lấy con dao đó để cho nó lành được. Con dao nó chỉ có thể cắt đứt tay thôi. Lần sau mình phải cẩn thận khi sử dụng dao, đúng không? Thì cũng vậy trong tương quan thôi. Một người đã làm tổn thương mình, phản bội mình hay này nọ kia, cách tốt nhất có thể làm là tha thứ cho họ, chứ đừng không nhất thiết phải đi tìm họ để bắt họ phải thế này thế nọ thế kia mình mới được lành, tại vì nó sẽ không bao giờ lành được. Con rắn nó cắn mình không thể hỏi nó tại sao mày cắn tao được, nó cắn là nó cắn thôi. Thì bây giờ mình cách tốt nhất là mình làm sao để cho mình hết cái độc đó rồi mình uống thuốc để giải độc thôi. Thì cũng thế, nhiều khi nhiều người cứ cứ vẫn còn phải oán trách hay là tìm một câu trả lời để cho mình thỏa đáng về những cái gì mà người khác đã làm ra cho mình, nhưng mà không có câu trả lời nào thỏa đáng. Do đó buông bỏ và tha thứ sẽ giúp cho mình có thêm không gian bình an để đi về phía trước, hơn là cứ để cho mình tiếp tục bị nhiễm độc bởi những suy nghĩ về những người đã phản bội hay làm tổn thương mình, rồi cuối cùng mình không bình an với người khác và với chính mình nữa.
0: Dạ vâng. Con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha đã cho chúng con một cái góc nhìn hiểu biết đúng hơn về cái việc mà tâm lý trị liệu là cái gì và ai là người sẽ cần phải đi đến với tâm lý trị liệu. Và rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ. À.
1: Xin cảm ơn Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ, có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không? Anh chị em biết không? Gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ: đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ. Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại: còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy, mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời: amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài, là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là: sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
3: Hôm nay 29 tháng 6, Giáo hội cho chúng ta long trọng mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 16, câu 13 đến 19. Khi ấy Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Anh là Phêrô, thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội cho chúng ta long trọng mừng kính hai vị thủ lãnh của hội thánh, hai tông đồ nhiệt thành, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Hai ngài được chọn lựa để bước theo Chúa Giêsu trong những thời điểm và hoàn cảnh khác nhau. Thánh Phêrô được chọn là tông đồ có thời gian được sống với Chúa, được Chúa huấn luyện, được thông chia mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, để rồi được sai đi và được đặt làm nền tảng của hội thánh. Trong khi đó, tông đồ Phaolô, ngài đã tự nhận mình là một tông đồ sinh non, bởi vì thánh nhân không có kinh nghiệm được sống với Đức Giêsu khi ngài còn tại thế, nhưng lại được mời gọi và tuyển chọn trong một hành trình rất đặc biệt. Thánh nhân đã được gặp Đấng phục sinh trên đường đi Damas bắt hại người theo Chúa. Hoàn cảnh gặp gỡ của hai tông đồ khác nhau, nhưng lòng nhiệt huyết của hai tông đồ lại giống nhau. Kết thúc cuộc đời của hai vị tông đồ hòa quyện một cách lạ lùng. Máu của các ngài đã thấm đẫm thánh đồ Roma, để nơi đây trở thành kinh thành của hội thánh. Chúng ta mừng kính hai vị tông đồ. Chúng ta trước hết tạ ơn tình thương của Chúa, Đấng đã thể hiện kế hoạch yêu thương tuyệt vời của ngài khi tuyển chọn thánh tông đồ Phêrô, một ngư phủ, trở thành nền tảng của hội thánh, trở thành vị thủ lãnh của hội thánh ở trần gian, và đã chọn một Saulô để biến ông trở thành vị tông đồ của dân ngoại, một con người hết lòng dấn thân để phục vụ tin mừng, để loan báo Đấng đã chết và sống lại. Chính sự hướng dẫn lãnh đạo của Thánh Phêrô, chính nền tảng đức tin sống động của Thánh Phêrô, hội thánh đã được xây dựng và bền vững trải dài suốt dòng lịch sử, bất chấp mọi cuộc thách đố, bất chấp mọi cuộc bách hại, bất chấp mọi khó khăn, như chính lời hứa của Đức Giêsu: con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục không thắng được. Chúng ta khi chiêm ngắm hình ảnh của đá tảng Phêrô, hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Thánh Cha Leo, người đã được tuyển chọn để kế vị Thánh Phêrô hướng dẫn hội thánh ở trần gian. Xin cho Ngài một đức tin mạnh mẽ, một lòng mến sắt son, để Ngài tiếp tục sứ mạng của tông đồ trưởng Phêrô hướng dẫn hội thánh là hiền thê của Chúa trong cuộc lữ hành dương thế này. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì Chúa đã tuyển chọn Thánh Phaolô, một người đã hướng dẫn hội thánh qua những đạo lý mà thánh nhân được đón nhận từ mặc khải của Thiên Chúa. Đặc biệt qua các lá thư của Thánh Phaolô, giáo hội đã được hướng dẫn và bước đi trong ánh sáng của đạo lý đức tin. Suốt 2000 năm, hai vầng nhật nguyệt, Thánh Phêrô nền tảng của hội thánh và Thánh Phaolô đạo lý sáng soi, hai nguồn ánh sáng ấy vẫn đang soi sáng hội thánh cho đến ngày Đức Kitô quang lâm. Chúng ta có mẫu gương sống động của một người nhiệt thành lãnh đạo hội thánh là Thánh Phêrô với máu đào tự đạo. Chúng ta cũng có mẫu gương nhiệt thành của tinh thần loan báo tin mừng mà Thánh Phaolô để lại, thấm đẫm máu đào nơi cuộc đời của vị thánh anh hùng này. Thánh nhân để lại cho chúng ta một nỗi khát vọng sâu xa thuộc về Chúa Kitô. Như thánh nhân đã diễn tả, tôi sống không còn phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Chính kinh nghiệm có được Đức Kitô hiện diện trong cuộc đời, cho nên thánh nhân đã dấn thân không mệt mỏi để loan báo tin mừng. Vô phúc cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Thánh nhân cảm nhận sâu xa sự đớn hèn của thân phận con người, nhưng cũng cảm nhận sâu xa sức mạnh của hồng ân. Chính ân sủng của Thiên Chúa biến đổi cuộc đời thánh nhân, để rồi thánh nhân trở nên thừa tác viên loan báo lòng thương xót, loan báo ân sủng của Thiên Chúa. Thánh nhân đã khẳng định với chúng ta rằng đây là lời đáng tin đáng nhận, là Đức Kitô đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi, mà người trước hết được cứu đó là tôi. Thánh nhân nhìn nhận một con đường Thiên Chúa cứu thoát nhân loại, để rồi Thiên Chúa có thể làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai có lòng yêu mến. Hôm nay khi kính nhớ hai vị thánh cột trụ của hội thánh, Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta cảm tạ tình thương của Chúa và chúng ta cầu nguyện xin ơn trợ giúp của Chúa, xin sự chuyển cầu của hai thánh tông đồ để hội thánh được bền vững, được phát triển khắp nơi và được tự do để loan báo tin mừng. Xin cho hội thánh của Chúa được đứng vững trước những dòng chảy của tục hóa, đứng vững trước thử thách của đời sống xã hội, đứng vững trước những trào lưu phản Kitô. Và xin cho mỗi người Kitô hữu sống trong hội thánh tìm được niềm vui, sự hãnh diện và vinh dự là con cái của Chúa trong gia đình hội thánh Chúa. Xin hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xây dựng hội thánh Chúa trên nền tảng đức tin sống động của Thánh Phêrô và trên giáo thuyết sáng ngời của Thánh Phaolô. Xin Chúa tiếp tục nhờ lời chuyển cầu.
0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
4: Tin Vatican, nội dung các phiên thảo luận tại công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn. 178 vị Hồng Y trong tổng số 241 thành viên Hồng Y Đoàn đã tham dự ngày đầu tiên 26 tháng 6 vừa qua công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 triệu tập. Sau bài gợi ý của Đức Hồng Y Tổng giám mục Cracovia, các Hồng Y được chia thành các nhóm nhỏ để làm việc. Các vị đã thảo luận nhiều chủ đề, trong đó đặc biệt có những biến đổi xã hội, sự phân cực trong xã hội, căng thẳng chính trị và bạo lực, tình trạng thiếu tôn trọng các nhóm thiểu số, thái độ thù nghịch đối với giáo hội và sự gia tăng trào lưu bài Do Thái. Trong phiên họp toàn thể, đại diện của một số nhóm đã trình bày kết quả thảo luận. Tất cả đều nhìn nhận rằng nhân loại đang trải qua nhiều đau khổ trong bối cảnh những biến đổi xã hội sâu sắc. Các chủ đề nổi bật gồm tình trạng phân cực ngày càng gia tăng trong xã hội và ngay cả trong các cộng đoàn giáo hội, căng thẳng chính trị và bạo lực, tin giả và truyền thông thiếu đối thoại, khó khăn trong quản trị và chung sống, nạn bạo lực ngày càng được coi là phương thức giải quyết xung đột, dẫn đến thù nghịch cá nhân, chiến tranh và xung đột quốc tế. Nhiều nhóm cũng đề cập đến tình trạng vi phạm quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số và sắc tộc, sự suy giảm tự do tôn giáo, thái độ thù nghịch, thậm chí bạo lực đối với giáo hội, sự gia tăng của trào lưu bài Do Thái, khủng hoảng gia đình, sự cô đơn nơi người già và người trẻ, tỷ lệ tự tử và nghiện ma túy gia tăng. Trước những thực trạng ấy, tất cả các nhóm đều khẳng định giáo hội phải thể hiện mình như một người mẹ, một mái nhà đón tiếp mọi người, một cộng đoàn biết nhìn nhận những sai lầm của mình và biến đau khổ thành cơ hội trưởng thành, một tiếng nói nhắc nhở thế giới rằng toàn thể nhân loại là một gia đình. Các hồng y cũng khẳng định, giáo hội là chuyên gia về những tương quan nhân bản chân thật. Nhiều người trẻ ngày nay đang khao khát tin mừng, tính hiệp hành là con đường Chúa quan phòng dành cho giáo hội và nhân loại. Bác ái và liên đới là chứng tá sống động của tin mừng. Người di cư có thể trở thành một phúc lành cho các cộng đoàn tiếp nhận họ. Giáo hội cần tiếp tục dấn thân cho hòa bình và sự tham gia của mọi thành phần trong đời sống cộng đoàn. Buổi họp chiều thứ 26 tháng 6 có chủ đề Văn hóa, quyền lực và nền văn minh của tình yêu, dành để suy tư về chương năm của thông điệp Magnifica Humanitas. Buổi họp bắt đầu bằng giờ cầu nguyện chung dưới sự điều phối của Đức Hồng Y Pablo Vigilio David đến từ Philippines. Sau đó, Đức Hồng Y Pablo mời Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, trình bày bài tham luận gợi ý. Đức Giáo Hoàng Leo hiện diện lúc khai mạc phiên họp và sau đó trở lại khi toàn thể đại biểu họp phiên khoáng đại. Theo thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh, tất cả các nhóm đều đề cập đến những thách đố của thời đại hôm nay, sức mạnh phi nhân hóa của văn hóa quyền lực, tính phổ quát của hiện tượng này, cám dỗ chạy theo lối suy nghĩ của những người nắm quyền, xu hướng bình thường hóa chiến tranh và sự phân cực. Tất cả làm giảm dần ngưỡng chịu đựng trước bạo lực và dẫn đến một sự đơn giản hóa đầy nguy hiểm trong việc tìm kiếm giải pháp.
0: Tin Mễ Du, hàng chục nghìn tín hữu đến mừng kỷ niệm 45 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Mễ Du. Hôm 25 tháng 6 vừa qua, hàng chục ngàn tín hữu hành hương từ hơn 30 nước trên thế giới đã quy tụ tại Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina để kỷ niệm 45 năm ngày đầu tiên được cho là Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với các buổi cử hành phục vụ, tuần hành cầu nguyện cho hòa bình và đoàn rước tượng Đức Mẹ. Theo giáo xứ sở tại, ngoài các tín hữu địa phương, trong số tín hữu đến từ hơn 30 nước khác, đông nhất là từ Ý, Đức, Áo, Hoa Kỳ, Ba Lan, Hàn Quốc và Ấn Độ. Trọng tâm của các nghi lễ là thánh lễ và các buổi cầu nguyện cho hòa bình. Thánh lễ trọng thể buổi tối tại quảng trường phía sau nhà thờ giáo xứ do cha bề trên giám tỉnh dòng Francisco tại Herzegovina, cha Jojo Gruber chủ sự cùng với 397 linh mục đồng tế. Trong bài giảng thánh lễ, cha Jojo gọi Mễ Du là nơi tha thứ và những khởi đầu mới. Theo cha, đây là nơi của giáo hội, nơi các giám mục, linh mục, người chưa có đức tin và những người hành hương chân trần cùng nhau tìm kiếm chân lý và ý nghĩa cuộc sống. Cha Gruber cũng nhấn mạnh rằng Mễ Du luôn hướng về Chúa Kitô. Điều quan trọng không phải là hiện tượng các cuộc hiện ra, nhưng là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Theo cha, mẹ Maria luôn dẫn con người đến với con của mẹ, nhắc lại lời mẹ tại tiệc cưới Cana, người bảo gì các anh cứ làm theo. Không có Chúa Kitô thì mọi điều khác chỉ là thứ yếu. Theo giáo xứ sở tại, kể từ năm 1981 đã có hơn 50 triệu khách hành hương đến Mễ Du. Ngày nay, nơi đây là một trong những trung tâm hành hương công giáo lớn nhất thế giới. Tòa Thánh đã giao việc chăm sóc mục vụ tại Mễ Du cho một đặc phái viên tông tòa. Hiện nay là Đức Tổng giám mục danh dự Aldo Cavalli, 79 tuổi, cựu sứ thần Tòa Thánh. Kể từ năm 2024, các sứ điệp được công bố đều được ngài xem xét trước khi phát hành và sau đó được đăng tải với ghi chú có phép của giáo hội.
5: Tuy nhiên, về vấn đề các cuộc hiện ra, mặc dù đã được nhiều ủy ban giáo hội nghiên cứu kỹ lưỡng, trong đó có ủy ban do Đức Cố Hầu Y Camillo Ruini đứng đầu, giáo hội vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về tính siêu nhiên của các hiện tượng này.
4: Kinh Bon Đức Quốc, số tân linh mục tại Đức có phần gia tăng. Theo kết quả khảo sát mới nhất của hãng thông tấn Công giáo Đức KNA tại 27 giáo phận, trong năm nay 2026, giáo hội Công giáo tại Đức sẽ có tổng cộng 30 linh mục giáo phận được truyền chức, tăng nhẹ so với mức thấp kỷ lục là 25 tân linh mục trong năm 2025. Thông thường, Hội đồng Giám mục Đức chỉ công bố số liệu chính thức vào đầu năm kế tiếp. Các giáo phận có nhiều linh mục mới nhất theo khảo sát là giáo phận Rothenburg-Stuttgart có nhiều tân linh mục nhất với 5 vị, tiếp theo là tổng giáo phận Berlin với 4 vị. Ba giáo phận là Eichstätt, Köln và Mühlenstein-Freising, mỗi nơi có 3 tân linh mục. Hai giáo phận Freiburg và Trier, mỗi nơi có 2 tân linh mục. 8 giáo phận có 1 tân linh mục, trong khi 11 giáo phận không có truyền chức linh mục mới nào. Giáo phận Fulda cho biết chưa thể cung cấp số liệu chính thức. Tuy nhiên, giáo phận lưu ý rằng vào tháng 3 vừa qua, một người Ukraine 31 tuổi đã được truyền chức linh mục theo nghi lễ Byzantine. Hiện vị này đang phục vụ Cộng đoàn Công giáo Ukraine và đồng thời tham gia công tác mục vụ trong giáo phận. Hiệp hội bề trên các dòng tu Đức cho biết số liệu truyền chức linh mục trong các dòng tu chỉ được tổng hợp vào cuối năm. Số linh mục dòng được truyền chức là 6 người năm 2025, 11 người năm 2024, 4 người năm 2023. Số tân linh mục trên đây quá ít ỏi, chỉ có 30 vị trong một giáo hội hiện có gần 20 triệu tín hữu Công giáo, gần gấp 3 số tín hữu tại Việt Nam.
6: Tin Armenia, một doanh nhân Armenia mong muốn xây dựng tượng Chúa Giêsu lớn nhất thế giới. Một doanh nhân kiêm chính trị gia ở Cộng hòa Armenia, ông Gagik Taruyan, 70 tuổi, đang thực hiện một dự án to lớn, đó là xây dựng pho tượng Chúa Giêsu Kitô cao nhất thế giới nhằm để lại dấu ấn lâu dài trong lịch sử đất nước. Tượng dự kiến có chiều cao 101 mét, đang được xây dựng trên núi Hatit cách thủ đô Yerevan khoảng 25 km về phía đông và sẽ nổi bật trên đường chân trời của thủ đô Armenia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo The Guardian của Anh Quốc, ông Taruyan, một trong những người giàu có và cũng gây nhiều tranh cãi nhất tại Armenia, cho biết dự án nhằm làm nổi bật di sản Kitô giáo của quốc gia. Ông khẳng định Kitô giáo sẽ trở thành thương hiệu mới của Armenia. Theo kế hoạch, tượng đài sẽ vượt qua cả tượng Chúa Kitô cứu thế tại Rio de Janeiro bên Brazil và tượng Nữ thần Tự do ở New York, Hoa Kỳ. Armenia từ lâu vẫn tự xem mình là quốc gia đầu tiên trên thế giới chọn Kitô giáo làm quốc giáo, khoảng năm 301 sau Chúa Kitô. Thế nên, theo ông Taruyan, quốc gia Kitô giáo lâu đời nhất thế giới xứng đáng có bức tượng Chúa Giêsu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, công trình vấp phải không ít phản đối. Giáo hội Armenia tông truyền nhiều lần bày tỏ quan điểm không đồng tình, cho rằng việc dựng một pho tượng khổng lồ như vậy không phù hợp với truyền thống Kitô giáo Armenia. Theo giáo hội này, đời sống thiêng liêng của Armenia từ lâu được thể hiện qua các đan việt, các nhà thờ, những cây thánh giá bằng đá đặc trưng gọi là khakha. Các tổ chức bảo vệ môi trường cũng lên tiếng cảnh báo dự án có thể gây tổn hại đến cảnh quan tự nhiên của núi Hatit. Công trình khởi công từ năm 2022, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Theo dự báo đầy tham vọng của doanh nhân nói trên, khi công trình hoàn tất, khu vực này có thể đón tới 10 triệu lượt khách hành hương mỗi năm, không chỉ trong nước mà còn từ quốc tế. Bên cạnh tượng Chúa, dự án còn dự kiến xây dựng một con tàu ông Noe khổng lồ, bên trong có bảo tàng, khách sạn, quán cà phê. Trong khi nhiều người Armenia xem đây là niềm tự hào dân tộc, không ít người khác lại cho rằng đây là một dự án quá phô trương, phản ánh tham vọng của một doanh nhân hơn là đáp ứng nhu cầu thiêng liêng thực sự của đất nước.
4: Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Tòa Thượng Phụ Chính Thống tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có hy vọng mới về việc mở lại trường thần học Çankırı. Sau nhiều thập niên đàm phán và nỗ lực giữa nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ và giáo hội chính thống giáo nhắm mở lại trường thần học Chanki mà không kết quả, hiện nay đang có những dấu hiệu tiến triển thực sự trong vấn đề này. Trường thần học Chanki tọa lạc trên đảo Chanki thuộc quần đảo Rinses giữa biển Marmara gần Istanbul. Trước khi bị đóng cửa, đây là trung tâm đào tạo giáo sĩ quan trọng nhất và hàng đầu của tòa thượng phụ chính thống Constantinople. Chính Đức Thượng Phụ Bartholomaeus cũng đã từng học tại đây. Năm 1971, trường buộc phải đóng cửa do một đạo luật của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cấm hoạt động của các trường đại học tư nhân. Quyết định này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đào tạo hàng giáo sĩ chính thống giáo, và từ đó đến nay luôn bị xem là một trở ngại lớn đối với quyền tự do tôn giáo của cộng đồng chính thống giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thượng Phụ Bartholomaeus thường xuyên đề cập đến vấn đề tranh khi trong các phát biểu công khai, đồng thời gọi việc đóng cửa cơ sở đào tạo này là một bất công lớn. Theo hãng tin Reuters của Anh Quốc, truyền đi hôm 21 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Emmanuel, một cộng sự thân cận của Đức Thượng Phụ Bartholomaeus cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chỉ đạo Hội đồng Giáo dục Đại học Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục các cuộc đàm phán với Ủy ban đại diện của Tòa Thượng Phụ Chính thống ở Istanbul. Mặc dù hiện vẫn chưa có thời gian biểu cụ thể cho việc tái khai giảng ngôi chủng viện lịch sử này, nhưng Đức Tổng giám mục Emmanuel nhấn mạnh rằng, sau nhiều thập niên trì trệ, bánh xe hy vọng cuối cùng đã bắt đầu chuyển động. Tuần trước đây, Đức Thượng phụ Bartholomaeus đã được Tổng thống Erdogan tiếp đón tại Ankara để hội đàm về vấn đề này. Tin giáo phận Xuân Lộc khai mạc khóa huấn luyện đuốc hồng đợt 1 2026. Sáng ngày 26 tháng 6 vừa qua, tại giáo xứ Thái Hòa, giáo phận Xuân Lộc, khóa huấn luyện đuốc hồng đợt 1 đã chính thức khai mạc trong bầu khí trang trọng và tràn đầy niềm hân hoan. Với chủ đề Sống đời muôn đệ, cháy lửa thừa sai, khóa huấn luyện đuốc hồng đợt 1 năm nay quy tụ hơn 130 giáo lý viên, huynh trưởng đến từ ba giáo hạt Phương Lâm, Túc Trưng và Gia Kiệm. Khóa học diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 năm 2026 với mục đích học hỏi, rèn luyện và đào sâu đức tin. Hiện diện trong buổi lễ khai mạc có cha Giuse Đỗ Đức Trí, trưởng ban huấn giáo thiếu nhi giáo phận Xuân Lộc, cha Francisco phó ban, quý thầy trong ban điều hành đúc hồng, quý trưởng liên đoàn, quý chức ban hành giáo giáo xứ Thái Hòa cùng toàn thể các khóa sinh. Phát biểu trong nghi thức khai mạc, cha Giuse đã nhấn mạnh ý nghĩa của chủ

phiền huynh trưởng tu luyện bản thân, xây dựng tinh thần hiệp nhất, và đồng thời giúp mỗi người ý thức và khám phá sâu sắc hơn ơn gọi của mình trong sứ mạng giáo dục đức tin. Khóa huấn luyện Đúc Hồng Đực Một đã khép lại trong bầu khí phấn khởi và tràn đầy nhiệt huyết, với nhiều kỳ vọng, hứa hẹn sẽ giúp các khóa sinh trở nên những giáo lý viên, huynh trưởng trưởng thành trong đức tin, nhiệt thành trong sứ vụ và dấn thân trong sứ mạng loan báo tin mừng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắp đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó. Khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút? Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì vị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tô-ma A-quy-nô sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giê-xu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giê-xu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giê-xu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giê-xu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta thời gian qua đã được sự đồng hành của linh mục John Batista Phương Đình Toại. Ngoài vai trò là một linh mục thì cha cũng là một chuyên gia tâm lý và đã đồng hành điều trị tâm lý cho rất nhiều anh chị em. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng Như Yến gặp gỡ cha để lắng nghe những câu chuyện xoay quanh hành trình trị liệu tâm lý của cha cùng với những thân chủ của mình. Con xin kính chào cha.
1: Xin kính chào Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, rõ ràng là cái công việc mà hiện tại cha đang hỗ trợ cho tất cả những anh chị em mà cần những cái lời khuyên hay là những cái sự đồng hành về tinh thần nó rất là có giá trị. Và trong cái hành trình của mình thì con rất tò mò là không biết là những vấn đề nào mà cha thường gặp ở những người thân chủ tìm đến cha thì thường sẽ có những cái vấn đề tâm lý nào. Biết là mỗi người sẽ có một câu chuyện nhưng mà nó có một cái điểm chung nào đó trong cái cuộc sống hiện nay không thưa cha?
1: Thì dĩ nhiên là đối với mình nó phải bảo mật, mình không thể nói được, rồi cũng không nói điểm chung hết, là tất cả mọi người đều như thế thì cũng không đúng, nhưng mà mình có thể rút ra bài học.
0: Dạ, vâng.
1: Từ những cái nhiều cái cuộc gặp gỡ, mình rút ra bài học là gì? Thứ nhất, cái bài học đầu tiên mình có thể thấy được là, và nhiều người trong chúng ta không nhận thấy, là chúng ta lớn lên mỗi ngày. Chúng ta lớn lên mỗi ngày, và không phải chỉ là mình 18 tuổi để lớn lên thành 20, 25 tuổi, nhưng mà ngay cả 50 tuổi, 60 tuổi mình vẫn phải lớn lên. Mình già đi là mình lớn lên. Vậy tiếng Anh nó là grow old, nghĩa là mình trưởng thành hơn. Nghĩa là qua nhiều biến cố mình sẽ trưởng thành hơn. Vậy thì cái tiến trình trưởng thành lên nó là cái hành trình mà ai cũng phải đi qua hết.
0: Dạ,
1: nhưng mà mình kháng cự cái tiến trình đó là mình gặp khủng hoảng. Mà rất là nhiều người đến với mình, họ kháng cự cái tiến trình đó, hoặc là họ muốn giữ mãi cái giây phút hiện tại mà không mở ra để đi về phía trước, hoặc là họ chỉ sống trong quá khứ, họ không cho phép họ đi về phía trước, họ muốn cứ quay lại quá khứ của họ. Mà chính cái việc quay lại quá khứ mới là vấn đề, tại vì quá khứ nó không thay đổi được.
0: Yeah.
1: Mà họ cứ ai oán. Rồi một cái nhóm thứ hai thì là không có sống cái giây phút hiện tại mà sống cái tương lai, họ chỉ ảo tưởng về tương lai của họ. Thì do đó cái người trưởng thành là người sống hiện tại.
0: Yeah.
1: Ý thức được mình bị ảnh hưởng bởi quá khứ như thế nào và mình biết lựa chọn về phía trước dựa trên hiện tại của mình mà tự do từ quá khứ. Vậy thì trong đồng hành tâm lý là gì? Là làm sao để mình nhận thức được mình bị ảnh hưởng như thế nào trong quá khứ, xem cái cuộc sống của mình hiện tại nó có phải là mình đang là nạn nhân của quá khứ không. Cái thứ hai nữa là can đảm và tự do để đưa ra những quyết định để mình thành con người mới tốt hơn về phía trước, mà không lệ thuộc và không là nạn nhân của quá khứ.
0: Yeah.
1: Thì đó là cái người mà làm được như vậy thì ý thức được là mình ở giây phút hiện tại, ý thức được quá khứ của mình và có trách nhiệm với tương lai thì người đó trưởng thành. Còn nếu mà chỉ sống một trong ba thì là người sẽ có vấn đề. Ví dụ chỉ sống trong quá khứ thôi, chỉ tiếp tục khóc, oán giận, bực tức và để cho quá khứ thương tổn điều khiển mình thì người đó không bình an. Hoặc là người chỉ sống trong tương lai thì là ảo tưởng, nghĩ là mình sẽ có cái này, có cái nọ, cái kia, đặt kỳ vọng về phía trước của mình mà nó chưa tới, hoặc là sợ hãi về những gì mà sẽ xảy ra nên khủng hoảng, trở nên ám ảnh, cưỡng chế vì nghĩ rằng sẽ có cái gì đó không ổn chạy đến.
0: Yeah.
1: Thì là người đó cũng không bình an. Hoặc là chỉ biết hiện tại, không biết đến quá khứ mà không biết tương lai, là người đó dễ rơi vào trong nghiện ngập.
0: Yeah.
1: Tôi sống lúc này thôi, tôi giải quyết cái nhu cầu
0: hiện tại thôi
1: của tôi thôi. Yeah. Tôi không biết là tôi là đã là như thế nào, ai đã nuôi nấng tôi, và tôi không biết, tôi không được biết ngày mai sẽ như thế nào, thì người đó dễ rơi vào trong nghiện ngập. Thì ba cái dạng đó chúng ta sẽ thấy nó thường gặp nhiều nhất. Cái đến là cái bài học thứ hai. Bài học đầu tiên là bài học lớn lên. Bài học thứ hai mà mình có thể nhận diện ra được là mình phải Mình bình an bao nhiêu dựa trên việc mình sống thật với chính mình bấy nhiêu. Đa số chúng ta gặp vấn đề là vì mình không dám đối diện với sự thật, mình chạy trốn và chúng ta tìm nhiều cách để tự vệ, để không đối diện với con người thật của mình. Và vì mình không dám đối diện với con người thật của mình nên mình cứ tìm những cái gì đó để che đi, che đi, che đi, nó thành nhiều cái lớp khác nhau. Rồi cuối cùng mình không biết mình là ai. Và rất là nhiều người bị khủng hoảng là vì họ muốn là bản sao của người khác chứ không phải là chính mình. Họ không, không dám thật, không dám sống thật với mình. Và sợ người khác sẽ lên án, sẽ xét đoán mình nếu mình là chính mình. Mà khi mình sống theo mong đợi của người khác nhiều quá và có nhiều cái lớp để che đậy mình quá thì một lúc nào đó mình không biết mình là ai nữa. Đó là cái bài học thứ hai mình hay thấy, cho đến lúc nào mình dám can đảm nói không, can đảm đặt ranh giới, can đảm chăm sóc cho bản thân mình thì lúc đó mình mới bình an. Mà cái đó cũng đòi hỏi một cái tiến trình làm việc rất là lâu dài. Cái bài học thứ ba mình hay gặp phải đó là gì, là cái cách mình nhìn người khác. Đầu tiên là cái thời gian, cái thứ hai nữa là cái cách mình nhìn bản thân mình, rồi cái thứ ba là cách mình nhìn người khác, cách mình tương quan người khác, gọi là tương quan đối tượng, tiếng Anh nó gọi là object relation. Tôi trong mối tương quan với người khác như thế nào? Thì cái người mà quân bình, cái người mà trưởng thành đó là họ có thể tương quan với tất cả mọi người với sự tôn trọng, già trẻ lớn bé đều với sự tôn trọng. Và quân bình là nghĩa là biết giữ cái sự thân mật đúng ranh giới,
0: cái chừng mực đúng không ạ?
1: Và không để mình mất mình.
0: Vâng.
1: Vậy thì cái người mà ảnh hưởng về tâm lý là gì? Là một là họ coi thương người khác và họ luôn luôn đạp lên người khác. Ví dụ như những người ái kỷ, họ luôn luôn nhìn thấp người khác, coi thường người khác, chê bai người khác, đổ lỗi cho người khác. Đó là nếu mà coi thường người khác, chê bai người khác, đổ lỗi cho người khác thì họ dùng cái đó để nâng họ lên. Thì có những cái khuynh hướng của những người mà ái kỷ đó, họ thích bắt lỗi người khác. Mà cái người mà bắt lỗi người khác hay chê bai người khác, từ từ họ không có ai bên cạnh họ hết, mà sống đơn độc một mình, cô đơn. Đó là người đánh mất người khác trong tương quan của mình. Nhóm người thứ hai là nhóm người đánh mất mình trong tương quan người khác, là mình vì người khác quá nên mình mất mình luôn, mình không biết mình là ai nữa. Nó cũng là một cái dạng là phải làm hài lòng tất cả mọi người. Và vì sợ mất lòng nên cứ phải dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng, và hôm nay tôi theo người này, mai tôi theo người kia, nên tôi không còn là chính tôi nữa. À, đánh mất mình trong tương quan người khác, hoặc là đánh mất người khác trong tương quan với mình. Cái đó cũng là không có quân bình. Nhưng mà cái quan trọng là tôi biết tôi là ai và tôi biết tôn trọng tất cả mọi người, nhưng mà tôi cũng biết nói không khi cần thiết. Và tôi biết cho đi để giúp đỡ ai đó và hiện diện với ai đó với tất cả cái sự tôn trọng, cho dù người đó nhỏ hơn tôi hay bằng tôi hay lớn hơn tôi, hay là người nghèo hay người giàu, tôi đều tỏ cái sự tôn trọng. Và đó là cái sự quân bình của một người. Và dĩ nhiên là cái bài học mà cuối cùng mà cũng rất là quan trọng là bài học về cái chết, mất mát. Ai trong chúng ta cũng phải đi qua mất mát hết. Mà những người bị khủng hoảng về tâm lý là không chấp nhận được cái mất mát. Ngày hôm nay thì mất điện thoại cũng đủ làm cho họ khủng hoảng rồi. Rồi mất người thân và đi đến cái mất chính họ do bệnh tật và cái chết họ phải đối diện. Thì cái người mà quân bình và khỏe mạnh là người biết chấp nhận, biết chấp nhận những cái mất mát và hòa giải được. Còn người mà không chấp nhận thì họ sẽ chạy trốn, hoặc là họ đổ thừa người khác, họ coi họ là nạn nhân. Thì khi mà họ coi họ nạn nhân thì họ luôn luôn trong cái sự kháng cự và chạy trốn. Thì đó là cái mà sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của họ rất là nhiều. Thường là giúp cho họ vượt qua cái đau khổ, sống cái đau buồn trong cái mất mát, thì họ bình an.
0: Dạ vâng. Dạ, và trong cái điều thứ hai mà cha có nhắc đến đó là sống thật với chính mình. Vậy thì tại sao thời gian gần đây, cuộc sống hiện đại khiến cho con người ta đánh mất chính mình một cách dễ dàng như vậy thưa cha? Có những cái tác nhân nào mà cha có thể rút ra được sau những cái cuộc làm việc với những thân chủ tìm đến cha không ạ?
1: Theo mình nghĩ, theo những cái kinh nghiệm của mình thấy được đó là một phần là do họ phải sống theo cái mong đợi của người thân quá nhiều, nên họ nghĩ là sống đúng theo mong đợi của người thân họ mới được yêu thương. Đặc biệt là các bạn trẻ nhiều khi nghĩ là mình phải đáp ứng cái mong đợi của mọi người, nhưng mà ngày hôm nay nhiều khi các bậc cha mẹ đẩy cái mong đợi nó cao quá, luôn luôn đặt cái mong đợi của mình nó quá ngưỡng cái sức chịu đựng của một đứa bé, người trẻ. Nên nó cứ, nó phải là một đứa bé hoàn hảo, nó phải đứa bé giỏi, đứa bé có toàn năng, rồi có thể biết hết mọi sự, học đàn, học tiếng Anh, học ngôn ngữ, rồi học võ, rồi học ở trường và học giỏi, rồi cứ học học học học. Nên nó mất cái sự tương quan, rồi cuối cùng nó giống như là một cái ngẫu từ mới của thời đại từ cha mẹ đặt lên. Đó là một trong những cái vấn nạn lớn ngày hôm nay. Thứ hai là mạng xã hội. Khi mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội, đặc biệt là trên Facebook, trên điện thoại nhiều quá, mình người ta gọi là đu trend, đúng không? Chạy theo cái gì ai đó làm mình cũng phải làm được. Nhưng mà nếu mình, mọi người có điện thoại đó, mình cũng có điện thoại đó, thì mình không có cái gì là chính mình hết. Mình chỉ là giống người khác thôi. Mọi người đi chơi chỗ đó, mình phải đi chơi chỗ đó để check in, thì mình giống mọi người khác thôi, chứ mình không có gì là mình hết. Nên mình quen như vậy, cái mình cuối cùng mình không biết mình là ai. Cái con người mà biết mình là ai là biết trong mình, trong mối tương quan của mình với người thân của mình, những người quan trọng với mình, và với cái giá trị, cái mình muốn trở thành, cái giá trị phía trước của mình, cái con người mình muốn trở thành. Và bây giờ mình chỉ là những bản sao của những ai khác, thì cuối cùng mình mất giá trị, và mình không biết mình thuộc về ai, thì mình không còn là chính mình nữa. Thì đây là cái vấn nạn khá lớn mà xã hội chúng ta đang gặp phải, và nhiều bạn trẻ đang gặp phải. Họ bị khủng hoảng về mặt căn tính rất là lớn. Cái người ta gọi là identity crisis, không biết mình là ai, không biết mình muốn đi về đâu, không biết mình muốn cái gì, không có cái giá trị thật về bản thân mình. Rất là nhiều người đến với mình với một cái khủng hoảng đó.
0: Và cái việc mà khủng hoảng căn tính như cha vừa chia sẻ, nó sẽ đưa đến những cái hệ lụy gì bên cạnh cái việc là họ sẽ đánh mất chính mình, rồi họ sẽ rơi vào những cái trạng thái mất cân bằng về tâm lý, thì ngoài đó ra thì nó sẽ có những cái hệ lụy gì khác không thưa cha?
1: Từ đó họ, một trong những hệ lụy là họ mất ý nghĩa trong cuộc sống. Là cái nguy cơ dẫn đến trầm cảm rất là cao. Mà đến trầm cảm thì nó có thể đến từ cái việc là muốn từ bỏ cuộc sống này, cũng có thể xảy ra. Cái thứ hai nữa là họ không thấy được cái ý nghĩa của mình trong cái tương quan với tha nhân. Nên họ không có xây dựng mối tương quan với tha nhân, thì họ càng ngày càng cô đơn. Để khi mình giống tất cả mọi người thì mình không còn là chính mình nữa. Mà mình không còn là chính mình thì mình chỉ là bản sao của tất cả mọi người, thì tự nhiên cái mình sẽ cảm thấy mình rất là đơn độc, mình không có ý nghĩa. Nên mình cứ phải tìm hoài, tìm hoài, tìm hoài. Nên chính các bạn đó bị khủng hoảng, khủng hoảng hiện sinh một cách nào đó. Mình không biết mình phải làm gì, mình đi về đâu,
0: trở thành ai,
1: mình trở thành con người nào đó. Do đó mình càng chạy theo số đông, mình càng lại mất mình. Một cách nào đó để thay đổi nó là phải, bạn phải có một cái lý tưởng, và lý tưởng đó là của chính bạn. Do đó bên đạo của mình gọi là ơn gọi. Tôi thấy cái gì là lý tưởng của cuộc đời tôi, và tôi muốn tôi sẽ trở thành người như thế nào. Thật ra các nước phương Tây họ vẫn tiếp tục giúp cho học sinh và người trẻ đạt lý tưởng, đặt cái lý tưởng cho mình. Mình muốn mình, cuộc đời mình sẽ là con người như thế nào, mình đi về đâu, mình muốn đóng góp gì cho xã hội. Đó là điều rất quan trọng. Ngày hôm nay một cách nào đó mình mình đang chạy theo những gì người khác làm để mình không bị bỏ lại thôi. Những gì người khác coi mình phải coi được, những gì người khác comment mình phải comment được. Tất cả mọi thứ nó đều là tôi phải giống người khác, nhưng mà tôi không có gì là riêng của tôi hết. Thì đó là cái khủng hoảng rất là lớn.
0: Dạ vâng. Và như hồi nãy cha có chia sẻ là xuất phát từ cái việc đó là do cái sự kỳ vọng quá nhiều từ người thân, và có thể nói là các bậc phụ huynh ngày nay cũng rất là kỳ vọng vào con cái mình sẽ là một người toàn năng, phát triển toàn diện, bởi vì họ có điều kiện để họ lo cho con cái của họ. Tuy nhiên cái tình thương đó, cái sự mong đợi đó, nó lại trở thành một cái gánh nặng để cho những đứa trẻ nó không không có bứt phá được, và nó cảm thấy nó có một cái trách nhiệm. Và đôi khi con có nhận thấy một số trường hợp xung quanh con là những đứa trẻ nó phản kháng lại, tìm cách phản kháng bằng cách là nó trở nên khác biệt một cách tiêu cực. Có nghĩa là sẽ tìm mọi cách để không giống với những gì mà cha mẹ mong đợi. Và đôi khi nó trở nên quái dị nữa, để nó không có giống với bất cứ ai. Đó cũng là một cách để mà nó khẳng định là tôi là độc nhất, độc bản. Tuy nhiên nó lại có một sự lệch lạc. Và đó cũng là một cái tâm lý không không có lành mạnh trong giới trẻ ngày nay. Cha có thể cho chúng con thêm một cái góc nhìn về cái vấn đề này không thưa cha?
1: Đúng vậy, mình cũng gặp rất là nhiều. Thật sự ra nó cũng là một cách tự vệ thôi. Tự vệ nghĩa là gì? Tôi muốn là chính tôi. Nhưng mà nhiều bạn trẻ muốn là chính tôi theo kiểu là, ví dụ như mình, dĩ nhiên mình không có xét đoán, nhưng mà nhiều người xỏ mũi rồi xỏ nhiều lỗ tai rồi xăm hết người để giống những người xăm khác, để tôi muốn là chính tôi, nhưng mà cuối cùng tôi là chính tôi theo kiểu là tôi giống những cái người lập dị khác chứ không phải là một cái gì của riêng tôi hết, thì cũng rất là tội nghiệp cho họ. Nhưng mà cái làm nên cái sự khác biệt chúng ta đó, như mình nói đó, là một cách nào đó là khi tôi ra khỏi thế giới này, người ta nghĩ gì về tôi như là một con người không thể thiếu trên thế giới này, hay là một cách khác là tôi đóng góp cái sự hiện diện của tôi như thế nào, vì con người của tôi rất là unique, rất là riêng biệt và không có thể ai thay thế được. Vậy thì cái không thể thay thế được của tôi là cái gì? Và tất cả chúng ta, ai nhìn lại cuộc đời của một người cũng nhìn vào những gì người đó đóng góp cho nhân loại, cho chính cuộc đời người khác, hay cho những người người đó yêu thương rất riêng theo cách của người đó. Vậy thì cái tưởng chừng như chung nhưng mà rất riêng là gì? Là cách mình yêu, cách mình cho đi, cách mình nâng đỡ người khác được sống, nó mới là quan trọng. Hoặc là nói một cách khác là nhân đức của mình. Ngày xưa ông bà mình dạy mình sống nhân đức, và thậm chí ông bà mình giúp đỡ người khác và sống tốt lành để đức lại cho con cháu. Vậy cái nhân đức nó rất quan trọng. Mà ngày hôm nay mình, cái xã hội mình ngày hôm nay từ từ nó bỏ qua cái việc huấn luyện nhân đức. Ví dụ như ngày xưa mình nói đến cái mình cũng liên quan đến đến đạo Khổng này nọ, cái văn hóa thời xưa là nói đến người nam là phải nhân lễ nghĩa trí tín dũng, nữ thì phải công dung ngôn hạnh một cách nào đó. Nhưng mà dĩ nhiên mỗi người dũng cảm một cách khác, lòng nhân cách khác, nghĩa cách khác, nhưng mà nó nói lên cái nhân đức huấn luyện cái người đó trở nên một người như thế nào trong xã hội. Ngày hôm nay khi mình hỏi các bạn nam, theo theo bạn cái gì quan trọng trong cuộc đời của bạn, đa số không ai nói đến cái lòng nhân, nhân lễ nghĩa trí tín dũng hết, mà đa số nói về vật chất thôi. Muốn tôi có cái này, tôi có cái kia, tôi được cái này, tôi được cái kia thì tôi sẽ đặc biệt. Nhưng mà tất cả những gì mình được á, mình có đó, nó sẽ mất, thì cuối cùng nó mất hết tất cả những thứ đó thì mình còn được cái gì? Vậy do đó cái quan trọng là gì? Những gì tôi có nó sẽ mất, những gì tôi cho nó mới là của chính tôi, mới còn lại. Nhưng mà để cho được thì bạn phải có đủ cái nhân đức để bạn làm được điều đó. Mà ngày hôm nay thì chúng ta đang thiếu cái đó rất là nhiều.
0: Và để mà có thể nuôi dưỡng được cái sự nhân đức như cha vừa chia sẻ thì hẳn là cái nôi gia đình là cái nơi đầu tiên mà chúng ta cần phải hun đúc. À, có một câu chuyện rất là vui là có một cô bạn của con, cổ có chia sẻ là cổ thấy rất là nhiều những cái thông tin dạy cho cha trở thành cha mẹ tỉnh thức, nhưng quan điểm của cổ là cổ trở thành một người cha mẹ tỉnh bơ, có nghĩa là cổ sẽ không quá đặt nặng những cái sai lầm và thất bại của đứa trẻ. Ví dụ như đứa trẻ khi mà nó có điểm thấp thì nó cũng không phải là một cái gì quá to tát, và chính vì vậy đứa trẻ nó lại được phát triển một cách tự nhiên. À, và ngày nay thì con tự hỏi là không biết có bao nhiêu gia đình có thể nhìn nhận cái sự thất bại và cái sự điểm thấp đó của đứa trẻ một cách bình thường, hay nó là một cái gì đó nó quá lớn lao bởi vì cha mẹ đầu tư cho con rất là nhiều. Vậy thì nó sẽ trở thành một cái mối tương quan rất là căng thẳng giữa cha mẹ và con cái. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể hóa giải được cái sự căng thẳng này trong mối tương quan của cha mẹ và con cái, giữa cái sự kỳ vọng của cha mẹ và cái sự mong muốn của con cái?
1: À, thật sự mà nói theo mình nghĩ là trẻ em nó chưa có ý thức nhiều, nhưng mà ít nhất nó phải được hiểu là nó phải cố gắng, nó phải lớn lên. Tại vì cái lớn lên nó cũng là cái động năng của con người, mình ý thức mình cần lớn lên, nghĩa là mình ý thức mình cần tốt hơn, nhưng mình không cầu toàn. Ví dụ như mình mong đợi mình đi thi mình làm điểm được điểm tốt, nếu mình thất bại mà sau khi mình đã học mình cố gắng hết sức mình thất bại thì không có nghĩa là mình xấu, nhưng mà mình có thể cố gắng lần tới để tốt hơn. Cũng như vậy, cũng không có nghĩa là cha mẹ sẽ vì mình thất bại mà chê cười hay là bực dọc hay là không thương mình, nhưng mà cha mẹ vẫn có thể khuyến khích con là ok, nếu mà con đã cố gắng hết sức mà con thất bại thì mình cố gắng lần sau. Nghĩa là cha mẹ động viên nhìn nhận cái nỗ lực của con chứ không phải là dựa trên cái kết quả của con. Nếu mà mình không có thúc đẩy các em dựa trên nỗ lực của nó thì nó thành đứa trẻ ỷ lại, đứa trẻ dung túng phóng khoáng không có biết cố gắng. Nhưng mà nếu mà mình đặt quá nhiều vào trong kết quả thì nó tạo thành cái áp lực cho đứa trẻ, nó bắt thành đứa trẻ cầu toàn, đứa trẻ phải đáp ứng lại cái kỳ vọng của cha mẹ. Người cha người mẹ trưởng thành đó là người biết ghi nhận cái nỗ lực của con và khuyến khích con nỗ lực để tốt hơn, nhưng không vì cái thất bại của con mà chối bỏ nó hay là nóng giận với nó hay là coi thường nó. Nhưng mà người cha người mẹ trong lúc này biết động viên con nếu nó thất bại và giúp con nhìn thấy mình vẫn còn có thể tốt hơn lần kế tiếp. Còn nếu mà thất bại mà tỉnh bơ thì cũng nguy hiểm, bởi tỉnh bơ cuối cùng nó không cố gắng, mà đứa trẻ mà không cố gắng thì sau này làm sao để nó vượt lên trên được, nó không có cái khả năng để bật dậy khi mà nó gặp khó khăn. Đó là cái đó còn nguy hiểm hơn. Nếu mà mình một một bên là tỉnh bơ, một bên là kỳ vọng thì mình vẫn nghĩ kỳ vọng nó vẫn còn tốt hơn là tỉnh bơ. Tỉnh bơ thì là mình gọi là mình để cho một cái đứa trẻ nó lớn lên một cách hoang dã thì rất là đáng sợ, nó không còn biết nó là ai. Cái đó là cái dạng nguy cơ, cái thái
0: Thái
1: cực, hai thái cực không ổn, thái cực kỳ vọng quá hay thái cực thì tỉnh bơ là cũng không được. Nhưng mình phải ở giữa, nghĩa là mình nhìn thấy nỗ lực của con và nâng đỡ con để con đi tiếp, nhưng không vì nó thất bại của nó mà mình la, mình đánh nó hay mình phạt nó, nhưng mà mình giúp cho nó chấp nhận và cố gắng hơn lần tới.
0: Và với những cái trải nghiệm của cha thì cha có lời khuyên nào dành cho tất cả mọi người để mọi người có thể tự nuôi dưỡng một cái tinh thần lành mạnh để không cần phải đến với những chuyên gia tâm lý hỗ trợ như cha được không ạ?
1: Dạ, cảm ơn Yến. Đối với mình trong giáo dục con cái, mình nghĩ là gì? Đứa trẻ nếu nó không được dạy bởi mình, đời sẽ dạy nó, mà nó sẽ trả giá đắt hơn. Nếu nó không được huấn luyện về nhân đức, về tính cách, về con người mà mình nghĩ rằng sẽ tốt cho nó sau này, thì nó sẽ trả giá. Nên mình trước sau gì đứa bé nó cũng phải học cái bài học của cuộc đời. Và nếu nó không học được từ cha mẹ nó thì đời dạy nó, và mình nghĩ rằng để cho đời dạy nó thì nhiều khi nó đắt hơn là mình tưởng. Đó. Nhưng mà nó phải học thôi. Cái thứ hai nữa là gì? Là mỗi chúng ta ai cũng đi qua những biến cố. Các cái biến cố đó nó luôn luôn là bài học cho mình. mình luôn luôn học để trưởng thành hơn. Nên nếu mình nhìn biến cố đó như là một cái gì đó mãi mãi thì rất là đáng sợ, nó sẽ dập tắt mình luôn. Mình nếu mình coi những biến cố trong cuộc sống, cho dù là tích cực hay tiêu cực, đều là bài học hết, thì mình sẽ lớn lên. Còn nếu mình chỉ dừng lại nó thì nó sẽ có thể chính cái đó nó hủy hoại con người của mình. Cái thứ ba là mình chấp nhận cái mất mát trong cuộc sống này như là một cái điều mình phải đi qua. Ai cũng phải gặp vấn đề, ai cũng phải gặp đau khổ và mất mát. Vậy thì mình coi nó là một chương để mình hiểu được nó, mình đau khổ với nó và mình bước vào cái chương mới. Còn hơn là mình cứ quay lại dằn vặt nó. Và dĩ nhiên những gì Chúa dạy mình rất là quan trọng. Tha thứ là cái tốt nhất để cho mình bình an. Mà cái tha thứ quan trọng nhất là tha thứ cho chính mình. Mình gặp rất là nhiều người thân chủ của mình, bệnh nhân của mình, họ họ dằn vặt, họ không tha thứ cho họ. Kế đến là cái người mà tổn thương họ nhiều nhất mà đi tìm cái người đó, suốt ngày đi tìm người đó, thì như mình học được đó, là một người làm bạn tổn thương thì giống như con rắn độc nó cắn bạn, và bạn cứ đi chạy theo họ để hỏi tại sao cắn tôi, tại sao làm tổn thương tôi, nó có làm cho bạn hết hết hết nhiễm độc không? Không hết. Một người làm tổn thương bạn không thể làm cho bạn lành. Nên tha thứ cho họ để cho buông họ đi và chữa lành mình bằng cái cuộc sống khác, thay vì cứ dằn vặt với cái tương quan đó, nó không làm cho họ bình an. Cái con dao làm cho mình đau thì không thể là làm cho mình lành được. Dao cắt mình đứt tay thì không thể lấy con dao đó để cho nó lành được. Con dao nó chỉ có thể cắt đứt tay thôi. Lần sau mình phải cẩn thận khi sử dụng dao, đúng không? Thì cũng vậy trong tương quan thôi. Một người đã làm tổn thương mình, phản bội mình hay này nọ kia, cách tốt nhất có thể làm là tha thứ cho họ, chứ đừng không nhất thiết phải đi tìm họ để bắt họ phải thế này thế này thế kia mình mới được lành, tại vì nó sẽ không bao giờ lành được. Con rắn nó cắn mình không thể hỏi nó tại sao mày cắn tao được, nó cắn là nó cắn thôi. Vì bây giờ mình cách tốt nhất là mình làm sao để cho mình hết cái độc đó rồi mình uống thuốc để giải độc thôi. Thì cũng thế, nhiều khi nhiều người cứ cứ vẫn còn phải oán trách hay là tìm một câu trả lời để cho mình thỏa đáng về những cái gì mà người khác đã làm ra cho mình, nhưng mà không có câu trả lời nào thỏa đáng. Do đó buông bỏ và tha thứ sẽ giúp cho mình có thêm không gian bình an để đi về phía trước, hơn là cứ để cho mình tiếp tục bị nhiễm độc bởi những suy nghĩ về những người đã phản bội hay làm tổn thương mình, rồi cuối cùng mình không bình an với người khác và với chính mình.
0: Dạ vâng. Con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha đã cho chúng con một cái góc nhìn hiểu biết đúng hơn về cái việc mà tâm lý trị liệu là cái gì và ai là người sẽ cần phải đi đến với tâm lý trị liệu. Và rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay, dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không? Anh chị em biết không? Gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, Thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của Thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ. Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình Thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu Thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình Thánh Chúa, và rượu biến thành máu Thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình Thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời: amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài, là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Mô-sê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Mô-sê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em,
3: về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Vậy chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bờ trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó, khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì vị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì Ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. "Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu Con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu
ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 29 tháng 6, Giáo hội chúng ta long trọng mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 16, câu 13 đến 19. Khi ấy Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Anh là Phêrô, thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội cho chúng ta long trọng mừng kính hai vị thủ lãnh của hội thánh, hai tông đồ nhiệt thành, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Hai ngài được chọn lựa để bước theo Chúa Giêsu trong những thời điểm và hoàn cảnh khác nhau. Thánh Phêrô được chọn là tông đồ có thời gian được sống với Chúa, được Chúa huấn luyện, được thông chia mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, để rồi được sai đi và được đặt làm nền tảng của hội thánh. Trong khi đó, tông đồ Phaolô, ngài đã tự nhận mình là một tông đồ sinh non, bởi vì thánh nhân không có kinh nghiệm được sống với Đức Giêsu khi ngài còn tại thế, nhưng lại được mời gọi và tuyển chọn trong một hành trình rất đặc biệt. Thánh nhân đã được gặp Đấng phục sinh trên đường đi Damas bắt hại người theo Chúa. Hoàn cảnh gặp gỡ của hai tông đồ khác nhau, nhưng lòng nhiệt huyết của hai tông đồ lại giống nhau. Kết thúc cuộc đời của hai vị tông đồ hòa quyện một cách lạ lùng. Máu của các ngài đã thấm đẫm thánh đô Roma, để nơi đây trở thành kinh thành của hội thánh. Chúng ta mừng kính hai vị tông đồ. Chúng ta trước hết tạ ơn tình thương của Chúa, Đấng đã thể hiện kế hoạch yêu thương tuyệt vời của ngài khi tuyển chọn thánh tông đồ Phêrô, một ngư phủ, trở thành nền tảng của hội thánh, trở thành vị thủ lãnh của hội thánh ở trần gian, và đã chọn một Saulô để biến ông trở thành vị tông đồ của dân ngoại, một con người hết lòng dấn thân để phục vụ tin mừng, để loan báo Đấng đã chết và sống lại. Chính sự hướng dẫn lãnh đạo của Thánh Phêrô, chính nền tảng đức tin sống động của Thánh Phêrô, hội thánh đã được xây dựng và bền vững trải dài suốt dòng lịch sử, bất chấp mọi cuộc thách đố, bất chấp mọi cuộc bách hại, bất chấp mọi khó khăn, như chính lời hứa của Đức Giêsu: con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục không thắng được. Chúng ta khi chiêm ngắm hình ảnh của đá tảng Phêrô, hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Thánh Cha Leo, người đã được tuyển chọn để kế vị Thánh Phêrô hướng dẫn hội thánh ở trần gian. Xin cho Ngài một đức tin mạnh mẽ, một lòng mến sắt son, để Ngài tiếp tục sứ mạng của tông đồ trưởng Phêrô hướng dẫn hội thánh và hiền thê của Chúa trong cuộc lữ hành dương thế này. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì Chúa đã tuyển chọn Thánh Phaolô, một người đã hướng dẫn hội thánh qua những đạo lý mà thánh nhân được đón nhận từ mặc khải của Thiên Chúa. Đặc biệt qua các lá thư của Thánh Phaolô, giáo hội đã được hướng dẫn và bước đi trong ánh sáng của đạo lý đức tin. Suốt 2000 năm, hai vầng nhật nguyệt, Thánh Phêrô nền tảng của hội thánh và Thánh Phaolô đạo lý sáng soi, hai nguồn ánh sáng ấy vẫn đang soi sáng hội thánh cho đến ngày Đức Kitô quang lâm. Chúng ta có mẫu gương sống động của một người nhiệt thành lãnh đạo hội thánh là Thánh Phêrô với máu đào tự đạo. Chúng ta cũng có mẫu gương nhiệt thành của tinh thần loan báo tin mừng mà Thánh Phaolô để lại, thấm đẫm máu đào nơi cuộc đời của vị thánh anh hùng này. Thánh nhân để lại cho chúng ta một mớ khát vọng sâu xa thuộc về Chúa Kitô. Như thánh nhân đã diễn tả, tôi sống không còn phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Chính kinh nghiệm có được Đức Kitô hiện diện trong cuộc đời, cho nên thánh nhân đã dấn thân không mệt mỏi để loan báo tin mừng. Vô phúc cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Thánh nhân cảm nhận sâu xa sự đớn hèn của thân phận con người, nhưng cũng cảm nhận sâu xa sức mạnh của hồng ân. Chính ân sủng của Thiên Chúa biến đổi cuộc đời thánh nhân, để rồi thánh nhân trở nên thuộc tác viên loan báo lòng thương xót, loan báo ân sủng của Thiên Chúa. Thánh nhân đã khẳng định với chúng ta rằng đây là lời đáng tin đáng nhận, là Đức Kitô đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi, mà người trước hết được cứu đó là tôi. Thánh nhân nhìn nhận một con đường Thiên Chúa cứu thoát nhân loại, để rồi Thiên Chúa có thể làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai có lòng yêu mến. Hôm nay khi kính nhớ hai vị thánh cột trụ của hội thánh, Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta cảm tạ tình thương của Chúa và chúng ta cầu nguyện xin ơn trợ giúp của Chúa, xin sự chuyển cầu của hai thánh tông đồ để hội thánh được bền vững, được phát triển khắp nơi và được tự do để loan báo tin mừng. Xin cho hội thánh của Chúa được đứng vững trước những dòng chảy của tục hóa, đứng vững trước những thử thách của đời sống xã hội, đứng vững trước những trào lưu phản Kitô. Và xin cho mỗi người Kitô hữu sống trong hội thánh tìm được niềm vui, sự hãnh diện và vinh dự là con cái của Chúa trong gia đình hội thánh Chúa. Xin hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xây dựng hội thánh Chúa trên nền tảng đức tin sống động của Thánh Phêrô và trên giáo thuyết sáng ngời của Thánh Phaolô. Xin Chúa tiếp tục nhờ lời chuyển cầu của hai vị thánh hướng dẫn hội thánh trong suốt cuộc hành trình dương thế này, để hội thánh hướng dẫn mọi người tiến bước trên hành trình về vương quốc của Chúa, và cho mỗi chúng con, những người đang bước đi trên hành trình ấy, có được ơn trợ giúp để đạt đến cùng đích của đời sống là vương quốc của Thiên Chúa hứa hẹn cho chúng con. Amen.

0: tin Vatican, nội dung các phiên thảo luận tại công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn. 178 vị Hồng Y trong tổng số 241 thành viên Hồng Y Đoàn đã tham dự ngày đầu tiên 26 tháng 6 vừa qua, công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 triệu tập. Sau bài gợi ý của Đức Hồng Y Tổng giám mục Cracovia, các Hồng Y được chia thành các nhóm nhỏ để làm việc. Các vị đã thảo luận nhiều chủ đề, trong đó đặc biệt có những biến đổi xã hội, sự phân cực trong xã hội, căng thẳng chính trị và bạo lực, tình trạng thiếu tôn trọng các nhóm thiểu số, thái độ thù nghịch đối với giáo hội và sự gia tăng trào lưu bài Do Thái. Trong phiên họp toàn thể, đại diện của một số nhóm đã trình bày kết quả thảo luận. Tất cả đều nhìn nhận rằng nhân loại đang trải qua nhiều đau khổ trong bối cảnh những biến đổi xã hội sâu sắc. Các chủ đề nổi bật gồm tình trạng phân cực ngày càng gia tăng trong xã hội và ngay cả trong các cộng đoàn giáo hội, căng thẳng chính trị và bạo lực, tin giả và truyền thông thiếu đối thoại, khó khăn trong quản trị và chung sống, nạn bạo lực ngày càng được coi là phương thức giải quyết xung đột, dẫn đến thù nghịch cá nhân, chiến tranh và xung đột quốc tế. Nhiều nhóm cũng đề cập đến tình trạng vi phạm quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số và sắc tộc, sự suy giảm tự do tôn giáo, thái độ thù nghịch, thậm chí bạo lực đối với giáo hội, sự gia tăng của trào lưu bài Do Thái, khủng hoảng gia đình, sự cô đơn nơi người già và người trẻ, tỷ lệ tự tử và nghiện ma túy gia tăng. Trước những thực trạng ấy, tất cả các nhóm đều khẳng định giáo hội phải thể hiện mình như một người mẹ, một mái nhà đón tiếp mọi người, một cộng đoàn biết nhìn nhận những sai lầm của mình và biến đau khổ thành cơ hội trưởng thành, một tiếng nói nhắc nhở thế giới rằng toàn thể nhân loại là một gia đình. Các Hồng Y cũng khẳng định, giáo hội là chuyên gia về những tương quan nhân bản chân thật. Nhiều người trẻ ngày nay đang khao khát tin mừng, tính hiệp hành là con đường Chúa quan phòng dành cho giáo hội và nhân loại. Bác ái và liên đới là chứng tá sống động của tin mừng. Người di cư có thể trở thành một phúc lành cho các cộng đoàn tiếp nhận họ. Giáo hội cần tiếp tục dấn thân cho hòa bình và sự tham gia của mọi thành phần trong đời sống cộng đoàn. Buổi họp chiều thứ 26 tháng 6 có chủ đề Văn hóa, quyền lực và nền văn minh của tình yêu, dành để suy tư về chương năm của thông điệp Magnifica Humanitas. Buổi họp bắt đầu bằng giờ cầu nguyện chung dưới sự điều phối của Đức Hồng Y Pablo Vigilio David đến từ Philippines. Sau đó, Đức Hồng Y Pablo mời Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, trình bày bài tham luận gợi ý. Đức Giáo Hoàng Leo hiện diện lúc khai mạc phiên họp và sau đó trở lại khi toàn thể đại biểu họp phiên khoáng đại. Theo thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh, tất cả các nhóm đều đề cập đến những thách đố của thời đại hôm nay, sức mạnh phi nhân hóa của văn hóa quyền lực, tính phổ quát của hiện tượng này, cám dỗ chạy theo lối suy nghĩ của những người nắm quyền, xu hướng bình thường hóa chiến tranh và sự phân cực. Tất cả làm giảm dần ngưỡng chịu đựng trước bạo lực và dẫn đến một sự đơn giản hóa đầy nguy hiểm trong việc tìm kiếm giải pháp.
1: Tin Mễ Du, hàng chục nghìn tín hữu đến mừng kỷ niệm 45 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Mễ Du. Hôm 25 tháng 6 vừa qua, hàng chục ngàn tín hữu hành hương từ hơn 30 nước trên thế giới đã quy tụ tại Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina để kỷ niệm 45 năm ngày đầu tiên được cho là Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với các buổi cử hành phụng vụ, tuần hành cầu nguyện cho hòa bình và đoàn rước tượng Đức Mẹ. Theo giáo xứ sở tại, ngoài các tín hữu địa phương, trong số tín hữu đến từ hơn 30 nước khác, đông nhất là từ Ý, Đức, Áo, Hoa Kỳ, Ba Lan, Hàn Quốc và Ấn Độ. Trọng tâm của các nghi lễ là thánh lễ và các buổi cầu nguyện cho hòa bình. Thánh lễ trọng thể buổi tối tại quảng trường phía sau nhà thờ giáo xứ do cha bề trên giám tỉnh dòng Francisco tại Herzegovina, cha Jojo Gruber chủ sự cùng với 397 linh mục đồng tế. Trong bài giảng thánh lễ, cha Jojo gọi Mễ Du là nơi tha thứ và những khởi đầu mới. Theo cha, đây là nơi của giáo hội, nơi các giám mục, linh mục, người chưa có đức tin và những người hành hương chân trần cùng nhau tìm kiếm chân lý và ý nghĩa cuộc sống. Cha Gruber cũng nhấn mạnh rằng Mễ Du luôn hướng về Chúa Kitô. Điều quan trọng không phải là hiện tượng các cuộc hiện ra, nhưng là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Theo cha,

0: Mẹ Maria luôn dẫn con người đến với con của mẹ. Nhắc lại lời mẹ tại tiệc cưới Cana, người bảo gì các anh cứ làm theo. Không có Chúa Kitô thì mọi điều khác chỉ là thứ yếu. Theo giáo xứ sở tại, kể từ năm 1981 đã có hơn 50 triệu khách hành hương đến lễ dù. Ngày nay, nơi đây là một trong những trung tâm hành hương công giáo lớn nhất thế giới. Tòa Thánh đã giao việc chăm sóc mục vụ tại Mễ Du cho một đặc phái viên tông tòa, hiện nay là Đức Tổng giám mục danh dự Aldo Cavalli, 79 tuổi, cựu sứ thần Tòa Thánh. Kể từ năm 2024, các sứ điệp được công bố đều được Ngài xem xét trước khi phát hành và sau đó được đăng tải với ghi chú có phép của giáo hội. Tuy nhiên, về vấn đề các cuộc hiện ra, mặc dù đã được nhiều ủy ban giáo hội nghiên cứu kỹ lưỡng, trong đó có ủy ban do Đức Cố Hồng Y Camillo Ruini đứng đầu, giáo hội vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về tính siêu nhiên của các hiện tượng này.
1: Kinh Đoan Đức Quốc, số tân linh mục tại Đức có phần gia tăng. Theo kết quả khảo sát mới nhất của hãng thông tấn công giáo Đức KNA tại 27 giáo phận, trong năm nay 2026, giáo hội công giáo tại Đức sẽ có tổng cộng 30 linh mục giáo phận được truyền chức, tăng nhẹ so với mức thấp kỷ lục là 25 tân linh mục trong năm 2025. Thông thường, Hội đồng Giám mục Đức chỉ công bố số liệu chính thức vào đầu năm kế tiếp. Các giáo phận có nhiều linh mục mới nhất theo khảo sát là giáo phận Rothenburg-Stuttgart có nhiều tân linh mục nhất với 5 vị, tiếp theo là Tổng giáo phận Berlin với 4 vị. Ba giáo phận là Eichstätt, Köln và Muenchen-Freising, mỗi nơi có 3 tân linh mục. Hai giáo phận Freiburg và Trier, mỗi nơi có 2 tân linh mục. 8 giáo phận có 1 tân linh mục, trong khi 11 giáo phận không có truyền chức linh mục mới nào. Giáo phận Fulda cho biết chưa thể cung cấp số liệu chính thức. Tuy nhiên, giáo phận lưu ý rằng vào tháng 3 vừa qua, một người Ukraine 31 tuổi đã được truyền chức linh mục theo nghi lễ Byzantine. Hiện vị này đang phục vụ Cộng đoàn Công giáo Ukraine và đồng thời tham gia công tác mục vụ trong giáo phận. Hiệp hội bề trên các dòng tu Đức cho biết số liệu truyền chức linh mục trong các dòng tu chỉ được tổng hợp vào cuối năm. Số linh mục dòng được truyền chức là 6 người năm 2025, 11 người năm 2024, 4 người năm 2023. Số tân linh mục trên đây quá ít ỏi, chỉ có 30 vị trong một giáo hội hiện có gần 20 triệu tín hữu công giáo, gần gấp 3 số tín hữu tại Việt Nam.
2: Tin Armenia, một doanh nhân Armenia mong muốn xây dựng tượng Chúa Giêsu lớn nhất thế giới. Một doanh nhân kiêm chính trị gia ở Cộng hòa Armenia, ông Gagik Taruyan, 70 tuổi, đang thực hiện một dự án to lớn, đó là xây dựng pho tượng Chúa Giêsu Kitô cao nhất thế giới nhằm để lại dấu ấn lâu dài trong lịch sử đất nước. Tượng dự kiến có chiều cao 101 mét, đang được xây dựng trên núi Hatit, cách thủ đô Yerevan khoảng 25 km về phía đông và sẽ nổi bật trên đường chân trời của thủ đô Armenia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo The Guardian của Anh Quốc, ông Taruyan, một trong những người giàu có và cũng gây nhiều tranh cãi nhất tại Armenia, cho biết dự án nhằm làm nổi bật di sản Kitô giáo của quốc gia. Ông khẳng định Kitô giáo sẽ trở thành thương hiệu mới của Armenia. Theo kế hoạch, tượng đài sẽ vượt qua cả tượng Chúa Kitô cứu thế tại Rio de Janeiro bên Brazil và tượng Nữ thần Tự do ở New York, Hoa Kỳ. Armenia từ lâu vẫn tự xem mình là quốc gia đầu tiên trên thế giới chọn Kitô giáo làm quốc giáo, khoảng năm 301 sau Chúa Kitô. Thế nên, theo ông Taruyan, quốc gia Kitô giáo lâu đời nhất thế giới xứng đáng có bức tượng Chúa Giêsu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, công trình vấp phải không ít phản đối. Giáo hội Armenia tông truyền nhiều lần bày tỏ quan điểm không đồng tình, cho rằng việc dựng một pho tượng khổng lồ như vậy không phù hợp với truyền thống Kitô giáo Armenia. Theo giáo hội này, đời sống thiêng liêng của Armenia từ lâu được thể hiện qua các đan việt, các nhà thờ, những cây thánh giá bằng đá đặc trưng gọi là khakha. Các tổ chức bảo vệ môi trường cũng lên tiếng cảnh báo dự án có thể gây tổn hại đến cảnh quan tự nhiên của núi Hatit. Công trình khởi công từ năm 2022, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Theo dự báo đầy tham vọng của doanh nhân nói trên, khi công trình hoàn tất, khu vực này có thể đón tới 10 triệu lượt khách hành hương mỗi năm, không chỉ trong nước mà còn từ quốc tế. Bên cạnh tường chúa, dự án còn dự kiến xây dựng một con tàu ông Noe khổng lồ, bên trong có bảo tàng, khách sạn, quán cà phê. Trong khi nhiều người Armenia xem đây là niềm tự hào dân tộc, không ít người khác lại cho rằng đây là một dự án quá phô trương, phản ánh tham vọng của một doanh nhân hơn là đáp ứng nhu cầu thiêng liêng thực sự của đất nước.
1: Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Tòa Thượng vụ Chính thống tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có hy vọng mới về việc mở lại trường thần học Çankırı. Sau nhiều thập niên đàm phán và nỗ lực giữa nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ và Giáo hội Chính thống giáo nhắm mở lại trường thần học Çankırı mà không kết quả, hiện nay đang có những dấu hiệu tiến triển thực sự trong vấn đề này. Trường thần học Çankırı tọa lạc trên đảo Çankırı thuộc quần đảo Rinses giữa biển Marmara gần Istanbul. Trước khi bị đóng cửa, đây là trung tâm đào tạo giáo sĩ quan trọng nhất và hàng đầu của Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople. Chính Đức Thượng phụ Bartholomaios cũng đã từng học tại đây. Năm 1971, trường buộc phải đóng cửa do một đạo luật của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cấm hoạt động của các trường đại học tư nhân. Quyết định này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đào tạo hàng giáo sĩ chính thống giáo, và từ đó đến nay luôn bị xem là một trở ngại lớn đối với quyền tự do tôn giáo của cộng đồng chính thống giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thượng phụ Bartholomaios thường xuyên đề cập đến vấn đề Çankırı trong các phát biểu công khai, đồng thời gọi việc đóng cửa cơ sở đào tạo này là một bất công lớn. Theo hãng tin Reuters của Anh Quốc, truyền đi hôm 21 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Emmanuel, một cộng sự thân cận của Đức Thượng phụ Bartholomaios, cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chỉ đạo Hội đồng Giáo dục Đại học Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục các cuộc đàm phán với Ủy ban đại diện của Tòa Thượng phụ Chính thống ở Istanbul. Mặc dù hiện vẫn chưa có thời gian biểu cụ thể cho việc tái khai giảng ngôi chủng viện lịch sử này, nhưng Đức Tổng giám mục Emmanuel nhấn mạnh rằng sau nhiều thập niên trì trệ, bánh xe hy vọng cuối cùng đã bắt đầu chuyển động. Tuần trước đây, Đức Thượng phụ Bartholomaios đã được Tổng thống Erdogan tiếp đón tại Ankara để hội đàm về vấn đề này. Tin giáo phận Xuân Lộc khai mạc khóa huấn luyện đuốc hồng đợt 1 2026. Sáng ngày 26 tháng 6 vừa qua, tại giáo xứ Thái Hòa, giáo phận Xuân Lộc, khóa huấn luyện đuốc hồng đợt 1 đã chính thức khai mạc trong bầu khí trang trọng và tràn đầy niềm hân hoan. Với chủ đề Sống đời môn đệ, cháy lửa thừa sai, khóa huấn luyện đuốc hồng đợt 1 năm nay quy tụ hơn 130 giáo lý viên, huynh trưởng đến từ ba giáo hạt Phương Lâm, Túc Trưng và Gia Kiệm. Khóa học diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 năm 2026 với mục đích học hỏi, rèn luyện và đào sâu đức tin. Hiện diện trong buổi lễ khai mạc có cha Giuse Đỗ Đức Trí, trưởng ban huấn giáo thiếu nhi giáo phận Xuân Lộc, cha Francisco phó ban, quý thầy trong ban điều hành đúc hồng, quý trưởng liên đoàn, quý chức ban hành giáo giáo xứ Thái Hòa cùng toàn thể các khóa sinh. Phát biểu trong nghi thức khai mạc, cha Giuse đã nhấn mạnh ý nghĩa của chủ đề khóa huấn luyện năm nay. Cha mời gọi mỗi giáo lý viên huynh trưởng không ngừng đào sâu đời sống kết hiệp với Đức Kitô để trở nên những người môn đệ đích thực. Khóa huấn luyện đuốc hồng là chương trình huấn luyện thường niên của ban huấn giáo thiếu nhi giáo phận Xuân Lộc, hướng đến việc đào tạo những giáo lý viên huynh trưởng trưởng thành trong đời sống thiêng liêng, vững vàng nơi kiến thức giáo lý, hiệu quả trong kỹ năng sư phạm và nhiệt thành nơi đời sống tông đồ. Mỗi bài học, mỗi hoạt động và mỗi trải nghiệm trong những ngày huấn luyện đuốc hồng không chỉ nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng, nhưng còn là cơ hội để các giáo lý viên huynh trưởng tôi luyện bản thân, xây dựng tinh thần hiệp nhất và đồng thời giúp mỗi người ý thức và khám phá sâu sắc hơn ơn gọi của mình trong sứ mạng giáo dục đức tin. Khóa huấn luyện đúc hồng đợt 1 đã khép lại trong bầu khí phấn khởi và tràn đầy nhiệt huyết, với nhiều kỳ vọng, hứa hẹn sẽ giúp các khóa sinh trở nên những giáo lý viên, huynh trưởng trưởng thành trong đức tin, nhiệt thành trong sứ vụ và dấn thân trong sứ mạng loan báo tin mừng.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Những kinh nguyện và việc tôn kính Thánh Giuse phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu những lễ kính thánh Giuse được mừng trong toàn thể giáo hội. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về những lễ được mừng ở một vài địa phương hay thuộc về quá khứ. Lễ kết hôn của Đức Maria và Thánh Giuse. Tại công đồng Constance năm 1416, cha Jean Gerson đã đề nghị các linh mục cử hành một lễ ngoại lịch kính nhớ việc kết hôn của Đức Maria và Thánh Giuse vào ngày thứ năm của tuần thứ ba mùa vọng, vì thích hợp với đoạn tin mừng của ngày này. Năm 1474, cha Bernardino Bustis thuộc dòng Phanxicanh đã viết một kinh phụng vụ cho ngày lễ. Năm 1537, các tu sĩ dòng Phanxicanh mừng lễ vào ngày 7 tháng 3. Và chẳng bao lâu, dòng Tôi Tớ Đức Bà mừng ngày 8 tháng 3, dòng Đa Minh mừng vào ngày 22 tháng 1. Năm 1684, Đức Innocente thứ 11 cho phép cử hành trong vương quốc của Leopold đệ nhất và sau đó ở Tây Ban Nha. Ở Pháp và Canada, lễ mừng vào ngày 22 tháng 1, trong khi những huynh đoàn Ba Lan mừng ngày 23 tháng 1. Năm 1725, Đức Benedicto thứ 13 mở rộng lễ này cho các quốc gia thuộc quyền giáo hoàng và ấn định ngày lễ vào ngày 23 tháng 1. Trong thế kỷ thứ 19 và 20, Tòa Thánh ban phép đặc biệt cho nhiều nơi cử hành lễ, thông thường vào ngày 23 tháng 1, nhưng đôi khi vào các ngày khác. Ví dụ năm 1859, lễ được ghi vào ngày 11 tháng 2 trong sách kinh nguyện riêng của Tổng giáo phận Fribourg, và ngày 13 tháng 2 theo ấn bản năm 1894, và ngày 26 tháng 11 cho giáo phận Cordoba. Năm 1961, Thánh bộ nghi lễ ban hành một huấn thị loại bỏ các lễ đặc biệt trong những lịch riêng, trong đó có lễ kết hôn của Đức Maria và Thánh Giuse, ngoại trừ những nơi có lý do đặc biệt để cử hành. Trong thời kỳ canh tân phụng vụ hậu công đồng Vaticano thứ hai, lễ này một lần nữa được cho phép trong những lịch phụng vụ riêng. Ví dụ, năm 1989, dòng hiến sĩ Thánh Giuse được phép cử hành lễ kết hôn thánh của Đức Maria và Thánh Giuse như lễ kính vào ngày 23 tháng 1 với những bản văn riêng, trong đó có kinh tiền tụng như sau. Cha đã cho hội thánh niềm vui cử hành lễ kết hôn thánh thiện của Đức Maria và Thánh Giuse, nơi Đức Maria đầy ân sủng và xứng đáng là mẹ con một của cha. Cha đã báo cho biết sự khởi đầu của hội thánh, vị hôn thê xinh đẹp của Đức Kitô. Cha đã chọn Thánh Giuse, người tôi tớ trung tín và khôn ngoan như là chồng của Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, và đặt người làm đầu gia đình của cha, để trông coi người con duy nhất của cha, đấng được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Lễ Thánh Giuse bảo trợ hội thánh. Năm 1416, cha Jean Gerson trong bài giảng cho các nghị phụ của công đồng Constance đã khẩn cầu Thánh Giuse như là bảo trợ của hội thánh, với niềm hy vọng được thấy sự hiệp nhất trong hội thánh đang bị chia rẽ do sự hiện diện của hai giáo hoàng giả và một giáo hoàng chính thức. Năm 1621, Tổng hội dòng Cát Minh đã chọn Thánh Giuse làm bảo trợ và người cha của toàn thể hội dòng. Năm 1680, Tòa Thánh đã ban phép cho dòng Cát Minh cử hành lễ Thánh Giuse là bảo trợ. Lễ được cử hành vào Chúa Nhật thứ ba sau lễ phục sinh với những bản văn riêng cho thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ. Lễ đã mở rộng cho dòng Augustino năm 1700, dòng Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi năm 1702, giáo phận Mexico năm 1703, và chẳng bao lâu đến nhiều dòng tu và các giáo phận khác. Vào giữa thế kỷ thứ 19, lễ đã lan rộng đến nỗi vào ngày 10 tháng 9 năm 1847, Đức Pio thứ 9 đã châu phê cho toàn thể hội thánh sách lễ và sách nguyện riêng cho lễ này, được cử hành vào Chúa Nhật thứ ba sau lễ phục sinh như lễ bậc Duplex Secunde Classis. Sắc lệnh quan trọng ngày 8 tháng 12 năm 1870 công bố Thánh Giuse bảo trợ toàn thể hội thánh
tăng thêm lý do thần học cho việc cử hành, mặc dầu không thêm gì long trọng cho phụng vụ. Năm 1911, sắc lệnh của Đức Pio thứ 10 đã ấn định lễ trọng Thánh Giuse hiền tu, bảo trợ toàn thể hội thánh, được cử hành vào Chủ nhật thứ 3 sau lễ phục sinh, như lễ bậc Duplex Prime Classis với tuần Bát Nhật. Với những thay đổi năm 1913, nhằm tách rời các ngày lễ khỏi ngày Chúa Nhật, lễ này được ấn định mừng vào ngày thứ tư trước Chúa Nhật thứ ba sau lễ phục sinh, tuy vẫn duy trì tuần Bát Nhật vào bậc lễ. Năm 1956, sau khi thiết lập lễ Thánh Giuse lao động, lễ này đã bị bỏ đi, nhưng ít là tiêu đề bảo trợ của toàn thể hội thánh được giữ lại bằng cách gắn thêm cho ngày lễ 19 tháng 3. Năm 1957, vì dòng Cát Minh đã mừng lễ này hơn 300 năm, nên được phép giữ lại trong lịch canh tân của họ, như lễ bậc Duplex Prime Classis, với kinh phụng vụ và thánh lễ riêng vào ngày thứ tư trước Chúa Nhật thứ ba sau lễ phục sinh. Trong lịch phụng vụ 1969, lễ ngày 19 tháng 3 được đặt tên Thánh Giuse chồng của Đức Maria, đã bỏ đi tiêu đề bảo trợ hội thánh. Từ năm 1979, nhiều thỉnh cầu khôi phục lại tiêu đề do các bề trên tổng quyền, các trung tâm và hội thảo quốc tế về Thánh Giuse đệ trình lên tòa thánh, nhưng không được chấp thuận. Năm 1981, Thánh Bộ Bí Tích và Phụng Tự lập lại phúc thư của Đức Hồng Y Vilot năm 1973. Theo đó, tước hiệu bảo trợ nên để trong lịch riêng hơn là trong lịch phổ quát. Cha Gautier đã lưu ý rằng, trong những ấn bản sách lễ Roma bằng tiếng Pháp, một số các thánh bảo trợ được ghi trong lịch riêng như các vị thánh bổn mạng của nước Pháp, Luxembourg và châu Âu. Trong tông huấn Redemptoris Custos, Đức Gioan Phaolô đệ nhị xác nhận cách chính thức sự quan trọng của tước hiệu bảo trợ giáo hội ngày nay ở chương 6 như sau. Giáo hội luôn phải kêu cầu Thánh Giuse bảo trợ, không những để bảo vệ giáo hội khỏi những nguy hiểm không ngừng nảy sinh, nhưng nhất là còn để nâng đỡ giáo hội trong những nỗ lực canh tân nhằm rao giảng tin mừng cho thế giới cũng như tái rao giảng tin mừng. Lễ nhớ cuộc trốn sang Ai Cập. Dòng Chúa Cứu Thế đã cử hành lễ này vào Chúa Nhật thứ tư của tháng 4. Năm 1856, lễ này được dời vào ngày 17 tháng 2. Giáo phận Castellammare di Stabia gần Napoli, Italia đã xin phép cử hành lễ này vào năm 1866 nhưng bị từ chối. Năm 1937, giáo quyền đã cho phép cử hành các lễ riêng tại đền thánh Giuse ở Alex de Gaume bên Pháp, hoặc là lễ kết hôn ngày 23 tháng 1, hay lễ nhớ cuộc trốn sang Ai Cập ngày 17 tháng 2. Năm 1958, nhà nguyện Thánh Giuse ở Montreal đã được phép cử hành thánh lễ riêng như lễ Duplex Major. Lời thỉnh cầu của họ ghi nhận rằng đây là một biến cố trong đời sống của Chúa, trong đó Thánh Giuse đóng vai trò chính như là đấng bảo trợ cho người. Những bản văn của ngày lễ này là Isaiah chương 19 câu 20 đến câu 22 và Matthew chương 2 câu 13 đến câu 15. Năm 1961, chỉ thị về việc sửa đổi các lịch phụng vụ riêng đã loại bỏ lễ này, ngoại trừ những nơi có sự liên kết đặc biệt của thánh lễ với biến cố này. Tên Thánh Giuse trong nghi thức cầu cho bệnh nhân và người hấp hối. Năm 1920, Hiệp hội Thánh Giuse chết lành đã nhận được phép thêm vào những lời cầu nguyện đặc biệt đến Thánh Giuse trong lễ ngoại lịch cho người hấp hối và cho người chết lành ở nhà thờ của họ tại khu phố Trionfale, Roma. Và chẳng bao lâu, phép này được mở rộng cho tất cả các linh mục và các nhà của Hiệp hội. Vào ngày 9 tháng 8 năm 1922, Thánh Bộ Nghi Lễ đã thêm vào sách Nghi Thức Roma những lời cầu khẩn đến Thánh Giuse trong nghi thức sức dầu thánh, nay là sức dầu bệnh nhân. Trong nghi thức trao phó linh hồn đang hấp hối
và trong những lời cầu nguyện cho người mới qua đời. Năm 1964, Tòa Thánh phê chuẩn cho vùng Canada nói tiếng Pháp những lời cầu khẩn Thánh Giuse trong nghi thức bí tích sức dầu bệnh nhân, trong kinh cầu phó dâng linh hồn người đang hấp hối và người vừa qua đời. Năm 1972, nghi thức sức dầu và chăm sóc mục vụ cho bệnh nhân ban hành cho toàn thể giáo hội có nhắc tới Thánh Giuse trong những lời cầu nguyện phó dâng người hấp hối và người sinh thì. Tên Thánh Giuse trong kinh nguyện Thánh thể. Ít là từ năm 1815, nhiều thỉnh cầu được gửi về Roma để xin ghi tên Thánh Giuse vào trong các lời cầu nguyện của thánh lễ, bao gồm trong lễ quy, nay gọi là kinh nguyện Thánh thể. Trong nhiều năm, hàng triệu chữ ký đã được thu thập cho lời thỉnh cầu này. Năm 1868, cha Lataste dòng Đa Minh đã viết thư cho Đức Thánh Cha sẵn sàng hiến dâng chính mạng sống của mình cho việc công bố Thánh Giuse là bảo trợ của Hội Thánh và ghi tên người vào trong lễ quy. Đức Pio thứ 9 đã chấp thuận đề nghị thứ nhất để đáp lại những thỉnh cầu của các nghị phụ công đồng Vaticano thứ nhất, nhưng Ngài đã không ghi tên Thánh Giuse vào trong lễ quy. Đức Leo thứ 13 đã vui mừng vì nhiều lời thỉnh cầu gửi đến Ngài, nhưng Ngài cho rằng không thích hợp để thay đổi một kinh nguyện phụng vụ đã có từ lâu đời. Đức Pio thứ 10 đã trả lời bằng miệng với Tổng giám mục Camilli rằng mặc dầu đề nghị bị từ chối năm 1892, nhưng Ngài có thể tiếp tục thúc đẩy phong trào ghi tên Thánh Giuse vào trong lễ quy. Khi người ta đệ trình những thỉnh cầu này lên Đức Gioan thứ 23, Ngài cảm thấy đã đến thời cơ thuận tiện và Ngài đã thông báo cho Thánh Bộ Nghi lễ biết ý kiến riêng của Ngài về vấn đề này. Tại công đồng Vaticano thứ 2, nhiều giám mục đã thỉnh cầu việc ghi danh bằng những lời đề nghị mạnh mẽ. Ngày 13 tháng 11 năm 1962, Đức Thánh Cha đã gây ngạc nhiên cho các nghị phụ khi, qua Hồng Y Quốc Vụ Khanh, Ngài thông báo sẽ thêm câu và Thánh Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, ngay liền sau tên Maria trong lễ quy. Ngài ước mong quyết định này có hiệu lực vào ngày 8 tháng 12, như biểu lộ ước muốn của công đồng. Ngày 30 tháng 12, một ấn bản mới của sách lễ Roma đã ghi thêm tên Thánh Giuse trong đó. Sau đó, Đức Gioan thứ 23 đã tặng nhà thờ Calis ở Ba Lan một trong những chiếc nhẫn của Ngài để tưởng nhớ biến cố này, và chiếc nhẫn này đã được gắn vào hình Thánh Giuse vào dịp lễ Thánh Gia. Tiếc rằng, 5 năm sau đó, ba kinh nguyện thánh thể mới được ban hành lại không có tên Thánh Giuse. Tuy nhiên, đến ngày 1 tháng 5 năm 2013, Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các bí tích đã ban hành sắc lệnh quyết định thêm tên Thánh Giuse vào các kinh nguyện thánh thể thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Tên Thánh Giuse trong kinh cầu các thánh. Thành phố Bologna là địa điểm đầu tiên đưa tên Thánh Giuse vào trong kinh cầu các thánh vào năm 1359. Vào thế kỷ thứ 16, dòng Đa Minh, Cát Minh và nhiều dòng khác đã ghi tên Thánh Giuse vào trong

Có câu chuyện kể lại cuộc đối thoại giữa vị luật sĩ Do Thái với một bạn trẻ ưa thích sống theo kiểu thế tục. Vị luật sĩ mời người bạn trẻ hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ và hỏi: "Này anh bạn, anh nhìn thấy cái gì ở ngoài kia không?" Người thanh niên trả lời: "Tôi thấy một ngôi nhà có khoảng sân rộng, trong đó có những đứa trẻ đang chơi đùa." Vị luật sĩ lấy trong túi áo ra một cái gương nhỏ, đưa đến trước mặt người thanh niên và hỏi: "Hãy nói cho tôi biết, bây giờ anh nhìn thấy điều gì?" Anh thanh niên trả lời: "Tôi chỉ thấy hình ảnh của tôi ở trong chiếc gương." Vị luật sĩ giải thích thêm: "Điều này không có gì lạ. Chỉ cần một lớp thủy ngân mỏng tráng phía sau tấm kính, thì anh chẳng còn thấy vật gì ở phía trước nữa. Tấm gương nhỏ chính là vật ngăn cách khiến anh không còn nhìn thấy mọi người đang ở ngay trước mặt." Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống đạo, đôi lúc con mắt đức tin của chúng ta cũng bị che phủ, khiến chúng ta không nhận ra dung mạo của Thiên Chúa. Các môn đệ của thầy Giêsu xưa kia cũng vậy. Mặc dù đi theo thầy nhiều năm, nhưng các ông vẫn còn mù mờ về con người của thầy mình. Có lần Đức Giêsu đặt câu hỏi: "Anh em bảo thầy là ai?" Ông Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa." Nghe vậy, Đức Giêsu liền khen môn đệ Phêrô là người có phúc và đặt ông làm đá tảng xây nên hội thánh. Đức Giêsu khơi mở cho Phêrô biết Đấng Kitô sẽ phải chịu người ta chống đối, bị nhục mạ, bị đóng đinh đến chết và sẽ sống lại sau 3 ngày. Đức Giêsu còn cho các ông hiểu rõ con người mà các ông đi theo không phải là một siêu nhân, nhưng là người tôi tớ khiêm nhường. Ngài đón nhận và chịu mọi khổ nhục thập giá. Hôm nay, phụng vụ mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, hai vị xuất thân trong hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng có cùng nhiệt huyết tông đồ. Hai vị thánh đã trở nên tấm gương sáng về đức tin và lòng mến để xây nên tòa nhà giáo hội vững chắc. Sau khi Chúa Giêsu về trời, Thánh Phêrô lên đường đi khắp các nơi để truyền giáo, và cuối đời Ngài đã xin được đóng đinh ngược để minh chứng cho tình yêu dành cho Thiên Chúa. Còn Thánh Phaolô trở thành vị tông đồ của dân ngoại, từ một người đi bắt bớ các Kitô hữu. Thánh nhân đã dành trọn cuộc đời để rao giảng tin mừng và đã đem nhiều người về với giáo hội. Còn anh em bảo thầy là ai? Câu hỏi này cũng được gửi đến cho mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ trả lời với Chúa ra sao? Còn tùy thuộc vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có dám xác tín trả lời thầy là Đức Kitô không? Hay chúng ta còn tránh né trên bước đường theo Chúa? Không phải lúc nào chúng ta cũng đi trên con đường bằng phẳng với cây cao bóng mát, cỏ hoa rộn ràng, nhưng cũng có những đoạn đường gồ ghề sỏi đá. Không phải lúc nào chúng ta cũng trải qua những ngày nắng đẹp, nhưng cũng có những lúc u sầu ảm đạm, thậm chí có cả giông tố bão bùng. Không phải lúc nào việc ta làm cũng được mọi người chấp nhận, nhưng cũng có những chống đối vùi dập khiến ta bị tổn thương và thất vọng ê chề. Hãy nhìn lên Đức Giêsu đã chiến thắng bằng đức khiêm tốn phân phục, bằng sự từ bỏ ý riêng mình để ý Cha nên chọn, là chi thể trong thân thể màu nhiệm của Đức Giêsu. Mỗi người chúng ta phải ý thức sứ mạng của mình,
là cộng tác với ơn Chúa, góp phần xây nên hội thánh thánh thiện theo ý muốn của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô, chúng ta cũng được gọi là những viên đá sống động, được dùng để xây nên đền thờ của Thánh Thần. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Kitô cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hợp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết tích cực tham gia vào sứ vụ loan báo tin mừng cứu độ. Xin cho chúng con biết cùng nhau tuyên xưng và sống đức tin đã lãnh nhận qua bí tích thanh tẩy, để trả lời cho bất cứ ai chất vấn về tình thương Thiên Chúa, hầu xây dựng hội thánh trở thành gia đình hòa thuận yêu thương, thành cộng đoàn thánh thiện hiệp nhất theo ý muốn của Chúa. Amen.

sự tuyển chọn nhưng không. Quý bạn thính giả thân mến, phân tích chương đầu thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chúng ta nhận thấy lòng biết ơn sâu xa của Thánh Phaolô đối với Thiên Chúa. Thánh nhân không ngừng cảm tạ Thiên Chúa vì cuộc sống, đức tin, đức cậy và đức mến tươi mát, hăng say và tinh tuyền của các tín hữu giáo đoàn này. Nhưng Ngài cũng biết ơn Thiên Chúa vì sự tuyển chọn nhưng không đối với các tín hữu. Chính Thiên Chúa đã có sáng kiến trao ban ơn cứu độ cho họ, nên các tín hữu thật là những người được Chúa yêu thương. Chính liên hệ yêu thương chiều dọc đó với Thiên Chúa xây nền cho liên hệ yêu thương chiều ngang với tha nhân, và đặc biệt giữa các tín hữu là anh chị em với nhau trong gia đình dân riêng mới của Thiên Chúa là giáo hội. Tuy sự cứu độ là ơn nhưng không Thiên Chúa ban, nhưng con người cần mở rộng tâm lòng đón nhận hạt giống tin mừng và dấn thân cộng tác để hạt giống lời Chúa nảy mầm và đơm bông hạt. Là những người từng chứng kiến cảnh Phaolô và các thừa sai phải vội vã rời Thessalonica vì bị chống đối và truy nã, các tín hữu giáo đoàn này cảm nhận thấm thía giá cả mắc mỏ phải trả cho đức tin. Sống tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu trong một môi trường thù nghịch như thế không phải là điều dễ dàng. Thánh Phaolô dùng từ Hy Lạp thlipsis để nói tới các khó khăn gian khổ mà tín hữu Thessalonica gặp phải. Đây là từ diễn tả cuộc khủng hoảng của thời tận thế do các lực lượng đối nghịch với tin mừng của Chúa Kitô gây ra. Qua đó, Thánh Phaolô có ý khẳng định rằng những lao đao lận đận mà tín hữu Thessalonica phải gánh chịu không giống như các khổ đau thử thách thường tình, mà là hậu quả sự hiện diện của các quyền lực của ma quỷ khuấy động, tung hoành tại bất cứ nơi nào tin mừng được loan báo cho con người. Tuy phải sống trong cơn bão khủng hoảng ấy, tín hữu Thessalonica đã không chỉ mở rộng tâm lòng tiếp nhận lời rao giảng với tất cả xác tín tự do, mà còn vui sướng nữa, niềm vui trộn lẫn với khốn khó khổ đau. Thực tại mâu thuẫn này được Thánh Phaolô đề cập tới trong nhiều thư khác. Đây không phải là thái độ sống bệnh hoạn của hiện tượng khổ dâm, nghĩa là tìm và cảm thấy khoái lạc trong đau đớn do người khác hay do chính mình gây ra cho mình hoặc cho người khác. Nó cũng không phải là thái độ huyền bí tán tụng khổ đau. Lý do giải thích không nằm trong các cơ cấu tâm lý ít nhiều bất bình thường, nhưng do sự hiện diện của Thần Linh Chúa là suối nguồn của sự ủi an, an bình và tươi vui. Nếu tín hữu vẫn tươi vui trong gian lao thử thách và khốn khó, chính là nhờ sức trợ lực của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần trợ lực Phaolô và các thừa sai trong công tác rao giảng tin mừng, cũng như ban cho tín hữu sự tươi vui đón nhận lời rao giảng ấy. Như thế cộng đoàn bé nhỏ Thessalonica đã đi lại con đường và đã sống cùng kinh nghiệm của Chúa Giêsu chịu đóng đanh cũng như của các thừa sai. Ở đây Thánh Phaolô nói tới việc noi gương bắt chước. Noi gương bắt chước ở đây không chỉ có nghĩa thuần túy luân lý, tức là lặp lại các thái độ sống của người khác, nhưng chia sẻ sâu đậm thực tại và các kinh nghiệm của người khác. Trên bình diện từ vựng, Thánh Phaolô đã du nhập vào ngôn ngữ Kitô giáo một từ hoàn toàn Hy Lạp, từ mimetes,